V Rádiu Devín ste počúvali symfóniu pre orbitálne sféry skladateľky Missy Mazzoli. Pod taktovkou Peku Kuusista účinkoval symfonický orchester švédskeho rozhlasu. K telesu sa ďalej pripojí klavírista Jonathan Biss. Vypočujeme si skladbu Slepé zábradlie, ktorú skomponoval Timo Andres.

Doznela skladba Slepé zábradlie súčasného amerického skladateľa Tima Andresa. Účinkovali klavirista Jonathan Biss a symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si koncert číslo 2B dur opus 19 Ludwiga van Beethovena.

Baritonista Peter Matej zaspieval pieseň Alexandra Glazunova Keď tvoje oči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame symfonickú fantáziu Pohjolova dcéra, opus 49 Jána Sibelia. Pod taktovkou Páva Berglunda vystúpi Symfonický orchester Švédskeho rozhlasu.

V Rádiu Devín ste počúvali Sibéliovú symfonickú fantáziu Pohjolova dcéra. Symfonický orchester Švédskeho rozhlasu dirigoval Paavo Berglund. Ďalej zaznie pieseň Aarona Coplanda Na počiatku. Účinkujú mezzosopranistka Katarína Böhm a spevácky zbor Švédskeho rozhlasu.

Katarína Böhm a spevácky zbor švédskeho rozhlasu zaspievali Koplendovú pieseň Na počiatku. Dirigoval Tönu Kaljuste. Prejdeme k tvorbe poľského klasika Friedricha Chopina. Majstrovú baladu číslo 3 Asdúr, opus 47, si naštudovala klaviristka Teresa Careño.

Počúvali ste historickú nahrávku z roku 1905, v ktorej venezuelská klaviristka Teresa Carreño predniesla Chopinovú baladu číslo 3 Azdur. Ďalej sa započúvame do sláčikového kvarteta číslo 3 Larsa Erika Larssona. V nahrávke sa predstavia komorní solisti Uppsala.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali Sláčikové kvarteto číslo 3, opus 65 švédskeho skladateľa Larsa Erika Larssona. Účinkovali komorní solisti Uppsala. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Máme pre vás pripravené ďalšie vystúpenia popredných umelcov z celého sveta.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje Rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu českého skladateľa Františka Antonína Rösslera. Ponúkame vám autorov koncert témol pre lesný rok a orchester C38. Skladba pozostáva z častí Allegro Molto, Romanca a Rondo. Pod taktovkou Antonína Hradila účinkujú Radek Baborák, Lesný roh a Pražský komorný orchester.

Radek Baborák a Pražský komorný orchester zahrali koncert D-moll Františka Antonína Rösslera. Dirigoval Antonín Hradil. Ďalej zaznie omša Orlanda di Lassa Misa oscula turmé. Účinkujú komorný zbor a ansámbel kornetov a sakbutov Kráľovskej akadémie hudby.

Hudobníci z Kráľovskej akadémie hudby interpretovali omšu Orlanda di Lassa Misa Osculae Turmae, dirigoval Petri Grassl. Euroklasik Nocturno pokračuje keltskou symfóniou Grenvilla Bentoka. Pod taktovkou Sakari Oramu vystúpi symfonický orchester BBC.

Symfonický orchester BBC predniesol keltskú symfóniu Grenvilla Bentoka, dirigoval Sakari Oramo. Prejdeme k tvorbe Franza Schuberta. Variácie EMO pre flautu a klavír Deutschov zoznam 802 prednesú Emmanuel Pajut a Bruno Robiliard. Príjemné počúvanie.

Emmanuel Paud a Bruno Robiliard predniesli Schubertove variácie E-moll pre flautu a klavír. V nasledujúcich minútach vám ponúkame symfóniu číslo 1 D-dur klasickú Sergeja Prokofieva. Pod taktovkou Karla Ančerla vystúpi zoskupenie Concertgebouw Orchestre.

Členovia ansámblu Koncertchebau Orchest interpretovali symfóniu číslo 1 D-dur klasickú Sergeja Prokofieva, dirigoval Karel Ančerl. Pokračujeme ukážkou z tvorby Judith Weirovej. Autorkino Sláčikové kvarteto prednesú členovia súboru Slieske kvarteto.

Členovia Slieského kvarteta predniesli sláčikové kvarteto anglickej skladateľky Judy Dvejrovej. Ďalej vám ponúkame norský tanec číslo 1, opus 35 Edvarda Hagerupa Griega. Skladbu si naštudoval dvojica norských klaviristov Leif Ove Andsnes a Håvard Gimse.

Leif Ove Andsnes a Håvard Gimse interpretovali nórsky tanec číslo 1, opus 35 Edvarda Hagerupa Griega. Na záver vám ponúkame pieseň talianskej skladateľky Barbary Strozzi Zamilovaný Herakleitos. Sólový part zaspieva švédska sopranistka Susan Rydén.

0: V Rádiu Devín ste počúvali pieseň talianskej skladateľky Barbary Strozzi Zamilovaný Herakleitos. Pod vedením čembalistky Daniely Dolci účinkovali členovia hudobného zoskupenia Musica Fiorita. Ich vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Slovenský rozhlas uvádza Tesserakt. Pásmo o poézii Mariána Milčáka pripravil Jakub Souček.
3: Otázky komunikatívnosti, pravdivosti a univerzálnosti sú neoddeliteľné od prejavu súčasného slovenského básnika, literárneho teoretika i prekladateľa Mariána Milčáka. Jeho zatiaľ poslednou zbierkou je Hra s hadmi z roku 2014, v ktorej rozvinul svoju typickú spirituálno-mytologickú, no zároveň i filozoficko-racionálnu poetiku. Špecificky tiež vnímame Milčákovú literárnu viacdomosť. Básnikovo spojenie s poľskou poéziou podmieňuje i prekladateľská prax. V jeho básniach objavujeme viaceré intertextuálne odkazy na texty Zbigniewa Herberta či Česlava Miloša. Nemenej dôležité pre Milčákovo písanie je jeho literárno-teoretické zázemie. Do viacerých textov tak prenikajú otázky autora a čitateľa, interpretácie básne alebo schopnosti jazyka popísať realitu. V Milčákovej tvorbe badať fascináciu samotnou básňou, čo dokumentujú i staršie zbierky. Za všetky príklady uvedieme ukážku z knihy Plnosť.
2: Poézia je nezmyselný upír s hrdlom na ústach. Hadia krv zúfalstva, báno meditácie.
3: Očarenie poéziou a s ním spojené intenzívne básnické vyjadrenie je príznačné i pre Milčákove najnovšie texty z pripravovanej zbierky s pracovným názvom Tesserakt. V Milčákovej poézii nie je úkrytu pred realitou. Lyrický subjekt vstupuje do konfrontácie s ťaživou skutočnosťou, s postmodernou societou či s vlastnou pominuteľnosťou. Milčák na jednej z besied konštatoval, že úlohou poézie je mimo iného pripraviť človeka na smrť. V jeho básniach sa tak opakovane objavuje vízia konca, ktorý však nemá negatívne asociácie. Naopak, v neistom svete predstavuje archetypálnu istotu, uvoľnenie napätia či vyjavenie pravdy. S vnímaním vlastnej smrteľnosti sa zvyčajne spájajú motívy hranice či prechodu, ako napríklad v básni Stena.
2: Kto prešiel stenou, sám je ako kameň, na nič si nespomenie. Otvorí náruč snehu, sám sebe ustelie v lavíne. Usmeje sa pred spánkom, nohy si odloží na neznáme miesto.

0: Lirický subjekt v tejto básni akceptuje svoj koniec. Vyrovnane víta novú skutočnosť, do ktorej vstupuje. Motív smrti je tu stvárnený jemne a nejednoznačne, bez tenzie. Smrť možno zameniť za pasivitu, nehybnosť či izoláciu človeka od fyzického sveta. Jednotlivec stojí v opozícii k modernej societe. Je uväznený za neprestupnou stenou, dokonca sa stáva jej súčasťou, neživým svedkom plynutia okolitých udalostí. Symbolický prechod cez stenu súvisí na jednej strane s transformáciou do spirituality, na strane druhej naznačuje krízu identity. Skamenenie lirického subjektu spolu s absenciou jeho pamäte prehlbuje pocit odcudzenia, ako by bol život niečím iným, vzdialeným. Náznak emocionality, otvorenie náruče, zastiera vrstva snehu. Človek sa dostáva do kritického, život ohrozujúceho stavu, no nebezpečenstvo si neuvedomuje. Namiesto toho sa dištancuje od civilizácie a vracia sa k svojim priam archetypálnym inštinktom. Vzťah života a smrti sa spája s protikladom neistoty a istoty, statiky a dynamiky, či nemennosti a dobrodružstva. Ľudský život je v Milčákovej tvorbe deformovaný, oslabený iluzornosťou sveta. Pripomína platonskú jaskyňu alebo uzavreté pieskovisko, na ktorom sa jednotlivci vnárajú do beztvarej hmoty, urputne ríjú nové chodby a tunely, len aby narazili na neprekonateľnú bariéru, drevený okraj, prisilný pre ich lopatky, vedierka a hrabličky. Až smrť umožní prechod na druhú stranu. Vymanenie sa z úlohy dážďovky. Až koniec otvorí nové perspektívy a odhalí tajomné, neznáme usporiadanie sveta. Kontrast ilúzie a pravdy je z hľadiska interpretácie Milčákovej poézie kľúčový. Obraz prítomnosti asociuje s nejednoznačnosťou, nespoľahlivosťou až klamstvom. Realitu zahlcujú informácie, ktoré nie sme schopní selektovať. Do popredia vystupuje elektronická a mediálna skutočnosť, ľahkovážne miešajúca hodnoverné a falošné údaje, krok za krokom budujúca princíp neistoty. Skeptické vnímanie pravdy potvrdzuje báseň Teiresias, v ktorej slávny veštec prichádza o svoje schopnosti. Nedokáže odlíšiť pravdu od digitálneho balastu. Stáva sa nadbytočným. Vytráca sa v neurčitej skutočnosti.
1: Posledné, čo som videl priamo, bola para stúpajúca z kúpeľa na hej bojine. Spálilo mi to oči. Obetoval som zrak, aby som sa priblížil k milovanej dokonalosti. Ale telo bojine som neuzrel. Odvtedy za trest vidím len to, čo sa stane. Odkázaný na oči iných a na ich rozprávanie. Viem, že nie je možné odhaliť podstatu. Veď ako odlíšiť ideu od obrazu? Ľudia našli záľubu v skresľovaní. Sú príliš vzdialení od božského sveta ideí. Princípom tohto sveta sa stala nespoľahlivosť. Spolu s výkalmi sú kanály plné premiesňujúcich sa kódov. Významy sa preskupujú. A keďže som považovaný za hlupáka a blázna, sprostredkovaný obraz prítomnosti dostávam v prístupnejšej, zjednodušenej podobe. Pravdu a lož nerozoznám, ale som si istý, že utrpenie vzniklo ako dôsledok nekonečnej rozkoše zdelenia. Človek sa nevie rozpomenúť na seba. Dôležitejšia je jeho príslušnosť k národu, rase, náboženstvu alebo politickej komunite. Zavrel som krám. Prestal som predpovedať budúcnosť. Každá výpoveď o ľudských veciach je neistá. Mlčím preto, že vidím ozajstnú skazu seba. A dokonalé telo bohyne, naše milostné splynutie v podsvetí, bude trvať večne.
0: Pre báseň Teiresias je príznačný už začiatok textu, v ktorom sa čitateľ zoznamuje s mytologickou podstatou postavy. Úvod básne je ukotvený v bájnej minulosti. Vychádza z gréckej legendy, podľa ktorej Teiresias sa pripravila o zrak bohyňa Aténa za to, že ju uvidel nahú. Bohyňa mu síce jeden zmysel vzala, no druhým ho obdarovala. Teiresias získal veštecké nadanie, stal sa vizionárom schopným predpovedať budúcnosť. Teiresias tak tradične symbolizuje pravdu, istotu v rozkolísanej skutočnosti, či dokonca sprostredkovateľa spravodlivosti, ako to vidno i v kráľovi Oidipovi. Už v druhej strofe básne sa však typická úloha vešca transformuje. Jeho talent nie je darom, ale prekliatím, trestom vyšším ako slepota. Bezmocnosť Teiresiasa možno prepojiť s jeho básnickou aktualizáciou, s usúvzťažnením v modernom, informačnom svete. Teiresias reprezentuje vopred prehratý boj pravdy s pretlakom klamlivých informácií. Je poslednou istotou v chaotickej realite. Jeho rola však slabne. Mení sa na nezmyselnú. Ľudia ho odmietajú a zatracujú, podobne ako sa vzdialujú od sveta ideí či od božského princípu. A tak sa i Teiresias premieňa na nemohúceho starca, skrúšeného apokalyptickou víziou skutočnosti. Nepotrebného v amorfnom, neustále sa vyvíjajúcom svete, pre ktorý pravda nie je podstatná. Báseň Teiresias potvrdzuje míticko-civilizačný rozmer Milčákovej poézie. Inovovaním príbehu o antickom vešcovi poukazuje na problémy v novodobej societe, pričom speje až do nihilistického záveru, do obrazu rozkladu a spúšte. Pomyselným jazdcom apokalypsy je princíp neistoty, chaosu či nejednoznačnosti pravdy. Tento prvok nie je v Milčákovej poetike nový. Už v zbierke Pevné hviezdy nachádzame nasledujúce verše. Pravda je mních obesený za železnou bránou. Aj z tejto ukážky vyplýva, že dôležitou súčasťou Milčákovej tvorby je okrem fenoménu pravdy tematizovanie duchovného bytia. Problém spirituality je zobrazený univerzálne. Neviaže sa na konkrétne náboženské pravidlá. V Milčákových básniach objavujeme prvky kresťanskej, buddhistickej, hinduistickej, antickej či severskej mytológie. Prostredníctvom takejto mnohosti autor funkčne stvárňuje meniaci sa svet. Lyrický subjekt sa stáva hlásateľom morálky, čistoty života, múdrosti. A podobne ako Teiresias sa ženie za podstatou vecí, za skutočnou tvárou reality, skrývajúcou sa za pomyselnou kamennou stenou. Poslucháčom, ktorí poznajú doterajšiu Milčákovú tvorbu, môže Teiresias pripomínať určitý typ lyrického hrdinu. Je podobný pánovi Kogitovi či Elkovi z predchádzajúcich zbierok. Tieto lyrické subjekty možno vnímať ako alegórie. Zatiaľ, čo pán Kogito zastupuje poznanie, múdrosť či racionalitu, jeho inšpiráciou bola poézia Zbigniewa Herberta, Elk odkazuje na prirodzenosť, inštinktívnosť či indiánsku spiritualitu. Táto postava je literárne známa predovšetkým zo zápisov etnológa Johna Neiharta. Teiresias je z trojice intertextuálnych hrdinov najstarší. Jeho zrod datujeme do čias vzniku modernej civilizácie. Napriek tomu je však v kontexte Milčákovej tvorby najviac aktuálny. Reprezentuje princíp neistoty, čo navonok potvrdzuje jeho slepota a vo vnútri strata vešteckých schopností. Zároveň anticipuje mystický pól Milčákovho písania. Z vizionára pravdy sa transformuje na proroka deštrukcie, svedka morálneho a spoločenského úpadku. Civilizačné, filozofické či metafyzické témy predstavujú len jednu stranu Milčákovho básnického prejavu. Hádam ešte sugestívnejšie možno vnímať jeho intímnu poéziu, v ktorej lyrický subjekt, akceptujúci svoju smrť alebo zatratenie, nahrádza starnúci muž. A namiesto globálnej neistoty sú tu prítomné pochybnosti o súkromí či fascinácia vlastným ľúbostným životom. Príkladom môže byť báseň Afrodita, ktorá nekonvenčným spôsobom tematizuje lásku a krásu.
1: Šiel si k nej ľahnúť a zaplnil celé zrkadlo. Nahé, neopálené, sivo-biele telo, plešina, prevísajúce brucho, prsia takmer dvojky, zvednutý penis. Na chvíľu sa naozaj uvidel. Ona však bola slepá, zaslepená všetkým, čo o nej hovoril. Keď do nej vnikol a prikryl ju masou tuku, ako ketos, veľrybý, morský netvor, žiadostivo vzdychla. A zrkadlo viac nevydalo jej obraz.

0: Je len dobré, že Milčák v básni Afrodita nevytvára nový sonet pre Lauru, ale že ponúka neidealizovaný, no a zdá o to autentickejší obraz lásky. Lirický subjekt nie je atraktívny. Sám si uvedomuje nedostatky vo svojom výzore. Pivné brucho, farba pleti zatvrdeného introverta, či vlasy, ktoré opúšťajú telo. To všetko svedčí o starnutí muža. A predsa je jeho žena zaslepená. Nevidí tieto fyzické deformácie a na rozdiel od Teiresiasa dokáže vnímať jedinú dostupnú pravdu, spočívajúcu v súzvuku dvoch ľudí. Báseň Afrodita možno interpretovať ako akýsi básnický dialog. Rozhovor začína muž, ktorý prostredníctvom svojho zjavu reflektuje starobu. No perspektíva sa postupne presúva na ženu, na jej opačné vnímanie, na žiadostivosť a túžbu po mužovi. Nie je tak celkom pravda, že ide o lásku zbavenú ideálu. Naopak, zatiaľ čo muž a žena sami seba vnímajú kriticky až dehonestujúco, svojho partnera zbožťujú. V tomto zmysle sa významovo naplňa názov básne. Láska a krása sa tu totiž manifestujú v tej najčistejšej podobe. Odlišná variácia vzťahu muža a ženy sa objavuje v básni Vlk. Aj tu je podobne ako v predchádzajúcom texte prítomný motív starnúceho lirického subjektu, ktorý sa konfrontuje s realitou, láskou a odsudzenosťou. Dynamika medzi ženou a zvieraťom je základom napätia v texte. Odvíjajú sa od nej viaceré ďalšie dôležité opozície, či už protiklad ľudskosti a animálnosti, bdelosti a spánku, alebo osamelosti a partnerstva.
1: Muž si ľahne a prebudí sa zviera. Vlk. Samotár. Odpie z noci, prehltne mesiac. Z hĺbky krvi, plachý, ticho zavie. Žene, ležiacej vedľa, sa sníva. Nahá, strihá jeho hustú, striebornú srst. Zostarli sme, povie. Načisto si zošedivel. Vlk, tichší ako duša tej ženy, chodí len po prstoch. Obchádza to, čo ho vlastní, to, čo mu nepatrí. Je všade. Počuje všetko. Pradávnu reč ohňa. Premáhané mlčanie Boha. Každú noc podíde k posteli spiacej ženy. Chveje sa. Tesákmi stráži každý jej sen. Uhlíkmi v šikmých očiach striedavo hľadí na svoje hlboké rany. A na jej biele, klenuté hrdlo.
0: Dvojica v básni Vlk pripomína postavy z rozprávky Kráska a zviera. Zatiaľ, čo žena je bezbranná, nepoškvrnená a obklopuje ju akýsi nadprirodzený snový opar, muž je ochranársky, aktívny a dravý. Na rozdiel od klasického príbehu tu však nedochádza k happy endu, k transformácii netvora na princa. Naopak, starnúci muž sa čím ďalej tým viac mení na vlka. Motív staroby sprevádza deidealizovanie nahoty. Obraz, v ktorom žena strihá partnerovú hustú, striebornú srst, ako aj atmosféra ticha a plachosti. Muž vlk pri svojej partnerke krotne, je len odrazom na pozadí jej snov, odcudzený od okolitého sveta, schopný jedinej medziľudskej väzby. Pri analýze básne si nemožno nevšimnúť farebnú symboliku. Biele ženino hrdlo kontrastuje s tmavými očami muža. A noc osvetľuje mesiac v splne, či jasná vlčia srst. Vizuálne stvárnenie básne však nezostáva pri čierno-bielých tónoch. Význam expresívne obohacujú červené otiene, reprezentované krvou, ohňom a rozžeravenými uhlíkmi. Hoci by sa spolu s motívom vlka mohlo zdať, že červená farba bude evokovať predovšetkým nebezpečenstvo, skôr tu zastupuje minulosť, pamäť a prapôvodné elementárne hodnoty. Muž bdie uväznený v spomienkach, v túžbe po pradávnej pravde. Zatiaľ, čo žena pokojne spí, ona poukazuje na ich starnutie, ona reflektuje prítomnosť. Tiež je príznačné, že červená farba sa spája s motívom mlčania, pričom Milčák dosvedčuje, že ticho niekedy vyznie o mnoho intenzívnejšie ako ten najhlasnejší pokrik. Prostredníctvom našľapujúceho vlka či mlčiaceho boha vytvára až mystický rozmer textu. Doteraz interpretované Milčákové básne, či už tie s civilizačnými alebo tie s intímnymi témami, charakterizovala istá lyrická vzdialenosť, spirituálne, mýtické či filozofické motívy. O tom, že Milčák nie je len básnikom výšin, ktorý by sa dištancoval od novodobého sveta, ale i pragmatickým poetom, spájajúcim metaforu s empíriou, nás presvieča napríklad báseň Vinerov priateľ.
1: Pozorovaným nech sa stane dlhosrstý čierny kocúr s červeným obojkom. Takého máme. Ale hľadá sa niekto s pozorovacou praxou, schopný zaistiť kolaps vlnovej funkcie. Keďže však nie je možné oddeliť pozorovateľa od pozorovaného, mohla by táto hľadaná osoba byť zároveň mŕtva i živá. A to je nečakaná komplikácia. Preto sa hľadá jej dlhodobý priateľ, ktorý môže potvrdiť, že pozorovateľ je ešte nažive. V národe špicľov by to nemal byť problém. Ak si však chceme byť istí, že je živý i dlhodobý priateľ, potrebujeme človeka, ktorý bude sledovať priateľa prvého pozorovateľa. Tento druhý pozorovateľ, nazývaný v odborných kruhoch Vinerov priateľ, aby sme dodali textu istú mieru vierohodnosti, bude sledovať priateľa prvého pozorovateľa. Len tak dôjde k želanému kolapsu všetkých vln. Vinerov priateľ však musí byť zahrnutý v rastúcej vlnovej funkcii, aby nevznikla ani najmenšia pochybnosť, že je živý. Preto pozorovateľ potrebuje vždy svojho pozorovateľa. A priateľ priateľa až do nekonečna. V podstate teda potrebujeme nekonečné množstvo priateľov, aby sme zaistili kolaps predchádzajúcej vlnovej funkcie. Na konci tohto nekonečného radu je pozorovateľom kozmické vedomie a pozorovaným kocúr, ktorý v paralelnom vesmíre môže mať žltý, čierny, strieborný či zlatý obojok. Alebo byť bez obojka a ticho priasť v náručí Boha.
0: Báseň Vinerov priateľ potvrdzuje, že súčasná poézia je mnohokrát len na krok vzdialená od vedy a že nové fyzikálne teórie môžu byť predobrazom metaforického stvárnenia modernej reality. Už v úvode textu sa rozvíja paralela s myšlienkovým vedeckým experimentom Schrödingerovou mačkou. Ide o známy pokus z kvantovej mechaniky, ktorého hlavnými aktérmi sú mačka, škatuľa, jedovatý plyn a pozorovateľ. Vedec uzavrie zviera do škatule, v ktorej sa môže, no nemusí uvoľniť smrteľná látka. O živote mačky sa tak presvedčí až nahliadnutím dovnútra. Dovtedy je živá i mŕtva zároveň. Ide o paradox ako stvorený pre Milčákovú poéziu, veď už v predchádzajúcich analýzach sme naznačili, že básnik pracuje s protikladom života a smrti, pasivity a aktivity, či dynamiky a statiky. Syntézou živej a neživej mačky sa stiera hranica medzi dvoma svetmi, medzi ilúziou a pravdou. Len od konkrétneho pozorovateľa záleží, ktorá možnosť bude dominantná. Motív pozorovania je pre význam básne kľúčový, čo dokumentuje jeho opakovanie, hermetický rad živých mŕtvol, pozorujúcich pozorovateľov. V úlohe najvyššieho pozorovateľa vystupuje kozmické vedomie, ktoré najjednoduchšie interpretujeme ako božský princíp, čo ale nevylučuje, že by mohlo ísť i o tajomné, neznáme časti vesmíru, zastúpené temnou hmotou, temnou energiou či zostatkovým kozmickým žiarením. Duchovné či mystické aspekty zaplňajú medzery vo vedeckom poznaní. Boh podáva ruku vedcovi. Racionalita a iracionalita sa vzájomne doplňajú. Chaos sa zlučuje s istotou. Milčák v texte Vinerov priateľ nevytvára len alegóriu spojenia vedy a spirituality. Nie je len hlásateľom paradoxov, ktoré sa s touto syntézou spájajú. K presvedčivosti básne prispieva predovšetkým jej súkromný rozmer. Kocúr nie je len súčasťou teoretického pokusu, ale je bytostne spriaznený s lyrickým subjektom. Je súčasťou jeho rodiny, čo dokumentuje farba jeho obojku. Následne i rad pozorovateľov možno vnímať personálnejšie. Hľadanie dlhodobého priateľa konotuje s motívmi odsudenosti či samoty lyrického hrdinu. V neposlednom rade sa v básni objavuje i sociálno-politická téma. Milčák tu vstupuje do pozície kritika spoločenského usporiadania, hoci len náznakovo v odkaze na národ špicľov. Paralela so Schrödingerovou mačkou vystihuje tematickú rozmanitosť a interpretačnú viacznačnosť Milčákovej poézie. Ako by sa v autorovi spájali viaceré komplexné postavy. Osvietený filozof, básnik, vedec, meditujúci existencialista či mýtický vizionár. Milčák vo svojej tvorbe pôsobivo stvárňuje intímne témy, no rovnako naliehavo sa venuje celospoločenským problémom. Jeho básne sú ukotvené v minulosti, v spomienkach, v mytológii, aby poukázali okrem iného na ťaživú prítomnosť, princíp neistoty, úpadku až skazy. Milčáková poézia je nadčasová a často i vážna, no tiež hravá, paradoxná či satirická. Milčák je básnikom, ktorý stiera hranice. Jeho poézia je medzi priestorom svetla a tmy, istoty a neistoty, života a smrti.

Netráp sa. Múdri netrúchlia ani nad mŕtvými, ani nad tými, ktorí žijú. O psyché, plná zľutovania. O pamäť, nezávislá od hmoty. Všetko, čo sa deje od počiatku časov, je zapísané v subkvantovom poli. Sme bytosti plné paradoxov. Veru. Nikdy sa nestalo a nikdy sa nestane, aby sme my všetci niekedy neboli.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: O 6:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Otvárame ďalšie prelúdium. To dnešné otvorí Air zo suity číslo 3 Johana Sebastiana Bacha, Bach Werke Verzeichnis 1068. Hrá Pražský komorný orchester. Príjemné počúvanie.

Ida Černecká zahrala Nocturno B-moll opus 9 číslo 1 Friderika Chopéna. Nasleduje koncertná etida číslo 3 Des Dur Franca Lista Un Sospiro z cyklu troch koncertných etid. Hrá Pavol Kováč.

Luciano Pavarotti zaspieval áriu Celeste Aida z Verdiho opery Aida. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.
1: Keď som bola malá, tak veľmi rada som čítala a niektoré rozprávkové knižky som si požičiavala aj viackrát. No a to mi vlastne zostalo, lebo teraz, keďže robím v bábkovom divadle, tak tie rozprávky pre deti hráme každý deň.
2: Mám rád rozprávky od detstva a som rád, že môžem byť dieťaťom až do tohto veku.
3: Môj vzťah k rozprávkam je veľmi pozitívny, pretože si pamätám od detstva, že som veľmi rada čítala rozprávky. A pamätám si, že boli pre mňa vždy veľmi poučné a dodnes si na niektorú spomeniem v nejakej konkrétnej situácii.
4: Do dnešného dňa verím tomu, že som Peter Pan, len som zabudol lietať.
5: Môj vzťah k rozprávkám je vynikajúci, lebo dobrá rozprávka vždy skončí dobre. Dobro zvíťazí nad zlým a tak by to malo byť.
6: Slovenský rozhlas uvádza feature Hany Rodovej pod názvom Rozprávka je keď. Spomeňme si, ako často sme si ako malí obúvali mamine topánky a chceli byť aspoň na chvíľku dospelí. A ako často sa pristihneme pri tom, že si netrúfame obúci papučky s brmbolcom a byť aspoň na chvíľu znova deťmi. Byť navonok malými, no vo vnútri plný fantázie a slobodný. Tak ako hrdinovia príbehov známych rozprávkarov. Aj vďaka rozhlasovému archívu sa dnes budeme môcť o rozprávkach a ich hrdinoch porozprávať nielen s Gabikou Futovou, Petrom Karpinským, Betkou Verešpejovou, ale aj so spisovateľkou, od ktorej sa novej rozprávky žiaľ už nedočkáme, Danielou Hivešovou Šilanovou.
7: Moje knižky volajú kritici, že príbehy zo života, takže u mňa to väčšinou bývajú také deti obyčajné, z obyčajných sídlí, z obyčajných miest. No a raz som tak v posteli rozmýšľala, že teda bosorka, čo s tými bosorkami, že všetko to už bolo. A dostala som taký podľa mňa fantastický nápad urobiť z mami utajenú bosorku, takže preto vlastne aj mama bosorka, lebo predstavovala som si hlavne to, že každé dieťa má pocit, že tú svoju mamku pozná dokonale. Ale už teraz ako sama mamka viem, že každá mamka má svoje tajomstva, ktoré teda raz, keď deti v dospelosti možno, že odhalia, tak budú teda veľmi otvárať oči.
8: Ja mám veľmi rád fantastické rozprávky a tak aj často sú to také bájne bytosti alebo rozprávkové bytosti. Takže sú to škriatkovia, sú to rôzne víly, sú to ťukťukovia, teda také neidentifikovateľné bytosti. No a v tom múzeu záhada tajomstiev rozprávkových postav bolo veľa a veľa.
9: Som začala pracovať najprv s romskými deťmi v Prešove. Ja som tam prišla, že skúsim s nimi spraviť taký súbor. Volal sa Kamorov. Tam tie deti, aj keď neboli v škole, že chýbali, že boli akože choré, tak na ten súbor prišli. Hej. Tak som sa rozhodla, že urobím pre nich, aby mali radosť rozprávky o nich. Tak oni mali všaké prezývky. Jedna sa volala treba, že Pika. A Piko znamená rameno, hej, alebo Čank, noha.
6: S rozprávkami začíname a zdá všetci rovnako. Vo veku, keď oči vidia neviditeľné, uši počujú nepočuteľné, všetko okolo je ešte stále tajomné a dvierka spoznávania sveta sa otvárajú len pomaličky. A vôbec je to čas, keď detská dušička priam túži po zázrakoch. Rozprávky nám čítajú rodičia, starí rodičia a učitelia. A neskôr sa do fantastických príbehov ponárame už sami. Pre rozhlas, podobne ako pre divadlo, však platí, že niekto pre nás musí všetky tie krásne rozprávky interpretovať, či už hlasom, celým telom, alebo napríklad pomocou bábky. Majú profesionáli aj po rokoch svoje obľúbené rozprávkové postavičky.
4: Peter Pan, cínový vojačík.
10: Tri prasiatka.
1: Obľúbenú rozprávkovú postavičku. Vždy sa mi páčili samozrejme tí dobrí, ktorým sa podarilo nejako vyhrať alebo niečo docieliť, tak Bajaja.
2: Bola taká rozprávka, taký štupel od fľaše, štuplík, no a to bolo perfektné, s ním som sa tak stotožnil.
5: Myslím, že do každej postavičky je možné vložiť toľko, koľko ti ona dá. Čiže je to taký vzájomný vzťah. A vychádzam vždy z toho, ako vyzerá tá bábka. Taká ozaj, že vynikajúca bábka, by som povedal, bol Peter Kľúčik.
6: S Petrom Cibulom, Zojou Zubkovou, Beátou Dubielovou, Petrom Orgovánom i Františkom Dolejším sa o rozprávkach ešte rozprávať budeme, a nie len s nimi. Ale teraz, do tretice, necháme prehovoriť tých, pre ktorých sú rozprávky predovšetkým určené.
10: Volám sa Matúš Novák.
11: Volám sa Itka Štoková.
12: Lenka Štrbáková.
6: Koľko máte ročkov?
10: 6.
11: 5,5.
12: 6.
13: 3 a sa volám Slavko Koubašský.
14: Volám sa Juraj Fecko a mám 9 rokov.
15: Volám sa Romana Ficeriová a budem mať 12 rokov.
6: Mali ste alebo máte nejakú rozprávku, postavičku, s ktorou by ste sa chceli stretnúť?
16: Grazli Gobo.
15: Snehulienka.
17: Víťazko. Pinokio.
18: Škrečok, myš a morča.
19: Popluška. Ratatouille.
20: Žabý princ.
21: Pet a Matt.
6: V čase našich prastarých mám bolo zvykom, že rozprávky sa skutočne rozprávali. Avšak našťastie pre nás boli takí, ktorí tieto klenoty našej kultúry zbierali. Ako napríklad Samo Cambel, Božena Nemcová či Pavol Dobšinský. O tom už viac povedia spisovatelia Slavomír Sabo, Peter Karpinský, Gabriela Futová a Peter Glocko.
22: V takých ťažkých mojich traumách siahol som do knižnice a videl som Dobšinského rozprávky, také vydania asi z 20. rokov. Tie texty ma znovu voviedli do takého stíšenia pokoja. Zbavili ma tej traumy všedného dňa a zistil som, že prežívam to, čo prežívali kedysi poslucháči Dobšinského, ktorí boli zároveň rozprávačmi. Čiže dostal som sa k tomu, že rozprávka predovšetkým patrí dospelému človeku, ak ešte v ňom žije to dieťa.
7: Priznám sa, čítavala som ich deťom pred spaním, ale v dosť upravenej podobe, lebo sa mi videli hrozne dlhé. Ale potom som objavila veľkú knihu slovenských rozprávok, kde tie ľudové rozprávky prerozprával pán Feldek a on ich tak úžasne skrátil, tak akurát primerane, že tie sme prečítali úplne bez problémov a nemusela som tam prekladať niektoré výrazy, čo sa mi strašne páčilo.
22: Ja som pozorne čítal slovenské pohádky Božej Nemcovej a tam je napríklad rozprávka o Víťazkovi. Je to o tom, ako Víťazko, syn matky vdovy, nesmie vstúpiť do jednej miestnosti, lebo ona tam má prikovaného draka svojho frajera. A ten drak spolu s tou matkou potom vymýšľajú proti tomu Víťazkovi úlohy ťažké, nebezpečenstva a ten motív tej priam grécky alebo mytologický je v tom, že Víťazko, keď sa raz vráti predčasne domov, podozrieva tú matku z toho, že vlastne jej konania, jej úlohy sú motivované, aby sa ho zbavila, tak sa premení na holuba a teraz citujem slovenské pohádky Božej Nemcovi, čo vyšli v Prahe a mala ich od Samuela Rojsa. Víťazko tedy, co holub vyletiel k oknu i videl matku, ako leží hore znak a láska se s drakem. Takže Božena Nemcová napríklad, to bola nekonvenčná žena, nebala sa použiť tieto motívy.
8: Pracujem ako jazykovedec a skúmam historickú gramatiku, takže vlastne aj k Dobšinského textu možno mám aj iný prístup alebo iný pohľad, nie len cez tie literárne, ale aj cez to jazykové. Zaujímavé je to, že častokrát vlastne Dobšinského pokladáme len za zberateľa. On bol aj samotným autor týchto ľudových rozprávok, že nie všetky rozprávky, ktoré sa nachádzajú v týchto slovenských povestiach alebo slovenských rozprávkoch Pavla Dobšinského sú pôvodné. Pavol Dobšinský si niektoré aj pritvoril alebo dokonca aj vytvoril.
22: Dobšinský, aj vďaka tomu, že to bol človek, by som bol tak vnútorne slobodný, nechával v tých rozprávkach ten prazáklad pohánsky, dalo by sa povedať. Preto hovoril o tom, že tie prazáklady mytologické, rozprávkové, sú vlastne také naše dejiny národa, ktorý je národom slova, nie národom knihy. Je tam silný taký mravný kódex. On potom samozrejme usmerňoval to vyznenie tých rozprávok k tomu, čo potrebovala tá doba, to znamená, hovoril o tom, že človek nemá bedákať, vzdychať nad svojou biedou, nemá sa rúhať, má krásnu rozprávku napríklad Na Boha s kijom. To sú také rozprávky, ktoré nie sú vo výberoch rozprávkových pre deti. Má rozprávku Pecko z Prostáčik o tom, ako človek chudobný sa rozhodne putovať Bohu tým spôsobom, že si vyberie cestu trnistu. Aj sa dostane k Bohu a je tam nádherná taká alegória, že sa Kristus skláňa z kríža a medzi tými už trošku sprofanovanými mníchmi tento Pecko z Prostáčik tým, že krmi toho Krista s lyžičkou a ten Kristus sa skloní z kríža a s ním večeria, vlastne dokázal a ukázal ten Kristus, že tu je ten najsvetejší muž. Tá rozprávka naozaj otvára v človeku také iné poznanie. Niekedy aj nerad používam slovo rozprávka. Slovo rozprávka je pekné preto, lebo hovorí, rozprávajme sa, počúvajme sa. Ja som zažil autentické situácie na Zabanguri, napríklad v Lise nad Dunajcom, kde som počúval osobu, ženu, o ktorej hovorí, že je negramotná vraj, nevie čítať ani písať. Trepal som sa k nej s obrovským magnetofónom. Prišiel som do domu, kde nebola elektrina, takže ten magnetofón nebol na nič. A ona začala rozprávať tej svojej príbeh, pritom tancovala, spievala a do tej malej chyšky sa trúsili dospelí ľudia a počúvali. A zažil som živé rozprávanie a silu živého rozprávania. Takže vtedy som si uvedomil, že to je o tom zblíženie ľudí a Dobšinský povedal, že či to možno vôbec zapísať a či to možno zachytiť tú silu toho živého rozprávania. Na Zamaguri, kde som zapísal rozprávky v zamagurskom nárečí, jednoducho to sa dalo len zapamätať. A keď Bača rozprával o mágii, o čarovaní, tak ľudia sa báli výsť potom von. A keď sme išli okolo potoka, ozval sa taký čudný zvuk, a babka sa pritisla ku mne a hovorí, že boginky perú bielizeň na potoku.
12: Ľudia potrebujú určitý typ hrdinu, s ktorým sa môžu stotožniť. A to bez ohľadu na to, v akej dobe žijú, keď sa pozrú okolo seba. A keby sa mali stotožniť s tou väčšinou, tak vlastne ako keby nemali kam kráčať. Oni potrebujú nejakého kladného hrdinu, ktorý má určité vlastnosti a toho práve nachádzajú v rozprávkach. A to si myslím, že je u rozprávok nesmierne dôležité, hlavne v detstve, kedy sa vyvíja jemnocit, kedy sa vyvíja hierarchia hodnot, kedy sa vyvíja celkový pohľad mladého človečika na svet, pretože on potrebuje určité tie idoly a okrem toho, že na ňo vplýva rodina, že na ňo vplýva škola, že na ňo vplýva aj televízia, tak tú hierarchiu hodnot nachádza úplne jasne v rozprávkach. Tie rozprávky sú skutočne podávané tak, že príjmať ich má dieťa, pretože tam je čierno-biela typológia postav. Je tam buď vyslovene kladný hrdina, alebo vyslovene záporný. A ide o to, aby sa dieťa identifikovalo s tou postavou. Ak sa dieťa identifikuje s tým idolom, v podstate sa dosiahne ohromný aj účinný výchovný moment. A to je, myslím, že takisto nesmierne dôležité v rozprávke, prečo ich vlastne tvoriť, zachovávať staré a naďalej publikovať a šíriť medzi ľudí.
6: A naozaj, spomeniete si na nejakú rozprávku? Ktorá je vaša najobľúbenejšia?
1: Kedy si to bolo Pamodaj šťastie a lavička, no samozrejme to boli všetky Dobšinského rozprávky. A ak teraz v práci, ktorá rozprávka, tak určite Braček Jelenček.
5: To je o 12 mesiačikoch.
16: Mala som rada rozprávku nahratú na gramofónovej platni, ako išlo vajce na vandrovku.
3: Čo si veľmi, veľmi pamätám, ktorá na mňa najviac zapôsobila ako na dieťa, keď som čítala Dobšinského rozprávky, tak to bola Hado Gašpar. A pamätám si, že to bola taká viac menej hororová rozprávka a že som ju čítala asi 3 dní, mala som asi 7.
4: O škredom káčatku, malá morská víla.
8: Sú tých rozprávok, sú to texty Tove Janssonovej, no možno práve preto, že sú písané akoby pre deti aj pre dospelých. Dieťa si tam nájde to svoje, nájde si tam vlastne ten taký útulný svet škriatkov muminov a dospelí si odčíta z toho niečo úplne iné. Keď Janssonová písala svoju knihu Blíži sa kométa, tak ona sama hovorila, že ju píše v strachu pred tretiou svetovou vojnou, čo dieťa asi ani neosloví, lebo odčítava ten dramatický príbeh putovania za tou blížiacou sa kométou, ale myslím si, že dospelý človek má stále pred očami tú apokalypsu, ktorá by mohla teoreticky na konci toho príbehu hroziť. Myslím, že tých rozprávok bolo veľmi veľa. Neviem autora, nepamätám si autora a tú knihu mám dodnes položenú na poličke, volá sa to, že Únos Baltazara Hubku. Je to poľský autor a mal som pocit, že to je taká dobrodružná rozprávka, kde vystupujú dráci, kde vystupujú rôzne také tajomné príšery a táto rozprávka vo mne stále rezonuje.
3: Jednoznačne knižku Malá bosorka. Tu som si sice čítala sama, lebo ja si pamätám, že som bola takým nepriateľom hlasného čítania od mala. Niekedy mama čítala pred spaním, tak som ju stále niekde uprostred rozprávky zastavila, že nech už bude konečne ticho, že nemôžem spať. A najradšej mám teraz momentálne opäť knižku Petra Gibeja Byť dráčikom je úžasné.
20: Grazli Gabo.
6: A to je o čom?
20: To je vlastne takom chlapcovi, ktorý je taký grazlik a on vlastne robí také veci a...
6: Robí neplechu?
20: Mhm.
21: Ja musím porozmýšľať, lebo všetky rozprávky sa mi páči, ako ktoré som čítala, že všetky sú kvôli niečomu pekné, podľa mňa.
6: A ktorú rozprávku si naposledy čítala?
21: Naposledy povesť. Jediný červený turák, alebo niečo také sa to volalo, to bolo o tom, že pán chcel predať zámok, ale ten, komu patril, on mu povedal, že musí zohnať cenu, že 1000 rovnakých strieborných, zlatých a bronzových v rovnakom roku. A on to potom dlho hľadal, iba aj posledný turák mu chýbal, to bol ten z toho bronzového. A potom ho konečne našiel a ten pán potom zomrel, lebo bol smutný, že ho musel predať ten zámok.
20: Glegolka.
6: A to je rozprávka o čom?
20: O Glegolkovi.
6: A máš aj inú obľúbenú rozprávku?
20: Mhm.
0: Napríklad rozprávka Ako išlo vajce na vandrovku.
2: No to sa mi páči. A Víťazko tiež. A už neviem. Na vlasku. Bola vláska, prišiel jeden princ, poboskal ju, potom tá vláska ožila a boli šťastná až do smrti.
9: O jednej princezne s huskami, princezna bola vo veži, potom si vyčarovala tie čarovné husky, tie husky jej pričarovali pomôcky a tá princezna si postavila dom, aj si kúpila nábytok a potom sa oženila s princom. Yeah.

0: 4.
1: Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, kde sa piesok lial a voda sa sýpala, stal jeden krásny domček a v tom domčeku mali 3 prasiatka. A tie prasiatka vymysleli, že si postavia nejaké domčeky. To prvé si postavilo z slamy, to druhé si postavilo z dreva. A to tretie si postavilo z tehly. To prvé, čo vymyslelo to slamové, tak sa skrylo do toho slamového domčeka, prišiel vlk a odfúkol jeho domček, tak to prasiatko utekalo do dreveného domčeka a už tam boli v tom domčeku 2 prasiatka v tom drevenom. A potom išiel ku druhému domčeku vlk a odfúkol silným fúkaním ich domček a tak obidve prasiatka utekali do...
2: Ja proste jedné utekalo a utekali ku tomu najmladšiemu, lebo to najmladšie si postavilo dom s tehlou.
1: A potom prišiel vlk ku tomu domčeku, ku tomu tehlovému. Prasiatka dali tam horúcu vodu do toho komínu a potom vlk sa snažil sfúknuť, ale vôbec mu to nešlo. Druhýkrát sa snažil sfúknuť, ale vôbec mu to nešlo, tak išiel do komína. A potom sa popálil zo tej vody, čo mu tam prasiatka dali a utekal preč a zazvonil. Zvonie z rozprávky je koniec.
3: A skoro sa uvaril.
0: Som vlk, som podnikateľ, som vlk, váš dobrý priateľ, som múdry,
4: pracovitý, krásny
0: a dôležitý. Mal som dnes dobrý obed, som po ňom ešte sýty a všetký mám nekonečne rád.
5: Ak ste to už niekedy skúšali, isto mi dáte za pravdu, že porozprávať rozprávku nie je vôbec jednoduché. A už vôbec nie, ak je vašim poslucháčom, respektíve čitateľom, pozorné dieťa. Fascinujúce je, že väčšina rozprávkárov vôbec nebola a nie je z radov profesionálnych spisovateľov, ale sú to učitelia, knihovníci, divadelníci, lekári či inžinieri. Slovo majú herci a scenáristi Jana Wernerová a Peter Cibula a spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok Peter Glocko.
6: Slovenská autorská rozprávka, moderná rozprávka vznikla z ľudových rozprávok, teda slovenských. Jednoducho tá prastará mater je na počiatku aj modernej slovenskej prózy pre deti, ale aj pre dospelých. Uvoľní rozprávackú fantáziu. Keď si to môže dovoliť rozprávka, prečo by sa to nedovolila aj poviedka pre dospelých? Lebo aj keď si prečítame 100, dajme tomu, najlepších kníh sveta, zistíme, že vlastne všetky sú mládeži prístupné, by sme povedali. Netreba deliť literatúru, že je literatúra pre deti a mládež a pre dospelých. Je literatúra pre všetkých a potom je literatúra iba pre dospelých.
7: Vlastne som nad tým nikdy neuvažoval, ale keď sa pýtaš, tak napísať rozprávku je veľmi napínavé pre mňa, lebo pokiaľ ju píšem ako úplne vlastnú, pokiaľ nedramatizujem nejakú literárnu predlohu, tak od samého začiatku vlastne neviem, ako sa tá rozprávka skončí. Nemám predstavu o tom, koľko tam bude postav, kto bude kladný a kto bude záporný, čiže je to veľmi napínavé. A celý ten proces tvorby tej rozprávky je pre mňa veľmi fascinujúci a skutočne rozprávkový. To znamená, že mám niekedy pocit, ako by som sa sám ocitol v nejakej rozprávke a nevedel, kam ma to všetko zavedie. A myslím si, že tie rozprávky by naozaj mali mať v sebe všetko. To znamená, mali by mať v sebe aj takú tú štipku nejakého strachu, lebo deti sa veľmi radi boja. Je to taký ten adrenalín prirodzený. Mali by byť svojím spôsobom akčné. Mali by naozaj v sebe zahrňať aj tú starú múdrosť, že dobro vždy zvíťazí nad zlom a všetky tie veci o nádeji a o statočnosti. Rozprávka je pre mňa jeden z najkrajších žánrov aj ako pre diváka, aj ako pre tvorcu.
8: Ja milujem klasické rozprávky a také rozprávky sa snažím aj písať, hoci samozrejme, že nie sú klasické, pretože vznikajú dnes a predsa len sú trochu ovplyvnené tou dnešnou dobou. Keď píšem rozprávku, neviem, ako to vyznie, ale ona sa píše vždy sama. Rozprávka je, strašne to mám vždy rýchlo a nikdy neviem, ako sa to skončí, kto všetko tam bude v tej rozprávke, aké rôzne krajiny sa navštívia alebo prostredia. A vždy je to strašne rýchlo a strašne ma to baví.
5: Ale dosť bolo teoretizovania. Poďme si spolu vypočuť, ako vzniká písanie a ako počuť rozprávku v rozhlase. Nechceli by ste niekedy nazrieť do tej pomyselnej spisovateľskej kuchyne a zistiť, aké prísady sa do autorskej rozprávky primiešavajú? Nechajte sa zlákať príjemnou vôňou fantázie a zamaškrte si s nami. Začneme s obľúbenými televíznymi maškrtníčkami Jankou a Tomášom Šebovcami z divadla Maškrta a s ich rozhlasovým rozprávkovým muzikálom Skrinka s dušičkami.
3: Jednoduchšie mi bolo niečo skúsiť doma v izbe napísať, ako ísť do knižnice a loviť tony scenárov a tie všetky scenáre čítať o princeznách a kapitánoch, budzogáňoch a hlúpých Janoch a drakoch.
9: Do knižnice to... sme zamierili a obklopili sme sa tonou kníh.
3: Ale nehotových scenárov.
9: No. Dobre, teraz je tá chvíľa, aby Janka povedala o tom košíku, ktorý je u nás v kuchyni a kam si dáva tie listočky.
3: Vážení poslucháči, my máme kuchyňu. Tam sa to celé, to maškrtenie, varí a pečie. Tak život beží. Teda okrem toho, že som babkoherečka, že máme toto svoje divadlo, tak máme syna a varíme a upratujeme a vysávame. A tak ja teda nie som ten typ, ktorý si sadne a povie si, no teraz napíšem jeden veľmi pekný scenár pre naše divadlo. Samozrejme, že si hodíme tému a vieme, kam asi smerujeme.
10: Čo to je? Musí to byť nejaký impuls zvonku? Alebo si poviete, že teraz tento obraz niekde sa mi zapáčil, toto by bolo fajn, keby sme nejak rozvinuli, alebo počul som takú a takú rozprávku, ako to...
9: No, áno, tak nejako.
3: Presne, je to presne tak, presne, niečo tak sa stane, príde nejaký impuls a vtedy nastáva ten košíček K v tej našej kuchyni, kde sa to zapíše sa to na taký papierik, položí sa to do toho košíčka pri bežných činnostiach. A potom, keď je ten košíček plný, alebo teda už je treba niečo urobiť, tak sa tie listočky vyberajú a rozprávame sa o tom. A zdanlivo veľmi nezaujímavá téma, ako je cestovanie zájazdového divadla, tak myslím si, že dalo by sa povedať, že väčšina našich predstavení vzniká v aute. Tá cesta chvíľu trvá a vtedy sa v tom aute premiešavajú všetky tie lístočky, tie zápisky, tie obrazy, tie pocity, tie vnemy.
11: Tik-tak,

okná čierny prach sa dá, ak noci sa uloží. Deň zasol, poď očami snívať, pozrieť sa príšť.

0: Ostaňme ešte pri maškrtení a sladkostiach. Tie svoje písmenkové nám predstaví knihovníčka, dramaturgička a spisovateľka Alžbeta Verešpejová. Jej rozprávkové knižky majú názvy aj Trio Kotkodák, Šušľavá mušľa, či Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešikovej.
1: Každá rozprávočka vlastne vzniká tým, že sa dívam okolo seba, pozorujem veci, pozorujem ľudí, pozorujem zvieratka. A keďže občas my ľudia sa správame ako zvieratka, zvieratka ako ľudia, z toho vznikajú potom aj tie nápady. No a s tými sliepočkami je to takisto. Fakt niekedy sa správame tak hlúpo, nerozvážne a namýšľame si. Takže vlastne tá podobnosť je veľmi, veľmi silná.
2: Alebo si Trio Kotkodák vzalo do svojich hlav, že posadí dážďovky, aby z nich vyrástli ešte väčšie a chutnejšie kúsky. Také delikatés, dobré, fajn a mňam. Premohli dokonca svoju lenivosť lenivú a vyhrnuli si krídla do práce, okopali hriadku, polievali hriadku a nič.
1: Predpríbeh rozprávočky je taký veľmi prozaický, ale veľmi pekný. To leto som nemohla ísť k moru, pretože som čakala bábätko a bola som pod prísnym dozorom. Rozhodla som sa, že to, čo mi chýba, si budem vymýšľať a tak vznikla táto rozprávočka.
3: Až s príchodom večera osamela. Odišli ľudia. Vrátila sa príroda. Čajky a kormorány zleteli z útesu a hádali sa o bohatú večeru, ktorú nechali ľudia na pláži. Zakotvené plachetnice a boje sa spokojne knísali. More tichučko šumelo. Morské ucho driemalo a Šušlinka práve zbadala písmenka na papieriku vo fľaši od kečupu.
4: Cau piatok. Neviete, co to je cau piatok?
3: Nikto jej nevedel odpovedať. Ani morské ucho, ani more, ani fľaša.
1: Veľmi rada píšem aj o svojich slabostiach, všeľudských slabostiach, čiže zubári to nemajú radi, ale ja milujem sladkosti a nie len ja, aj môj syn. Takže vlastne zase som sa chcela aj ja trošku potešiť pri písaní rozprávok a vymyslela som si taký ten trojcyklus o tom, aké je božské maškrtiť, ale samozrejme s rozvahou.
5: Každý deň od rána do večera vyzerali z divadla riaditeľ, vrátnik Serafín, hasič Bruno, pokladníčka Natália Patália, rekvizitárka Klára a kulisár Ignác. Čakali na spisovateľa a hlavne na jeho rozprávku. Boli čoraz otrávenejší, lebo stále neprichádzal. Ale najotrávenejší bol divadelný škriatok Dobrotka. V divadle býval odvtedy, čo ušiel z jednej zabudnutej rozprávky. Usadil sa tu, lebo každé slušné divadlo musí mať svojho škriatka. Aby mal kto skrývať líčidlá, strapatiť parochne, uspávať šepkára, sypať prach na kulisy a ešte odstrihovať gombíky na kostýmoch, vypínať reflektory, kaziť železnú oponu, strážiť divadelný gong. Zo všetkého najradšej bol však škriatok Dobrotka v hľadisku medzi deťmi. No, snoril im po vreckách a vyťahoval kadejaké dobroty. Čo nevládal zmaškrtiť, uložil do svojej skrýše, do prúteného kufra, ktorý ležal v kúte javiska a na ktorý si nik v divadle nespomenul od poslednej premiéry. Ale čo ako dnes snoril, nenašiel v kufri ani jednu dobrotku. Všetky zásoby pojedol. Prehľadal všetky skrine, skrinky, zásuvky, police, vrecúška a škatule. Celé divadlo. Ale nič dobrotkové, načisto nič na maškrtenie nenašiel.

0: Teraz sa na chvíľu budeme báť, ale nie tak naozaj, ale samozrejme rozprávkovo. A to spolu s vysokoškolským pedagógom, spisovateľom Petrom Karpinským a jeho rozhlasovou rozprávkou Na dobrú noc, Celestín.
1: Väčšinou je na začiatku nejaké možno slovo, možno nejaká veta, alebo len nejaký príbeh maličký, ktorý som počul, alebo ktorý som videl, alebo ktorý som si vymyslel. A okolo toho sa potom začína nabaľovať ten väčší príbeh. Ono je to ako snehová guľa. Že na začiatku je tá guľa malá a z toho sa vyrába potom až lavina. Takže tá konečná rozprávka je práve tou lavinou, ktorá sa nabalila možno na to jedno slovo. Takže na začiatku je nápad, potom je dlhé rozmýšľanie a potom je ešte dlhšie sedenie pri počítači alebo nad papierom, kým vznikne vlastne ten súvislý text a zase potom ďalšie škrtanie, opravovanie. Takže asi takýmto spôsobom, veľmi prozaickým na to, že rozprávka by mala byť niečo fantastické a veselé, tak toto je aj drina.
2: V to ráno sa Celestín zobudil úplne sám. Niekoľko minút len tak ležal a pozoroval zrniečka prachu tancujúce v slnečnom lúči, ktorý cez okno dopadal do pivnice. Potom privrel oči a predstavoval si, aké by to bolo úžasné, keby aj on dokázal lietať. Stačilo by roztiahnuť ruky a... Vo svojich predstavách by sa Celestín určite vzniesol až k stropu pivnice a tam by veselo poletoval. Keby sa ráno, tak ako obvykle spolu s ním, neprebudil aj jeho žalúdok a ten sa teraz začal dožadovať raňajok. Celestín preto vystrčil nos z chumáčika vaty, v ktorom spával, a zavolal.
3: Mami, už som hore.
2: Na Celestínovo veľké prekvapenie však mama nevykukla spoza veľkej škatule od banánov a nezaželala mu dobré ráno. Že by ho nepočula? Skúsil to preto ešte raz.
3: Už som hore.
2: Ale ani tento raz sa nič nestalo. V celej pivnici vládlo ticho, prerušované len jemným šumením padajúceho prachu.
3: Mami! Oci!
2: Zakričal Celestín oveľa hlasnejšie. Pivnica však aj naďalej zostala prázdna a pustá.
4: Aha, vy sa chcete hrať na skrývačku! Zasmial sa Celestín, vyliezol zo svojej vatovej postielky a trikrát zabúchal na akúsi starú haraburdu povaľujúcu sa na dláške.
3: Skrytý, neskrytý, idem!
2: Potom nazrel do skríň aj do poličiek, nakúkol do všetkých balíkov i vriec, ktoré boli odložené v časti pivnice, kde spolu s rodičmi i ostatnými prašiškriatkami žil. Celestín hľadal všade. Vyhol sa len tmavému rohu, v ktorom býval ten, čo žije v kúte. Mamka ho pred ním vždy varovala a Celestín sa ho veľmi bál. Hoci toho, čo žije v kúte, nikdy nevidel, predsa len občas zahliadol, ako sa v tajomnom šere, kde býval strašný neznámy, zaleskli dve ohnivo-červené oči. Strašidelnému rohu sa teda Celestín vyhol, ale ináč presnoril všetky známe miesta a miestečká, no po jeho rodičoch nebolo ani stopy. Rovnako zmizli aj jeho tety a ujovia, sesternice i bratranci, babky aj detkovia. Zdalo sa, že v pivnici už nezostal žiaden prašiškriatok, okrem Celestína.
0: V napínavom deji zostaneme s ďalšou knihovníčkou, dnes už renomovanou spisovateľkou pre deti Gabikou Futovou. Vrátime sa však k jej prvotine Moja mama je bosorka a rozhlasovej vianočnej rozprávke Dávajte si pozor na Petra.
5: U mňa rozprávka vzniká v hlave, ale väčšinou tak, že si spomeniem na niekoho konkrétneho alebo na nejakú konkrétnu situáciu a potom si k tomu vymyslím príbeh.
6: Veľký objav. Boli letné prázdniny. Jedného dňa šla mamina do obchodu. Musel som ísť s ňou, lebo mi chcela kúpiť nové topánky a bez skúšania to vraj nejde. Aká otrava. Zdržali sme sa fakt iba chvíľku. Keď sme prišli domov, niečo sa dialo. Pred našimi dverami stála stará suseda, ktorá býva oproti nám. Je to hnusná ježibaba. Do všetkých sa stará, kričí na všetky deti. Chodí stále v natáčkach, hoci neviem, na čo ich potrebuje, keď má iba dva vlasy. Na nose má veľkú bradavicu, z ktorej jej rastie odporný chlp a na tom chlpe sedí blcha. Vôbec ju nemám rád. V ten deň stála pred našimi dverami a vykrikovala. Jaj, také nešťastie, jaj, také nešťastie. Darmo vždy vravím, že netreba detiska nechávať bez dozoru. Teraz prídem i ja o strechu nad hlavou. Zahlásim vás na sociálny úrad, pani Strížovská, že sa nestaráte o dcéru. Oborila sa na moju mamu. Čo sa vám stalo, pani Strakatá? Opýtala sa mama prívetivo. Ale to som si už všimol, že sa spod našich dverí valí dym. Mami, mami, potiahol som mamu za tričko. Niečo tam horí. Pane Bože, Natálka, skríkla mama a zbledla. Už som zavolala hasičov, skriekala suseda. Všetko mi zaplatíte, aj ten telefón. Ak mi zhorí byt, ja to tak nenechám. Mama si ju nevšímala, rýchlo vyťahla kľúč a otvorila dvere. Z bytu sa vyvalil kúdol čierneho dymu. Natálka, kričala mama a vbehla dovnútra. Mami, skríkol som ja a behol som za ňou. Takmer po pamäti som hneď sa mamou vošiel do našej izby. Štípalo ma v očiach a dusilo ma, ale ešte som zazrel Natáliu, ako stojí v kúte na stoličke a rumáska. Stôl pred ňou už olizovali plamene. Nemala sa kam pohnúť, aby sa nepopálila. Maminka moja, nariekla Natálka. Zachráň ma! Oheň sa rýchlo rozširoval po záclone k posteli a prikryvkám. To už asi hasiči nepomôžu, pomyslel som si, keď sa zrazu stalo čosi nevídané. Naša mamina sa zhlboka nadýchla, čosi zamrmlala, roztiahla ruky, fúkla a zrazu bolo po ohni. Vyvalil som na ňu oči. Bola špinavá od sadzí, stála v strede izby a ako by to ani nebola ona. Oči jej zablískali, opäť roztiahla ruky a hlasno vykríkla nejaké smiešne nezrozumiteľné slová. Na to celkom zmizol dym a izba bola v úplnom poriadku.
5: Písať pre deti mi pripadalo úplne ako neskutočne ťažké, také úplne neuveriteľné, že sa to dá. V živote som nerobila rozhlasovú dramatizáciu. Úplne som bola aj vydesená trošku, že ako to urobiť, aby to bolo dobré. Potom zase ma zaskočilo, že vlastne som mala robiť aj texty piesní. Takže toto bolo taká prvotná skúsenosť, ale bavilo ma to, bolo to veľmi zaujímavé pre mňa. Bolo to zase niečo iné a chytilo ma to, musím povedať. No ja som si v prvom rade napísala príbeh, ako by som ho písala do knihy. A potom som vlastne už len sedela so zatvorenými očami a snažila som sa vyslovene si tie scény jednotlivé predstaviť tak, ako to bude vlastne posluchač počuť, pretože naozaj je rozdiel, aj keď som písala rozprávku pre škôlku a hrali tam malí herci, kde som vedela, že musím dať úplne jednoduché úkony, jednoduché slovíčka im do pusy, aby si to zapamätali, a bolo rozdiel zrazu robiť niečo, keď som vedela, že nemôžem napísať, že poťukal si na čelo, no to mi bolo jasné, hej. Tak hľadala som tie alternatívy, ako to urobiť, aby to bolo zvukové, ako dať najavo takýto pocit alebo ako dať najavo takúto scénku, kde sa treba hovorí, len sa niečo deje hrozné, ale ako to opísať.
6: Fúj, ty si ale škaredá.
7: No dovol, ani ty nie si žiaden krásavec. Čo tu vlastne chceš?
6: Prišiel som, lebo si bola taká láskavá a zavolala si ma.
7: Ja som ťa nevolala.
6: Ale volala. Kto kričal? Čierny Peter, ha?
7: To bola Lena. Moja sestra.
6: Tak som sa pomýlil. No čo?
7: No pomýlil. Pozri sa, ako vyzerám.
6: Vyzeráš naozaj strašne. To je skvelé. Konečne si môžem zobrať dovolenku. Tak to aj tak nemôžeš ísť medzi ľudí. No, dievčatá, ja padám.
7: Len pomaly. So mnou nevybabreš.
6: A vybabrem.
7: A nevybabrem.
6: A vybabrem.
7: Nevybabrem.

0: Dajme priestor ešte jednej spisovateľke. Z nášho archívu prehovoria Zuzankine motýle a ich autorka, učiteľka a dramaturgička Daniela Hyvešová-Šilanová.
1: Tak najprv som začala písať básničky pre deti a to bolo vždy po stretnutiach s deťmi na besedách a tie deťurence boli veľmi zlaté a pýtali sa také rôzne veci, také boli poslušné, také nacvičené, také ako ich naučili povedať spoločne áno a spoločne nie a tie otázky zmolili na papierikoch, ako im ich učiteľky nadiktovali, tak som ich vždy nabadala k neposlušnosti a k samostatnosti a boli také milo prekvapené, oslobodené. A potom, keď som prišla domov, tak vždy mi utkvel v pamäti nejaké dieťa v prvom rade, alebo v kúte, ktoré sa ani neusmialo, alebo bolo nejaké zastrčené. Tak preto dieťa som niečo napísala, alebo ma tak inšpirovalo k úvahe nad širšími súvislostiami. Nebolo to také ani pedagogický dôvod, ani nejaké šťastie z detstva, ale skôr ako tá detská poézia, ako pohľad pre dospelých, na ktorý on už zabudol, hej. Tak to boli vlastne na tému deti. No a potom prvé bolo také, že som napísala cyklus rozprávok do rozhlasu, kde som nenásilnou formou v úvodzovkách chcela priviesť ľudí k vnímaniu krásy. Samozrejme, to sa neuplatnilo, ale je to jedna knižvočka, sa to volá Zuzankine motýle. No a tam cez príbehy o deťoch, ktoré niečo pekné robia, a sú schopné vidieť v tom zmysel. Napríklad niekto hrá na flautu alebo niekto si navlieka korálky z jadierok jablčkových, ste povinni do školy. Ale čo všetko sa môže stať cez taký drobný príbeh, že z tej flautyča vyletujú motýle, ktoré doletia k Albinovi, ktorý neprišiel na výstavu, a to je Brunovský, ktorý mal chrípku. Proste takéto drobnosti, ktoré by mali tie detičky troška priviesť k vnímaniu krásy. Ako takému troška zo všeobecne, no deti vnímajú krásu, ale aby to vedeli nejako uvedomiť, alebo pre pedagógov, ktorí by to mohli využiť.

Zuzankine motýle. Ľudia počúvali bielu flautu a začali sa usmievať. Posadali si okolo Zuzanky a počúvali jej pesničku. V galérii bolo také ticho, že neznela len hudba z bielej flauty. Ale ešte jedna, rovnako pekná melódia. Znel Zuzkin dých, ktorým vždy znova a znova vdychovala do flauty život. Pozorne dvíhala pery a rovnako pozorne ich kládla na dvierka do flauty. Ťuk, ťuk, ozývali sa prsty. Ťuk, ťuk, klap, klap. Teraz hráme pre maliara Albína v ďalekom meste, aby nebol smutný, že nemohol prísť medzi nás. A želáme mu, aby skoro vyzdravel. Ťuk, ťuk, klap, klap. Aj ľudia počuli to jemné klopanie prstov. A zdalo sa im, že prsty dievčatka neklopú len do dvierok na flaute, ale aj do akýchsi neviditeľných dvierok v ich srdciach. Ešte nikdy nepočuli o takých dvierkach. Zrazu Zuzanka zbadala, že každý tón, ktorý vdýchla do flauty, sa premieňa na bieleho motýľa. Ťuk, ťuk, klop, klop. Z flauty vyletovala hudba a biele motýle. Zuzanka sa preľakla. Čo teraz? Čo teraz spravím s tými motýlmi? Čo keď pokazím melódiu? Ale vtedy už zbadali motýle aj všetci ostatní. V úžase zatajili dých. Teraz? V januári? A biele motýle? Ale nevyslovili svoje otázky nahlas, lebo pocítili niečo zázračné. Jemné motýlie krídelká sa dotkli ich srdc. Dotyk bol taký ľahučký a jemný. Nič ich nebolelo. Naopak, pocítili v srdciach radosť. Ah, to je krása. Vzdýchali a usmievali sa na Zuzanku. A Zuzanka hrala ďalej a motýle zaplnili celú galériu. Potom vyleteli zatvoreným oblokom, dverami aj kľúčovými dierkami von do januárového podvečera.

cez to dieťa vlastne, možno si naozaj myslím, že ten dospelý, keby dokázal byť taký malý, aby videl to, čo vidí to dieťa, hej, tu také, že keď ste tak vysoký ako 1,20 m alebo meter, tak ináč vidíte, hej, tú kľúčovú dierku, aj vidíte na zemi takú špinu, ktorý dospelý nevidí, alebo kvietok tam vidíte, kde ono nevidí. Nemôžu za to proste, lebo má brucho, alebo čo, nevidí. No a tak spoločne, keby to videli, tak by to bolo lepšie. No ale to sa mi vlastne podarilo, alebo chcela som to spraviť v tej knižočke Zvončekový mužiček. No, že zase som nestihla termín, pretože už prišlo obdobie, keď také knihy sa nenosia a nevydávajú. Ale dá sa to robiť. Takže áno, cez tú hravosť dieťaťa, ktoré potrebuje pre uplatnenie hravosti hravého dospelého, ktorý mu nezakáže skákať do tých kaluží alebo nezakáže mu niečo nezmyselné robiť, naopak sa pridá, vznikne prosto takéto spolužitie hravé. A o to ide, aby sme sa neoddelili navzájom, dospelí od detí.

0: Veľmi rada by som bola, keby sa deti dokázali ponoriť do toho predstavenia. Myslím si, že je ťažko očakávať niečo od detí, od detského diváka. Najskôr asi tú pozornosť a nejaké sústredenie sa na to, čo sa deje na javisku.
1: Keď som bol na beslede o Ťuk-Ťukovi, tak deti sa ma začali pýtať, že či Ťuk-Ťuk chodí do kostola a či Ťuk-Ťuk ide na prvé sväté príjmanie. Že som bol v pomýkove, že ako na to odpovedať, pretože v samotnom texte taký ani len náznak nie je. Až kým ma pani učiteľka mi nenaznačila, že deti idú na prvé sväté príjmanie a toto je ich momentálne vlastne zásadná téma, ktorá ich trápia, ktorá ich aj motivuje. Takže aj toto sa snažili v tom texte hľadať.
2: Pamätám si chlapčeka, myslím, že bol tretiak alebo štvrták. Nepamätám si konkrétnu otázku, ale pamätám si na tón, akým sa ma pýtal, a obsahovo tá otázka bola normálne plnohodnotnou otázkou profesionálneho kritika. Zabil ma.
3: Boli ste už niekedy v divadle?
4: Autobusom jedine zo škôlky teraz.
3: A v akom divadle?
4: Babkovom.
5: A ja som bola na Popoluške a to bolo také veľmi pekné. A sa mi veľmi nepáčil ten princ.
6: Sme boli na Popolušku a sme takedy aj boli niekde inde.
5: A ešte ja som veľmi dávno bola na Peterovi pánovi.
3: A to bolo, myslím, na ľade však?
5: Mhm.
3: Chodíš do divadla?
5: Áno. Už dlho. Do babkového, aj do veľkého.
3: A v babkom divadle sa ti ktorá rozprávka najviac páči?
5: Všetky. Ale v tom veľkom som bol dvakrát na polepetka a na balet.
3: Počúvate rozprávky v rádiu z rozhlasu?
4: Áno, ale ja nie z rozhlasu, ale z CDčka, keď si pustím, mám tam nejaké rozprávky, ja si na stolík ľahnem doma. A potom si pustím rozprávku, napríklad Janko Hrašku, alebo Zajko Tarajko, alebo také.
7: Hrať pre deti je to určite náročné. Je pravda, že deťom, keď sa to nepáči, tak to dajú najavo, proste tá rozprávka ich nezaujíma, potom začnú rozprávať, začnú medzi sebou húčať, čušťať. A to potom človek na tom predstavení cíti, že hrá možno sám pre seba. Nestáva sa to často, samozrejme. A naopak zase, keď ich to baví a keď sa im to páči, tak to vedia veľmi prežívať a dokonca tak sa vlastne vtiahnú do toho deja, že niekedy pomáhajú aj dokonca aj tým záporným postávam a tak, takže vlastne to sú stále také milé prekvapenia.
8: Decko je fantastický divák a veľmi pekne reaguje na každú vec, ktorú odohráme.
9: Vždy sa hovorí, že malý divák ti nič neodpustí, malý divák je najlepší divák, lebo má tie ako najkrajšie reakcie. Ono, ja som si vždy myslela, že je to strašné klišé, ale môžem to potvrdiť, je to tak. A pre malého diváka sa hrá veľmi príjemne, mám to rada.
10: Hrá sa naozaj veľmi pekne a veľmi dobre pre deti, lebo sú vďačným divákom. Hrám rád rozprávky, mám rád rozprávky a mám rád, keď sa tie rozprávky v divadlách robia.
11: Tak to je veľmi zložité. Závisí to od toho, ako je hra napísaná, ako je stavaná, ako je urobená výtvarne, aké sú tam bábky. Ale v podstate ide o to, že tá rozprávka sa robí vždy ako po kúskoch na etapy a je to také malé čarovanie, pretože nikdy nevieme presne, čo z toho vzíde.
0: Deti často plačú, väčšinou sa boja tmy, keď sa v divadle zhasne. Deti sa vedia aj celkom dobre baviť a smiať a hoci kedy teda komentujú príbeh, čo sú veľmi veselé, veľakrát komentáre.
7: Máme rozprávku Kozliatka a vlk a neviem prečo, či to pán režisér robil tak dobre, že ten vlk niekedy vzbudzuje zlé emócie u detí, že teda by ho najradšej potrestali, ale u niektorých vzbudzuje aj kladné, aby mu radej pomohli dostať sa k tým kozliatkám a trebárs, keď na nich búcha, nechcú mu otvoriť tie dvere, tak si pamätám, že chlapček tam vykríkol, že vezmi si sekeru.
11: Stretol som sa s takou reakciou, že deti kričali a fandili na takom mieste, kde som nepredpokladal, že bude nejaká odozva, ale deti to tak zaujalo, že vlastne sa s tým hrdinom stotožnili a mu ako drukovali, pozbudzovali ho a upozorňovali ho na to, čo mu hrozí. To je pekné, pretože tým pádom už tie deti boli priamo v deji, priamo v tej rozprávke.
9: Aj dobrý divák je ten detský, ale aj zlý niekedy. Ja dokážu byť veľmi, veľmi krutý, lebo si pamätám, že som hrala v jednej rozprávke princeznu a bola som ako zlatý klinec celej rozprávky a prišla som na javisko a taký malý chlapček z prvej rady na mňa veľmi vulgárne a neslušne pokrikoval. Tak to bolo veľmi nepríjemné.
10: Pri istej rozprávke, ktorú sme hrávali kedysi už dávno, dávno, dávno s mojimi dvoma kamarátmi, tá rozprávka hovorila o vzťahoch v rodine medzi rodičmi a deťmi a zopárkrát sa nám stalo, že niektoré deti, ktoré nemali otca alebo otec nežil s nimi, prišli za mnou, keďže som predstavoval v tej rozprávke postavu toho otca. A čo bolo veľmi až dojemné, niektoré sa mi poďakovali, niektoré kladli veľmi zaujímavé otázky. A zhruba 2-3 roky som si asi so 7-8 deťmi z celého Slovenska dopisoval na základe tej rozprávky, ktorú raz videli.
3: A čo dodať na záver? Asi, ako by mal vyzerať správny rozprávkový koniec?
2: Podľa mňa každý záver by mal byť nečakaný.
1: To je ťažko, lebo asi všetky závery už boli použité v literárnych dielach, ale asi najne

0: Počúvali ste rozhlasový fíčer Hany Rodovej pod názvom Rozprávka je keď, v ktorom zazneli ukážky z archívu Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Účinkovali autori pre deti a mládež, herci východoslovenských divadiel, deti z detskej rozhlasovej družiny a materskej škôlky Tatranská 23 v Košiciach. Spolupracovali Sergej Kováč, Juraj Vajo a Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012. Ak by si mohol, do ktorej rozprávky by si sa chcel dostať?
1: Do všetkých. Ja budem prestupovať. Ale neviem, jak to pôjde ešte. Nemám žiadny plán ani nápad.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Rádio Devín na vlnách kultúry.
2: Vítajte pri počúvaní relácie duchovnej hudby Muzika Sakra, ktorou vás bude sprevádzať Tomáš Boroš. Dnes bude dominovať ľudský hlas, najprirodzenejšie médium komunikácie s Bohom, jeho oslavy. Médium, ktoré jednoduchými prostriedkami dokáže vytvoriť veľké obsahy, bežný, obyčajný prostriedok neobyčajných zvukových svetov. V prvej časti budeme počúvať árie Georga Friedricha Händla z rozličných oratórií, v druhej časti zaznie výber z omše Messa di Gloria Gioacchina Rossiniho. Tieto dve odlišné hudobné poetiky, ktoré však dokážu nažívať v úplnej symbióze, ešte väčšmi prepojí hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Líniu Händel Mozart Rossini začnú črtať árie z Händlových oratórií Joshua, Mesiáš a Samson. Spieva Simona Šatúrová spolu so skupením Collegium Marianum.

V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Po áriach z oratórií a glórií Georga Friedricha Händla v podaní Simony Šaturovej a zo skupenia Collegium Marianum nás hudba nasledujúceho štýlového obdobia dejín hudby povedie až k záverečnému dielu dnešnej koncertnej relácie. Omšu Joaquina Rossiniho dramaturgicky pripravíme áriou Laudate Dominum z diela Vespere de Domenica Wolfganga Amadea Mozarta. Interpreti ostávajú Simona Šaturová a Collegium Marianum.

Laudate Dominum es Vespere de Domenica Wolfganga Amadea Mozarta spievala Simona Šaturová, hralo Collegium Marianum. V závere relácie duchovnej hudby Muzika Sacra zaznie výber z omše Joaquina Rossiniho. Duchovný život, cítenie i duchovná hudba často evokujú introvertný ponor, stíšenie, vážnosť, zádumčivosť. Rossini však na to ide celkom inak. Ľahkosť, sviežosť, elegancia, miestami až divadelná extrovertnosť. Poslucháč má nutkanie skôr zatlieskať a zlože kričať bravo, ako modliť sa v samote a stíšení. Často však zabúdame, že aj nábožnosť môže byť, alebo by občas aj mala byť, presne takáto, že radosť, ľahkosť, sviežosť i navonok plnohodnotne oslavujú Boha a jeho dielo. Gioacchino Rossini, Messa di Gloria spievajú Sumio, Anne Murray, Samuel Remy, Francesco Araiza, Raúl Jiménez, Academy and Chorus of St. Martin in the Fields diriguje Neville Mariner.

Počúvali sme výber z omše Mesa di Gloria Joaquina Rossiniho. Spievali Sumio, Anne Murray, Samuel Remy, Francesco Araiza a Raul Jiménez. Academy and Chorus of St. Martin in the Fields dirigoval Neville Mariner. Peknú nedeľu a príjemné počúvanie Rádia 9 na záver relácie duchovnej hudby Muzika Sakra želá Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. Dnes o 16.30.
0: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú horu Zlatý chlieb, ktorú na motívy slovenskej ľudovej rozprávky napísal Jozef Lenhardt.

0: Že v spánku ho počujem. Celú noc som kvôli nemu ako na trňoch. Kikiríka. Kikiríka. Tak prečo sa mi to nemarilo? Pokiaľ mu ten zobák nezalepím, nebude pokoj.
1: A tu sa mám vyspať do Ružova. Do Ružova. Viete mi povedať, ako?
0: A čo mám robiť? Čo? Víte kout.
1: Ale ja nie som sliepka, aby ma každé ráno budil. Ak sa z toho zblázním, tak vy ma máte na svedomí.
0: A ja sa zblázním. Jedna z nás dvoch určite. Ale no tak. Urobím ti obkladík na čielko a bude po zlosti.
1: Krk mu treba vykrútiť a nie mi mokrý uterák prikladať. No. Ja skončím ako bled.

0: Pokojne, zlatičko moje, pokojne.
1: Ja to vybavím.
2: To hovoríte za každým, keď sa ozve.
0: A či ja? Ja môžem za to? Veď ja som ho ani nevymyslela, ani spievať nenaučila.
3: Odkedy je svet svetom, deň sa začína kikiríkaním.
2: Ale prečo akurát kikiríkaním nášho kohúta?
1: Buď rada, že nám chodí po dvore. Kohút, kohút je preca ozdoba sedliackého dvora. A tento náš, pozri, ozajstný fešák. Všimla si si vôbec, aké má kosierky?
4: Čo ste vy to za mať?
2: Najprv mi nahovoríte, že ak mám k svetu vyzerať, musím sa do ružova vyspať. A potom kohú to vydržíte stranu.
3: Jaj, toto sa zle skončí.
5: Čože sa stalo s tým vašim kohútom? Ako si ho nepočuť?
1: Čo len on bol na svete. Aj ostatné vedia kikríkať. Nech sa teraz rozdrapujú oni.
5: No, tie len tak pípajú. Ale ten váš... Odkedy ho moje sliepky nepočujú, už ani vajcia neznášajú.
1: Tak ho zastúpte.
5: To sa vám povie.
6: Ľubka!
1: Ľubka!
6: Hej, Ľubka!
1: Hej!
0: Volajú ma.
2: A ja ani dnu, ani von. Od jesene do jary pod zámkou. Vraj, aby ma zima neofúkla. A čo som ja, chlebový kvások, že sa tak o mňa boja?
6: Nože, poď von!
1: Hej, Ľubka!
6: Ľubka!
0: Choďte si!
2: Ja si posedím v kuchyni na lavici.
0: Nejde.
6: Pohrda na mňa.
0: Nechce sa ísť s nami na pažiť s husami. S akými?
6: Veď žiadne nemajú.
0: Hej, Ľubka!
1: Ľubka!
6: No tak.
1: Nepôjde, zbytočne kričíš.
2: Aj zachrypnete, moje pekné, a nedokričíte sa. Nevýjde. Rohy jej cez zimu narastú.
0: Vári, ozaj.
6: Ozaj.
2: A čo iné sa mohlo stať, keď k ním ani apatekár, ani kňaz nechodí?
0: No, rohy.
2: Prečo by ju inak mater pod zámkou držal?
0: Povedala som ti, ničoho sa nedotkneš. Ešte mi ťa vára oparí a bude po ružových líčkach.
1: Daj mi tú varechu, pokým ti pekne vravím.
2: Prečo mi všetko beriete z rúk?
0: Pretože v tomto dome som ja na robotu.
2: Ale ja kašu nechcem.
0: Ani
2: medovú, ani makovú, ani slaninkou popravenú, ani cibuľkou zaprávanú, ani s brinzou, ani so smotanou, ani s posýpkou, ani bez posýpky. Jedzte si ju sama, keď všetko len vy. Každé pomyslenie mi prekazíte.
3: Čo činím, múdro činím.
2: Ani na piatky ste ma nepustili.
1: To som ťa mala nechať si na cudzom vretenie mozolého nobiť.
3: Až budú prijazť hodváb, potom ťa možno pustím.
1: Ľanovej a konopnej kúdele sa ty nedotkneš.
2: A na driapačky? Na tie ste prečo nikoho nepozvali?
3: Na driapačky? No, pozvem, ale ešte je zavčasu perie na periny chystať.
2: Iné dievky už majú vankúšmi postele do neba vystlané. A ja? Radšej priznajte, že u nás nie je kde vziať husie pierko.
3: Aj husy budú.
1: Najprv sa ale treba po ženichovi poobzerať. A až potom o perinách rozmýšľať.
3: Driapu. A čo z toho majú? Z toho husieho peria, na ktorom môžu akurát tak snívať.
1: Ale ty budeš peniazo hlíhať.
2: Držíte ma doma ako kanára.
1: Lebo nie si straka, aby si po vonku lietala. Ja vidím ďalej ako ty.
3: Ja vyčkávam.
2: Na čo?
1: Na muziku.
3: Na muziku?
1: No a?
0: Mamo moja, ja pôjdem na muziku.
2: Ale veď ja neviem tancovať.
3: Ja som začínala s metlou. A ako som len tancovala, ako výchor.
0: To je jednoduché. To len poskočíš raz na jednu a potom zase na druhú nohu. A krútiš sa pritom tak, až ti všetko letí okolo hlavy. No poď, poď moja pekná. Krok sem a krok tam. A krok sem a krok tam.
2: Ako? Krok sem a krok tam. A ešte raz a znovu. A umcaj.
0: Až pokým nezlietne celý svet. Bože, bože, kde sú tie časy?
2: Ja letím!

0: Pre pani Richtárku a jej dceru Julianu. Vítajte, prosím, a cíte sa.
1: Tuším, nikto nevie, čo sa patrí. A tí vaši muzikanti vedia vôbec hrať. Stojíme uprostred sály ako husy na ľade. Zaveďte nás už konečne na naše miesto.
0: Ako ráčite prikázať?
2: Budú nám hrať tuž. Ale až keď nám nebude za chrbtom stáť hrnčiarka s ľubkou. Pozrite, čo z nej spravila. Radšej som mala doma zostať, ako sa tejto hanby dožiť.
1: Na tvári krasota, v truhlici prázdnota.
2: Ale oči po nej hádžu.
3: Takej krasotinky za mojej mladosti nebolo.
4: Je krajšia, ako bola jej mať. A to už len bola dievka.
3: Preto sa ešte pobijú.
5: Čo na nás tak vypliešťajú oči? Ja to nevydržím.
6: Oni to nevydržia, nie ty.
2: Len pozrite, koľko mladencov ju obstalo. A mňa? Ani jeden.
1: Veď ešte prídu.
2: Keď jej tu nebude.
7: To sa na ktorú dívaš? Na hrnčiarku alebo na jej dceru?
4: Na obe. Má predsa dve oči.
7: Na svoje dcery sa pozeraj, ako ti tu kysnú.
4: Ani sa nečudujem. Pekná dievka si priniesie majetok domov. Ale tie tvoje prasvice, tie ho akurát z domu vynesú.
7: Ideme domov.
8: Ale ja tu chcem zostať.
7: A čo tu budeš robiť? Sedieť a slzy roniť? To môžeš aj doma.
2: Ešte aj ten Jakub na ňu hľadí.
1: Pekár, neboj sa, Julianka. Nie je ešte všetkým dňom koniec.
2: Ale dnešnej tancovačke áno.
9: Jakub, nože ju popýtaj, lebo ja pôjdem po ňu.
10: No, vyskáču, aby na svoju prvú tancovačku len tak nezabudla.
9: Nepôjdeš, ty pôjdem. Ja byť tebou, Jakub, už aj sa s ňou zvrtám.
11: No, čo čakáš?
9: Na hudbu.
11: Hudba, hraj!
9: Môžem popýtať o tanec vašu dceru?
1: Ale pravda, že len ju vykrúčte, ako sa vám ľúbi.
7: Čo tá hrnčiarka cez zimu z tej svojej dcery neurobila?
1: No, už som si myslela, že chová mátov. A ona?
7: Tuším ju mater do glazúry ponorila. Veď má tvár hladkú a bielu, ako tie hrnce jej nebojejú.
1: Poviem vám, vyzerá ako panna z Majorky.
12: A ja by som povedala, že sa leskne ako hlinené prasa na grajciare.
2: Ten najkrajší si po ňu prišiel. A vy ste mi povedali, že sa o mňa popí. A že ma z rúk nepustí.
13: Ako ťa volajú?
14: Ľubka.
13: Ľubka? Ľubka. Pekné meno. Také od ľúbosti. A ja by som ti tak od samej lásky hovoril. A mne zas vravia Jakub. A ty si čia? Ešte som ťa na muzike nevidel.
14: Hrnčiarova.
13: No, ja zas od pekárov. Vieš, že sa mi páčiš.
14: Ako by som to mohla vedieť?
13: Tak sa mi pozri do očí a uvidíš. No. No? Už mi veríš? Takých modrých očí, ako sú tvoje, som ešte nevidel. Veď tie kvitnú. Neklobí ich.
14: Ale potom ti poskáčem po nohách.
13: Aspoň si budem istý, že nesnívam. A ja? Ja sa ti ľúbim.
14: Viem ja?
13: Keď to nevieš ty, tak to poviem za teba.
14: Radšej nie.
13: Máš strach?
14: Krúti sa mi hlava.
13: To bude z toho, že si mi do duše nazrela.

0: Všetci si myslia, kokoško môj, že som ťa zo sveta sprevodila. A ja si ťa tu, pod zámkou, v hrnčiarskej dielničke tajím. Keby si tak bol videl tú našu Ľubku, ako sa len utešene krútila. Poviem ti, za dobrý koniec ťaháme. Ak všetko pôjde, ako má ísť, na kôrke nezostaneme. Ach, jarabáčik môj, je tá moja dievka poklad, o akom sa mi ani nesnívalo. Dobre nám bude. Už len vyčkať tú chvíľu a potom aj ty uvidíš, čo je to šťastie. A odpustíš mi, veď to všetko len preto robím, aby nám bolo dobre.
1: Od muziky mládenci nič iné nerobia, len nám pod oknom vystávajú. Aspoň sa im ukáž, hádam sa chceš vydať.
2: Ľubka! Hej, Ľubka, no čo sa nám ukáž? Ľubka, otvor oblok.
3: To akože za jedného z nich? Čo si chceš všetkých zjať?
1: Ani jedného.
3: No to mi nevrav, že sa ti ani jeden nepozdáva. Potom tie čipky na čo paličkujem, ha?
1: Ja za psotu nepôjdem.
3: Za akú psotu? Veď sú to všetko remeselnícky synkovia.
1: Nerob drahoty a ukáž sa im.
3: Niekto klope.
1: Klope? Búcha! Určite za susedku zvedavo ženie. Keby mohla, tak sa nám do hrnca nasťahuje.
4: Dobrý deň.
1: No, čože ťa na prah nášho domu priviedlo?
4: Dovolil som si prísť a požiadať vás, pani matka, teda ako pani majstrovú, či by ste svoju ľúbu dcéru nedali na pekársky chlieb.
1: Že čo, či by som?
4: Nedali svoju ľúbu Ľubku na pekársky chlieb.
1: Ja mám ísť na remeselnícky chlieb?
4: Je to poctivý chlieb.
1: Aj moja krása je poctivá, ibaže viac hodná. Viac ako len peceň s kôrkou tvrdou ako suché blato.
3: Je to pekný chlieb s chrumkavou kôrkou. A leskne sa, ako by bol glazúrou poliaty. Len sa naň pozri. Ešte je aj vencom žitných kláskov prizdobený.
1: Ja na zlatý chlieb pôjdem, nie k pekárskej peci.
3: Ale ja som si myslela, že sa vám už na muzike srdce pohlo a oči sa dohodli. Že svadba už len na slove visí.
1: O veselí budem rozmýšľať a že v našich dverách bude pán stáť.
4: Len aby si ešte na suchú kôrku nepristala.
3: No ale takto pyšne by si so šťastím nemala nakladať. Čo ak iný už nepríde?
1: Neviem, prečo by mal byť prvý aj posledný.
3: Už som mohla koláče piecť. Veď remeslo zlato nosí.
1: Vy ste už za mňa mysleli. Teraz nechajte myslieť mňa. Budete mi musieť kúpiť zrkadlo a mašle a...
3: Mašle? A zrkadlo?
1: Tu sa mám v džbere s vodou obzerať.

0: Lebo sme to pripravili.
1: Kto by povedal, že za tie hrnce dostaneme viac ako za kravu?
2: Tvoj otec dokázal zlato vykrútiť na hrnčiarskom kruhu. Keby sa nebol tak skoro pobral a zostal tu s nami, boli by sme teraz majetní.
1: A nie sme? Za jeden obyčajný hlinený čbán nám dali toľko, čo za hus. Keby ste neboli tak ťažko grajciare púšťali, mohli sme aj viac kúpiť. Ale ako by ste ich mali na prstoch prilepené.
0: Čo? Čo som ti nedopriala? Aj na múku treba nechať, aj na svadbu.
3: No, kedy tá ešte bude.
2: Aj tak si myslím, že ten pekársky majster bolo veľké šťastie.
1: Pre vás. Veď vy nie moju, ale svoju budúcnosť naháňate. Konečne doma.
2: Zatiahneme do dvora. Pred dedinou nič nevyložím, až na svojom.
4: To ste predali majetok, alebo nakúpili výbavu? Alebo ste si iba biedu priviezli?
0: Klebety sme vyviezli.
5: O vašej ľube sa už aj v pekle hovorí.
0: No vidíš, a o tebe ani za humnom nevedia. Niekedy na budúce nám zaspríte povedať niečo múdre. Čo to robíš s tým zrkadlom? Nechaj ho, je ťažké. Ukáž, pomôžem ti, no poď. To je po paráde.
2: Už nám nič nechýbalo, len 7 rokov nešťastia.
1: Tiež nemusíte každej hlúposti veriť.
0: Keby som bola vedela, že za črepy vyhadzujem peniaze, tak nikdy na zrkadlo nepristanem. No čo teraz?
1: Nebude zrkadlo, bude maliar.
2: Spísala som, zrátala a vyšlo mi niet ničoho. Ach, kokoško moje, už som na dne. Ja už mám prázdnu chyžu. Všetko stihla tá moja cifra za hábočky a čačky vymeniť. A už aj potom siaha, s čím sa mi srdce spája. Ale ja si tento pekáčik nedám speňažiť. Veď som si v ňom s majstríkom lásku upiekla. Sladká bola. S hrozienkami. Tu si ho schovám a ty mi ho ochrániš.
0: Ak to takto ďalej pôjde, tak za chvíľu v dome nebude ničoho. Ešte šťastie, že nám dedina do hrnca nevidí.
2: Vieš, čo si teraz myslela? Že chce na miesto zrkadla maliara. Lebo vraj obraz dlhšie jej krásu udrží ako ten sklenný črep.
0: Už jej nestačí vidieť sa, ona musí na seba z tých obrazov hľadieť. No, čo ty na to?
1: Ten džbán s modrými ružami. Nám treba?
2: Už netreba. Kedy si mi slúžil ako šporkasa, ale teraz, odkedy v ňom býva prázdno, nože mi podaj nácesto, nech vymiesím ten chlieb.
1: Čo vám to mám podať?
2: Nácesto nech dobre vykysne. Čo skoro ho pri posuchu už nebudem potrebovať.
1: Raz by ste už mohli aj koláče zamiesiť.
2: Už si sa mohla nimi sýtiť, keby si toľko nevymýšľala. A prestaň si zapletať tie vrkvočiky, veď vyzeráš ako taká vrba.
0: Celé dni nič nerobíš, len si na hlave kúdeľu chystáš. Kto to kedy videl vypliesť si toľko vrkočových cvíbov?
1: A čo mám robiť?
2: Podať mi už konečne to nácesto. Na koho to vlastne čakáš?
1: Na takého, čo ma odtiaľto vezme do lepšieho sveta. Chcem ísť ďalej ako len za humná. Prečo by som mala hľadieť do prázdneho hrnca ako vy a pachtiť sa za každým grajciarom?
2: No, preto, aby sa sny splnili, treba aj niečo urobiť, poklad môj. Nielen snívať o princovi.
1: A prečo nie? Budem bohatá a on bude krásny.
2: A to už jaký krásny.
1: Vysoký, modrooký, plavovlasý, nežný, a keď ma vezme do náručia, tak sa bude so mnou krútiť.
0: Nevrav.
1: A čo budem chcieť, všetko mi kúpi. Aj prstienky s drahými kameňmi, aj perlové reťazky, aj cukrové dobroty od výmyslu sveta, všetko, po čo mi srdce zapíšti.
0: Ale čo?
1: A budem bývať v paláci, podvábe vylihovať, do parádnych šiat sa obliekať, na tancovačky chodiť a služobníctvo mi bude slúžiť.
0: Slúžiť?
1: A len sa budem po parkoch prechádzať. Rúže ovoniavať, zlaté rybky krmiť, a na čo poviem fuj, to hneď odnesú, a na čo vzdychnem, to mi zas prinesú. A len pekne mi bude vraviať, nežne šepkať, a čo slovo, to vyznanie.
6: Duša moja, radosť moja, anjel môj.
2: Snívaš a ani nevieš o čom.
1: Keď si princ mohol vziať chudobnú Marušku, môže si prísť aj po mňa.
2: Lenže tá moja milá zlatopriadla.
1: No a čo? Počujete? Pýtač. A vy, že už nikto nepríde. Čo chcete?
7: Ráčie mi odpustiť gazdina, že som sa osmelil a prišiel popýtať vás.
1: Mňa? Popýtať?
7: O kúsok chleba poprosiť.
5: Koho to tam máš?
1: Aká si žobrač prišla? Trhán. Chlieb nemáme a nedáme.
5: Oh, chlieb chcete?
7: Aspoň kôročku.
5: Rada dám. Pravda, že dám, ale akurát ho chystám.
7: Od vás nepýtam, gazdina. Od nej.
5: Aj ona by dala.
7: Princovi, keby stál vo dverách.
5: Veď sa ona odčlovečí.
7: Až sa naučí dávať.
5: Ak počkáte, posúch vám uváľam.
7: Netreba. Zaklopem na iné dvere.
5: Rada by som. Inokedy.
7: No, keď inokedy, tak inokedy. Ja počkám.
5: Tak čo si ty toto spravila? Ty si sa celkom zbláznila. Takto znevážiť Boží dar? Rozum si potratila? To cesta ako do perín si ľahnúť.
1: Myslela som si, že keď máte vždy od cesta také jemné ruky, že to bude dobré aj na telo.
5: Na telo. Chlieb ako dobré slovo. Patrí do úst.
2: Ani sa ti na oči nemôžem ukázať, kokoško môj. Ja neviem, čo to do tej mojej ľubky vošlo. Zvykla si v chlebovom ceste vyliovať. Hádam to len nie je až taký hriech.
5: Tak teda je.
2: No tušila som to, ale... Ale je to hriech naozaj so zázračným účinkom. Je ešte krajšie ako bola. Mohol by si jej to odpustiť. Veď keď sa Ľubke bude vodiť dobre, aj nám sa bude.
5: Ha? No, ako počujem, ani ty proti tomu nič nemáš. Tak som sa bála, že ma nepochopíš.
2: Hádam nehorí. Tu sa k nám kto na koli má ženie?
5: Toto je môj dvor. Tu sa mi nikto prevážať nebude. A čo chcete? A po čo ste prišli?
8: Ten, na koho čaká vaša dievka. Chcem ju a prišiel som si po ňu.
2: Odkiaľ viete, že mám dievku na vydaj?
8: S chýrou.
2: Z reči teda. Ak ste ju prišli popýtať na chlieb, tak pokiaľ nie je zlatý, ani sa neunúvajte. Len sa pekne poberte späť do tej svojej kolimahy a choďte tam, odkiaľ ste prišli.
8: Len na zlatý chlieb. Ju pýtam. Iný nepoznám.
2: Aha, takých by sa našlo. Ibaže ja za slovo drahé veno z hrsti nepustím.
8: Všetci neveriaci uverili, keď uvideli.
2: Ale bez dievky sa neunúvajte. Ona povie, ako bude.
5: Nože poď von, zlato moje. Pýtať ťa prišli.
1: Žobrota?
2: Zlatom sa blíži.
1: Zlatom? Zlatom.
8: Na zlatý chlieb som ťa prišiel popýtať.
1: A kde je?
8: Chlieb pre ľúbu Ľubku.
1: Zlatý?
8: Trápne málo za toľkú krásu. Si krajšia ako v rečiach, čo sa o tebe trúsia.
1: Naozaj je zlatý?
8: Zlatý.
1: Aj kolimá?
8: Aj.
1: Tak si ma potom berte.
8: Nasadaj teda.
1: Aké je to tu všetko meké. Sedanky páperím vypchané, jemným plátinkom potiahnuté a blišti sa to tu ako popolom vyčistený pekáč. Ďaleko ideme?
8: Tam, kam každý večer slnko odchádza.
1: Na západ. Ľudia hovoria, že tam je dobré, že je tam všetko.
8: Všetko, čo človek potrebuje.
0: Aspoň batôštek. Batôštek si zober. Čo som ti na cestu schystala? Ľúba moja, dieťa moje, poklad môj. Ber si ho poslúžiť.
1: Tak teda poďme. Dosť som sa načakala.
8: Nebude ti ľúto.
1: Ľúto? A za čím? Už aby sme boli v tom vašom svete.
8: Naozaj si rozhodnutá?
1: Som rada, že sa z tohto zabudnutého kúta konečne dostanem. Nič ma tu nedrží, ani s týmto svetom nespája. Ideme!
0: Ešte ja? Ja som tu, poklad môj. Tvoja mať! Stojte! Zastavte tie kone, nože! Brrr! Aspoň mi dvere na koči otvorte, počuješ ma? Otvor mi, aniel môj, počuješ? Otvor.
2: Ale sme sa nestačili rozlúčiť. Tak sa to všetko zbehlo. Čo už človek narobí? Šťastie vždy príde nečakane.
8: Na tvoj príchod a zajtrajšok mojej krajine, ľúba moja.
1: Na budúcnosť.
8: Na minulosť.
1: Čo to padá?
8: Mince. Z rohu hojnosti sa na nás sypú.
1: Aby sme boli bohatí?
8: Aby sme boli šťastní. Tu sme všetci bohatí.
1: A hostia, kedy prídu?
8: Aký hostia?
1: Máme predsa svadbu. U nás je zvykom mať pri veselí veľký hodovný stôl, veľa ľudí, tanec a spev. Hádam, nebudeme sami.
8: U nás to nie je zvykom.
1: Nepozvali ste alebo neprídu?
8: Ľudia kradnú čas, poklad môj. Prečo ho tak túžiš strácať? Ty nechceš byť bohatá?
1: Chcem byť bohatá.
8: Tak potom na čo sú tie ľudia? Za čas, čo by si s nimi strávila, môžeš získať peniaze. A za peniaze si predsa...
1: Môžem kúpiť, čo chceš.
8: Všetko.
1: aj dom, aj pole, aj...
8: Aj svet, poklad môj. Nie pole, nie dom. Vesmír môže byť tvoj. Peniaze robia zázraky. A teraz môj svadobný dar. Poklad pre môj poklad.
1: Kohút?
8: Kohút. Ale zlatý a hravý. Môžeš si s ním krátiť chvíle. Počúvaj, ako sa dokáže pripravieť.
2: Tak vidíš, kokoško môj. Zasa si na slobode. Zas môžeš chodiť po dvore a kikiríkať. Na, zobni si. Ešte nám zostalo kúsok kôrky. Kto by si bol pomyslel, že tak bohato biedu vydám? Škoda, že som tej mojej dievke nemohla ani len svadobných koláčov napiecť. Taký radostník by som jej bola vyváľala, ako urobili mne, keď si ma pán majster bral.
0: Posobáši si ma posadil tu v dielničke na hrnčiarsky kruh, zavolal muzikantov a tí mi až do samého brieždenia hrali a on ma na tom svojom kruhu len krútil a krútil ako tie svoje džbány. A ja som výskala a oni hrali. Taká som bola vtedy šťastná.
2: Aj teraz by som bola, keby som tušila, kam mi dieťa pošlo. Poklad mi zobrali a nás tu nechali, kokoško môj. Ale to len pre ten zhon. Neboj sa, pretlčieme sa. Nám dvom už toho veľa netreba. Jednu hrsť krúpov tebe, jednu mne. A keď sa naučíme spomínať a rozprávať si len to pekné, uvidíš, Uvidíš, bude nám dobre.

0: A nezaspím. A nezaspím. A nezaspím. Ešte aj ten vankúš už ma omína, ako by bol nie perím, ale potočným kamením vypchaný. Keby sa mi aspoň niečo pekné snívalo, ale ako keď si na nič neviem spomenúť. To všetko preto, lebo ma podhlavník tlačí. Trochu ho ponatriasám, popravím. Možno sa mi potom podarí zdriemnuť si. Veď sa mi z vankúša mince sypú. Ja na peniazoch líham. Na samých peniazoch spím. A koľko ich len je. Ani do brieždenia, ani do bieleho dňa ich neporátam. Aj teba to prebralo. To pozeráš, čo? Také dačo si ešte nevidel, ty zlatoperý zázrak. Popoluša vyberala harach z popola. A ja striebor nejaký spomedzi zlatiek. O takom šťastí sa mi ani len nesnívalo.
1: A zas je tu jeseň. Koľko ich už prešlo? 2, 3. A tých zím už ich ani nerátam. Keby mi aspoň tak silne ubúdalo. Slabá som ako to slnko. Len žialím a nehrejem. Ach, kokoško môj, starneme. Starneme a chorľavieme. Tak mi je ťažko, že ani žiť nevládzem. Že už ani túžiť neviem. Čo sa to deje? Počuješ? Spevu ako na svadbe.
2: Joj, len sa dívajte, dívajte na tú parádu. Už sa aj Richtárkina Julianka dočkala. Už aj ona je pod vencom. No, a vezujú do takého dvora, odkiaľ aj domov potrafí. Nejako tá vaša, čo za mamonom pošla. Alebo si takto pánky šanuje, že vás za tie roky ani len pozrieť neprišla? Čo? Akože sa má. Za tie čačky, čo ste jej nakupovali, by sa mohla aj ponížiť. Až času na čas sa prísť domov ohriať.
3: Nemôže. Peniaz ráta. Tu jej pýchu ani mamon nezasíť.
1: Že vás tak trápia cudzie radosti.
2: Jo, len si fúkajte. Fúkajte, čo vás bolí. Mne prídu bolesti vyliečiť moje dievky s vnúčatami a vám? Zlá je mať. Čo dieťa tu cestu k píche vydlášť?
4: Aj, má si tá vaša ľúba dievka vziať toho, čo ju chcel. A nie toho, koho ona chcela. Boli by ste mali aj chlieb, aj koláče.
3: Aj.
4: A aj pomoc by bola.
3: Mám ja všetko, čo mi treba.
2: Kohu!

0: Vianoce sa dá naozaj kúpiť všetko. Aj nebeské vtáctvo. Stačí len párkrát otočiť kľúčikom a už aj zlatí vtáci štebecú, vrkajú, vrkútajú, čvirikajú, švitoria, ako tam u nás. Ibaže tam... Tam stačilo vybehnúť na lúku za stodolu a skryť sa v závetri slnkom vyhriatej úvaliny, prepadnúť sa do hustej, medovkou a šalviou presiaknutej trávy, nechať si pod viečkami iskryť slnko, dýchať ražou voňajúci vánok, hryskať kyslasté steplo, vychutnávať na zápesti šteklivú usilovnosť mravca a počúvať, ako sa tešia z letu vtáky. Ako si kradnú trilky a naháňať sa s nimi od oblaku k oblaku. Vidíš poklad môj?
1: Poklad môj.
0: Poklad môj. A potom? Potom sa ozval kohut. Kokoško, nie mašinka. Ako len vedel kikiríkať, deň vedel zobudiť, pozdravil každé vrznutie dvier. Tak veru, ľúbosť moja.
1: Ľúbosť moja.
0: Ľúbosť moja. Keby som sa mohla s tebou aspoň porozprávať. Za ľudské slovo živý hlas počuť. A ty? Zlatý si. Zlatý. Ale s hlasom horším ako vrana. Bez kľúča ani nepípneš. Si ako dvere na našom dome. Aj tie vrzli, len keď sa v ich zámke kľúč otočil. A aké malé náš kokoško kosírky. Skap! Nikdy ani keby si mal orgán v sebe, nebudeš mať taký hlas ako on. Stačilo len riecť. No, pipi, pipi. A už sa mi aj tmolil pri nohách. A teba aj hež môžem povedať? A ďalej si budeš sedieť na hambálku a zízať na mňa tými chladnými očami. Aj keby si ich mal stokrát z rubínov. Nikdy ti tak slastne nezažieri ako kokoškovi, keď pil vodu. Vieš, čo si? Netvor. Odporný, blišťavý netvor.
2: Čo si to spravila? Ty si zničila kohúta.
0: To nebol kohút.
2: Bol to zlatý kohút.
0: Bola to hračka.
2: Bol to môj majetok.
0: Váš majetok? Veď ste mi ho darovali.
2: Kúpil a zaplatil. Vieš, koľko stál ten skvost? Koľko som zaň musel dať? Krásne veci totiž, moja ľúba, bývajú drahé. A ty si to vôbec nevážiš. Vďaka tebe to boli len a len zbytočne vyhodené peniaze. Nič viac. Vieš, ako sa tomu hovorí? Škoda.
0: Nie. Nie, nie. Ja už nevládzem. Ja som si budúcnosť predstavovala inak. Celkom inak. Ja som si sem predsa prišla po šťastie. Ale tu ani v perinách nie dne. Keby som bola minca, tak by sa so mnou aspoň zaoberali. Rátali by ma, presýpali. Ako tu mám žiť? Nie, nebudem tu. Nezostanem tu už ani chvíľu. Kde ste? Kto ste? Príďte sem!
3: K službám, pani.
0: Prineste mi môj majetok.
3: Majetok?
0: Majetok, čo som si nahonobila. Imanie, rozumeli ste?
3: Áno, pani.
0: Radšej budem prosíkať, ako za hojnosť ďakovať.
3: Vaše imanie.
0: To ste mi čo priniesli?
3: Čo ste rozkázali?
0: Ale to je...
3: Všetko.
0: Len uzlíček? Batúštek? Tak toto je moja výbava. Ručníček do batúška zviazaný. A v ňom bochník chleba. Tvrdý ako skala. A napriek tomu vonia. A je hlavný. hladký ako vajíčko. Aspoň batôštek! Batôštek si zober! Čo som ti na cestu schystala? Ber si ho poslúžiť.

0: keby sa samo nebo spiklo proti mne a zem sa otvorila. Aj keby ma malo more zhltnúť a predo mnou hory vyrástli. Nevrátim sa.
1: Už ťa čakám.
0: Mňa?
1: Teba.
0: Ako viete? Veď ma nepoznáte.
1: Bieda biedu pozná. Kam sa tak náhliš?
0: Preč?
1: A to je kam?
0: Domov.
1: A to je čo?
0: Ja neviem.
1: Tak ako ho potom chceš nájsť?
0: Srdcom.
1: To je dlhá cesta. Nohy ti nebudú stačiť. Slz bude veľa a sýtosti málo. Ak mi dáš Zlatku, pomôžem ti. Dám ti na tú púť svojho oslíka.
0: Nemám Zlatku.
1: Čo to teda zvieraš v hrsti?
0: Kôrku chleba. To je všetko, čo mám.
1: Tak mi ju daj.
0: Keď dám, potom mi už zostane len hlad. Berte si ho. Je to len suchárik. Ale chutí ako chlieb.
1: Sľúbila si mi chlieb, tak prečo mi potom Zlatku otrčaš?
0: Zlatku? Kde by sa vzala?
1: Ideš preca z bohatstva.
0: Utekám s holými rukami. Len s ničím.
1: A mne sa vidí, že bohatá. Ber si oslíka a choď, kam ťa srdce ťahá.

0: si to ty, poklad môj? Alebo sa mi to len sníva? Zasa mi marí, že si dvere otvorila, že si prišla. Sem preca nikto nechodí. Len vietor a hladná mačka. Tu sa len čaká. Ja som to. Zasa mi vracajú slova z prahu dvier. Vravíš, ja som to. A ja sa pýtam, kto? Srdce mám v trni a smútok ma obrástol.
1: Ja. Mamo.
0: Mamo. Kto ma to volá slovom z kolísky? Ty, zlato moje. Alebo ma to len samota metie. Znova sa klamem, chlácholím.
1: Prišla som.
0: Neverím. Poď bližšie, bližšie k posteli. Mať nemá síl ísť v ústrety.
1: Smiem.
0: Čo to vravíš? Kto iný má to právo prísť? Len dieťa môže vždy bez ostychu prekročiť prach domu. Prišla si teda.
1: Vraciam sa.
0: A šťastná.
1: Šťastná.
0: To je dobré.
1: Odpustíte mi.
0: A čo? Šťastie. Ty mi odpustíš, že ťa ani len kôrkom nemôžem uvítať.
1: Prišla som poníženie pani suseda. Ak môžem, o krajček chleba poprosiť.
2: O chlieb si prišla prosiť. Tam si chod zo zlatého odkroj, džobrota! Po prahoch cudzích domov sa vláčiť. Prázdne ruky otrčať, na to by ťa bolo!
1: Nie pre seba. Pre mať som prišla pýtať.
2: No, pre mať. To si si taký veľký majetok priniesla, že musíš po žobraní chodiť.
1: Aspoň kôročku.
2: Ja kôrku... Bez chleba nemám. A chlieb ti nedám.
3: Tak ty chceš chlieb? Nemám.
1: Si predsa pekár.
3: No to som. Ale aj pekár máva dní bez chleba, len ruky po lakte od cesta. Ešte ho len chystám.
1: Už som prešla všetky domy. A márne.
3: A prečo žobreš?
1: Bieda ma nutí.
3: Upeč si ho.
1: Z biedy sa chlieb neupečie.
3: Dám ti všetko, čo budeš potrebovať. Múku, nácesto i soľ. Už to stačí len vymiesiť a upiecť.
1: Ale ja to neviem.
3: Povedz si, že vieš a určite to dokážeš. Bieda upečie aj zlatý chlieb. Alebo ho chceš piecť so mnou?
1: Môžem.
3: No, tak vymeď ohnište.
1: Vymeď ohnište.
3: A dreva na nos.
1: Dreva na nos?
3: No a vodu v čberoch vymeň.
1: Vodu vymeň?
3: Táfľu namúč.
1: Namúč?
3: Lopár vyšúchaj.
1: Vyšúchaj.
3: A brezovou metličkou vykrop pec.
1: Vykrop pec?
3: No a narob žiaru z bukových klátov.
1: Žiaru z bukových klátov?
3: Vahančeky na kysnutie priprav.
1: Priprav vahančeky.
3: A konopné ručníky na prípecku vyhraj.
1: A konopné ručníky na prípecku vyhraj.
3: So žmolkou na cesto založ.
1: Na cesto založ?
0: Vidíš, kokoško môj, tak sa nám šťastie predsa len chrbtom neobrátilo. Aj chlieb je, aj radosť. Aj zlé sa na dobré obrátilo. A ty si mi už neveril.
4: Ja, že som neveril? Naopak. Len sa mi to všetko ako si dlho videlo.
0: Myslíš, že budú žiť Jakub s Ľubkou šťastne?
4: Až pokým neumrú.
0: Ale ty hovoríš.
4: No a čo mám robiť, keď sa so mnou stále rozprávate?
0: Si predsa kohút.
4: No a? Veď aj kikiríkam.

Skončila sa rozprávková hra Zlatý chlieb, ktorú na motívy slovenskej ľudovej rozprávky napísal Jozef Lenhardt. Účinkovali Eva Pavlíková, Henrieta Mičkovicová, Dušan Sabo, Peter Sklár, Milada Rajzíková, Katarína Križanová, Lucia Vráblicová, Veronika Senciová a Dušan Lenci. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Hudba Martin Merc. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Réžia Pavel Gejdoš. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2000.

0: pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
2: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Ak príjmete naše dnešné pozvanie, v programe Rubikon budeme spoločne premýšľať o premýšľaní. Ponúkneme tri optiky z celkom odlišných uhlov pohľadu, ktoré však majú spoločného menovateľa, a to inteligenciu. Sme mysliace bytosti. Považujeme sa za pánov tvorstva, ale naša inteligencia je odvodená nielen od blízkych príbuzných primátov, ale aj od plazov a rýb. Evolúcia sa dá veľmi presne vystopovať v každej z našich hlav, a teda v ľudskom mozgu. Komplexný pohľad na túto problematiku, ale zároveň aj na kultúrne dejiny a psychiku človeka, ponúka dnes kultové dielo Carla Sagana Draci z raja úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie. Poprvýkrát vyšla v angličtine v roku 1977 a po slovensky vyšla poprvýkrát v roku 2025 v preklade popularizátora vedy Zdeňka Urbana.
2: Karol Sagan je potomok vysťahovalcov z dnešnej Ukrajiny. Vyrastal vo veľmi prostých pomeroch a chudobnej rodine medzi vojnami, teda za veľkej krízy ešte bola v Amerike.
1: Rok narodenia 1934.
2: Narodil sa v New Yorku, v Brooklyn. Proste potom sa odsťahovali do New Jersey, teda do vedľajšieho štátu. Obaj rodičia sa snažili, aby proste mu skrytli čo najlepšie vzdelanie a viedli ho proste k takej, aby sa zaujímalo rôzne veci. Odsťahovali sa do New Jersey vedľa, tam absolvoval nejaké stredné školy. Nakoniec išiel na Chicagskú univerzitu, ktorá mala tú výhodu, že prijímala už 16-ročných. Proste bol nadaný a tam vyštudoval a mal šťastie, veľké šťastie na veľmi dobrých učiteľov.
1: Teraz budem rada hovoriť chvíľu o vás. Vy nie ste profesionálny prekladateľ, napriek tomu, že máte na prekladateľskom konte naozaj zásadné diela. Čo je vaša občianska profesia?
2: Autor alebo publicista po vede v médiách, ale hlavne prekladateľstvo kníh. Ale ja som do roku 2001 som pracoval v Akadémii vied ako na Astronomickom ústave vo výskume, konkrétne na Observatóriu Skalnaté pleso. A predtým som sa živil, kým som čakal na to miesto. To sa muselo čakať vtedy ako systémový programátor.
1: Aká je profesia, alebo aké sú profesie Carla Sagana?
2: Carl Sagan je predovšetkým známy ako astronóm a špeciálnejšie povedané.
1: To je tá príbuznosť?
2: Áno, ako astronóm a konkrétne planetárny astronóm, teda taký, ktorý sa zaoberá predovšetkým telesami slnečnej sústavy. Vtedy práve dospel a vstúpil na odbornú scénu, keď začala sa rozvíjať kozmonautika, teda prvé sondy. Z odborného hľadiska je známy, pretože prvý rozluštil treba z otázku atmosféry Venuše, že je veľmi tam horúco, 500 stupňov skoro. On to odvodil a dnes, ako sonda, na ktorej pracovala pre NASA, tak aj ďalšie experimenty to potvrdili. A už od veľmi mladého veku, keď je ročník 34, tak už okolo roku 57-58 bol konzultantom pre NASA. Aj pre astronautov z Apollo, čo boli na mesiaci, tak proste ich inštruoval, čo môžu čakať. Tak to skončilo až niekedy koncom 70. rokov alebo ešte neskôr. Podielal sa na misiách sond Viking, teda Viking po našom, alebo Voyager. Tie prvé išli na Mars, obidve pristáli ako prvé. Voyager doteraz cestujú niekde ku hviezdám proste, ale často navštívili Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, tieto planéty.
1: To, čo vás spája so Saganom, je to, že aj jeho, aj seba samozrejme chápete ako popularizátora vedy.
2: Áno, presne to, lebo on si uvedomil, že jedna vec je teda skúmať odborné veci a rozvíjať svoju akademickú kariéru a druhá vec ako z hľadiska takého celkového ľudského a spoločenského, ale aj z hľadiska podpory vedy verejnosťou, proste, že ľudia by mali vedieť, o čom to je, na čo idú peniaze daňových poplatníkov. To bola jeho zásada. Nož a zvolil si veľmi široký prístup, že to, čo je odborné, to, čo je čisto fyzika alebo astrofyzika, tak zapájal do širšieho kontextu tak, že dokázal spojiť treba citát, ja neviem, zo Starého zákona z Biblie, alebo proste niektorého stredovekého mysliteľa, dokázal spojiť s modernou vedou práve.
1: Prekladatelia knihy Draci z raja, úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie Zdeněk Urban bol s Carlom Saganom v kontakte v poslednom období jeho života.
2: Áno, bol som v kontakte s ním, zriešili sme jeden projekt, ako nechcem do detailov zabiehať, ale už bol veľmi chorý a veľmi unavený a dokončieval knihu, proste, ktorú ešte chcel stihnúť. On mal chorobu krvotvorby, konkrétne imunitných buniek v krvi. Dostal 3 transplantácie kostnej drene od sestry, ktorá bola jediná kompatibilná, nenašli ako ozaj špičkové inštitúcii na západe v Kalifornii, ale bohužiaľ to nepomohlo.
1: Draci z raja vyšli v roku 1970. V roku 1978 bol autor ocenený zrejme jednou z najprestížnejších literárnych cien sveta Pulitzerovou cenou. V čom bola táto kniha zásadná v 70. rokoch a v čom je kompatibilná s našim poznaním dnes?
2: Práve tým širokým záberom. Keď prejdete, idete z kapitoly do kapitoly, tak proste tam postupne buduje ten obraz stavby nášho mozku, teda proste potom, aké sú analogie u zvierat až po tých ľudopov, ako najbližších príbuzných našich ríši zvierat. A potom to dovádza ďalej, teda, že ako asi by tam má jedna kapitola venovaná budúci vývoj mozgu možný, teda uvažuje, on bol, to celá jedna kapitola jeho života bola venovaná hľadaniu mimozemského života, alebo traňu po mimozemskom živote.
1: Ak by som pre potrebu tohto rozhovoru mala zhrnúť tému alebo témy alebo mnohovrstevnosť alebo bohatosť textov Draci z raja. Autor píše o ľudskom mozgu, jeho vývoji, jeho budúcnosti, jeho fungovaní. Fungovaní jednak v kultúre, jednak v histórii a tak ako mozog študuje neuroveda.
2: To všetko v podstate, čo v tej knihe je, napriek tomu, že vyšla tak dávno, tak platí dodnes. O väčšine Saganových záverov to platí a on sám nikdy nepreháňal nejaké príliš nadnesené tvrdenia. Jeho, nielen jeho výrok, ale on sa tým najviac aj preslavil je v tom, že mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy.
1: Prečo sa astrofyzik Carl Sagan zaujímal o ľudský mozog? Prečo sme sa my dnes stretli a hovoríme o ľudskom mozgu? A prečo je dôležité vždy znova rozmýšľať, ako vlastne rozmýšľame?
2: On bol jeden z prvých predstaviteľov takzvané, čo sa nazýva Big History alebo Veľká história. Totiž bežne históriu berieme ako dejiny, ja neviem, pár storočí dozadu alebo do antiky, proste, alebo odkedy máme písomné pamiatky, podstavujeme k Sumerom až dozadu pár tisíc rokov, ale tá veľká história berie históriu ako celé dejiny nás ako biologického druhu. A to je spojené to, čo nás odlišuje od ostatných živočíchov. V danom prípade je to možno ani nie tak objem mozgu, ako štruktúra, stavba mozgu. Jemu to pripadalo úplne prirodzené, teda, že ak chceme pochopiť našu nás ako civilizáciu, ako kultúry proste, musíme pochopiť, ako vznikla tá stavba nášho mozgu. A proste tie kapitoly tam popisujú ako tie jednotlivé naše 3 mozgy, ktoré máme, ako spolu zápasia a navyše ešte tá tretia mozgová kôra je rozdelená na 2 hemisféry, ktoré majú rôzne úlohy. Tú racionálnejšiu a tá druhá pologula proste také menej racionálne, ale skôr emocionálne veci a podobne. A to všetko súvisí so všetkým. A vedel to zasadiť aj do vesmírneho kontextu, lebo aby toto vzniklo, my ako biologický druh, ostatné druhy, celý život na Zemi a vôbec planéta Zem, museli sa udiať nejaké veci a vzniknúť, tak povedať, materiál v podobe chemických prvkov a geologických útvarov. A to všetko proste tvorí ten rámec pre tú našu ľudskú históriu.
1: Už v 70. rokoch Carl Sagan v knihe Draci z raja, úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie píše o možnom prepojení ľudského mozgu s počítačom.
2: Paralela počítačov, ako to je ešte strašne ďaleko od toho, aby to vôbec napodobnilo len tú zložitosť a schopnosť koordinácie, lebo neviem si momentálne predstaviť tiež ako bývalý programátor, že ako nasimulovať tvorivosť, alebo proste niekto niektoré emócie a tak ďalej. Proste to stále mi pripadajú tie modely, ktoré sa používajú ako trošku dôležitejšie vyhľadávače.
1: Dostali sme sa k veľmi dôležitej téme umelej inteligencie. Carl Sagan sa v roku 1977, kedy vyšla kniha Draci z raja, vyjadruje aj k tejto téme.
2: Predvídal rozvoj, samozrejme, to je logické, lebo keď sa na to pozrieme, úlohou počítačov prvých bolo treba vyhľadávať strašne vo veľkých objemoch dát, ľahko a rýchlejšie. Umelá inteligencia ide ďalej, že hľadá súvislosti a tak ďalej, ale ako sa vyrovná, či sa vyrovná proste tomu. A hlavne nie je spoľahnutie. Ja teraz sledujem posledný rok zhruba tí tzv. Otcovia, zakladatelia umelej inteligencie, hlavne z Massachusettského technologického inštitútu, vyjadrujú čoraz väčšie znepokojenie, že nie je spoľah proste na niektoré úlohy momentálnych jazykových modelov, tých, ktorí sú.
1: Ja by som rada hovorila o tej vízii, alebo o tom, ako popisuje Carl Sagan budúcnosť spolupráce s počítačmi. V knihe som našla zmienku o tom, že zrejme ten ideálny model bude spojenie ľudskej mysle s počítačovou, používa tento výraz.
2: Ak to bude možné práve. On sám, boli film Kozmická Odisea 2001, Sagan tam konzultoval, tam hrá veľkú úlohu počítač, ktorý sa zautonómnil a zbúril. Proste doslova fatálne sa zbúril. On proste tam si získal tento dojem, že je ešte veľmi ďaleko od nás tá možnosť prepojenia priamého z mozgu, teda ľudského. Ja viem, že momentálne viacerí sa snažia vybudovať rozhranie od mozgu a proste na tom, ale myslím si, že humánejšie by bolo sústrediť sily pomoc postihnutým ľuďom, ktorí sú ochrnutí, ako na tie také rozhrania im môže pomôcť vo veľmom stimuláciu príslušných poškodeným jazd a tak ďalej, ale nahradiť to prepojenie asi nie ešte dlho teda. Hej. To je obrovská zložitosť týchto systémov a hlavne to je obava práve tých otcov zakladateľov, nemusím menovať, ako ich je viacero proste, že nakoľko je spoľah na výstupy z takejto spolupráce.
1: Rozmýšľate o tom, ako funguje váš mozog počas tohto rozhovoru?
2: Je to koordinované, musia tam byť nejaké koordinačné centrá, ako musí byť rýchle vyvolávanie z pamäte z dlhodobej, musí súčasne fungovať ešte krátkodobá pamäť, položíte otázku, alebo k niečomu sa dostaneme a to sa musí proste interpretovať a teraz rýchlo sa hľadať po tej dlhodobej pamäti, ktorá tam je, čo k tomu patrí. A teraz to, čo je čerstvé, treba za aj to, čo je, viem treba z minulosti, jej o Sagnovi alebo jeho učiteľoch alebo žiakoch.

0: A teraz vás, možno prekvapivo v tejto téme, pozveme na výstavu V tieni ticha do galérie Starý avión v Bratislave. Svoje surrealisticko-abstraktné obrazy tu vystavuje Silvia Macková. Dozvedáme sa, že autorka, ktorá vystavovala na mnohých miestach v zahraničí, je členkou spoločnosti Mensa, čo spája ľudí s vysokým IQ na celom svete. Ak to nie je osobná otázka, aké vysoké odmerané IQ máte?
1: Ja toto číslo nekomunikujem, ale v podstate som členkou Mensy, kde je minimálny limit na vstup 130, takže v podstate som nad tou hornou hranicou.
0: Čo pre vás tento fakt, pre vás osobne tento fakt znamenal od detstva? Čo znamená teraz a ako si myslíte, že tento fakt alebo vôbec vaša inteligencia ovplyvňuje váš život?
1: Ja si myslím, že do značnej miery. Samozrejme, ako dieťa som nevedela, že som nadpriemerne inteligentná, hej, takže videla som, že to myslenie je inak, že nie vždy zapadám do tých štandardných názorov, ktoré ľudia majú. To myslenie je trochu iné, hej, s tým, že v podstate môžem to popísať tak, že dáte otázku a mne sa v hlave rozvetví obrovský strom s množstvom možností, ktoré môžem rozanalyzovať a odpovedám až potom vlastne, keď prejdem všetky tie konáriky toho stromu. To znamená, že to myslenie je jednak veľmi, veľmi rýchle a jednak je to širokospektrálny pohľad na jednu vec. To znamená, že niektorí ľudia nerozumejú, prečo vidím niektoré veci práve týmto spôsobom.
0: Čo vám dalo umenie ako také práve pri spôsobe myslenia, o ktorom hovoríte? Umenie je kreativita, umenie je práca s dušou, s vnútrom.
1: Takisto je to, ako sa pozerám na tie obrazy, môžem premýšľať, niekedy chodím ako lev v klietke a premýšľam, či ten obraz je hotový alebo nie, že naozaj niekedy dosť veľa premýšľam, kým sa pohnem ďalej, ale zase na druhej strane svoje obrazy, ktoré robím veľmi rýchlo, takže tvorba mi dáva v podstate radosť, dáva mi vyžitie, dáva mi možnosť vidieť veci inak.
0: Zaoberali ste sa niekedy štruktúrou ľudského mozgu?
1: No ako sa to vezme? Ja v podstate som teraz študentka doktorandského štúdia a venujem sa inkluzív neurodivergentných ľudí do pracovného procesu. Sa zaoberám tým, ako premýšľajú ľudia, ktorí majú inak nastavené svoje kognitívne myslenie a snažím sa nájsť spôsob, ako ich začleniť do tých pracovných tímov. V podstate nastaviť nejakým spôsobom vzdelávacie programy, aby ľudia vedeli, prečo premýšľajú iným spôsobom a ako ich pomôcť a ako vlastne využiť ich silné stránky na to, aby firmy mohli z nich benefitovať. Takže svojím spôsobom áno.
0: Ak hovoríte o iných kognitívnych možnostiach, koho tým myslíte?
1: Je to neurodiverzita ako taká, hej, takže to sú ľudia, ktorí sú na autistickom spektre, sú to ľudia, ktorí majú ADHD, dyslexia, dysgrafia, bipolárna porucha, obsedantokompulzívna porucha. Je to obrovská široká škála foriem neurodiverzity, s ktorými sa môžeme v praxi stretávať, aj keď možno to na prvý pohľad nevieme rozpoznať, lebo ľudia majú tendenciu maskovať svoje symptómy, aby zapadli do kolektívu, a ja by som rada dosiahla to, aby ľudia mohli byť sami sebou, aby sme rešpektovali takí, akí sú.
0: Platí to aj o vás? Myslím si, že aj vy ste museli vyvinúť určité úsilie, aby ste našli svoju vlastnú cestu.
1: Áno, je pravda, že potom, ako som sa dala otestovať na IQ, tak som zistila, že to moje myslenie musím trošku upraviť a v podstate porozumieť tomu, že nie každý mi môže rozumieť, to je pre mňa ako základ, a snažiť sa komunikovať s ľuďmi tak, aby mi rozumeli, takže prispôsobovať tú komunikáciu. Na druhej strane som rada, že som v Mense stretla kopec ľudí, ktorí sú na tom podobne nastavení ako ja a takisto sa vieme navzájom dopĺňať a mať fajn rozhovory.
0: Je to aj isté také utvrdenie sa v normálnosti, predpokladám?
1: Určite áno, hej, lebo ja som hovorila, že si celý život pripadám ako mimozemšťan na tejto planéte a tým, že som vstúpila do Mensy, tak som našla v podstate viacerých ľudí, ktorí sú na rovnakej vesmírnej lodi ako ja a tým pádom som nejakým člen nejakej skupiny, kde si rozumieme.
0: Môžem sa s vami rozprávať o fungovaní práci alebo reakcii ľavej a pravej hemisféry? To je taký základný obraz, aký máme o mozgu zrejme väčšina.
1: Určite áno, hej, ja to vlastne prepínam, hej, ja sa v podstate, ako som hovorila, profesíne sa venujem číslam, analytickému mysleniu a podobne. V rámci malovania je to teda druhá hemisféra. Je jasné, že v jeden deň sa nemôžem venovať obidvom veciam.
0: Prečo nie?
1: Neprepnete tak rýchlo, hej, to by som potom robila obraz tak, že by ste od neho utekali, keby som bola prepnutá v hemisfére, ktorá je zodpovedná za analytické myslenie a čísla. Zase na druhej strane, pokiaľ by som v práci bola prepnutá do toho systému malovania, tak by som povedzme asi nič nespravila v tej práci, hej. To znamená, že je to v podstate ako keď máte bežca na dlhú trať, to je tá analytika a čísla, a potom pokojné more je to maľovanie a umenie ako také.
0: Aký je váš osobný vzťah a aké sú skúsenosti s umelou inteligenciou?
1: Ja ju používam aj pri svojej dizertačnej práci, ale samozrejme je to skôr v tom zmysle, aby mi povedzme kontrolovala texty, alebo keď robím prezentácie, tak skracovanie tých textov, než by som sa s tým nejak extra radila.
0: Ste múdrejšia?
1: Viete, čo ja som teraz nedávno som zistila, že viem si umelú inteligenciu nastaviť tak, aby ma nechválila, lebo ja to nemám rada, keď ma príliš chvália, potrebujem nejaké racionálne názory, keď už tak, hej. Samozrejme je tam nevyhnutné všetko si overovať, čo vám povie. Nejdem čisto podľa toho, čo mi napíše, ale vždy si to musím overiť, či naozaj tie veci sú také, ako sú. Je pravda, že môže veľmi urýchliť nejaké hľadanie, ale vždy je to o tom, že treba si kontrolovať to, čo vám napíše, a neveriť 100% tomu, čo prezentuje.
0: Nie ste prognostička, ale predsa len sa opýtam, ako vidíte budúcnosť vo vzťahu ľudskej existencie a umelej inteligencie?
1: Ja si myslím, že je veľmi závisí na tom, ako ľudia budú použiť umelú inteligenciu, pretože pokiaľ budú naslepo dôverovať, tak sa môže stať, že prestanú kriticky myslieť, prestanú vedieť, rozoznávať úplne bežné veci, ktoré vedeli dovtedy rozpoznávať. Hej, ak ju budú využívať rozumne, to znamená, že len naozaj ako nejaký pomocný nástroj pri práci, tak ich to môže posúvať a môžu povedzme oveľa rýchlejšie dospieť nejakým záverom, ktoré potrebujú získať.
0: Dnes spoločne premýšľame o premýšľaní a pokračujeme v téme, ktorá je viac ako aktuálna. Zásadný príspevok do nej prináša kniha Keď stroje začnú myslieť, sprievodca novým svetom umelej inteligencie. V roku 2025 ju publikoval dlhoročný expert na technologické a spoločenské zmeny Vladimír Šucha. Vaša kniha Keď stroje začnú myslieť má podľa mňa dve špecifika. Prvým je, že uvažujete o rozsahu umelej inteligencie, ale v zásade uvažujete o rozsahu ľudského myslenia a ľudského mozgu ako takého. A tým druhým špecifikom je, že vo svojich úvahách hľadáte to povestné svetlo na konci tunela.
2: Ono to vychádza z toho, že vlastne stáročia, tisícročia ľudia boli na vrchole kognitívnej pyramídy, čiže na tom, že aké máme to IQ. Boli sme na to hrdí a bolo to neoddiskutovateľné.
0: Pripomeniem termín pán tvorstva, človek ako pán tvorstva.
2: Pán tvorstva, no a teraz ja neviem, či umelá inteligencia je tvorstvo, ale bola nejakým spôsobom stvorená, vytvorená človekom. Tá nám začína veľmi významne konkurovať. A my sme tak nejako zredukovali človeka a ľudskosť na inteligenčný kvocient, alebo na to, čo je schopný urobiť, alebo ako myslí. A teraz sa ukazuje, že tá umelá inteligencia bude tie kognitívne, tie také základné IQ veci robiť lepšie, rýchlejšie a samozrejme už dnes má tých poznatkov ďaleko viac, ako môže mať jeden človek. Tak je to taká doba, keď by sme si mali začať uvedomovať, začať si nejako ceniť to, čo vlastne človek je, lebo my nie sme, neboli sme stvorení len na to, aby sme mysleli alebo pracovali, alebo robili nejaké veci, ale aj na to, aby sme boli altruistami, aby sme mali radi, aby sme milovali, aby sme cítili, aby sme robili rôzne iné veci, a to sme tak nejako v tej materialistickej dobe potlačili. No tak teraz je ten čas, aby sme tieto veci možno, že tak nejako oprášili, vyhrabali a začali ich si viacej ceniť a viacej vážiť. Ale ak budeme spolužiť s umelou inteligenciou, že ona bude za nás robiť alebo bude nám pomáhať pri tých nejakých kognitívnych náročných veciach a my budeme viac ľuďmi, tak možno, že z toho môže byť celkom dobrá symbióza.
0: Zopakujem, že píšete aj, a to je dôležitá časť vašich textov, o ľudskej psychike a ľudskom vnímaní. My dvaja si pamätáme dobu, ktorá bola bez počítačov. Súčasné generácie, súčasní tínedžeri, tínedžerky vyrastajú v celkom zmenených situáciách. Sledujete aj výskumy, ktoré sa týkajú ich psychiky a algoritmov umelej inteligencie.
2: To je alarmujúce, lebo je to exponenciálny nárast a v súčasnosti už môžeme hovoriť o tom, že možno polovica ľudí a hlavne mladých ľudí sa cíti osamelých, že nejaká tretina alebo viac ako tretina má problémy s nejakými panikami, s nejakými strachmi a potom ešte ďalšie rôzne psychické problémy, ktoré tam sú. My sme tak nejako zaspali, hlavne s tými sociálnymi sieťami, lebo tie sociálne siete vôbec nie sú sociálne, to sú vykorisťovateľské siete, ktoré zarábajú na našej pozornosti a na našich emóciách, lebo za tým sú obrovské peniaze. Ono sa zdá, že je to zadarmo a keď je niečo zadarmo, tak my sme teda to menučko. A vlastne my z toho získavame frustráciu a tieto psychické problémy. Takže tie staršie generácie, povedzme, ste povedali, že my si pamätáme tú analogovú dobu a dobu bez počítačov, tak tí sú na tom lepšie, lebo ten ich základ, ten psychicko-emocionálno-sociálny je oveľa silnejší. Zatiaľ, čo tie mladé generácie nemali čas v tom offline priestore, v tom nedigitálnom si upevniť tieto schopnosti.
0: V knihe Keď stroje začnú myslieť sa Vladimír Šucha venuje aj problematike dopadov umelej inteligencie na spoločnosť.
2: Jeden z tých takých fenoménov, že vlastne my nevieme odlíšiť, čo je reálne a čo je virtuálne, čo je umelé, čo je vytvorené umelou inteligenciou. Lebo už dnes na sociálnych sieťach viac ako polovica obsahu je vytvorená umelou inteligenciou. Čiže vy to neviete. Vy neviete, či tá správa má za úlohu vás rozčuliť. Lebo keď vás rozčuli, tak tam zostanete dlhšie, alebo to lajkujete, alebo to komentujete, alebo to zdieľate s niekým iným. A to všetko sú peniaze, lebo tam zostanete dlhšie na vás pozerá reklama a tým pádom sa dolariky niekde v Silicon Valley sypu niekomu do vrecka. Ale vám zostáva to rozčulenie, vám zostáva tá erózia vašich emocionálnych schopností a všetko to zle, čo s tým súvisí. Čiže samozrejme, na to si treba dávať pozor vždy s takým odstupom a musíme sa naučiť, že to české príslovie, co je psáno, to je dáno, už dávno, dávno neplatí. A to, čo je napísané, môže byť absolútna hlúposť a môže to byť výmysel a aj veľa z tých vecí je výmysel. Čiže spoliehať sa na overovanie zdrojov, spoliehať sa na vlastný rozum, na kritické myslenie a preto to kritické myslenie je taká dôležitá devíza.
0: Odľahčíme tému, ktorá je veľmi vážna. Umelá inteligencia vstúpila aj do milostných vzťahov a to nie len ako sprostredkovateľka.
2: No neviem, či ste to odľahčili, lebo to je podľa mňa taká strašidelná vec a práve sa tomu venujem, ja to mám aj v knižke v jednej kapitolke, ale práve sa tomu venujem trošku hlbšie, však už máme za tých pár rokov, čo funguje umelá inteligencia, čo fungujú takí tí intimní priatelia virtuálni, tak je veľa zdokumentovaných prípadov, súdne rozhodnutia, dokonca už v Spojených štátoch viacere, kde takýto priateľ v telefóne virtuálny priviedol ľudí k samovražde alebo k nejakému seba poškodzovaniu.
0: Namiesto záveru knihy Keď stroje začnú myslieť s prievodcanovým svetom umelej inteligencie nájdeme manifest ľudskosti.
2: Áno, ja som do knihy dal miesto záveru, lebo to zhrnutie je za každou kapitolou a chcel som to urobiť také, aby to bolo naozaj také užitočné, že nie len je to informácia, ale sú tam nejaké testy, sú tam návody pre učiteľov, pre rodičov, čo by mohli vyskúšať. Nehovorím, že presne to musia robiť, ale je to akoby taká inšpirácia. No a potom na záver taký nejaké moto tej knihy je, že umelá inteligencia môže byť inteligentnejšia, rýchlejšia, efektívnejšia, ale my môžeme byť ľudskejší. No a preto som navrhol ľuďom, že aby sme si vlastne začali takú diskusiu a budovanie takého manifestu ľudskosti. No a ja som navrhol pár prvých bodov, tak môžem ich z tej knihy prečítať. Sme bytosti, ktoré napriek logike milujú, tvoríme krásu z bolesti, hľadáme zmysel v absurdite, odpúšťame napriek nespravodlivosti, prekračujeme naše limity cez pokoru, poznávame cez nepoznávanie a žijeme v paradoxoch bez potreby ich riešiť. Čiže to sú takých niekoľko, čo mi napadlo, takých vlastností ľudských, ktoré sú, by som povedal, nenahraditeľné a že umelá inteligencia, možno, že niečo z nich vie tak nejako nafejkovať, nasimulovať, ale nevie ich naozaj prežiť.
0: Ako vidíte našu spoločnosť alebo svet o 20-30 rokov?
2: keď som v nejakých predchádzajúcich zamestnaniach pracoval, tak...
0: Môžeme tie predchádzajúce zamestnania spomenúť?
2: Bolo ich veľa, ale jedno také, kde som mal predpovedanie alebo pohľady do budúcnosti, som robil generálneho riaditeľa vedeckého servisu Európskej komisie a tam jedna dôležitá úloha bola robiť také tie výhľadové štúdie. Aj sme ich robili a to bolo všetko v poriadku. Ja som bol veľký zástanca týchto výhľadových štúdií, lebo naozaj potrebujeme vidieť alebo snažiť sa vidieť dopredu, ale dnes je to prakticky nemožné, lebo ten vývoj je tak nepredvídateľný. Umelá inteligencia je tak nepredvídateľný fenomén, že ani samotní tvorcovia umelej inteligencie už nevedia, prečo umelá inteligencia sa správa tak, ako sa správa, prečo robí také veci, ako robí. A v najbližších možno mesiacoch nás čaká to, že umelá inteligencia sa už začne vyvíjať sama, začne sama zlepšovať bez potreby človeka.
0: Ako prijímate túto informáciu?
2: No, s obavami, s pokorou a s odhodlaním, že jednoducho nemôžeme sa vzdať, lebo naozaj, viete, sú rôzne také tie scenáre, ale jedna vec, ktorá sa deje a udeje sa určite, ak nebudeme proti nej aktívne bojovať, to je, že sa ľudia stanú irelevantní. A stanú sa irelevantní nie preto, že nás nahradí umelá inteligencia, ale preto, že my stratíme všetky ľudské schopnosti. Lebo budeme leniví, budeme pohodlní, nebudeme mať to odhodlanie, nebudeme mať výdrž, nebudeme mať schopnosť pracovať s druhými ľuďmi. My sme sociálne bytosti, my potrebujeme druhých ľudí a to nemôže nahradiť umelá inteligencia. Jednoducho tak sme stavaní. A ak na toto zabudneme, tak sme stratení. Preto je to strašne dôležité. Je to úplne lacné. Nestojí to nič. Nestojí to nič. Len to stojí to uvedomenie si a to by teda malo byť od, by som povedal, základnej rodinnej bunky individuálneho človeka až po najvyšších predstaviteľov štátu alebo celej Európskej únie, aby sme toto si urobili ako priority.
0: A píšete o tom, že každý z nás, každá z nás ako jednotlivec nie sme bezmocný. No, bezmocné.
2: Nie sme bezmocní, bezmocné, lebo každý to má vo svojich rukách. Či budem odolný, či si budem budovať moju odolnosť psychickú, mentálnu, alebo si nebudem.
0: Program Rubikon sa v tejto chvíli končí, ale premýšľanie o premýšľaní pokračuje, pretože zrejme len to nás môže priblížiť v aktuálne sa meniacej situácii k odpovediam na otázky, kto sme a kam kráčame. Kto sme ako ľudstvo a kam kráčame ako jednotlivé bytosti. Program Rubikon pripravili zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
3: Rádio Devín. Nedeľné dopoludnie má svoju osobitú atmosféru. Veríme, že nasledujúci hudobný výber ju ešte prehlbí a umocní. Zaznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Claude'a Debussyho, Rebeky Clarkovej a Fritza Kaffendu. Príjemné počúvanie koncertnej relácie Nedeľné matiné želá Tomáš Boroš. Diela Johana Sebastiana Bacha a Claude'a Debussyho vedľa seba v jednom celku nie sú zvyčajnou dramaturgickou voľbou. Túto kombináciu pre nás objavila klaviristka Veronika Lovranová, ktorá práve týchto dvoch skladateľov zosúladila na svojom CD albume. O tom, že to funguje, sa presvedčíme aj v úvodnej časti dnešnej relácie. Zaznejú dve suity, Bachova anglická a v zápätí Debussyho bergamská suita. Bachovo dielo sa často uvádza aj na dobových nástrojoch s úsilím čo najviac rešpektovať historický kontext jeho hudby. Veronika Lovranová na súčasnom klavíri rešpektuje štýlové podstaty Bachovej hudby, zároveň si v nej nachádza aj priestor pre vyjadrenie súčasnej interpretky. Tento zaujímavý balans budeme počuť aj v nasledujúcej anglickej suite číslo 6 D-moll Johana Sebastiana Bacha. Hrá Veronika Lovranová.

V Anglicku suitu číslo 6 D-mol Johana Sebastiana Bacha hrala Veronika Lovranová, ktorá na svojom CD albume Suity umiestňuje do jedného celku Bachovú a Debussyho hudbu. Toto dramaturgicky objavné spojenie je nielen netradičné a zaujímavé, ale aj funkčné, zmysluplné. Presvedčíme sa o tom aj v pokračovaní dnešného nedeľného matiné. Zaznie Debussyho Bergamská suita, ktorá vznikla v roku 1890, na svetlo verejnosti však vystúpila až o 15 rokov neskôr. Hlavne jej časť Svit Luny nečakala dlho na svoju všeobecnú popularitu a obľúbenosť. Bergamská suita Clauda Debussyho teraz zaznie v podaní Veroniky Lovranovej.

koncertnej relácii Nedeľné matiné sme dopočúvali bergamskú suitu Claudea Debussyho. Na klavíri hrala Veronika Lovranová. V ďalšom plynutí dnešného koncertu zaznie violová sonáta Rebeky Clarkovej, ktorá bola vo Veľkej Británii jednou z prvých žien členiek symfonického orchestra. V roku 1918 upútala svojim recitálom v Carnegie Hall najmä interpretáciou sonáty neznámeho autora Anthonyho Trenta. Až v skladateľskej súťaži slávnej hudobnej mecenášky Elizabeth Coolidgeovej vyšlo najavo, že onen neznámy muž Anthony Trent, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, je v skutočnosti žena, samotná Rebecca Clarke. Mali ste vidieť ich tváre, keď zistili, že ide o ženu, popisovala neskôr atmosféru v porote Elizabeth Coolidgeová. Clarkeová si zvolila mužský pseudonym kvôli vtedajšiemu rezervovanému prístupu k ženám. Nemusela sa však ničoho obávať, lebo jej sonáta je jednou z kľúčových skladieb moderného violového repertoáru. My si ju teraz vypočujeme v podaní Martina Rumana a Aleny Hučkovej.

Sonátu pre violu a klavír Rebeky Clark sme počúvali v podaní Martina Rumana a Aleny Hučkovej. Na záver koncertnej relácie Nedeľné matiné ostaneme pri forme sonáty, ostávame aj pri súhre sláčikový nástroj klavír, violu nahradí violončelo. Predchádzajúca sonáta Rebeky Clark bola výnimočná aj tým, že bola prvou celosvetovo významnou a do kánonu zaradenou violovou sonátou od ženskej autorky. Nasledujúca je zase prvou pre violončelo od slovenského skladateľa. Vtedy 22-ročný Frico Kafenda ju vytvoril v Lipsku v roku 1905. Vypočujeme si jej prvú časť Allegro Manon Troppo. Hrajú Jan Slávik a Daniela Varínská.

Doznela prvá časť Allegro Manon Tropo zo sonáty pre violončelo a klavír Fritza Kaffendu. Hrali Ján Slávik a Daniela Varinská. Na záver hudobnej relácie Nedeľné matiné vám krásnu nedeľu a príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia Devín želá Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. Dnes o 16.30.
2: Legendárna poetka Sapfo žila so svojimi družkami na ostrove s názvom Lesbos. Ostrovankami sa vo vzťahu k svojmu okoliu nezriedka stávajú aj dnešné homosexuálne orientované ženy. Pobudnúť na ich ostrove vás v nasledujúcich minútach pozývajú okrem jedného muža, zvukového majstra Andreja Klimiča, tiež výlučne ženy, redaktorka Iveta Bognárová, interpretka Helena Geregová a autorka relácie Gabriela Horečná. Jej feature o lesbickej láske, ktorý si teraz môžete vypočuť, má názov Ostrovanky.

0: lesbická láska. Ja som k lesbickej láske absolútne tolerantný. Ono, veď nejaké to hladkanie a nejaký ten bosk je prirodzená vec. Skôr naopak u mužov, tam mám pocit, že sa realizuje niečo, čo je navonok aj pri pohľade absolútne agresívne a násilné. U lesbickej lásky tento pocit nemám.
1: Neuznávam.
2: Prečo?
1: Neuznávam jednotku. Nie.
2: Myslíte si, že je to niečo neprirodzené?
1: Je to prirodzené, ale proste nechcem sa k tomu vyjadrovať. Neuznávam to.
3: Ale ja sa s tým stotožním. Možno preto, že máme svoju lásku a nepociťujeme potrebu nejakej inej. Teda myslím svojho druha a muža, priateľa a všetko v jednej osobe.
2: Myslíte si, že majú, povedzme, právo na legalizované partnerstvo homosexuáli?
3: Tak toto neviem posúdiť. Neviem. Možno je to také, že to jednoducho potrebujú prežívať. Neviem sa k tomu tak inak vyjadriť. Som šťastná, že to proste nie je ani u mojho syna, ani u iných. Ale to už nemôžem k tomu nejak zaujať stanovisko.
2: Dokážete akceptovať niekoho, keď je iný v tomto?
3: No, jednoducho si myslím, že... Nie, že myslím, som presvedčená, že áno, je to jeho problém. A má čo s tým robiť, aby sa vyrovnal s tým.

0: Ticho, nechaj ich hovoriť. Lži? Je ich veľa, veľmi rôznych. Dvere z mliečného skla s rihovaným vzorom, rad ležadiel, nalepovací háčik, príjemná atmosféra. Tieto bicie, čo ja viem. Od narodenia nás prenasledujú až tak, že tu... Ako prosím...
1: Anna Daučíková, 46-ročná výtvarníčka.
2: Ja som, odkedy sa na seba pamätám, mala veľmi silné, citové, nejaké také náväznosti alebo väzby na ženy skôr, než na mužov. Ale to, že som lesbička, som si uvedomila, až keď som došla do pubertálneho veku. A uvedomila som si to celkom takým typickým spôsobom, ktorý potom som, ako som sa dopočula, množstvo žien tiež zažilo a zažíva denne. A to, keď som počula, ako sa ľudia smejú nad homosexualitou, a naraz som si uvedomila, že sa jedná o mňa. To bol pre mňa šok, pretože dovtedy, do nejakých 13 rokov, som v podstate... so sebou bola úplne uzrozumená a proste páčili sa mi ženy, dievčatá, moje kamarátky a ja som sa podľa toho chovala a nikdy som nenaražala na žiadne väčšie alebo nejaké závažné problémy v tomto. Nikto mi v tom nebránil a bolo to úplne v poriadku. V momente, keď som si uvedomila, že mám túto nálepku a že spoločnosť sa z toho smeje, toto začalo byť zdrojom môjho utrpenia a ja som sa proste týmto musela nejakým spôsobom prekúsať a proste nestratiť tú sebadôveru, ktorú v podstate som v sebe mala a nestratiť proste ten pocit svojej vlastnej identity. No a to bolo ťažké obdobie. Skutočne si myslím, že pre lesbické ženy je to proste také veľmi zaťažkávajúce obdobie. Neviem, ako som to vyjadrila. Práve toto od 13 po 18 rokov, kedy proste tie protirečenia sú najväčšie a to utrpenie proste, alebo zúfalstvo je najhlbšie skutočne.
3: Ani na chvíľu nepadla taká myšlienka, neskresla taká myšlienka vo vás, že chodiť s chlapcom, vyskúšať to, aké to je?
2: Ja som sa rozhodla k vzťahu k mužovi oveľa neskôr a rozhodla som sa vôbec nie z nejakých proste pocitov, že by som sa mala napraviť alebo zlepšiť, ale preto, pretože som sa rozhodla, že ak si mám skutočne vybrať, to je môj osobný prístup k lesbizmu, ak si mám skutočne vybrať svoju sexuálnu orientáciu, musím vedieť, medzi čím si vyberám a preto som takýto vzťah skúsila. No a potom, ako som ho skúsila, som pochopila, že som si správne vybrala, keď som si vybrala, že budem lesbičkou.
3: Myslíte si, že byť lesbičkou to je otázka výberu?
2: No, ja si myslím, že to môže byť otázka výberu a nikomu nenanocujem tento prístup, samozrejme, pretože každá žena sa vyvíja individuálne a žije svoj život naprosto neopakovateľným spôsobom a preto neexistuje žiaden recept na to, ako by mala alebo nemala so sebou narábať.

0: Čo je lesba? Ženou identifikovaná žena.
1: Lesba je vášeň všetkých žien dovedená do explózie. Je to žena, ktorá často už od detstva koná v súlade so svojím vnútorným tlakom byť úplnejšou a slobodnejšou bytosťou, než jej to spoločnosť hodlá umožniť. Jej potreby a prejavy ju počase privedú do bolestného konfliktu s ľuďmi, situáciami, prijatými spôsobmi myslenia, cítením a správaním. Nastáva čas permanentnej vojny. Vojny so všetkým, čo ju obklopuje, a obyčajne aj vojny so sebou samou.

0: Coming out. Proces, ktorý trvá rôzne dlho a odohráva sa v sebe, pred priateľmi a blízkymi, pred svojou rodinou.
1: Coming out je v podstate proces. Je to proces uvedomovania si a proces toho, kedy človek zverejní svoju sexuálnu orientáciu ako platnú súčasť svojho života, ktorá patrí do určitej miery aj očiam verejnosti. Tak ako heterosexuálny vzťah, takisto je proste otázkou nielen súkromnou, ale aj verejnou. Ja si myslím ale, že proste coming out, keď sa o tom chceme rozprávať, by sme mali rozdeliť na dve časti. Prvá je ten proces toho uvedomovania si, ktorý je veľmi bolestný, pretože človek sa stretáva neustále zo strany spoločnosti jednak s výsmechom, jednak s urážkami, alebo prípadne so súcitom. Ako tieto tri varianty, ako existujú na pracoviskách a bežne vo verejnom živote.
2: Čo je horšie?
1: To sa skutočne nedá povedať, všetko je zlé, tak to by som to definovala. Pretože ten súcit, keď proste vám povedia, že sa jedná len o to, že ste nestretli toho správneho, krásneho a rozumného, nežného muža a preto ste proste vlastne chudera, ktorá sa otáča za nejakou náhražkovou variantou vzťahu. Je takisto urážlivé, ako keď niekto proste na pracovisku povie, že ste úchylná alebo proste chorá a mala by ste sa tak liečiť. Proste ja nepovažujú vás za človeka a vaše potreby alebo názory sú pre ňoho len zdrojom smiechu alebo hnusu. Ten coming out na jednej strane je tríznivý proces, jednak pretože je tríznená zvonka spoločnosťou a tríznená pochybnosťami o tom, že či skutočne akým spôsobom sa môže zaradiť do spoločnosti vnútorne. Ale keď sa už odohrá, tak potom je skutočne ako zase oslobodzujúcim pocitom. A to by som chcela zdôrazniť, že môj coming out napríklad bol pre mňa proste asi krokom, ktorým som završila nejaký proces ako oslobodzovania sa vnútri seba komplexne, nielen čo sa týka mojej sexuálnej orientácie, ale ako osoby, ako osobnosti. Proste by sa dalo povedať, že to bolo završením môjho realizácie mojej vnútornej slobody. A bolo to teda skutočne, a je to veľmi oslobodzujúci a príjemný pocit.
2: Čo si myslíte, prečo spoločnosť prijíma s takým dešpektom ľudí inej sexuálnej orientácie alebo vôbec ľudí, ktorí sú niečím iný ako povedzme ten priemer?
1: Tak na prvý pohľad by sa zdalo, že je to len akýsi strach z inakosti, akýsi proste tak všeobecne, čo sa nazýva xenofóbiou. Že tá xenofóbia je svojím spôsobom výberová, že človek treba sa ako prizná, že môžu existovať ľudia iných politických názorov a mnohých proste iných odlišností, ale čo sa týka sexuálnej orientácie, je to náš špecifický proste v spoločnosti zakodovaný stereotyp naprostého neprijatia. Toto neprijatie ale je naviazané obyčajne na úplnú neznalosť tejto problematiky. Podľa sociologického výskumu je celkom zjavné, že tu na Slovensku myslím, je celkom zjavné, že pokiaľ respondenti napríklad odpovedajú na otázku, či by mali niečo proti tomu, keby sa do ich susedstva nasťahoval homosexuál, na takúto abstraktnú otázku odpovedajú 60%, že by im to v podstate nevadilo. Ale keď sa tá otázka už špecifikuje, či si myslia, že by homosexuál mal mať registrované partnerstvo a mal mať právo na registrované partnerstvo, tak sa naraz proste tá tolerancia veľmi znižuje a už len 34% ľudí je ochotných priznať, že by také niečo malo byť. Je dôležité na tom to, že tí respondenti, ktorí sú tolerantní, obyčajne potom ten doplnkové analýzy zistujú, že títo ľudia majú vo svojej životnej skúsenosti konkrétne stretnutie alebo poznajú konkrétne človeka s inou sexuálnou orientáciou. A to, že si vlastne uvedomia, že ten človek je celkom normálny občan, ich vlastne vedie k tomu, aby boli tolerantní. Kdežto ľudia, ktorí nikdy v živote sa s takýmto ničím nestretli alebo to nepostrehli vo svojom okolí, majú obyčajne tie netolerantné a tie proste veľmi odmietavé postoje.
0: Dajme tomu, že lirika láka. Dajme tomu, že lirika laškuje. Laškovne smeje chladné kvety s rukou pred ústami. Smeje sa a prechádza rukou po tvári, drží smiech v načiahnutej ruke a potom ho z celej sily hodí. Veď koniec koncov, nie sme motýle.

0: Stretnutia lesbičiek, poradenstvo, ale aj úsilie dosiahnuť rovnoprávnosť homosexuálov vo všetkých oblastiach spoločenského a rodinného života. Asi takto by sme mohli charakterizovať činnosť občianskeho združenia Muzeon. Anna Fábriová, 33 rokov.
1: Muzeon vznikol registrovaním ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 12. apríla 1994 roku. Takže odvtedy sa datuje náš oficiálny vznik. A naša činnosť v prvom rade, okrem veľkých slov, ako je zrovnoprávnenie homosexuálnych dvojíc, legislatívne úpravy zákonov, je v prvom rade v úvodzovkách drobná mravčia práca so ženami a dievčatami, ktoré sa na nás obracajú s prosbou o kontakt, s prosbou o pomoc v ich osamelosti a v ich veľmi často neprijatých existenciách. Pár ľudí, ktorých poznám ja, pár žien, sme mali v mladosti, v puberte tú istú skúsenosť, respektíve neskúsenosť. To znamená žiadne informácie, žiadne možnosti stretnutia, žiadne kontakty a len proste neustály pocit výnimočnosti, vytrhnutia zo sociálneho prostredia, inakosti a z toho vyplývajúce problémy a stresy. Práve táto naša záporná skúsenosť nás priviedla teda k tomu, aby sme pomohli iným ženám, zvlášť mladej generácii, sa tomu vyhnúť.
2: Ste jediným združením takto zameraným?
1: Lesbické združenie sme jediné na Slovensku a prvé, by som povedala. Inak celý názov znie, to som myslím nepovedala, že je to združenie lesbických žien a sympatizujúcich občanov, to znamená, že sme otvorení aj mužom, aj heterosexuálne orientovaným ľuďom, takže nie sme vyslovene uzatvorení, že by sme neprijali medzi seba niekoho ďalšieho.

0: Hela, vy máte 18 rokov. Počula som o vás, že ste nabrali toľko odvahy a dokázali ste ako partnerku priviesť na svoju stužkovú dievča. Aká bola reakcia?
1: Reakcia bola pozitívna. Zo strany z mojich spolužiakov zobrali to všetci úplne fajn. Dokázali sme sa o tom spolu porozprávať a všetci mi držali strašne palce, aby nám to vydržalo. A ani zo strany profesorov som nezažila nejaké odpudzujúce reakcie. Pozerali sa síce tak nechápavo, ale nikto nedošiel a nepovedal, že aby odišla, že to sem nepatrí, že to nie je normálne. Zobrali to proste všetci úplne super.
0: Dokázali by ste pomenovať tie najväčšie problémy, ktoré prežívajú dievčatá vo vašom veku?
1: Sú hlavne problémy s rodičmi, ktoré sa niektorí s touto témou nikdy nestretli. A možno tí, ktorí sú tak katolícky vychovávaní, tak myslia si, že je to niečo nenormálne proti Bohu a preto sa boja, aby vlastne ich deti sa nedostali do spoločnosti, ktorá ich nejak zničí. A teraz tak problémy medzi mladými je to, že tiež to niektorí nechápu a robia si z toho srandu.
0: Vaše združenie presadzuje registrované partnerstvo aj čo sa týka vzťahu dvoch žien. Ako ďaleko ste pokročili?
1: Myslím si, že nie je záujem o spoločnosti o toto, lebo nie sú oboznámení s problémom a sú vlastne k tomu ľahostajní. Čiže ani sa žiadne návrhy sa neprerokovávali.

Z listu 50-ročnej ženy vyberáme. Detstvo som prežila na vidieku spolu s dvoma súrodencami. Pubertu som vnímala dosť rozporuplne, pretože som si začala uvedomovať príťažlivosť dievčat. Nevedela som, čo mám robiť. Vyštudovala som priemyslovku a zaľúbila som sa do jednej spolužiačky, s ktorou som bývala na internáte. Náš vzťah to boli letmé dotyky, zo pár boskov a neobratných objatí. Po roku sa skončil. Po maturite som začala pracovať ako projektantka a v zamestnaní som spoznala rozvedenú, bezdetnú kolegyňu. Bola odo mňa o 3 roky mladšia a asi po ročnej známosti sme začali žiť v spoločnej domácnosti. Žili sme v harmonickom vzťahu takmer 25 rokov. Našetrili sme si na auto, spoločne sme si vybudovali chatu, kde sme trávili skoro každý víkend. Nečakane však zasiahol osud. Mojej partnerke zistili, že má rakovinový nádor na obličke. Ležala na onkológii a potom celkom bezvládna doma. Zobrala som si na 2 mesiace neplatené voľno a boli sme stále spolu. Potom prišli vysoké teploty, prevoz do nemocnice a napokon ten strašný telegram. Bola som v šoku, celá zmeravená, nemohla som ani plakať. Po týždni prefajčených a besených nocí som vôbec nemohla do práce. Celé hodiny som presedela na cintoríne. Mám depresie a musím sa liečiť. A posledná rana osudu? Tým je majetkovo-právne konanie. V praxi to znamená toľko, že sestra mojej partnerky, ktorá ju ani raz počas choroby nenavštívila, si bezohľadne uplatnila svoje dedičské práva a polovicu majetku si odniesla.

0: To registrované partnerstvo sa v prvom rade opiera snáď o takú základnú vec, že právne z neho vyplývajú určité veci, ktoré sú v prirodzených ľudských právach, ako je napríklad starostlivosť o nemocného, prípadne dedičské záležitosti, prípadne proste právo na byt. A úplne základné veci, ktoré bežne heterosexuálne páry, s ktorými sú uzrozumené, kdežto v homosexuálnom spolužití sa s týmto nedá počítať a naopak v momente každej takejto extrémnej situácie nastáva proste proces úplne typický a zákonitý, že ten homosexuál je z akýchkoľvek nárokov vylúčený.
1: Dokázali vás argumenty Anny Davčíkovej presvedčiť? Právo je na ich strane, no podporuje ich úsilie aj naša tolerancia a pochopenie?

0: Mať svoj mikrosvet, podeliť sa oň s milovanou osobou, túžiť po dotyku, láske a porozumení. Kto má právo odoprieť druhému drobné láskavosti života? 27-ročná Miriam je vysoká, nakrátko ostrihaná a pôsobí chlapčenským dojmom. Tak sa aj oblieka.
1: V podstate ja som sa nesnažila nejako rozprávať sa o tejto problematike. Myslela som, že nebude tá akceptácia nejaká pozitívna, takže dosť dlho som mala ten problém sama so sebou a potom až vlastne po rokoch, lebo jedná sa o obdobie veľmi dlhých rokov, tá akceptácia bola veľmi pozitívna, čo sa týka aj rodiny, aj známych.
2: Napriek tomu hovoríme teraz anonymne.
1: Pochádzam z dediny, ktorá je vlastne veľmi maličká. S ohľadom na svojich rodičov by som nerada ich vystavila nejakému problému zo strany susedov alebo známych. A v podstate na veľmi religiózne založenom vidieku je to problematika taká, že nie je možné o nej ešte otvorene hovoriť.
2: Ako to funguje v partnerských vzťahoch u vás? Ľahko, ťažko nachádzate partnerky?
1: Je to skôr vec náhody, pretože je to naozaj o to sťažené, že neexistuje nejaká taká prirodzená forma zoznámenia sa. A keď aj sa človek zoznámi, tak väčšinou nevie, čo si môže k tomu druhému človeku dovoliť. Nevie, aká je vlastne jeho orientácia, či je heterosexuálna alebo homosexuálna. Takže radšej sa drží trošičku v tej rovine kamarátstva, aby náhodou neurazil toho človeka.
2: Môžem trochu osobne. Máte momentálne partnerku?
1: Bohužiaľ, momentálne nie. 6 mesiacov už nie.
2: Na čom stroskotávajú partnerstva medzi dvoma ženami najčastejšie?
1: Buď na bežných nezhodách ako heterosexuálne vzťahy. Bohužiaľ, dosť vypuklý je problém aj alkoholu. A v neposlednom rade vlastne takýto partnerský vzťah nie je nejako inštitucionálne zastrešený, čiže v podstate ani ten papier nenúti tých ľudí byť spolu. Nemajú v podstate žiadne majetkové vzťahy, nenútia ich k tomu deti. Nemajú nejaké záväzky voči sebe, ktoré by boli známe okoliu. A v podstate ten partnerský život je taký, že keď raz niekto chce, zdvihne kotvy a odíde. Nie je tam také niečo ako v tom heterosexuálnom vzťahu. Nehovorím, že aj v týchto heterosexuálnych vzťahoch je to správne, že v podstate ostávajú tí dvaja partneri spolu iba kvôli okoliu, ale v podstate ani toto už tých partnerov pri sebe nedrží.
2: Vy ste spomenuli alkohol. Myslíte si, že veľa žien takto rieši svoje traumy, depresie z toho, že majú inú sexuálnu orientáciu?
1: V určitých prípadoch áno, ale v podstate ide o osobnosti, ktoré sú trošku slabšie a nevedia sa s tým vysporiadať a hľadajú nejaký únik a nie sú schopné prijať ten svoj coming out voči spoločnosti a nevedia otvorene v podstate sa postaviť k tomu problému. Takže ja si myslím, že aj tá spoločnosť by mala trošičku pomôcť a nedívať sa na týchto ľudí cez prsty.
2: Ženy majú k deťom a k materstvu veľmi blízko. Neťaží vás niekedy taký moment, že nebudete matkou?
1: Keď vám mám povedať pravdu, tak v podstate ja si nejako tú svoju potrebu niekomu pomáhať kompenzujem tým, že sa snažím pomáhať svojim rodičom, priateľom, známym. Takže človek má zase taký inakší únik z toho.
2: Vedia vo vašej práci, v zamestnaní o vás všetko, alebo si to nechávate pre seba?
1: Nevedia o mne všetci kolegovia, ale tí, ktorých si vážim natoľko, aby to vedeli, tak to vedia.
2: Ste spokojná so svojím životom? Čo by ste zmenili, keby ste mohli zmeniť?
1: Ja som v podstate veľmi šťastný človek, takže nemám moc čo meniť akurát. sem tam človek má tie pocity samoty, ale to je bežné u každého človeka.

0: Intimný svet dvoch žien, ktoré sa ľúbia, je pre heterosexuálov takmer vždy provokujúci, šokujúci či pikantný a vyvoláva rôzne šteklivé predstavy a dohady. Možno práve prirodzený a spontánny prejav 34-ročnej Sone nás uvedie na správnu mieru.
1: Keď som to zistila o sebe, tak vôbec som sa toho nezlakla, ani ma to neprekvapilo, lebo odjak živa sa mi páčili ženy od malička a vlastne keď som prišla na tom, čo to je, tak bola som v podstate rada, lebo napríklad mám brata, mám ho rada, ale nechcela by som tak žiť, že v manželstve a podriadovať sa nejakému mužovi, alebo proste nie. A rodičia to chápu, mne celá rodina to vie a ešte ma majú radšej, lebo cítia, že som zraniteľnejšia, že trebárs môžu mi ľudia oblížiť, ale nemám nejaké škrupule, absolútne. Som spokojná, som rada. V podstate som aj rada, že som taká.
2: Žijete v partnerskom vzťahu?
1: Momentálne 4 roky, aj predtým som mala vzťahy 3-ročný, 6-ročný. Stále mám niekoho. Som rada.
2: Vraveli ste, že nemáte rada tú podriadenú úlohu. Ako to funguje u vás doma?
1: No, tak snažíme sa byť seberovné. Samozrejme sme seberovné a každý v niečom máme vedúcu úlohu. Ona v niečom inom, ja v niečom inom. Možno som trochu dominantnejší typ, asi preto, že som staršia. Možno keby bola moja partnerka stará ako ja, o 9 rokov mladšia, tiež by bola, možno by bola ona dominantná, ale v podstate rovnako.
2: Hádate sa niekedy doma kvôli niečomu?
1: No, hádame sa v poslednej dobe dosť často, ale sú to totálne maličkosti. Nie sú to vážne veci, sú to maličkosti. Čiže také drobné veci, čo sa každý háda. Aj v manželstve, aj vo vzťahoch, aj v každom vzťahu. Či heterosexuálny, či homosexuálny, to je jedno.
2: Ste žiarlivá?
1: Niekedy veľmi. Zo začiatku som bola, už sa učím na svojich chybách, ale som žiarlivá, ješitná a čo ja viem čo, ako každý človek.
2: Spomenuli ste, že ste mali niekoľko vzťahov predtým, na čom padli? Prečo nefunguje taký vzťah, povedzme aj 20 rokov?
1: Na čom padli? Keď môžem hovoriť otvorene, tak padli trebárs na tom, že ja som také dosť divoké znamenie a mám rada zmeny. Je to asi aj mojou chybou.
2: Takže vy ste tá prelietavá.
1: No, asi áno. Ten môj vlastne prvý vzťah, alebo prvá láska, to bola moja prvá láska, ten môj prvý vzťah, tá je vždy taká akože najväčšia, zostane aj v pamäti, aj v srdci. No, divoká. Mala som vtedy 20 rokov, tak to bolo také divoké, ešte som nebola ustálená, bola som aj v tomto smere dosť naivná. Už som sa poučila, no, ale v každom prípade to bolo krásne, divoké a krásne.
2: Nechceli ste mať nikdy deti?
1: Deti. Keď som bola mladšia, tak som si akože vždycky vysnila, že by som mala ako nejakého správneho muža. Keď som bola mladšia, treba z tých 18 rokov, keď som mala deti, som chcela mať aspoň dve, lenže ako to ide vekom, kopec žien zistí, že vlastne tí muži za to nestojí, kopec mužov za to nestojí. A ak dieťa, tak jedine sama, bez muža. A čím som keď som do tých, poviem vám úprimne, do tých 28 rokov, ešte som túžila veľmi po dieťati, mám rada deti, ale čím som staršia, zistujem, že nie. Nie, lebo keď vidím tie malé deti teraz, jak sú drzé a jak sú... Nie, nechcela by som deti. Teraz, aspoň teraz už nie. Možno predtým áno, ale... Možno keď viem staršia, bude mi to chýbať, ale teraz nie.
2: Aký je váš vzťah k mužom?
1: Môj vzťah k mužom? Mám pár dobrých priateľov aj medzi heterosexuálmi. Veľmi dobrých priateľov mám medzi homosexuálmi. A celkové môj vzťah k mužom... Muži sú... Niektorí sú správni, dá sa s nimi, niektorí sú rozumní, pomôžu, ale nemám k ním dobrý vzťah. Nič na nich dobre nevidím.
2: Vy o tomto všetkom rozprávate tak veľmi ľahko a bez pochybnosti. U vás neprebiehal ten coming out nejako komplikovanie, alebo...
1: Nemala som s tým problémy, ako sa povie, že hneď som sa zaradila. A poznám takých ľudí, či lesieb, alebo gejov, že trvá im určitý čas, kým sa zaradia, alebo psychicky, ako to zvládnu a v práci majú problémy. Ja fakt hneď som sa, ja som sa s tým ani nezaoberala. Ja som na budúcnosť nepozerala, že jej nebude môcť to a budú ma odsudzovať. proste hneď som žila tým a vlastne hovorím úprimne, keď som to o sebe zistila, bola som rada. Svojím spôsobom som bola veľmi rada, lebo keď vidím okolo seba tie naivné babizne, aké sú hlúpe a jak s nimi muži zametajú a robia si s nich srandy, ja som šťastná, že taká nie som, by som opovrhovala sebou. Fakt, som rada.
0: Garbo bola vždy tak trocha mužom. Aj keď hrala nejakú veľmi pôvabnú rolu, keď sa rozplývala v mužskom objatí alebo sa z neho vynárala. Keď dovolila, aby jej božský oblý krk niesol váhu jej zaklonenej hlavy. Aké oslnivé je herecké umenie. Celé je to pretvarovanie sa, či už je pohlavie, ktoré je za ním skutočné, alebo nie. Z časopisu Aspekt sme vybrali opis Grety Garbo zámerne. Predstavuje totiž krásku, osudovú ženu. Martina Navrátilová je zasa športový, šľachovitý typ. Možno aj preto jej učarovala klasicky ženská Judy Nelsonová. V knihe Zápas lásky od Sandry Faulknerovej sa môžeme dočítať.
3: Nemožno sa vôbec čudovať, že keď sa Martina hlboko zamilovala, bola to žena, ktorá stelesňovala ideál. Bola priam apoteózou krásnej americkej manželky a matky. Keďže Martina je iná a nemôže požívať privilégia heterosexuálov, môže s ňou aspoň chodiť, žiť s ňou.

0: Lesbičkami sú aj známe a populárne speváčky Katie Langová a Tracy Chapmanová. Už len výber týchto výrazných osobností naznačuje, že pre lesby jednoducho škatuľkovanie neexistuje a ich diferenciácia pokračuje podľa Anny Davčíkovej naďalej.
1: Posledný trend v lesbickej komunite v Európe aj v Amerike je taký, že sa lesby nesmierne diferencujú, že sú skutočne, je to tá lesba s pomlčkou, proste lesba, ktorá sa teraz maluje a je veľmi, proste dáva možnosť vnímať sa ako objekt doslova, proste ako dáva sa na pospas určitým voyeuristickým chúťkam okolia a je teda krásna, snaží sa nejakým spôsobom štylizovať. Sú lesby, ktoré naopak uprednostňujú nejaké politické polohy a treba proste snažia sa byť nekonformné a tým pádom ako nevyplňujú určité módne trendy. Takže ten lesbismus sa začína veľmi diferencovať a ja v tom vidím taký klad, by som povedala, pretože je to v prvom rade ako prejavom sebaistoty lesbičiek a sebaistoty proste tohto javu, ktorý už dneska nadobúda také, by som povedala, odkomplexované a sebavedomé polohy, kde už nastupuje určitá hravosť, určitá sloboda. Tým pádom aj celá táto kultúra začína byť zaujímavou a má čo povedať aj heterosexuálnej väčšine.
2: Myslím si, že u nás prevláda skôr ten druhý typ, ktorý ste pomenovali. To sú tie nenápadné ženy, ktoré sa asi nerady vystavujú na obdiv, možno, že práve z tej neistoty alebo z nepochopenia okolia. Takže nastáva u nás taký trend k tej ženskosti alebo k tomu oslobodeniu.
1: Práve bohužiaľ u nás momentálne by sa dalo povedať, že máme situáciu, kedy všetky tieto záležitosti sú tabuizované a to sa skutočne, to máte pravdu, prejavuje v tom, že ženy sa vlastne nesnažia nejakým spôsobom vystupovať do popredia. Proste u nás sa nedá hovoriť o tom, že by sa lesbičky hrdo spoločensky prejavovali a boli by proste atraktívne alebo zaujímavé aj vizuálne. Skôr sa snažia, tak ako ste to povedali, byť nenápadnými a nevzbudzovať pozornosť, v každom prípade nevzbudzovať pozornosť mužov. Práve ten mýtus toho, že lesbička je škaredá, ako do značnej miery spočíva v tom, že ona vlastne nechce byť pekná, pretože byť peknou znamená byť atraktívnou pre mužov v našej spoločnosti. To znamená byť žiadanou a oslovovanou, respektíve aj atakovanou, čo je vytvára neustále problémy, pretože nemôže odpovedať dostatočne sebavedomé na to asi týmto spôsobom. Nechajte ma na pokoji, som lesbička, to, čo cítim, nebude pre vás. Pretože to jednoducho ten muž, ktorému sa páčite, nebude rozumieť. On bude stále si myslieť, že on je ten pravý, ktorého potrebujete. Čiže vaša atraktivita vám prináša len problémy. Preto mnohé lesbičky nie sú v úvodzovkách krásne.

Vypočuli ste si reprízu feature Gabriely Horečnej Ostrovanky. Na jeho príprave spolupracovali zvukoví majstri Eva Irmanová a Andrej Klimič, účinkovali Helena Geregová a redaktorka relácie Iveta Bognárová. Niektoré ukážky použité v relácii boli prevzaté z časopisu Aspekt. Relácia mala premiéru v roku 1996.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravil Andrej Šuba. Na úvod dnešného vydania zaznie hudba nemeckého skladateľa Georga Filipa Telemana. Telemann bol známy záľubou v spájaní národných štýlov, programovosti a zvukomalebnosti. Príkladom môže byť aj jeho koncertantná skladba pre 9 nástrojov, známa ako Grillen Symphony, teda Symfónia cvrčkov. Ako upozorňuje Katarína Eichhoff v texte k nahrávke súboru Freiburger Barockorchester, v nemeckých slovníkoch z 18. storočia spojenie naháňať cvrčky znamená tráviť veľa času s divnými a zbytočnými nápadmi. Trojčasťová skladba, ktorú Steven Zohn datuje do obdobia rokov 1755 až 1768, je skutočne napísaná pre neobvyklé obsadenie flauty alebo pikoli, altového šalimo, hoboja, dvojce huslí, violy, dvoch kontrabasov a kontinua. Podtitul skladby znie v talianskom, francúzskom, anglickom, škótskom a poľskom štýle. Vypočujete si ju v interpretácii súboru Freiburger Barockorchester, ktorý na tejto nahrávke vedie huslista Gottfried van der Goltz, časti Etwas Lebhaft, Vivace, Tendelnd, Scherzoso a Presto.

V relácii Eterná muzika ste počúvali symfóniu G-dur pre pikolu, šalimó, hoboj, husle, violu, dva kontrabasy a kontinuo. Skladba Georga Filipa Telemana zaznela v interpretácii súboru Freiburger Barok Orchester. Talianský violončelista a skladateľ Antonio Vandini, ktorý sa narodil v roku 1690 v Bologni, strávil väčšinu svojej kariéry ako hráč v orchestri baziliky svätého Antona Paduánskeho, kde ako prvý huslista pôsobil známy virtuóz Giuseppe Tartini. Výnimkou bolo len obdobie od roku 1722, kedy Vandini odišiel do Prahy, kde sa nasledujúci rok spolu s Tartinim zúčastnil korunovácie Karola VI. V Prahe strávil 4 roky v službách grófa Ferdinanda Františka Kinského. Tartini i Vandini ostali v blízkom priateľskom i profesionálnom vzťahu aj po návrate do Talianska. Po smrti Tartiniho manželky Vandini dokonca u svojho priateľa býval. Predpokladá sa, že Tartiniho violončelové koncerty vznikli pre neho. Podľa hudobného cestopisu Charlesa Burneyho, ktorý navštívil Padovu v roku 1770, bol umelec známy spôsobom hry, ktorý jeho súčasníci prirovnávali k rozprávaniu. Z Vandiniho diel sa zachovalo 6 violončelových sonát a koncert pre violončelo D-dur, ktorý v Rádiu Devín zaznie v interpretácii Mária Brunella a súboru Academia del Annunciata pod vedením Ricarda Donyho, časti Allegro, Andantino a Allegro.

V relácii Eterná muzika ste v interpretácii Maria Brunella a súboru Academia del Annunciata počúvali violončelový koncert Antonia Vandiniho, ktorý strávil polstoročie v Padove, no krátky čas pôsobil spolu s Vivaldim aj ako učiteľ hudby v Ospedale della Pietà v Benátkach. Padova a Benátky sa zmienujú ako možné miesta narodenia Giovanniho Benedetta Plattiho, ktorý sa narodil niekedy začiatkom 90. rokov 17. storočia. Isté je, že jeho otec bol zamestnaný ako hudobník v Bazilike svätého Marka a preto sa aj Plattiho talent mohol rozvíjať v inšpirujúcom umeleckom prostredí mesta na Lagúne. Od roku 1722 až do svojej smrti Platty pôsobil v službách arcibiskupa Schönborna v nemeckom Würzburgu, kde jeho cirkevná hudba, koncerty a sonáty ohlasujú príchod klasicistického štýlu. Do dnešnej relácie Eterná muzika som vybral Plattiho koncert G-moll pre hoboj, sláčikové nástroje a continuo. Vypočujete si ho z nahrávky súboru Akadémie für Alte Musik Berlin. Solistkou je Xenia Loeffler, časti Allegro, Largo a Allegro.

V Rádiu Devín doznelo záverečné Allegro z hobojového koncertu G-moll Giovanniho Benedetta Platyho, ktorého podobizeň sa zachovala na tiepolových freskách zdobiacich arcibiskupskú rezidenciu vo Würzburgu. Účinkovali hoboistka Xenia Leffler a Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením koncertného majstra Georga Kalweita. V nasledujúcej skladbe sa vrátime k nahrávke talianského violončelistu Maria Brunella, ktorý spolu s dielami Antonia Vandiniho nahral aj hudbu jeho priateľa Giuseppeho Tartiniho. Tento rodák z Istrie bol síce obdivovaným huslistom, no ja som siahol po sonáte B-dur pre violu da gamba a continuo, ktorá sa zachovala v zbierke z Ledenburgu v Dolnom Sasku. Dvojica gambových sonát bola objavená len nedávno. Ide o dobové transkripcie sonát pre husle, ktoré sú dokladom toho, že v nemeckom kultúrnom prostredí ostala viola da gamba populárna dlhšie než v okolitých krajinách. V relácii Eterna muzika si Tartiniho sonátu B-dur vypočujete v interpretácii Maria Brunella. Nástroj, ktorý na nahrávke používa, je štvorstrunové violončelo piccolo, časti affettuoso, allegro a allegro.

V Rádiu Devín ste si vypočuli Tartiniho sonátu B-dur z nahrávky talianského violončelistu Mária Brunella a hráčov súboru Academia dell'Annunciata. Album vyšiel v roku 2020 pri príležitosti 250. výročia skladateľovho úmrtia a získal prestížnu francúzsku cenu Diapason d'Or. Na záver dnešného vydania relácie Eterná muzika som vybral symfóniu F-dur od Wilhelma Friedemana Bacha, ktorý bol najstarším synom Johana Sebastiana Bacha. Kým Karl Philipp Emanuel Bach a Johann Christian Bach sa stali všeobecne obdivovanými a aj v zahraničí známymi skladateľmi, prvorodený syn Johana Sebastiana Bacha mal povesť výnimočne talentovaného, no tiež trochu excentrického a nestáleho umelca. Wilhelm Friedemann Bach pôsobil po štúdiách v Lipsku v Drážďanoch, kde si získal obdiv ako organový virtuóz a improvizátor. Do obdobia jeho pôsobenia v Drážďanoch v druhej polovici 30. rokov 18. storočia spadá aj vznik symfónie F-dur s časťami Vivace, Andante, Allegro a dvojicou menuetov na záver. Hudba prvej časti zaujme expresiou, spájanou s tzv. Citovým štýlom, ktorý bol v Nemecku známy pod názvom Empfindsamer Stil. Účinkuje súbor Akademie für Alte Musik Berlin.

0: V relácii Eterná muzika doznela symfónia F-dur Wilhelma Friedemana Bacha, dielo z 30. rokov 18. storočia. Po pôsobení v Drážďanoch a v Halle a následnom dlhšom hľadaní stáleho miesta sa Bach v roku 1774 aj s rodinou usadil v Berlíne, kde zostal až do svojej smrti. Keď v roku 1784 umelec zomrel, Kramerov magazín Der Musik napísal, že Nemecko stratilo popredného organistu a hudobný svet muža, ktorého nemožno nahradiť. Dnešné vydanie relácie Eterná muzika s hudbou Telemana, Bandiniho, Tartiniho, Platyho a Wilhelma Friedemana Bacha pripravil Andrej Šuba.
1: Rádio Devín. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
2: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
3: Ten stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkovali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali, tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti

0: pripadli do jej starostlivosti. Pri dedičských právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali právo dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
1: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia zorganizovali veľkú konferenciu v Budapešti, keď si pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám, aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyňovať dianie okolo seba.
2: V Európe po skončení prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
1: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.
3: V rozhlasovom fíčri Andreji Fecikovej z roku 2020 pod názvom Za všetkým hľadaj ženu, ktorého ukážky práve dozneli, sa autorka rozprávala o prvom volebnom práve žien z roku 1920 v Československej republike, o poslankyniach revolučného národného zhromaždenia, o ženách, ktoré významne prispeli k volebnému právu ženy či oslobodeniu učiteliek od povinného celibátu. Pripomenuli sa zvlášť zásluhy Alice Masarykovej, Františky Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
4: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriadovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
3: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
4: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétiovej, céry Jozefa Škultétiho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Teréziu Vansovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína, Perica Bensúrová. A v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.
3: Teraz si vypočujete úryvok z prózy Hany Horákovej vlastným menom Aloizie Luisy Rigelovej pod názvom Právo na šťastie. Práca bola na literárnom súbehu Živeny odmenená 1000 korunami a vyšla v 8. čísle Živeny v roku 1928.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace a nízke stavania mestečka P už sa začali noriť v belasé tiene, kráčala po hrboľatej dlažbe hlavného rínku dvojica mladých ľudí. Vysoký, chudý, plavovlasý študent a deva stepilej postavy s rumencom prvého rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami pod bielým klobúkom. Rínok bol ako vymretý, len majster Žežula, pekár, sedel pred bránou svojho domu a tu ho si bavkal zo zapekačky ako človek, ktorý právom môže sa oddať rozkoši spokojnosti. Okná domov na štvorhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blišťacím sa sklom a hradbou z fuksií, begónií a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko poodhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Nejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu nejedny oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom, pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu k koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala?
Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo. Možno veverica, ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

0: Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby prinášala už od roku 2011 Dana Hučková.
1: Dobový ženský časopis Dennica ukrýva mnohé ženské autorky, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denici zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denici číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný strýčko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi strýčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútym.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je, v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

V časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviečajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Nevšedná hudba. Autorský rukopis Pavla Hamela je jedinečný a nezameniteľný. A platí to aj v prípade jeho ostatného albumu Kam a za čím, ktorému sa dnes budeme venovať aj my. Príjemné počúvanie a pohodu pri rádiách želá Soňa Horňáková.

V roku 2024 sme mali možnosť zažiť sériu výnimočných koncertov Pavla Hamela so skupinou Prúdy, ktoré sa niesli v znamení 60. výročia založenia tejto kultovej kapely. Popri spomienkových koncertoch sa ale v hlave ikony našej hudobnej scény rodili už aj ďalšie nové piesne, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov potom nahrával v slovenských štúdiách so špičkovými hudobníkmi a zaradil ich na 26. solový album, ktorý vyšiel v roku 2024 pod názvom Kam a za čím. Je to kolekcia 11 piesní, ktoré sú ladené v bluesrockovom duchu a na ktorých sa spolu podielali talentovaní, významní slovenskí hudobníci, tento raz takmer 20 hudobníkov, medzi ktorými boli bluesoví gitaristi René Lacko, Pišta Lendel, klávesista Peter Preložník, basgitaristi Tono Jaro, Martin Gašpar, bubeníci Igor Skovaj, Aiji Sabo a ďalší blízki spolupracovníci, ako napríklad gitarista Juraj Burian, speváčka Andrea Zimaniová, Sisa Michalidesová, ale aj známi gitaristi Peci Uherčík a Stano Počají, ktorí tento raz prispeli aj autorsky. No a popri overených Hamelových textároch Kamil Peteraj, Boris Filan sa na tomto albume objavili aj mená generačne mladších textárov ako Vlado Slivka, Marian Zima, Peter Konečný a po jednom texte napísal aj Palov súputník Ľubo Belák a jednu báseň zhudobnil Pavol Hamel od výtvarníka Ivana Pavleho. Album Kam a za čím je hudobné dielo, ktoré opäť len potvrdzuje výnimočnosť hamelovského pesničkárstva a jeho presvedčivú hudobnú výpoveď. Hráme si ďalšie skladby z tohto albumu, tak verím, že sa vám budú páčiť.

Chcel som ti toľko povedať, no minuli sa všetky slová. Tak toto spieval Pavol Hamel v predošlej pesničke. No musím dodať, že v jeho prípade však platí opak, totiž, že ešte stále má čo Pavol Hamel povedať. O čom svedčí aj jeho album Kam a za čím, ktorý sme dnes počúvali. S exkluzívnou hudbou tu budeme aj na budúce. Teším sa na vás. Z Rádia Devín vás zdravia Peťo Áč a Soňa Horňáková.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o živote a tvorbe americkej spisovateľky Betty McDonaldovej Ja to zvládnem. Preklad Olga Kralovičová a Bohuslav Kompiš. Scenár Vladimír Hanuliak.
1: Podľa názoru starej mamy bola všetká otecková starostlivosť o naše zdravie len absurdnou stratou času. Veď detstvo je vraj veľmi nebezpečným obdobím života. A ak dieťa nepohryzie štrkáč, nezožerú ho divé zvery, alebo nezabijú lupiči či blesk, katar, suchoty a malomocenstvo, určite striehnú niekde za rohom. Stará mama povedala, že katar, suchoty a malomocenstvo sú choroby medzi deťmi veľmi rozšírené a spôsobuje ich sánkovanie do neskorého večera, neupratovanie si postele, škriepenie sa, nenakrmenie kurčiat, zlí kamaráti, neumité ruky, podvádzanie pri krokete, bezočivosť a jedenie priveľkého množstva vajec. O suchotách sme vedeli preto, lebo stará mama nám s nesmiernym pôžitkom pohrebným hlasom čítavala o kapitánovi všetkých týchto synov smrti, ktorý prichádzal oproti nemu, aby ho odviedol, a tým kapitánom boli suchoty. Keď nám stará mama čítala tento odsek z Pána zlého prvýkrát, Mary mala veľmi silnú nádchu. A pamätám si, ako na ňu stará mama často uprela pohľad a povedala: chudera malá. Boli sme si takí istí, že Mary dostane suchoty, že sme sa s Clivom pobili o to, kto po nej zdedí korčule. Keď nám stará mama čítala Malé ženy, smutne vysvetľovala, že chudera malá Beth naozaj zomrela na suchoty. Mary, Clive a ja sme nebezpečne dozreli do veku 8, 6 a 5 rokov, keď do našich životov vstúpilo malomocenstvo. V jedno zimné popoludnie, hneď po obede, stará mama oznámila, že nás vezme na Charlieho Chaplina. Pretože to malo byť naše prvé filmové predstavenie v živote, okamžite sme dostali filmovú horu.

kľúčku a keď nás stará mama náhlivo obliekala, sotva sme venovali pozornosť tomu, že nám pritom vymenila šaty. Tej zimy sme všetci nosili tmavomodré vlnené gamaše, ktoré sa od členka až vyše kolena zapínali maličkými čiernymi šmikľavými gombíkmi, podobnými pelendrekovým cukríkom, tmavomodré činčilové námornické kabátiky, vlnené palčiaky, bezpečne navzájom spojené háčkovanou šnúrou. Mary a ja sme sa líšili od klíva tmavomodrými bobrými klobúkmi so širokým okrajom, ktoré nám stará mama narazila na hlavy, len čo strčila moju ruku do Marynej rukavice a hnala nás prednými dverami von na ostrý zimný vzduch. V tom vzrušení sme vrzgajúc galošami po snehu prešli pol bloku, potom sme zastali a dožadovali sme sa roztriedenia a opätovného zostavenia oblečenia. No stará mama povedala, že nemáme čas a aj tak sa to dá pohodlnejšie urobiť v teplom kine. Schmatla ma za ruku a znovu vykročila hore ulicou, no Clive a Mary za nami nešli. Vzdorovito si sadli do snehu a usilovne si začali nemotornými prstami v rukaviciach rozopínať klzké čierne malé gombíky na gamašiach. Napokon sa stará mama musela vrátiť a pomôcť im vymeniť si oblečenie a hoci teraz sa im šlo oveľa pohodlnejšie, takmer celý Chaplinov film sme zmeškali. Stará mama povedala, aby sme si z toho nič nerobili, že hneď ho budú premietať ešte raz. Lenže práve v tom sa mýlila. A vtedy do nášho života vstúpilo malomocenstvo. Keď znovu začali premietať, namiesto Charlieho Chaplina dávali dlhý, ubíjajúci film o malomocenstve. Nadej si spomínam len hmlisto, ale trochu si pamätám, ako nejaký muž, zrejme to bol vynikajúci vedec, pracuje vo svojom laboratóriu, odrazu zdvihne pohľad od mikroskopu a veľkými vydesenými očami hľadí rovno na divákov a niečo hovorí. Potom sa na plátne zjavilo to slovo. Jediné slovo napísané čiernymi písmenami. Malomocenstvo. Stará mama nám ho prečítala a povzbudzujúco nám vysvetlila: malomocenstvo je strašná choroba. Vždy sa na ňu umiera. Po návrate z kina sme prišli k záveru, že otecko, ako banský inžinier, je svojím spôsobom tiež vedec. A žiadali sme ho, aby si ruky umýval dôkladnejšie a každé ráno sme mu kontrolovali zápestia. Napokon chcel vedieť, čo sa to do čerta s nami porobilo? Okamžite nám zakázal všetky filmy. Potom vytiahol britskú encyklopédiu a prečítal nám dlhý a obsiahly článok o malomocenstve a o kolóniách pre malomocných. Pozorne sme počúvali, pretože ocko čítal nahlas veľmi pekne. A potom sme porovnali jeho informáciu so starej maminou a usúdili sme, že stará mama vie najviac. Pretože malomocenstvo už pridala k ostatným bežným chorobám malých detí, ako je katar a suchoty. Povedala nám, že malomocenstvo je okamžitým a prirodzeným dôsledkom združovania sa v zlej spoločnosti a nedôsledného umývania sa.

Vypočuli ste si ukážku z románu Ja to zvládnem známej americkej autorky Anne Elizabeth Campbell Bardovej, ktorá sa v detstve volala Betsy a neskôr bola po celom svete známa ako Betty McDonaldová. Narodila sa v Bouldri v štáte Colorado 26. marca 1907 manželom Darcy a Elsie Bardovým. Otec, ktorý pracoval ako banský inžinier, sa často sťahoval s celou rodinou, než sa usadil v Seattle. Betty navštevovala spočiatku mikulášskú školu, neskôr Lincoln High School. V roku 1924 absolvovala strednú školu. V roku 1927 sa Betty Bardová vydala za Roberta Heathcota a presťahovala sa s ním na farmu v maličkej komunite v centre v údolí nedaleko Port Townsend, kde chýbali akékoľvek vymoženosti novej doby – plyn, elektrina, voda. Počas tejto doby sa Betty pochválila pred rodinou a priateľmi príbehmi o svojom boji uprostred necivilizácie a nakoniec ich pretavila do knihy, ktorá ju preslávila na celom svete – Vajce a ja. Akékoľvek peniaze, ktoré Heathcotovi zarobili, investovali spätne do chovu kurčiat, ktoré Betty v románe Vajce a ja bytostne neznášala. Po 4 rokoch Betty opustila Roberta Heathcota a vzala so sebou aj svoje dve céry. Vrátila sa k rodine do Seattlu a pracovala na rôznych pracovných pozíciách, pričom si zachovala zmysel pre humor a písala svoj denník, aj keď ju tuberkulóza prinútila stráviť rok v sanatóriu Firland. 29. apríla 1942 sa vydala za Donalda C. McDonalda a spolu s ním a cérami sa presťahovala do domu na pláži na ostrove Vashon. Pôvodne bol postavený ako letný domov, bol chladný a vlhký a vyžadoval vylepšenia. Don a Betty každý deň dochádzali za prácou do Seattlu. Betty neskôr opísala svoje každodenné dochádzanie z domu do prístaviska trajektov vo svojom poslednom štvrtom románe, ktorý sa prekladá ako Dusím sa vo vlastnej šťave. Originálny preklad Cibuľa v guláši.

trajekt vždy odchádzal o 7 hodine. A ja som musela prebehnúť poslednú štvrť mílu, aby som ho stihla. Cez hodvábne pančuchy som mala mokasíny a vlnené ponožky, niesla som moje kancelárske topánky spolu s obedom, kabelkou, aktuálnou knihou a zoznamom potravín vo veľkej zelenej taške z plsti. Chodník, spájajúci našu pláž so zvyškom sveta, sa začína s hlukom poštových schránok dole pri doku a kľukatil sa po strmom juhozápadnom svahu ostrova asi 50 stôp nad brehom a končil sa u nás doma. Zvyčajne bola tma, keď som z domu odchádzala, a táto bujará aktivita skoro ráno tiež začala poriadne cirkulovať a mútiť moju krv. A kým som sa dostala do kancelárie, bola som nielen bez žlče, ale už som poriadne vrela.

Všetko to vypätie počas života na slepačej farme a nedostatočná výživa v priebehu hospodárskej krízy sa prejavilo tým, že Betty ochorela na tuberkulózu a v rokoch 1937 až 1938 strávila 9 mesiacov v liečebni pre chudobných vo Firland sanatóriu. Aj toto mimoriadne ťažké obdobie prežívala svojím neopakovateľným prístupom k životu, v ktorom sa striedal tvrdohlavý optimizmus, jasnozrivý pohľad na problémy okolo nej a snaha riešiť ich činmi a nie nečinnosťou. So svojím druhým manželom Donaldom C. McDonaldom sa zoznámila krátko po začiatku druhej svetovej vojny a 24. apríla 1942 sa za neho vydala. Všetci sa potom presťahovali s dcérami na Washington Island, tiež v štáte Washington, kde Betty napísala väčšinu svojich kníh. V 40. rokoch už bola Betty uznávaná spisovateľka, ktorej príjmy dokázali rodinu dostatočne zabezpečiť. Obe céry dospeli, vydali sa a osamostatnili sa. V roku 1956 McDonaldovci opustili ostrov a odsťahovali sa do klimaticky priaznivejšej Kalifornie, kde v Carmel Valley kúpili menší ranč. Betty pokračovala ďalej v písaní, ale už za necelý rok sa objavili ďalšie vážne zdravotné ťažkosti. Napokon 7. februára 1958 vo veku 50 rokov na vrchole svojich duševných a fyzických síl táto uznávaná americká autorka zomrela na rakovinu maternice, ochorenie, ktoré je dnes bežne včas podchytené preventívnymi vyšetreniami. Betty preslávila už jej prvá kniha Vajce a ja, ktorá bola publikovaná v roku 1945. Stala sa bestsellerom a bola preložená do 20 jazykov a sfilmovaná. Aj ďalšie knihy boli úspešné, o čom svedčí vydanie v miliónových nákladoch. Po vydaní kníh došlo dokonca ku dvom súdnym sporom, keď sa v románových postavách spoznali skutoční ľudia a pretože si mysleli, že došlo k ich zosmiešneniu, požadovali za túto újmu vysoké finančné náhrady. Jedna žaloba bola vyrovnaná mimo súdne, druhú riešil v roku 1951 súd. Vypočujte si ukážku z románu Ja to zvládnem, ktorý reflektuje skúsenosť Betty McDonaldovej počas liečenia v tuberkulóznom sanatóriu.

0: Vo štvrtok ráno pri raňajkách mi sestrička oznámila, že štvrtok je môj kúpací deň a že hneď po meraní teplot a pulzu sa mám pripraviť. Bola som veľmi rada, pretože štvrtok bol na kúpanie najlepší. Znamenalo to, že v jeden návštevný deň budem celkom čistá a ešte pomerne čistá aj na druhý návštevný. A tešila som sa aj na to, že kúpeľňa bude teplá. Mojím prvým sklamaním bolo, že sa mi ušla vyplašená nová mladá sestrička. Druhý úder prišiel, keď som sa dozvedela, že ležiaci pacienti nemajú povolené vaňové kúpele. No dobre, tak aspoň kúpeľňa bude teplá. Utešovala som sa, keď moje predstavy, ako sa ponáram do pariacej vody, vystriedala tvrdá skutočnosť. Otrávená sestrička ma na posteli rýchlo namydlila a ani ma neopláchla. Pretože naraz sa kúpali dve pacientky, k spríjemneniu alebo znepríjemneniu kúpania mohla významne prispieť aj skutočnosť, kto bol váš kúpací partner. Mala som veľké šťastie, že sa mi ušla pôvabná farebná dievčina Evalí Morisová. Evalí bola hamblivá a tichá, ale keď prehovorila, hlas mala taký hlboký a meký ako roztopená čokoláda. Keď nás sestričky uložili do postele a prikryli nočnými prikryvkami, kázali nám vyzlieť sa a zatiaľ naplnili malé lavóry horúcou vodou. Postavili ich na stoličky vedľa postelí a kázali nám umyť si tvár a krk, oholiť si podpazušie a nohy, ostrihať si nechty a urobiť všelijaké ďalšie detaily, ktoré sme považovali za potrebné. Upozornili nás, že všetko máme robiť absolútne potichu. Čo bola dobrá myšlienka, ale nebrala do úvahy, že sme ľudské bytosti, ešte k tomu ženy a navyše s tuberkulózou. Sestričky odišli, aby nám prevliekli postele. My sme sa otočili na bok a začali sme sa umývať. Evalí občas na mňa hamblivo pozrela spoza uteráčika. Ale ja som na ňu hľadela priamo. Na hlave mala na spôsob turbanu uviazaný vlnený šál farby plameňa. Mala pokožku dymovej farby a telo také oblé, pevné a lesklé, že vyzeralo ako biely mramor, tesne obtiahnutý čiernym šifónom. Ako tak ležiac na boku, lenivo ponárala ruku do lavóra s vodou, na pozadí bledozelených stien kúpeľne vyzerala ako reklama na dovolenku na Bahamách. Povedala som jej to. A keď sa zasmiala, odhalila pritom biele zuby a jamky na lícach, ktoré ten dojem len umocnili. Evalí mala 27 rokov. Absolvovala domáce hospodárstvo na Washingtonskej univerzite, bola vydatá, mala dve deti. Trojročné dievčatko a 10-mesačné bábetko. Povedala mi, že má posteľ na jednej z veľkých krytých verand. Vraj je tam veľmi zima, ale v jasnej dni vidí na záliu a každý deň počuje smiech a hlasy detí, keď sú na prechádzke. Žena na susednej posteli pri Evalí vraj v polovici každého jedla vracia. A tak ostatné pacientky z verandy musia nahádzať jedlo do seba dvakrát tak rýchlo, aby sa stihli najesť, kým sa tá žena povracia. Jedna pacientka sa sťažovala vrchnej sestre, ale tá jej povedala: "Musíme sa tešiť z drobností." Spýtala som sa jej, či môže ísť na verandu hocikto, alebo či ich vyberá vrchná sestra. Povedala mi, že smú ísť na verandu len veľmi dôveryhodní pacienti, pretože tam nemajú až taký dozor. Ale predpokladá, že ona, aj keby bola hlučná a bojará, dali by ju tam aj tak, lebo je černoška. Aký je v tom rozdiel? Spýtala som sa, mysliať si samozrejme, že to má niečo spoločné s odolnosťou farebných voči chladu. Ach, vyrieši sa tak problém, Ku komu ma dať na izbu? Povedala Evali vecne. Väčšina bielých by mala námietky, keby bývali v izbe s niekým, kto nie je biely. Ešte aj na verande, kde sme dosť ďaleko od seba, sa už sťažovali. Moje kúpanie v posteli bolo ešte nedostatočnejšie, ako som tušila, pretože tá malá sestrička bola taká nová a taká ustrašená, že len pohybovala uteráčikom nad mojim telom, ako by ma umývala, ale ani raz nenabrala odvahy, aby sa ma dotkla. Potom, ako ma neumila, bojazlivo sa ma zľahka dotkla uterákom a ja som sa výdatne obsypala množstvom ružového kúpeľového púdra a namočila som si vlasy, až som vyzerala ako tuleň. Keď som sa zohriala a veselá vrátila do postele, vrchná sestra čakala na mňa s kolieskovým kreslom a bleskovo ma zaviezla na vyšetrenie hrdla. Laryngológ, starý a nepríjemný, mi strčil baterku tak hlboko do hrdla, až som si myslela, že mu tam spadla. Spýtal sa ma, či som zachrípnutá, a ja som odpovedala, že trochu. Zastrčil svetlo ešte hlbšie a povedal: "No, máte škaredé mandle." Zatiaľ bol už s tým svetlom tak ďaleko, že mi to pripadalo, ako by vyšetroval lupiny pomocou žalúdočnej pumpy. Povedala som mu, že mandle mi vybrali, no on len čosi zamrmlal a zapísal do záznamu. Keď prišiel Charlie zdvihnúť nám postele na obed, odovzdal mi pozdrav od Evalí.
1: "Tá tu nebude dlho," povedal.
0: "Myslíte, že ju prepustia?" "Chcem tým povedať, že negri nemajú nejakú odolnosť proti TBC," odvetil Charlie. "Nebuďte taký deprimujúci a nevolajte Evalí negrom." "Videl som tu umrieť plno negrov. Proti TBC nie sú vôbec odolní." Nedal sa Charlie.
1: "Ja by som sa s nejakou negerkou nekúpala," povedala Eileen.
0: "Negri smrdia."
1: "Na to môžete zobrať jed, že smrdia," pritekal Charlie.
0: Chcela som povedať: "Pozrime sa, kto to hovorí." Pretože Charlieho vždy ako fanfára ohlasoval nepríjemný pach a nasledoval ho ako ozvena. Namiesto toho som povedala: "Povedať, že všetci černosi smrdia, je rovnaká hlúposť ako tvrdenie, že čierne mačky nosia nešťastie. Alebo, že ak vás strasie zima, niekto prechádza po vašom hrobe."
1: "Je mi jedno, čo hovoríš. Negri smrdia," tvrdila si svoje Eileen.
0: Na to jej Kimi povedala: "V Japonsku si to isté myslia o bielých."
1: Eileen neverila. "Chceš tým povedať, že Japonci páchnu ináč ako bieli?"
0: "My Japonci si myslíme, že nepáchneme vôbec." Vtedy vošli sestričky s obedovými tácňami.
2: Aj keď je Betty McDonaldová autorkou iba 4 románov pre dospelých a 4 knižiek pre deti, stala sa ikonickou spisovateľkou Spojených štátov amerických 40. a 50. rokov 20. storočia a jej obľuba u čitateľov trvá doteraz. V rôznych čitateľských anketách román Vajce a ja pravidelne obsadzuje popredné priečky. V Čechách napríklad pri ankete o najobľúbenejšiu knihu román zvíťazil pred Dobrým vojakom Švejkom a Harry Potterom. Knihy Betty McDonaldovej navonok pôsobia veľmi jednoducho. Jej opisy najvšednejších udalostí sú dojímavo presné a výstižné. S hlbokým rešpektom opisuje aj ľudské slabosti a kdesi v druhom pláne je cítiť jej pokoru pred životom, ktorý často prináša nepoznané úskalia a ťažkosti. Veľmi dobre je tento jej štýl viditeľný aj v románe Mary a ja, kde s úsmevom na perách čitateľ prepláva búrlivé roky hospodárskej krízy. Vypočujte si ukážku zo záverečnej kapitoly románu Ja to zvládnem.

0: Na druhý deň do poludnia som bez nálady a s pocitom ošumelosti nastúpila o 10:30 do električky plnej moderne oblečených, elegantne vyzerajúcich žien z prímeskej štvrte, ktoré sa vybrali na nákupy. Prikrčila som sa vpredu a uisťovala som sama seba, že nikde nemám napísané, že som mala TBC. Potom električka prechádzala dosť pochybnou štvrťou a kto nenastúpil? Koranel Planterová, učiteľka pracovnej terapie z lôžkového pavilónu. Okamžite ma zbadala a zvolala: "Teda, Betty, pri sámbačku vy ale vyzeráte dobre. Oveľa lepšie, ako keď ste odchádzali zo sanatória. A veru, ste aj tučná." Cítila som na sebe stovky zvedavých pohľadov. A tak som sa skryla do kúta a zahundrala som: "Aj vy vyzeráte dobre." Koranel zajačala: "Čo ste povedali, dušička? Nepočujem v tom lomoze." "Že aj vy vyzeráte dobre," zopakovala som. "Cítim sa senzačne, úplne senzačne. Počuli ste, že Mini zobrali obličku? Mala ju prežratú od TBC. Gracie má tretie toro a Bill Williams zase krvácal. Á, ten chudáčisko to má ťažké. Aj Eileen mala krvácanie. Viete, babula, myslím, že chudera Eileen to neprežije. Je to fajn baba, ale nemá gúráž. Povedala, že odkedy ju odsťahovali od vás a od Kimi, už nikdy nebola šťastná. Keď ste na lôžkovom, spolubývajúce sú strašne dôležité. A vrchná sestra je fakt dobrá sestra, ale nevie, že najdôležitejšie ze všetkého je, kto je pri tebe." Keď som nakoniec o 5 blokov ďalej vystúpila, rozhodla som sa, že sprostredkovateľňu práce odložím až na popoludne. Mala som o 1:00 obedovať z Mary v talianskej reštaurácii a hoci bolo len 11:45 a reštaurácia bola hneď za rohom, stiesnene som vošla dnu. Sadla som si k pultu a objednala kávu. "Nie ste vy náhodou Betty Bardová?" ozval sa vedľa mňa príjemný mužský hlas. "Bývala som," povedala som a otočila som sa. Usmieval sa na mňa Bill Wilson, Marin starý kamarát. "To je príjemné stretnutie," povedal mi. Zaklonil sa na stoličke a so záujmom si ma prezrel. "Neboli ste v The Pines?" spýtal sa. Áno, odvetila som so sklopeným zrakom, nervózne sa pohrávajúc s rukavicami a priala som si, aby Bill nemal taký zvučný hlas. "Kedy vás prepustili?" spýtal sa rovnako rozliehajúcim sa hlasom. Povedala som mu: "Vyzeráte výborne," zvolal nadšene. "Už ste celkom v poriadku?" "Áno," odvetila som. "Práve dnes som šla do mesta hľadať si zamestnanie." "Chcete povedať, že nemáte prácu a hľadáte si miesto?" spýtal sa nedočkavo. "Áno." "Vďaka Bohu," zvolal. "Už 3 týždne hľadám sekretárku a načisto som sa vzdal nádeje, že nájdem takú, čo by slušne ovládala angličtinu a tesnopis. Mohli by ste zajtra nastúpiť?" Uvažovala by som o tom, aj keby to znamenalo, že budem musieť každé ráno prejsť 20 míľ bosá po ihlách. Môj nový šéf sa zasmiel a objednal mi sendvič s rozbífom. Kdesi v diaľke som počula, ako sa za mnou navždy zatvorili brány sanatória. Koranel mala rozhodne pravdu. Najdôležitejšie zo všetkého je, kto je pri tebe.
1: Počúvali ste literárne pásmo o živote a tvorbe americkej spisovateľky Betty McDonaldovej Ja to zvládnem. Preklad románu Ja to zvládnem, Olga Kralovičová. Preklad románu Vajce a ja, Bohuslav Kompiš. Scenár Vladimír Hanuliak. Účinkovali Zuzana Kizeková a Přemysl Boublík. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Zvukový majster Andrej Klimič. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.
2: Rádio Devín.
3: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes to bude z hudobného odkazu Franca Schuberta, Jozefa Suka, Jána Cikera, Žána Sibelia, Morisa Ravela. Vybrali sme hudobné formy troch hudobno-štýlových období. Bude to predohra, baletná hudba, serenáda, koncert a tanečný obraz. Nahrávky sú z rozpetia rokov 1957 až 1985. Koncert Hrá Soser pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Začneme skladbou Franca Schuberta, predohra E-moll, číslo 7. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt.

Doznela predohra E-moll číslo 7 Franca Schuberta. Pokračovať budeme serenádou pre violončelo a orchester opus 3 Jozefa Suka. Sólový violončelový part hrá Jozef Sikora. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu v roku 1968 dirigoval Bystrik Režucha.

Vypočuli ste si koncert pre husle a orchester D-moll Jeana Sibelia v podaní Jely Špitkovej a Symfonického orchestra Československého rozhlasu s dirigentom Oliverom Dohnánym. Ten istý orchester a ten istý dirigent ešte na záver uvedú Alborádu del Grazioso pre orchester od Maurisa Ravela. Nahrávka z roku 1984.

0: skladbou Alborada del Grazioso pre orchester od Maurisa Ravela sa skončil koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu z hudobného odkazu Franca Schuberta, Jozefa Suka, Jána Cikera, Žána Sibelia a Maurisa Ravela. Uviedli sme hudobné formy predohra, baletná hudba, serenáda, koncert a tanečný obraz diela troch hudobno-štýlových období. Nahrávky boli z rozpätia rokov 1957 až 85. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy Posledné dni Alberta Camusa. Autor José Lenzini v nej vytvára mozaiku myšlienok, úvah a spomienok spisovateľa, ktorý sa narodil v chudobnej štvrti v Alžírsku 7. novembra 1913. Otca nepoznal. V prvej svetovej vojne umrel skôr, ako by videl svojho syna. Matka, takmer úplne hluchonemá, patrila k najdôležitejším ľuďom Camusovho života. Hrával futbal, divadlo a zásluhou strýka mohol študovať. Počas druhej svetovej vojny sa presťahoval do Paríža a stal sa za krátky čas významnou osobnosťou kultúrneho a literárneho života. Kniha Posledné dni Alberta Camusa sa zameriava na pár dní po Silvestri 1960. Camusova manželka a deti sa rozhodli vrátiť zo svojho sídla v Lourmaráne do Paríža vlakom. Albert s priateľom a vydavateľom Michelom Gallimardom, jeho manželkou a dcérou, superluxusným autom. Bol 2. január 1960 a v knihe José Lenziniho sa Albert pripravuje na príjemnú cestu s priateľmi a vracia sa k rôznym chvíľam svojho života. Ďalej vám už z knihy Posledné dni Alberta Camusa bude čítať Lucia Vrablicová, Juraj Kemka a Gregor Hološka.
3: Všetko išlo hladko až do veľkej udalosti, keď mu udelili Nobelovú cenu. Toto uznanie bolo bremenom, mementom, čo len rozdúchalo nepriateľstvo jeho protivníkov, ku ktorým sa pridali aj jeho niekdajší súputníci. Kritici ho ranili, postupne sa v ňom zahniezdili pochybnosti. Do takej miery, že písal s čoraz väčšou námahou, pociťoval úzkosť nad každým hárkom papiera, na ktorom chýbali priliehavé slová a množili sa škrty, váhal, krčil papier a hádzal do koša, opäť sa chytal pera a nútil do práce, ktorej sa nemienil vzdať. Možno sa tie pochybnosti časom ešte rozrastú. Tá parížska pasca mu aspoň umožnila rozlíšiť oddaných priateľov, stretnúť verných, čo ho vždy radi videli, v ktorých zbudzoval štipku dôvery. Tak veľmi potreboval kariérny postup práve v tomto období, lebo hodlal nabrať nový smer. Predovšetkým však musel dokončiť epický a autobiografický román Prvý človek o Alžírsku, chudobných prisťahovalcoch, čo sa usadili v nehostinnom kraji. Touto knihou hodlal vstúpiť do svojej tretej fázy. Po období absurdnosti a vzbury nastane epocha lásky. Hoci sa Camus úplne nevzdal knižných projektov, zamýšľal sa venovať predovšetkým divadelnému umeniu. S radosťou by uvítal, keby ho minister kultúry André Malraux poveril vedením divadla. Pred niekoľkými mesiacmi vypracoval spolu so svojou priateľkou Micheline Rozanovou projekt, v ktorom na 5 strojopisných stranách priblížil vlastnú predstavu, aby ho presvedčil o svojom zámere. Projekt, ktorý poslal ministrovi 25. júna 1959, bol akousi názornou ilustráciou a obhajobou nového divadla, na ktoré sa odvolával, zdôrazňujúc svoj vzťah k literatúre. Chcel vyjadriť stanovisko slovami iných, aby nezatajil svoje? Pokladal za nutnosť angažovať sa v inom druhu činnosti, ba uvažoval aj o kariére herca. na filmovom plátne. Michelin Rozanová, ktorá zastupovala Petra Brooka, pracovala aj na filmovej adaptácii Moderata Cantabile, vrcholného diela Margarity Durasovej. Jeanne Moreauxová sa v rámci castingu stretla s Pierom Kardinálom, aby si pozrela dokument Veľký projekt, venovaný Camusovi, ktorý Pierre Kardinál režíroval pre francúzsku televíziu.
2: To je on.
3: Poznamenal režisér a vrhol spýtavý pohľad na herečku, ktorá mu výber schválila. V zápätí dodala, len aby to schválila Marguerite. Hoci sa Moreauxová s Brookom zhodli v názore, že Camus je ideálnou postavou, museli presvedčiť Durasovú.
2: Som si istý, že by Camus perfektne zvládol rolu Chauvina.
3: Nadchýnal sa kardinál.
2: Vyhovuje aj svojim vzhľadom. Ten záhadný a málovravný výzor naozaj prislúcha hrdinovi.
3: Zmlkol, zvesil slúchadlo, zavolal Michelin Rozanovej a vyzval ju, aby sa spojila s autorom Cudzinca a požiadala ho o názor. Camus nezaváhal, dokonca sa tej myšlienke potešil. Najprv však mienil dokončiť rukopis prvého človeka, čo mu pohlcovalo takmer všetok čas, lebo dúfal, že to zvládne za 8 mesiacov. Opájal sa skrytou nádejou, že sa produkcia oneskorí. Márne. Dozvedel sa, že úlohu dostal Jean-Paul Belmondo. Škoda. Parížskí intelektuáli by si nemuseli hľadať inú zámienku na nevraživosť, keby im tak vyzývavo udrel do očí. Na dôvažok by jeho matku ovládla hrdosť, keby objavila syna na plagáte v kine Roxy či Muset, kam večer alebo v nedeľu popoludní chodievali ľudia z celej štvrte na najnovšie filmy, aktuality zo sveta a reklamy. Kino. To bol naozajstný úspech. Stúpla by popularita celej rodiny i jeho matky, ktorá za každým bojovala s rovnakým problémom a potrebovala, aby jej niekto nahlas opakoval dialógy, z ktorých zachytila na najvýš pohyby úst a niekedy prosto nedokázala vyčítať zmysel slov z pier. Albert sa nemohol ukázať na plátne v premietacej sále a odtiaľ sa jej prihovárať. Kinematografia nie je taká jednoduchá záležitosť. So žmúriacim okom podráždeným cigaretovým dymom vsunul rukopis prvého človeka do kartónového fascikla a vložil do čiernej faldovej aktovky, v ktorej už mal cestovný pas, zošit na denné záznamy Nietzscheho Radostnú vedu, Otela s výkladom pre študentov a niekoľko fotografií. Chvíľu otáľal, kým k veciam pripojil aj svoj horoskop vystrihnutý z tlače, ktorý mu vyčaril úsmev na perách. Znova si ho nahlas prečítal.
4: Dielo, ktoré vám zaistí nesmrteľnosť, vytvoríte v rokoch 1960 až 1965.
3: Usmial sa, zložil ho na poli a zašepkal.
4: To bude moja vojna a mier.
3: V jednom zo svojich zošitov spomenul Tolstého kariéru.
4: Narodil sa v roku 1828, Vojnu a mier napísal v rokoch 1863 až 1869, teda vo veku 35 až 41 rokov.
3: Mysľou mu znova prebehol prepočet a polohlasne sa ubezpečil.
4: Mám 47 rokov a 2 roky pracujem na rukopise. Ešte som nič nezmeškal.
3: Michel si domyslel, že Alberta pohlcuje tvorivý zápal, len čo veselo pozdravil. Zišlo mu na úm, že absolvoval šnúru úmornej práce, ktorá ho obrala o hlas, o reč, že z neho román hltavo vystrebal slová.
2: Máš sa?
4: Ujde to. Ahoj, Žanín. Ó, veď to je moja očarujúca, čoraz krajšia Anuška.
3: Albert sa srdečne zvítal s priateľom a svojim vydavateľom Michelom Galimardom a jeho manželkou a nakoniec s dcérou Annou, ktorú objal okolo pliec a zamieril k naštartovanému autu. Michel sa rozhodol zaviesť reč na svoju obľúbenú tému o autách, aby odpútal jeho pozornosť od chúlostivých otázok týkajúcich sa literárnej činnosti alebo Alžírska. Sústredil sa na impozantnú bielu limuzínu, v ktorej sa mali čo chvíľa uvelebiť.
4: To je lietadlo alebo auto?
2: Oboje, kamarát.
3: Ironizoval Michel a opäť sa pustil do technického opisu gigantu a jeho obdivuhodnej karosérie.
4: Vidím,
3: prehodil Albert odmerane, čím dal najavo, že ho technika mimoriadne nenadchýna.
4: Priznaj, že nás čaká sakramentský kus cesty.
2: Z okľukov okolo Toase to vychádza približne 350 kilometrov. Ale cesta je dobrá, až do Makonu. Keď je pekne, aj krajina pôsobí príjemne. A keďže meteorológovia sľubujú, že sa vyčasí, treba to využiť.
4: Mám si vložiť cestovný kufor do batožinového priestoru?
2: Pravdaže? A jaktovku?
4: Netreba. Vždy si ju nechávam pri sebe.
3: Pondelok 4. januára sa tak veľmi nezatiahla obloha, ale zima nepoľavila, ani keď o 9. hodine vyrazili z Toase. Na poliach sa zabáralo do blata niekoľko kráv, presvitajúcich spoza košatých stromov zaliatých dažďom uplynulých dní. Po ceste hrkotal voz, ktorý ťahala Mrcina. Tajomstvo pamäti. Tá krajina mu pripadala známa. Zakomponoval ju do rukopisu, ktorý mal v rozpracovanom stave. Ako by stačilo slovami vytvoriť priestor, krajinu, situácie hraničiace s vidinami. Spozoroval hrdinu románu, ktorý nadobudol otcové črty.
4: Bol dobre stavaný, zavalitý, s podlhovastou tvárou, vysokým hranatým čelom, energickou čeľusťou a jasnými očami. Kráčal v ústretí životu, ktorý sa začínal, kým iný sa končil, čo však netušil. Čo skoro sa ho strojila pohltiť vojna, zvaliť do priekopy primárne. Vo voze sedela vedľa neho tehotná žena, ktorú zmáhali pôrodné bolesti. Šťastná, odovzdaná, s uviaznutými slovami v hrdle, v ktorých dusila slova utrpenia.
3: Mizéria stále pretrvávala. Myseľ mu zaletela k novembru 1957, keď mu udelili Nobelovú cenu za literatúru, čo len posilnilo odpor jeho protivníkov, ktorí mu oponovali. Niektorí dokonca neváhali vyčítať mu chudobu, z ktorej čerpal, ako z nevysychajúceho prameňa. Nikdy sa nehanbil zdôrazniť, že
4: medzi tými skromnými a hrdými ľuďmi, s ktorými som sa najčastejšie stýkal, pocítil som pravý zmysel života, ktorý nedokážu zachytiť umelecké diela.
3: V aute sa rozlialo vlhké teplo. Camus sa rozpamätal na útoky, čo proti nemu namierili. Pravičiari i ľavičiari. Opäť mu defilovala pred očami karikatúra kouboja na prvej strane Arts a článok Jacquesa Laurenta obsahujúci vražednú vetu. Akademici svojim rozhodnutím dokázali, že Camusa považujú za vyradeného. Ticho v aute prerušil Galimár.
2: Vyzeráš ustarostene.
4: Ale nie, akurát som si spomenul na Nobelovku a na celý ten rozruch, ktorý nasledoval vo vyššej parížskej spoločnosti, čo ma na každom kroku hanobila.
2: Budúcnosť to utriedi.
4: To nie je také isté. Vzhľadom na okolnosti chápem, že vedú búrlivé diskusie o mojom diele. Veď aj mne sa zdá diskutabilné, keď sa nad ním hlbšie zamyslím. Ale keď ma odsudzujú ako človeka, strácam reč. Akákoľvek obrana by vyznela ako sebaobhajoba. A najzarážajúcejšie pôsobí tá explózia dlho potláčanej nenávisti.
2: Ako si už neviem, kde napísal, hlúposť stále pretrváva.
4: A prečo si neviem vysvetliť prehnanú vulgárnosť tých útokov? Prečo to nejde bez nej? A pritom, keby sa tí páni domáhali alebo si nárokovali poníženosť, keby sa dožadovali servilnosti, možno by sa jej dočkali. Na ich zdravie.
3: Parížskí intelektuáli nečakali v zovretých šíkoch na Nobelovú cenu, s absolútnymi a definitívnymi myšlienkami na perách, aby zatrúbili na útok. Pápež existencializmu vyprskol jedovatú slinu a ostatní sa zaradovali. K akému príšernému úsudku sa znížil Sartre? Akým zlomyselným perom naškriabal? Hmotný blahobyt v kombinácii s citlivosťou ma vždy odrádzal vyjaviť vám celú pravdu. Možno ste kedysi treli biedu, ale tie časy sú preč. Patríte k buržujom ako ja. Vaša morálka vyústila do moralizmu. Dnes sa premietla do literatúry, zajtra možno prerastie do nemorálnosti.
2: Som presvedčený, že sa to utrasie.
4: Ja nie. A nemôžem to uviesť na pravú mieru ani sa začať obhajovať, lebo podstupujem riziko, že rozvírim polemiku. Ak iste striehnu na vhodnú príležitosť.
3: Camus si potiehol z cigarety. Do mysle sa mu vtieral zážitok, ktorý zatlačil do úzadia nepríjemné chvíle. Udialo sa to niekoľko dní po slávnostnej ceremónii odovzdávania Nobelovej ceny. Chcel sa rýchlo vrátiť do Alžírska. Opäť sa zísť s kolegami z divadla so spolusúputníkmi z Cartier de Belcour. Rovnako chcel ako niekdajší usilovný žiak, zasluhujúci pochvalu, navštíviť svojho starého učiteľa, prejaviť mu vďaku a zároveň ukázať osliu kožu. Prvé kroky ho však zaviedli k matke. Musel jej všetko vyrozprávať, ako prebiehal ceremoniál, diskusie a slávnostná večera, ako vyzeral Štokholm. Tušil, že ju väčšmi dojme vonkajší vzhľad ceny, než jej nezanedbateľný význam. Robles, ktorým sa telefonicky zhováral, mu priblížil matkin údes, keď sa ocitla z oči v oči tlúpe novinárov, čo jej vpadli do bytu s cieľom zachytiť reakciu starej panej. Ten nával a tlačenica ju úplne vyviedli z miery. Nechápala, čo sa deje, ba ani dôvod ich nečakaného záujmu o jej osobu. Pravdu povediac, trochu sa aj hnevala na Alberta, keď zistila, že zapríčinil tú trmú vrmu. Posunkom ruky požiadala Robléza, aby za ňu odpovedal. Medzi tým si prečesala vlasy a upravila blúzku, aby mohla zapozovať fotografom, ktorí ju žiadali, aby sa postavila k oknu so synovým portrétom v ruke. Istý novinár okázalo ukončil svoj článok vzletnou frázou. Sotva sa skončil náš dlhý rozhovor, matka druhého najmladšieho nositeľa Nobelovej ceny sa uzatvorila do ticha. Ak iste nenašla viac výstižných slov, aby dala najavo svoju radosť a hrdosť na významného syna, ktorým sa môže pochváliť celý národ. O niekoľko dní prišiel za mamou Camus osobne. Ako zvyčajne zabúchal na dvere, aby pocítila vibrácie a nezmietla ju jeho nečakaná prítomnosť. Pomaly otvoril dvere, na okamih znehybnel na prahu, v zápätí sa k nej rozbehol a zovrel ju v náručí. Nie nadlho, to sa predsa nerobí. Odstúpil o krok, zahľadel sa na ňu s detinským úsmevom na tvári, na ktorý reagovala ľahkým úsmeškom, čo oboch spájal a najmä vyjadroval spoločnú radosť. Zapálil si cigaretu, matka sa posadila na stoličku pri okne. Z aktovky vytiahol výstrižky z novín a ukázal jej fotografie. Aha, to je on v obleku. V košeli s naškrobeným golierom a motýlikom. A tu zas Francine v dlhej robe a kráľ. Áno, skutočný. Švédsky kráľ. Roztržito sledovala monológ, ktorý vlastne nepočula. Michel ukradomky sledoval priateľa, ktorý zvraštil čelo. Odpustil si akúkoľvek otázku. Radšej ho nechal na pospas úvahám.
4: Prečo pociťujeme potrebu niečo vyslovovať? Prečo sa nám tak žiadajú slová?
3: Michel, ktorého zarazila Camusova otázka, sa rozhodol vložiť do odpovede ironický tón.
2: To hovoríš ty? Ale čím by si bol bez slov? Ani len rukopis by si nemohol dokončiť.
4: Vieš, starovekí filozofi rozmýšľali o mnoho viac, než písali a čítali. Aj preto sa tak úzkostlivo pridržiavali konkrétna. Kým my sa štýlizujeme do pozície lekárov, ktorí veria, že všetko vyliečia a že sa im to podarí slovami.
5: Nedá sa povedať, že by si sa mýlil, ale treba myslieť aj na čitateľov, čo nachádzajú záľubu v slovách, ku ktorým sa radi utiekajú a ktoré ich podnecujú k úvahám. A vôbec, už máš premyslený názov pre ten rozpracovaný rukopis?
4: Nie celkom. Váham, či ho nazvať Adam, alebo prvý človek. Druhá verzia mi pripadá lepšia, výstižnejšia, priliehavejšia.
3: Cesta ubiehala opačným smerom, než sa uberali jeho spomienky na oživené tváre. Želal si zastaviť ten automobil, ten čas, čo mu unikal. Chcel sa vrátiť späť, znovu sa rozbehnúť za matkou a povedať jej, čo mu porozumie, aj keď nezačuje slová. Vykričať jej. Čo jej vlastne mienil vykričať? Svoj bôľ. Bôľ. To familiárne slovo, ktoré jedného dňa objavil čírou náhodou na polici v knižnici Uja Akulta. Šlo o knihy Henriho de Richard. Z nej pochopil lepšie ako z Nietzscheho, židových či Marxových diel, že možno napísať román o bolesti, sestre núdze, ktorú sa naučil zamlčovať už v časoch, keď žil v chudobnej štvrti. Bôľ mu otvoril brány do literárnej tvorby. Nejasne cítil, v čom spočíva jeho úloha. Mal približovať útrapy.
4: Moja tvrdošíná mlčanlivosť, nevyhranené a hlboké utrpenie, zvláštny svet, čo ma obklopoval, šľachetnosť mojich blízkych, ich mizéria a v neposlednom rade moje tajomstvá, to všetko by sa teda dalo vyniesť na svetlo.
3: Stále je 4. január. Jedlo v reštaurácii hotela De Paris à la Poste v mestečku Sens chutí, ale spoločnosť sa vydáva na cestu, aby bola čo najskôr v Paríži. Camus sa chystal zamieriť rovno do pracovne a prezrieť si poštu, hoci úrady a ministerstvá pracovali cez sviatky s pomaleným tempom. Sekretárka už možno dostala odpoveď od Malrosa. Minulý hotel so schátranou fasádou, čerpaciu stanicu, v aute, ktoré sa blížilo, k metropole zavládlo ticho.
4: Nie je tá vozovka príliš...
3: Zaujímal sa Camus.
5: Ujde to. Je trochu klská, ale aj široká a takmer nejaká premávka.
4: Čo je to za zapadákov?
5: Petit Vibelvent. Neposkytuje kto vie, aké rozptýlenie. Ľudia, čo tu žijú, si neužijú veľa zábavy.
4: To je fakt. Aspoň im neujde to najpodstatnejšie.
5: Pane Bože!
4: Čo sa deje? Čo je? Vyber to! Vyber to!
3: Vozidlo prestalo reagovať. Otrasy, náraz, výkriky zozadu. Ešte sa klzalo, stále sa klzalo až do chvíle, kým sa neocitlo v inom priestore. A nezastal čas.

4. januára popoludní vnikol zástup alžírskych novinárov do malého bytu na Rue de Lyon číslo 93 s úmyslom získať svedectvo od Camusovej matky. Keď zistili, že ju ešte nik neupovedomil o synovej smrti, stiahli sa pod zámienkou, že si splietli adresu. Francúzski rozhlasoví redaktori prerušili navzdory štrajku hudobný program a vzdali 5-minútovú poctu Camusovi. Denníky na celom svete v poslednej chvíli zmenili titulnú stranu, aby mohli informovať o tragickom skone muža, ktorého minister kultúry André Malraux označil za jednu z osobností, vďaka ktorým Francúzsko navždy utkvie v srdciach ľudí. 6. januára 1960 sa pred veľkým domom v Lourmarán, kam v noci previezli telesné pozostatky Alberta Camusa, zhromaždil zástup anonymných ľudí a niekoľkých priateľov. Štyria Lourmarinčania niesli truhlu, za ktorou kráčala jeho manželka, brat Lucien, René Char, Gilles Roy, Gaston Galimard, niekoľko menej známych priateľov, medzi inými mladí dedinskí futbalisti. V ten deň, mierne chladný a nevýrazný, napriek podmaňujúcej kráse strohej slnečnej krajiny, postupoval pohrebný sprievod pomaly. Nad hrobom hodila Francis Camusová na truhlu ružu. Starosta predniesol krátku smútočnú reč. Ticho, čo sa navôkol rozprestieralo, prerušoval len dunivý zvuk hliny, dopadajúcej na rakvu. Nadišla hodina rozjímania. Pribúdali oficiálne správy, telegramy. Všetci unizono preukazovali poctu Camusovi a vyjadrovali žiaľ nad jeho skonom. Časy sa zmenili. Mnohí dovtedajší protivníci zrazu vzdávali úctu človeku, hoci za života mu tvrdošíne odmietali kráčať po boku. Človeku, ktorý sa po nespočetných útokoch a nepriateľských postojoch rozhodol uzatvoriť do bolestnej mlčanlivosti.

podaní Lucie Vrablicovej, Juraja Kemku a Gregora Hološku ste počúvali úryvok z knihy José Lenziniho Posledné dni Alberta Camusa. Preklad Vladimíra Komorovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuková realizácia Andrej Klimič, produkcia Peter Šimončič, redakcia a réžia Eva Rajselová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
6: Rádio Devín, hudba o piatej.
7: Pokojný nedeľný podvečer, milí priatelia. Na Devíne počúvate reláciu Hudba o piatej a v nej ďalšie pokračovanie cyklu Solo pre dvoch. Od mikrofónu vás zdraví Peter Motička. Dnešná relácia sa bude niesť, tak povediac, v rodinnej atmosfére. Prvý pohľad či úvodné počutie o tom možno nepresvedčia, no samotné hodnotenie by som nechal na záver. Album Beyond the Misery Sky nahral kontrabasista Charlie Hayden v dvojici s gitaristom Patom Metheny'm v roku 1996. Títo umelci spolu predtým viackrát spolupracovali v zoskupeniach saxofonistov Ornetta Colemana alebo Michaela Breckera. Tandemová spolupráca vyústila sériou krátkych epizód. Nakoniec samotný album Beyond the Misery Sky nesie podtitul Short Stories, krátke príbehy. Výsledkom je intimná, hlboká a mimoriadne ľudská nahrávka, zvukovo pripomínajúca úrodné pláne amerického stredozápadu, odkiaľ obaja protagonisti pochádzajú. Hudba sa nikam neponáhľa a jej sila tkvie nielen v dokonalom technickom majstrovstve, ale najmä v úprimnosti a kráse. Nechajme prehovoriť pánov Pata Metheny'ho a Charlieho Haydna v dvojici Haydnových skladieb Waltz for Ruth a Our Spanish Love Song.

dozneli skladby Waltz for Ruth a Our Spanish Love Song v podaní gitaristu Pata Metinyho a kontrabasistu Charlieho Haydna. Úvodnú skladbu albumu, krehký a postupne sa rozbiehajúci valčík pre Ruth, napísal Hayden špeciálne pre tento album a venoval ho svojej manželke, jazzovej speváčke a producentke Ruth Cameron. Manželke patrí aj nostalgická Our Spanish Love Song, ktorá vznikla v Madride počas nahrávania s klaviristom Gonzalom Rubalcabom. V tandeme s Patom Metinym však pôsobí o mnoho krehkejšie s nádychom exotiky. Notná dávka nostalgie vanie aj zo spracovania ústrednej témy oceňovaného filmu Cinema Paradiso, Kino Raj, z pera filmového hitmakera Ennia Morriconeho. Podsta talianským majstrom je sústredeným odrazom emócie. Intimný dialog kontrabasu s gitarou prebieha akoby v premietacej kabine. Metinny využíva nielen nezvyčajné gitarové ladenia, ale dokonale rozvíja farebné spektrá svojej špecifickej 42-strunovej Picasso gitary. Nevšednú sme z krásy a smútku prináša aj pieseň The Moon is a Harsh Mistress vynikajúceho amerického skladateľa Jimmyho Webba, ktorú v 70. rokoch preslávil Joe Cocker. Je možné podať pieseň bez slov? Započúvajme sa do baladických meditácií v podaní Peta Metinyho a Charlieho Haydna. Cinema Paradiso a The Moon is a Harsh Mistress.

V rámci relácie Hudba o 5. sme na devine počúvali dvojicu skladieb Cinema Paradiso a The Moon is a Harsh Mistress z výnimočného albumu Beyond the Misery Sky, za ktorý dvojica Charlie Hayden a Pat Metheny získala v roku 1998 ocenenie Grammy v kategórii Najlepší jazzový inštrumentálny počin. Najrešpektovanejší jazzový magazín Downbeat prisúdil nahrávke 4 hviezdičky z 5 a ako najsilnejšiu stránku označil nielen dramatickosť, ale estetiku zadržiavaných pomalých temp, špecifickej farebnosti a melodickej kultúry. Vypočujme si ďalšiu dvojicu skladieb The Moon Song amerického hitmakera Johnnyho Mandela s čistou, takmer beztelesnou melodikou a Metheneyho Tears of Rain. Túto zvukovú krajinu skomponoval gitarista špeciálne pre tento projekt a pri nahrávaní využil nový hybrid bezprášcovej akustickej gitary a indického sitaru. Nad zemitým Haydnovým kontrabasom sa vznáša rozostretý zvuk Metheneyho gitary a výsledkom je zvláštna rezonancia s jemne orientálnym odtieňom. Pat Metheny a Charlie Hayden.

Počúvali sme dvojicu skladieb The Moon Song a Tears of Rain v podaní gitaristu Peta Metiniho a kontrabasistu Charlieho Haydna. A prichádza čas na rodinné väzby. Pat Metini bol Haydnovým svedkom počas jeho veľkého svadobného dňa a na spomínanom albume Beyond the Misery Sky sa nachádza aj nádherný, precítený spirituál s príznačným názvom Spiritual, ktorý napísal kontrabasistov syn Josh Hayden. Dôkazom výnimočnosti tejto skladby je napríklad aj to, že ju do svojho repertoáru prevzala jedna z najvýraznejších legend svetovej country music Johnny Cash. Vrúcnu modlitbu, ktorou umelec veruje svoje žitie i umieranie najvyššiemu spasiteľovi, spracovali na albume Beyond the Misery Sky aj Charlie Hayden s gitaristom Patom Metinim. My si však zahráme inú verziu z albumu Rambling Boy rodinného zoskupenia Charlie Hayden Family and Friends, na ktorom Hayden v roku 2008 zviditeľnil ďalších členov svojej muzikantskej rodiny. Céry, speváčky Petru Hayden, Taniu Hayden a Rachel Hayden, svoju manželku Ruth Cameron Hayden a samozrejme syna Josha Haydna. Práve ten sa predstaví v úlohe hlavného vokalistu vlastného spirituálu. Sekondovať mu budú okrem iných velikáni americkej bluegrassovej scény. Hráč na dobré Jerry Douglas, huslista Stuart Duncan a samozrejme otec kontrabasista Charlie Hayden.

Na devíne znel Spiritual Josha Haydna, syna kontrabasistu Charlieho Haydna. Spomenuli sme aj sestry Haydnové, Petru, Taniu a Rachel. Sestry trojčatá, narodené v roku 1971, spolu pôsobia v zoskupení The Hayden Triplets a každá z nich rozbehla aj solovú kariéru. Huslistka a speváčka Petra Hayden nahrala v roku 2004 pozoruhodný album nazvaný Petra Hayden and Bill Frisell s gitarovým inovátorom Billom Frisellom. Týmto komorným počinom vzdali poctu nielen tradičnej americkej hudbe, ale aj rozličným populárnym kapelám. Keďže Petra Hayden bola v istom období súčasťou rockového zoskupenia Foo Fighters, gitaristu a niekdajšieho bubelníka kapely Nirvana Davea Grohla, voľba padla na pieseň Floaty z ich debutového albumu. Vypočujme si, ako sa k materiálu post-grungeovej legendy postavila dvojica Petra Hayden a Bill Frisell.

Počúvali sme pieseň Floaty kapely Foo Fighters v podaní dvojice Petra Hayden a Bill Frisell a pri ich spoločnom, žiaľ jedinom albume aj ostaneme. Na 12 skladbách sa jemný hlas Petry Hayden prepája s typicky zasnenou a farebnou gitarou Billa Frisella. Známe popevky dvojica neinterpretuje, ale nanovo ich objavuje cez vrstvený hlas, husle, akustickú gitaru a lúpy. Výsledkom je originálne stretnutie folku, ambientu, popu a jazzu. Na záver dnešnej relácie si vypočujme dvojicu skladieb zo spomínaného albumu. John Hardy Was a Desperate Little Man je starou tradičnou baladou, akousi tichou a komornou ozvenou starej Ameriky v podobe all-time country. A záverečná Through Doubt gitaristu Billa Frisella je zasneným a sotva uchopiteľným outrom doznievajúceho tieňa albumu, ktorý viac naznačuje, než vysvetľuje. Na devine sme počúvali hudbu o 5. a spolu s Petrou Hayden a Billom Frisellom sa s vami od mikrofónu lúči Peter Motička a zvukový majster Peter Ač. Prajme vám pokojný nedeľný podvečer.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

Vážení poslucháči, dnes dokončíme štvordielny cyklus magazínu o dejinách, ktorom sme sa zamerali na vývoj vzdelávania od obdobia neskorej antiky až po 16. storočie. V prvej diskusii sme obsiahli éru od zániku Rímskej ríše až po nástup barbarských kráľovstiev v Európe. V tej druhej sme sa venovali, samozrejme opäť s akcentom na vzdelanosť, čo bola karolínska a následná otonská renesancia. Dali sme aj do pozornosti to, čo boli macedónska a komnenovská renesancia v Byzancii. No a v treťom, minulom pokračovaní sme sa preniesli do 13. a 14. storočia, kedy v stredovekej Európe vznikajú univerzity. Hovorili sme o tom, v čom boli špecifiká týchto vzdelávacích inštitúcií, kde boli najvýznamnejšie univerzitné centrá. Nezabudli sme aj na úlohu arabských vzdelancov tej doby, ktorí sprostredkovali Európe klasickú grécku a helenskú kultúru. Záverečnou témou budú hospodárske, politické a intelektuálne pomery na Apeninskom polostrove, teda v dobovej Itálii, ich vplyv na zrod humanizmu. Zároveň priblížime prerod stredovekej univerzity na humanistickú vzdelávaciu inštitúciu a pripomenieme vplyv intelektuálnej emigrácie z Byzantskej ríše po jej zániku na latinskú západnú kultúru. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu budú docentka Daniela Hrnčiarová a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík.

0: Azda by sme našim poslucháčom možno mali vysvetliť, ako sa vníma v dnešnej dobe pojem renesancia. Lebo sú možno že také spory, že kedy vlastne tá renesancia na európskom kontinente začala a kedy skončila. Pani docentka Hrnčiarová, aký je váš pohľad v 21. storočí pri vysvetlení pojmu renesancia?
1: No už samotný pojem renesancia je problematický z toho dôvodu, že tí ľudia, ktorí v tej dobe žili, to vôbec nevnímali ako renesancia a v podstate tento termín vzniká v polovici 19. storočia a je vyslovene vymyslený dvoma historikmi, jedným Francúzom, Julesom Micheletom a Jacobom Burckhardtom, ktorí ako väčšina historikov majú radi isté nálepky, proste zaškatulkovanie, nejaké chronologické do období. Paradoxom na celej tej situácii je, že v momente, ako historik nejaký vytvorí do istej miery nejaký systém zjednodušený, tak všetci ostatní sa budú snažiť dokázať, že to tak ale nie je. A je to svojím spôsobom aj pri tej renesancii, takže renesancia v tom ponímaní talianskej renesancie na Apeninskom polostrove z chronologického hľadiska splýva s tým umeleckým vnímaním toho. Áno, máme tam to Cinquecento, ktoré končí, áno, potom máme ešte Quattrocento a Trecento, čo sú v podstate koniec 13. v priebehu toho 14. storočia, dostávame sa do toho 15. storočia, čo považujeme za vrchol. Áno, z hľadiska geografického sa tradične tá renesancia

0: Florencia na tom Apeninskom polostrove vníma ako začiatok vo Florencii, čo sa považuje za jar renesancie, kde to celé začína. Potom sa presunieme do Ríma, kde máme tzv. Leto renesancie a nakoniec to skončí v Benátkach, kde máme tu jeseň renesancie, ktorá nám potom postupne prechádza z toho umeleckého hľadiska do toho manierizmu, až nastupuje barok. Ale z politického hľadiska je to trošku iné, pretože pre zmeny spoločenské, hospodárske, politické je ten Apeninský polostrov ideálny z toho dôvodu, že na rozdiel od ostatných európskych krajín v priestore za Alpami, ten Apeninský polostrov nie je jednoliatý. Politicky zjednotený, je tam ten ideál toho rímskeho, zjednoteného sveta, tej provincie Itália. A to je z politického hľadiska možno aj niečo, čo do značnej miery prepája tých ľudí z toho severu toho Apeninského polostrova s tým juhom. Lebo ten juh bol v podstate Neapolské kráľovstvo a máme tam Aragonskú dynastiu, síce tam máme nejaké tie politické problémy ohľadne následníctva, do ktorého nám vstupuje ako napríklad Francúzsko. Stred toho Apeninského polostrova je dominantný pod pápežskou nadvládou, tam máme pápežský štát.
1: Presne tak.
0: A aj to je trošku problematické, keď si uvedomíme, že prakticky skoro celé 14. storočie tí pápeži nesídlia v Ríme, pretože máme tzv. Avignonské zajatie pápežov a tí sa museli naspäť do toho Ríma najskôr vrátiť. No a ten sever Apeninského polostrova, kde je vlastne tá koliska tej renesancie, tá je pre vývoj v tomto období najdôležitejšia, pretože tam máme konkurenciu, tam máme spory, tam máme proste záujem o to vyniknúť medzi sebou. Áno, máme tam tie mestské štáty, tie mestské republiky. Máme tam dominantné dve veľmoci, ktoré sú dôležité pre zámorský obchod Benátky a Janov. A Florencia, ktorá to more nemá a bude robiť prakticky všetko preto, aby sa k tomu moru dostala.
1: Potom má to more zlata.
0: Takže z tohto dôvodu je vlastne tá talianská renesancia jeden fenomén. A potom sa musíme pozrieť na to, akým spôsobom sa tie myšlienky renesancie budú šíriť za tie Alpy. A tam už budeme mať potom v tých štátoch, ktoré sa nám v priebehu toho 15. storočia vybudujú, ako napríklad Francúzsko a Anglicko, bude mať ríšu, budeme mať zjednotené španielské kráľovstvo a tam už tie myšlienky tej renesancie síce prichádzajú, ale už sú modifikované podľa vlastných lokálnych, regionálnych pomerov.
1: Keď som sa pripravoval, našiel som v literatúre pochádzajúca z dnešného Nemecka a z Británie aj taký argument, že za Alpami z pohľadu Talianov alebo z pohľadu Itálie renesancia sa pre ne začala počítať vynálezom kníh tlače. Ale potom som sa aj dočítal, že niektorí hovoria, že renesancia začína až pádom Konštantinopolu. Je to tak, pán profesor Urbanič? Je to aj toto vnímanie ako korektné, že niekto môže hovoriť, že až pádom centra Byzancie začína renesancia? Citujem zdroje, ktoré takto to hodnotia.
2: Ja si to nemyslím, pretože keď sa hovorí o nejakých ideových zdrojoch, ktoré z tej Byzancie pôsobili na ten Apeninský polostrov, tak to bolo podstatne skôr. To neznamená, že po roku 1453 ten záujem o štúdium gréčtiny a vôbec o celú tú studnicu vedomostí, ktorú by Byzancia mohla sprostredkovať západu, že by nejak opadol, ale v zásade tam pôsobia dve veci. Po roku 1453 Konštantinopol zanikol, tie resty Byzancie nejaké roky ešte prežili, predovšetkým na Peloponéze. Na Peloponéze sa nachádzal tzv. Morejský despotát. Morea bola názov, ktorý sa používal v tom období pre Peloponéz. No a posledným takým reliktom bolo Trapezunské cisárstvo. Čiže keď tieto posledné relikty v 60. rokoch zanikli, tak môžeme povedať, že teda tá byzantská spoločnosť, Byzancie ako politický útvar alebo politické útvary prestali existovať. A to vzdelanie, ktoré v tom Konštantinopole bolo a ktoré pred 1453 ovplyvňovalo nielen teda Apeninský polostrov, ale západnú spoločnosť ako takú, tak to postupom času tá veľká dlhodobá tradícia, ktorá mala nejakú menšiu cezúru, alebo respektíve malo obdobie, povedzme toho 7. 8. storočia, keď to vzdelanie sa až tak veľmi nepestovalo, alebo bolo marginalizované z viacerých dôvodov, tak ona sa prakticky pretrhla, ak hovoríme o serióznom štúdiu antických filozofov a všetkých tých žánrov, ktoré existovali v období klasickej antiky. Takže toto končí niekde v 80. rokoch, sú správy o možno poslednom učiteľovi, ktorý pôsobí v Konštantinopole, ale čo zostalo, tak to sú rukopisy. Konštantinopol bol obrovským zhromaždiskom, nie len samozrejme niekdajšia byzantská metropola, ale aj iné mesta, ale predovšetkým Konštantinopol. No a ja by som možno v tejto súvislosti, a budeme sa určite vrácať skôr pre ten rok 1453, ale aspoň jednu takú zaujímavosť, že v polovici 16. storočia prichádza z Uhorska, preto to ako keby prepájam s tým našim stredoeurópskym a vyslovene slovenským priestorom, prichádza tam jedno diplomatické posolstvo už na dvor osmanského sultána a jeho súčasťou, okrem ostrihomského arcibiskupa Vrančiča, bol aj humanista a mysliteľ nemeckého pôvodu, ktorý posledné roky, a tam je aj pochovaný, prežil na Slovensku a je pochovaný v malokarpatskej obci Časta pri Modre. Jeho meno bolo Hans alebo Jan Denšvam, on sa zúčastnil tejto diplomatickej misie a prinesol si odtiaľ rukopisy. Rukopisy byzantských historikov. A keďže bol v podstate súčasť tej veľkej fugerovskej spoločnosti, tak od neho, od tohto Jana Denšvama, sa tie rukopisy dostali do Nemecka, kde ich publikoval iný zamestnanec, alebo teda spolupracovník fugerovskej spoločnosti a nemecký humanista Hieronymus Wolf. No a tento Hieronymus Wolf v tom úvode latinskom, bez toho, že by to nejak definoval, poprvýkrát zadefinoval Byzantskú ríšu a hovoril o Byzantskom cisárstve. Už nie je cisárstvo Konštantinopolu, už nie je cisárstvo Grékov, ale teda Byzantská ríša. Čiže taká ako keby interakcia západ-východ, ktorá má korene možno, alebo má nejaký súvis so Slovenskom, tak preto ja s obľubou hovorím študentom, že počiatok novodobého termínu Byzancia v podstate je spätý s jedným malým kúskom Slovenska, ktoré sa volá Časta.
1: Ale určite musíme hovoriť o tom vzájomnom ovplyvňovaní. Ako sa pozerala vtedajšia Byzantská ríša, dajme tomu tom 13. 14. storočí na Apeninský polostrov? Lebo tam boli veľmi intenzívne kontakty, v podstate neprerušené, nielen vďaka obchodu s Benátkami, ale tam fungovala nejaká, by som to nazval možno, že komunita vzdelancov, ktorí medzi sebou komunikovali bez problémov. Je barateľný určite vplyv byzantskej vzdelanosti, byzantskej kultúry?
2: Bez pochyby, ale najskôr by som teda možno to videl v takých niekoľkých rovinách. Vy ste spomenuli Benátky, Jánov. V tej politickej rovine. Od roku 1261 bola obnovená Byzantská ríša, a to v tom zmysle, že ona prestala existovať roku 1204, keď vojska 4. križiackej výpravy obsadili, vyplenili Konštantinopol a založili tam tzv. Latinské cisárstvo. 1261 Konštantinopol bol opätovne obsadený, v ňom bol korunovaný ako cisár Rimanov Michal Paleologos a začína posledná éra Byzancie, ktorá bude trvať do roku 1453. A v tejto ére tento štát sa nachádzal medzi dvoma silnými svetmi. Lebo tie Benátky a Jánovo nielenže ovplyvňovali ekonomicky, ale aj politicky. Byzancia v podstate bola do istej miery už len malý fragmentovaný štát a najmä keď hovoríme o období polovici 14. až do zaniku Konštantinopolu.
1: Tých, vlastne tých 200 rokov, 200 ročia.
2: Za tej paleologovské dynastie, keď nerátam tých prvých paleologov, respektíve toho Michala Paleologa, tak tí cisári v podstate oscilovali medzi dvoma silnými svetmi. Jeden svet bol veľmi silný, ekonomický a politický, až agresívny svet západu a druhý, nemenej agresívny, nie tak ekonomický, ale jednoznačne vojensko-politický svet Turkov a potom predovšetkým Osmanov. Byzantskí intelektuáli v podstate oscilovali medzi týmito svetmi a časť z nich, ktorá mala ako keby silnejšie kontakty na ten západ, z dôvodov, ktoré častokrát boli osobné. Táto skupina bola viazaná na západ, lebo v tom západe videla niečo, čo by som slovami jedného intelektuála z polovice 14. storočia tak príznačne on konštatoval, že teda ten západ, keďže dotyčný, volal sa Demetrios Kidone, sa naučil latinský jazyk, a to aj písal o tom vo svojej autobiografii, tak prišiel na to, že ten západ nie je len ekonomicky silný, nie je len vojensky silný, ale je aj kultúrne a že jednoducho dokáže vyprodukovať skutočnú vzdelanosť. Takže on potom tým vlastným krajanom v gréčtine sa prihováral, ale pozrite sa, veď keby ste poznali ten latinský jazyk, pretože on už potom aj prekladal, napríklad diela Tomáša Akvinského, čo mimoriadne ovplyvnili, tak povedal, že tam nájdete to skutočné vzdelanie a nie len to, čo vy si myslíte, že sú tam len zbrane a obchody.
3: História magistra Vitae.
0: Tak ako Gréci nepoznali ten latinský západ, pretože tam bola tá jazyková bariéra tej latinčiny, tak presne takisto to bolo na tom západe, pretože tam sa tá znalosť tej gréčtiny vlastne stráca. Tí grécki autori, ktorí boli súčasťou toho klasického rímskeho sveta, kde sa predpokladalo, že tí grécki pedagogus, ktorí máme, áno, ktorí ako otroci učili a vzdelávali tú rímsku mládež, tú budúcu politickú elitu, ich učili aj tomu gréckému jazyku, tak táto schopnosť sa v priebehu toho stredoveku absolútne vytráca. A dokonca máme aj informácie, že napríklad Petrarka mal k dispozícii v gréčtine napísanú časť Homerovej Iliady, ale proste tomu nerozumel. Otázka vzdelania toho latinského západu a poznanie aj gréckeho jazyka, aby sme sa teda vrátili k tomu antickému ideálu a k tej renesancii toho antického sveta, je mimoriadne dôležitá. Práve preto je aj otázka toho humanistického a renesančného vzdelania pre pochopenie všetkých tých zásadných zmien, ktoré sa udiali celej vlastne spoločnosti, v hospodárstve, v myslení, v umení, je zásadná. A tam je podľa mňa ten výrazný prelom, kde môžeme vlastne vnímať, akým spôsobom sa mení prístup k tomu vzdelaniu, čo je dôležité pre vzdelanie od toho stredovekého, pretože stredovek nám zrodí univerzity. To univerzitné vzdelanie je neporovnateľné, no tam vychádzame proste zo základov, ale práve na tom Apeninskom poloostrove si pomaly, ale isto začínajú tí miestni učenci a vzdelanci uvedomovať, že toto univerzitné vzdelanie nepripravuje tých ľudí pre potreby toho štátu. Doslova do písmena pre potreby štátu, akokoľvek to proste možno zvláštne pre nás znie. A preto začíname pozorovať odklon od toho univerzitného vzdelania v podobe tých siedmých slobodných umení. A naopak sa začína formulovať niečo, čo súčasní historici pomenovávajú tzv. Tie studia humanitatis. Napríklad gramatika nie je vnímaná, alebo teda nie je učená len na nejakých textoch, ktoré kopírujú alebo sú iba napodobeninou tých latinských autorov, ale naopak tým, že máme tých latinských autorov v origináli, tak skúmaním toho originálu sa naučí tá latinčina, vnímanie toho jazyka a podobne. A teda latinčina je základom vzdelania, pretože tam je ten jazyk dorozumievací, komunikatívny. Ďalšou dôležitou zložkou pri tom vzdelávaní je poznanie retoriky. Tam je dôležité využitie tej komunikácie, schopnosť presvedčiť o svojich názoroch nielen v podobe slovnej, ale aj v písomnej. Tá je takisto dôležitá.
1: Čiže dať svoje vedomosti posunúť ďalej, áno, nenechať si to v privátnom svojom prístore, ale áno.
0: Dokázať argumentovať, dokázať presvedčiť a nielen proste.
1: Zaujať asi predovšetkým.
0: A nielen vlastne len kvetnatosťou tej reči, ale aj aby bola niečím podložená. To je pre teda tú komunikáciu veľmi dôležitá. Potom je tam taká zaujímavá zložka, volá sa, že morálna filozofia, čo v tomto prípade nesúvisí nutne s tou morálkou v zmysle nejakej kresťanskej morálky, ale je to vlastne otázka toho, aby človek dokázal robiť zodpovedné rozhodnutia. A nie len tí najvyšší postavení, ale v podstate v každodennom živote, aby teda táto otázka nemusela byť riešená nejakými komplikovanými filozofickými, scholastickými dišputami alebo niečím podobným. No a potom je tam taká zaujímavá vec, ktorá nás spája s kolegom, a to je otázka histórie. A v tomto prípade tá história mala byť ukážkou toho, ako morálne zodpovedné alebo morálne nezodpovedné rozhodnutia ovplyvnili ľudstvo, konkrétnu situáciu a podobne. Zároveň sa tam dáva do veľkého kontrastu aj spôsob, akým sa vzdeláva. Napriek tomu, že memorovanie nie je v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob, ako sa učiť, pretože schopnosť vlastne koncentrovať sa našich študentov je do istej miery ovplyvnená tou rýchlosťou toho života, tým spôsobom, akým sa komunikuje, áno, veľmi rýchle, kratučké správy, tak toto bol tradičný spôsob, ako sa vlastne dostávame k tým veľkým informáciám, ktoré sú, a vlastne napodobňovaním tých originálnych rímskych vzorov sa dostávajú tí študenti už nie k napodobeniu v tom nejakom stredovekom slova zmysle, ale vlastne uvedomením si, v čom boli tie priority toho rímskeho autora. Jedným z takýchto obľúbených je napríklad Quintilian, ktorý prezentuje spôsob, akým sa má vzdelávať. Áno, tvrdí, že teda prísne tresty neprichádzajú do úvahy. Mali by sme rozvíjať aj telo, nielen ducha. A že teda je potrebné, aby sa ten študent najskôr dokonal oboznámil s nejakou tou lekciou, ktorá je mu prezentovaná, čiže nejaké to učivo, až potom ideme k niečomu ďalšiemu komplikovanejšiemu. No sú to možno princípy, ktoré sú pre nás bežné, známe, ale zjavne takýmto spôsobom sa v tom stredovekom prostredí vlastne nepohyboval ten študent a ten žiak a nezobrali sa do úvahy napríklad jeho špecifické potreby, ktoré by mohol mať, myslím teraz, z hľadiska spoločenského postavenia, regiónu a tak ďalej. Čiže je to vlastne dostatočná veľká zmena na to, aby sa humanisticky zamerané vzdelávanie dostalo aj k širšej spoločenskej vrstve, už to nie je vyslovene vzdelanie, ktoré je pod absolútnou kontrolou cirkvi, pretože cirkevní predstavitelia boli väčšinou tí, čo boli vzdelaní. Koniec koncov aj univerzity vlastne vo veľkej miere vznikajú ako cirkevné inštitúcie, ktoré sa potom otvárajú vlastne aj inej spoločenskej vrstve. A dostávame sa do situácie, keď máme pomerne silnú, bohatú vrstvu obyvateľov, ktorí nemusia byť nutne šlachtického pôvodu, a tí potrebujú vzdelaných úradníkov, notárov, aby vedel si ten obchodník vypočítať, že teda keď potrebujem doviesť tovar niekde z Antwerp, aby mi prišiel do Florencie, tak kade všade musím ísť, áno. Pri účtovníctve dôležité, proste na Apeninskom poloostrove nám vlastne vzniká súčasný systém bankovníctva.
1: Má áno, dať dal.
0: Presne tak. Máme podvojný systém účtovníctva, kde proste si ten človek dokázal vypočítať, že aha, dneska som bol na tom dobre, a zajtra som strátil peniaze. Potrebujete vlastne mať informácie ohľadne toho, akým spôsobom ten tovar prepraviť, že je nebezpečné prevážať truhlice plné zlata, lebo vás môžu prepadnúť lúpežníci, a preto je jednoduchšie, keď máte bankový systém, máte nejakú zmenku, prídete do filiálky, ktorá je niekde na severe Európy, a tam vám preplatia to, čo potrebujete. Takže všetko toto súvisí a ide vlastne ruka v ruke s tým vzdelávaním v rámci toho renesančného vnímania. Nemám veľmi rada ten pojem renesančný človek, pretože v súčasnosti sa tento pojem používa prakticky na všetko. Vlastne označujeme tým človeka, ktorý má rozsiahle znalosti v rozličných veciach, ale všetci vlastne tí ľudia, ktorí žili v renesancii, ich môžeme považovať za renesančných ľudí, ale ten spôsob vnímania toho vzdelávania je vyslovene založený na tom, že to vzdelanie je otvorené aj iným spoločenským vrstvám. Dokonca ženy majú šancu, síce vo veľmi obmedzenom množstve, ale už len samotná skutočnosť, že sa napríklad ženy pohybujú na tých renesančných dvoroch tých miestnych panovníkov, vládcov a sú vlastne súčasťou tej komunity vedcov, vzdelancov, ktorí sa napríklad uchádzajú o priazeň toho vládcu, že môže vydať nejakú knižku, že môže namalovať krásny obraz, tak už to je vlastne súčasťou toho, že sa posúvajú tie ženy trošku ďalej a že môžu byť literárne činné, že máme maliarky, ktoré sú všeobecne uznávané, čiže už to nie je len tá domena tých mužov, ale aj napriek tomu je to stále dominantný svet tej mužskej populácie.
1: Pán profesor, asi by sme mali spomenúť aj v súvislosti s pádom Konštantínopolu na jeden veľmi významný jav. Emigrácia alebo imigrácia vzdelancov z Byzantskej ríše na Apeninský polostrov predovšetkým. Bolo to úžasne obohacujúce, ale potvrdzuje to, že tie dva svety, aj keď boli zdanlivo od seba oddelené, ale fungovali v tej podstate, tej intelektuálnej podstate na rovnakej vlnovej dĺžke. A ako oni sa dokázali pretransformovať do tejto inej spoločnosti, kde už boli isté základy takého demokratického na tú dobu vnímania. Však pani docentka Hrnčiarová spomínala tie mestské štáty, ktoré boli organizované úplne ináč ako krajiny za Alpami, kde ešte fungoval tvrdý feudalizmus. Ako títo ľudia to vnímali a ako dokázali vlastne sa dostať do tej spoločnosti a byť tým katalizátorom vzdelávacieho procesu?
2: Hneď sa k tomu dostanem, len ešte by som možno reagoval na kolegyňu, keď tam spomínala toho Petrárku. Ak sa nemýlim, nie som si tu úplne istý, ale že mal učiteľa gréčtiny, ktorý sa volal Barlaam.
0: Áno.
2: A Barlaam z Kalábrie je mimoriadne zaujímavá postava, pretože ešte jeden, a teraz budem to tak fokusovať trošku na ten obdobie ešte pred 1453, pretože si myslím, že tie rozhodujúce trendy sa odohrali už pred týmto pádom Konštantínu. Už pred zanikom Byzantskej ríše. A teraz, keď hovoríme o tom učiteľovi gréčtiny, ktorý teda učil Petrárku, o tom juhoitalskom mníchovi Barlaamovi, tak to je mimoriadne zaujímavá postava, lebo on práve pije dokladom takej interakcie tých dvoch svetov, že na jednej strane prichádzajú italskí učenci ako Giovanni Aurispa, ktorý sa učí gréčtinu v Konštantínopole. Ale aj z tej druhej strany, ešte pred pádom Konštantínopolu, prichádzajú rôzni intelektuáli, ktorí priamo v Itálii, ako Ioannes Argyropoulos a jednoducho veľa, veľa iných, budem potom spomínať ďalšie mená, ktorí, povedzme, učia v tých italských mestách gréčtinu. To znamená, že už tá interakcia je, a teda potvrdzuje to, čo ste spomínali, ale už pred rokom 1453. Ale teraz tá zásadná otázka, že ako bolo možné uskutočňovať takúto interakciu. Z pohľadu tých italských učencov, ktorí prichádzajú do Konštantínopola, to bolo prirodzené nielen z toho titulu, že teda bol obnovený záujem o gréčtinu, ale hneď by sme sa museli opýtať, že prečo? Konštantinopol v tom 14. storočí je iné mesto, ako bol povedzme v 11. storočí. Keď si zoberieme kontext veľkej schizmy roku 1054, tak sa vzájomne exkomunikovali a obviňovali sa z toho, že tie formulácie, ktoré tam boli, že nie sú dielom povedzme papežských legátov a na druhej strane toho konštantinopolského patriarchu, ale že sú dielom prekladateľov. A tu nastáva iná situácia. A teraz prečo? Paleologovci a predovšetkým obdobie vlády Jana V. paleologa, ktorý nastupuje po takej možno jednej irregularite z hľadiska toho vládnúceho rodu císarovi, ktorý sa volal Jan Cantacuzenos, ktorý sa dostal uzurpáciou na trón, ale po ňom nastúpil teda tento v úvodzovkách zákonný císar, ktorého matka bola Latinka, pochádzala zo Savojska, takže on keď sa dostal na trón, po rezignácii Johana Cantacuzena, tak píše pápežovi, že teda bude svojho syna učiť latinský jazyk, že teda otvorí latinské školy v Konštantínopole. My nevieme, či tomu naozaj došlo, ale z dôvodov, o ktorých som hovoril, že Byzancia vlastne zápasí o politické prežitie. Nezostáva jej nič iného, len politicky sa orientovať na západ. Pričom tam to zo sebou nieslo to riziko, že Západ bude chcieť klasické zjednotenie cirkvi na báze, dcera sa musí vrátiť k matke bezvýhradne. To znamená, žiadna diskusia o tých jednotlivých článkoch nebude. A teraz tento Jan V., a to je zaujímavá vec aj z hľadiska interakcie opäť s našim priestorom, sa rozhodne, a my nevieme presne, čo ho k tomu viedlo, akých mal poradcov, že bude hľadať záchranu pred čoraz rozpínajúcejšou sa mocou Turkov v strednej Európe. A vybere sa ako prvý byzantský císar v dejinách Byzancie, kde tí byzantskí císari nikdy, snáď s jednou malou výnimkou, že jeden císar v 12. storočí bol na brehu Uhorska, že proste prešiel z jednej pevnosti na druhu a tam rokoval so vtedajším uhorským panovníkom, ale to bolo veľmi marginálne a prakticky o tom nikto nevie, lebo to spomína len jeden byzantský historik, aj to v takej poetickej rovine. Takže odovtedy nikde nechodili a zrazu tento Jan V. v roku 1366 prichádza do Budína. A tam je italský humanista, ktorý o tom zanechá taký krátky záznam s príznačným názvom De superbia, o pýche. A v tom zmysle, že tam prichádza uhorský panovník Ludovít Veľký, ktorý je bez svojich kráľovských insigní a ide pešo a teraz prichádza tento císar, ako keby to stelesnenie toho starého sveta a takýmto spôsobom on toho uhorského kráľa víta. No prečo tam prišiel? Rokovania o únie. A s rokovaniami o únii, potom už serióznymi na zjednocovacom sneme z roku 1438-39, takzvaný Ferrarsko-Florenský zjednocovací snem, tak tam príde veľká byzantská delegácia, prídu tam učenci a to je veľmi silný katalizátor, ktorý v podstate zintenzívni tie styky a vlastne podnieti záujem jednak o grécky jazyk a potom z filozofického hľadiska o Platóna. Pretože Platón bol prakticky neznámy na tom západe a celá tá tomistická teológia bola postavená na Aristotelovi.
1: Dubová hviezda Apeninského polostrova.
2: Tak. No a teraz tí intelektuáli, ktorí mali blízko k politike Jana V. a ja som tu už spomínal toho Demetria Kidona a neskôr iní intelektuáli, ktorí boli blízki politike Jana VIII, ktorý sa snažil vlastne o to zjednotenie na tom Ferrarskom florenskom sneme, tak tí prehlbovali znalosti s týmito italskými učencami a veľmi vítanou takou hodnou platformou v tej druhej polovici 14. storočia bolo to, že ten Jan V. v Budine síce nepochodil, dokonca mal problémy sa vrátiť naspäť, ale o 3 roky neskôr prichádza do Ríma. V roku 1369 a konvertuje tam, bez toho, že by o tom niekto Byzanci vedel, na katolícku vieru. Podpísal katolícke vyznanie viery. No a s ním teda prichádza aj tento Demetrios Kidones a jeho učenec potom bude učiť gréčtinu neskôr, teda v tej neskôršej generácii na Apeninskom polostrove.
1: Keď sa pozrieme na tú minulosť vzdelávania, dovolím si možno moju takú úvahu, ako to vnímam ja. Byzantská vzdelanosť mi pripadá ako vzdelanosť sama pre seba, ako dovnútra. Nedávam to na vonok, dávam to do tých svojich spisov. Zaalpská vzdelanosť bola niečo lepšie, lebo našli sa vzdelanci, ktorí to istým spôsobom produkovali pre tedy verejnosť. Ale tá italská vzdelanosť je postavená na takých, až by som povedal, obchodných vzťahoch a tam už tí učitelia sú platení svojimi žiakmi a funguje to asi v tom takom vzťahu vzdelanosť v prospech štátu, v prospech komunity, že viac je to otvorené pre čo najväčšie počet ľudí. Je to tak? Ja to tak vnímam. To sú tri rôzne typy vzdelanosti. Za Alpami, v Byzancii a potom už na Apeninskom polostrove, čiže v Itálii. Ako by ste porovnali tieto tri systémy vzdelávania alebo vzdelanosti?
2: Ja keď môžem za seba tej byzantskej vzdelanosti, tak vy ste tu spomínali, že to je vzdelanosť v podstate ako keby len samých pre seba. No úplne to tak nebolo, len tie krúžky, a teraz to je to základné a na to zrejme nadviaže aj kolegyňa. Tam sú vzdelanci v podstate ako keby sústredení na malý počet osôb. Jednoducho ich je málo, oni medzi sebou samozrejme majú nejakú interakciu. Ako som už povedal, sú vzdelanci, ktorí uprednostňujú skôr ten mystický smer. To sú celo pochopiteľne aj s tými problémami, že teda západ, tak potom únia. Potom sú tam tí obdivovatelia toho západného tomizmu, tí, ktorí sa naučili latinsky, ale stále je to pomerne malý okruh. Oni sú presvedčení o tom, že aj v 14. a 15. storočí tí byzantskí vzdelanci boli presvedčení, že oni jednoducho sú stále vrchol sveta, málo kedy znášali nejakú kritiku, väčšinou od tých, ktorí sa naučili teda latinsky. Ale to, čo je základné, je to, že chýbajú objednávatelia takéhoto vzdelania. Prečo? Pretože na to, aby sa to vzdelanie mohlo šíriť, povedzme, v tých širších vrstvách, nehovorím, že nejakú pospolitého ľudu, to určite nie, ale musia to byť nejaké intelektuálne vrstvy a ľudia, ktorí majú, povedzme, majetok a ktorí majú záujem o takúto vzdelanosť. No a to je spojené pochopiteľne, aspoň z môjho pohľadu, s postupnou autonómiou miest, ich ekonomickým rozvojom, vznikne veľmi silná kapitálová vrstva, ktorá má záujem, pretože tie interakcie, povedzme, z tej Byzancie prichádzajú a má záujem na vzdelanie, ktoré je iné ako teologické. No a tej Byzancii, ten Konštantinopol síce bol veľké mesto, ale v 14. storočí podľa, a máme veľa opisov rôznych aj západných cestovateľov, že to boli len ostrovčeky izolované a možno z tých 200-300 tisíc, hovorí sa, že aj viac z toho období, povedzme, 6. storočia ešte pred morovou epidémiou sa dokonca hovorilo, že má 500 tisíc. No ale v tom období 14. 15. my nemáme žiadne štatistiky, ale odhaduje sa, že tam mohlo bývať tak 30-40 tisíc ľudí. Na takom veľkom priestore, ak niekedy niekto z poslucháčov navštíví dnešný Istanbul, tak to mesto je jasne definované jednak zálivom Zlatého rohu, Marmarským morom a tými veľkými hradbami. A teraz skúsil by si niekto prejsť od chrámu Hagia Sofia až k tým hradbám pešo? Tak ja som to teda neskúšal, iba časť tej cesty som prešiel a teda už len po samotnom tej základni toho trojuholníka, tých konštantinopolských hradov, keby ste to celé mali prejsť, už to je neuveriteľná prechádzka. To znamená, bolo to veľké mesto. Tým nechcem povedať, že v minulosti bolo úplne zahustené, ale bolo to veľké mesto. A zrazu chýba tam jednoznačne práve tá vrstva bohatých ľudí, bohatých kupcov. Oni tam boli, ale cudzinci. To je to, že tie Benátky a Janov de facto prebrali celý byzantský obchod už pomaly od toho konca 11. storočia a čoraz viac na ňom participovali a tých nejakých pár kupcov, ktorí sa tam pridružilo z tej Byzancie, bolo príliš slabí. No a iné mesta, a už vôbec nie také mesta, ktoré by mali nejakú autonómiu v tej Byzancii, sa už nenachádzali. Čiže častokrát sa hovorí, že na tom Balkáne, že keby neprišli tí osmanskí Turci, tak aj my by sme mali renesanciu. No nemali by tú renesanciu, pretože tie mesta nikdy nesplňali tú funkciu, ako mali na Apeninskom polostrove.
0: Zásadný rozdiel medzi tým vývojom na Apeninskom polostrove a v tom priestore za Alpami je predovšetkým ten politický vývoj. To 14. 15. storočie v tom priestore za Alpami je výrazne poznačené napríklad francúzsko-anglickým konfliktom. Tam máme storočnú vojnu. Ani jeden z tých panovníkov evidentne nemal záujem riešiť nejakú otázku vzdelania alebo niečoho podobného. I v podstate išlo o konsolidáciu vlastnej moci, o centralizáciu a o víťazstvo, pretože išlo o existenčné otázky, akokoľvek to možno pateticky trošku znie, ale skutočne išlo o to, že ten konflikt bol všetko pohlcujúci a až v momente, keď v tom roku 1453, čo zhodou okolností práve je rok pádu Konštantinopolu, to Francúzsko v konečnom dôsledku víťazí, tak na konci 15. storočia sa francúzsky kráľ Karol VIII v roku 1494 vyberie na Apeninský poloostrov a začínajú francúzski králi snívať svoj taliansky sen, ktorý sa síce zmení na tzv. Mučnú moru, pretože ani jeden z tých panovníkov si vlastne nedokáže obhájiť tie svoje nároky, či už pri Karolovi zlyháme v Neapole, pri Ľudovitovi 12. zlyháme v Miláne. František I sa nám síce podarí zvíťaziť v bitke pri Marignane, ale o 10 rokov v Pávii proste nedostane od Habsburgovcov na frak a bude zajatý. Zvyšok vlastne tej Európy, keď si zoberieme ríšu, na nás to pôsobí, že cisár a všetko, ale v podstate to sú malé miništátiky, ktoré medzi sebou vlastne majú svoje vlastné mocenské záujmy a robia všetko preto, aby eliminovali nejakú tú mocenskú pozíciu cisára.
1: Ešte ako oficiálne neskôr boli oddelení.
0: V podstate tam sa nám to začína v priebehu toho 16. storočia ešte komplikovať. Pirenejský polostrov to isté. Sice rekonkvista v Portugalsku je skončená, ale tam je príliš málo na to a príliš sú ďaleko, aby mohli nejakým zásadným spôsobom do toho vývoja v zmysle nejakého vzdelanostného, kultúrneho zasiahnuť. A na tom Pirenejskom polostrove tam máme ešte stále prítomnosť Maurov. Kým sa nezbaví Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský vlastne tej prítomnosti toho arabského moslimského sveta, tak takisto nepomýšľajú na nič iné, čo by tam mohlo byť. Na rozdiel od toho Apeninského polostrova, kde presne na tom severe, v tých kľúčových momentoch toho 14. a 15. storočia, tam máme vyslovene štáty, ktoré napredujú vďaka hospodárstvu, áno, darí sa, ľudia prestanú byť závislí, nie sú nevoľníci, sú osobne slobodní. Začína sa rozvíjať textilná výroba v mestách tým, že z britských ostrovov prichádza vlna, ktorá sa potom spracováva napríklad sukno sa tká v nizozemských provinciách, kde máme silné mestá ako Brugy, v Bruseli budeme mať Ypres, a všetky tieto dôležité mestá, ktoré sú obchodnými cestami spojené s tým Apeninským polostrovom. Florencia, jej základ nie je bankovníctvo. Ten základ, z ktorého čerpali potom tie bankové domy, pochádza práve zo spracovania textílií. Tam sa máme česačov vlny, máme tam farbiarov, máme tam vlastne všetko toto, čo preto sa niektorí európski panovníci pozerajú z opovrhnutí na Medičejovcov, že majú takýto neúplne košer, by sa dalo povedať, pôvod, že teda sú to kupecké domy. No a v momente, ako máte konkurenciu, tak tá konkurencia prekonať vašeho suseda je automaticky živnou pôdou preto, aby ste sa ukázali z hľadiska hospodárskeho, z hľadiska politického. A to sa potom prejaví, že máte k dispozícii finančné prostriedky, kde môžete zamestnávať umelcov. No a tí umelci, ktorých my tak vnímame, že teda je to proste z umeleckého hľadiska niečo nádherné, oni v podstate pracovali na objednávku. Napriek tomu, že sa nám zdá, že tí umelci mali voľnosť stvárniť, do značnej miery boli limitovaní práve tým, ako si ten mecén, ktorý zaplatil tú objednávku, predstavoval svoje stvárnenie rodiny. To, že sú to nádherné obrazy, nádherné sochy, ktoré máme k dispozícii možnosť vidieť, tá veľká časť týchto umeleckých výtvorov nebola určená verejnosti. Bola určená pre tých majiteľov, ktorí si to zaplatili. Na druhej strane ale zasa z architektonického hľadiska a umelecké prejavy sa nám prejavujú aj pri tých verejných stavbách, pri tých verejných budovách. Takže tvrdiť, že to bolo všetko len z hľadiska súkromného, tiež nezodpovedá úplne tej skutočnosti. Ale práve preto, aby dokázali vlastne tí umelci využiť plný potenciál, ktorý mohli poskytnúť tomu svojmu zamestnávateľovi, tak museli byť vzdelaní. A tam tá antická vzdelanosť je naozaj najbližšie na tom Apeninskom polostrove. Keď si uvedomíte, že vlastne v priebehu 16. storočia nám pápeži cielene začínajú robiť, ako dnes by sme to nenazvali úplne archeologické výskumy, ale v podstate objavíme zvyšky Neronovho domu Zaurea s nádhernými freskami, kde vidíme, ako vyzerali reálne tie rímske stavby s tými nádhernými maľbami. Už to nie sú len slová na papieri, ale reálne to vidia. Takže toto všetko vnímajú tí umelci ako hodné nasledovania a to sa samozrejme prejavia v tom umeleckom prejave. Či už v podobe maliarstva, sochárstva alebo akéhokoľvek iného umeleckého prejavu.
2: Kolegyňa tu spomenula, že akým spôsobom môžu ovplyvniť viditeľné nálezy z tej antiky tú intelektuálnu vrstvu a teda aj tých umelcov v období renesancie. A mne nedá nespomenúť, že o niečo neskôr, v 18. storočí, veľký britský historik Edward Gibbon sa nechal vyložene inšpirovať, a on to aj opisuje, v jednom pramení to opisuje, že pri pohľade na ruiny Ríma som sa inšpiroval napísaním knihy o úpadku a zániku Rímskej ríše, že do akej miery na tých ľudí muselo pôsobiť to antické dedičstvo, jednak pre tú renesanciu, že ich dokázalo ovplyvniť k vytváraniu niečoho svojbytného a nového, a jednak potom neskôr pre to osvietenstvo, že dokázal vytvoriť koncept, ktorý ovplyvňuje a s ktorým sa vyrovnávajú generácie historikov. A ešte som chcel spomenúť jednu takú vec, lebo takisto docentka Hrnčiarová tu spomínala to anglicko-francúzsko a tú storočnú vojnu.
1: Však dve tretiny vtedajšieho územia Francúzska bola pod kontrolou anglického kráľa.
2: Je to teda tá fáza už druhá, o ktorej ja sa chcem vrátiť ešte k tomu medziobdobiu, a to je začiatok 15. storočia, keď sa hovorí, že či nemali alebo mali nejaké interakcie a mohlo ich niečo ovplyvniť. No tak myslím, okolo roku 1400 prišiel byzantský cisár, a pozor, už nie Jan V, ale jeho syn, lebo Jan V s tým Rímom, keď konvertoval na tú katolickú vieru, tak pomoc veľmi nezískal. No tak povedal si jeho syn Manuel II, že teda on to musí zobrať inak, a on urobil nejaké turné po západnej Európe, a pritom mal svoj sprievod, svojich hodnostárov a intelektuálov, tak okrem Milána potom prišli aj na dvor francúzskeho kráľa, ktorý v tom čase, myslím, že bol Karol VI, šialený, takže tam veľmi nepochodil, ale preplavil sa cez kanál La Manche. Takže bol...
1: Abo anglický kanál, aby sme boli korektní.
2: No a bol na dvore anglického kráľa, kde vzbudil veľký rozruch, že v podstate prišiel naozaj takýto exotický, ktorý stále má právo nosiť císarskú hodnosť, v podstate druhú v Európe, ale za Rimana ho už nepovažovali. No ale on tam prišiel ako prosebník, jednoducho žiadal o vojsko, o podporu proti Turkom, no dali mu myslím nejakých 2000 libier, čo bolo na tú dobu pomerne veľká suma, ale bolo im ho ľúto, ale neurobili s ním nič. Ale to ovplyvnenie nejaké tam mohlo byť, ale zjavne teda riešili iné. Potom prichádza teda tá ďalšia fáza storočnej vojny, takže naozaj tento konflikt asi bol rozhodujúci z hľadiska tej interakcie.
0: Ale ten vplyv toho Apeninského polostrova do toho záľobského priestoru je absolútne nepopierateľný, pretože práve tí francúzski králi na konci toho 15. storočia vlastne otvoria dvere tým renesančným umelcom. Renesančný človek par excellence Leonardo da Vinci skončí nakoniec na dvore francúzskeho kráľa Františka I., kde aj pôsobí niekoľko rokov, zomiera nakoniec jedno z jeho najznámejších diel. Mona Lisa sa nachádza v súčasnom Louvre, kde teda sa dostáva práve preto, že si ho da Vinci so sebou zobral do Francúzska. Takisto je dôležité, že okrem týchto umeleckých vplyvov, ktoré vlastne sa začínajú v tom domácom prostredí šíriť, pre ten záľobský priestor, tým, že tam vlastne vytvárame vo veľkej väčšine štátov tie národné monarchie, tak tie potreby toho štátu sú iné na tom Apeninskom poloostrove. Práve tým, že ten sever je rozdrobený, tak tam je potreba napríklad úradníkov, štátnych zamestnancov, pre vzdelancov oveľa väčšia ako v rámci pri tvorbe toho centralizovaného aparátu, ktorý sa začína budovať v tom záľobskom priestore, ale napriek tomu sú to stále vzdelanci. Takže tam je dôležité vlastne vnímať ten vplyv na tej úrovni toho kultúrneho, v zmysle umeleckého a potom toho vzdelanostného, pretože princom renesancie je človek, ktorý žil a vyrastal na záľobskom priestore, máme Erasma Rotterdamského, a ten využíva práve základ toho vzdelania, ktorý vzniká na tom Apeninskom poloostrove a nadväzuje na ňo svojím spôsobom, pretvára vnímanie napríklad, ako využiť rímskych autorov. Áno, na Apeninskom poloostrove sú vydané časti jeho diela, pretože tá knihtlač je vyslovene tá revolúcia informačná, ktorá, keď si predstavíme, že v tom stredoveku sa čokoľvek písalo na pergamene, ktorý bol veľmi drahý, náročný na výrobu. Sice prichádza k nám potom z Číny, cez Pirenejský poloostrov ten papier, ale aj tak, keď je to stále ručne vlastne tvorené dielo, tak je to mimoriadne náročné na výrobu, kdežto v momente, ako sa v tej poloostrove...
1: A minimálna dostupnosť, lebo to si málo kto mohol dovoliť.
0: Dovoliť, presne, tak bolo to nesmierne drahé. Ale v momente, ako vlastne v tej polovici toho 15. storočia prídeme s tým úžasným objavom knihtlače, tak jeden z tých dôležitých, ktorý posunul dokonca aj publikovanie gréckych autorov v Benátkach, je vlastne knihtlačiar Aldo, ktorý pôsobil v tých Benátkach, a tam sa práve budú tlačiť aj vo veľkej miere tí grécki autori v origináli. Potom samozrejme v rámci Ríše Svätej tam máme dôležité centra, ktoré tam fungujú. V Bazileji máme ďalšieho dôležitého knihtlačiara, ktorý vlastne pôsobí a tlačí veľmi dôležité diela. No a jedným z takých, akože by som povedala takou skratkou, akým spôsobom sa to zvýšenie tej úrovne vzdelania prejavilo v tom záľobskom priestore, je reformácia. Pretože vzdelanci na tom Apeninskom poloostrove prichádzajú ku kritickému mysleniu, čo je základom pre to vzdelanie, a začíname spochybňovať niektoré veci, ktoré sú dané. Klasickým príkladom je spochybnenie Konštantinovej donácie, Lorenzo Valla, proste to je učebnicový príklad. Hoci to nie je, že by sa nikto predtým nad tým nezamyslel, ale vďaka úrovni toho vzdelania, tým, že vlastne pracujeme s tými originálmi, tak sa naučili rozoznávať, čo zjavne pochádza pochádza z toho rímskeho prostredia, z toho originálneho, klasického, a čo je, dajme tomu, napodobenina niekde zo stredoveku. Áno, zoberme si, že vlastne veľká časť tých nižších škôl vychádzala v tom stredovekom ponímaní zo zbierky autorov, ktorí sa nazývajú tzv. Octo Auctores, kde sú v podstate zbierky 8 publikácií, ktoré do istej miery napodobňujú tie rímske, prípadne grécke vzory, ale sú to všetko výtvory, ktoré pochádzajú zo stredoveku, kde síce môžu zachovať nejaké zdanie formálne, metriku, musí väčšinou je to poézia, ktorá sa zachovala z toho rímskeho prostredia, ale to nie je rímsky originál. Tým, že Erasmus vychádza s tým univerzálnym a pre historikov absolútne základným princípom ad fontes, kde tie pramene vás nepustia, pretože tie sú jediné, spoľahlivé. A aj tam je otázka, do akej miery je tá spoľahlivosť, ale každopádne môžete aspoň potvrdiť, že sú autentické, vytvorené v tom období. A potom môžeme ísť hlbšie skúmať, za akým účelom boli vytvorené, či zodpovedajú historickej skutočnosti. Ale toto je vlastne ten základ, ktorý dal humanizmus a renesanciu z toho Apeninského polostrova na úplne inú úroveň v tom záhlbskom priestore.
3: História magistra vitae.
1: Keď sa človek pozerá predovšetkým na tie umelecké výtvory, hneď z toho vychádza jedna vec, že sa vďaka renesancii a potom ruka v ruke, to je dvojička vlastne humanizmu, vďaka renesancii a humanizmu sa dokázalo to spoločenstvo postaviť späť na základy antickej vzdelanosti, kresťanské základy, stredoveké myslenie, ale nastupuje to, čo ste vyspomenuli, to kritické vnímanie. To je ten asi ten kľúčový pokrok. Áno, som veriaci človek, čítam Sväté písmo, ale dokážem sa na to Sväté písmo pozrieť kritickými očami, a to je vlastne aj posun na reformáciu. Je to tak?
0: Ano.
1: Nielen ako kritizujeme pápeženstvo a odpustky, ale to jadro veci je, že zvýšená dostupnosť poznania Svätého písma, že nie som odkázaný len na toho kňaza alebo veľkňaza, ktorý mi to interpretuje. Je to asi to jadro toho veľkého zásadného posunu.
0: Určite, a v tom práve spočíva to nebezpečenstvo.
1: Zbavenia sa tej rigidity, áno.
0: Presne tak, v tom práve spočíva to nebezpečenstvo z pohľadu cirkvi, pretože dovtedy mala vlastne monopol cirkev. Tá univerzálna cirkev sa nám, bez ohľadu na to, čo pán profesor spomínal, veľká schizma je samozrejme veľmi dôležitá, ale z hľadiska toho európskeho západu, oni sú tam, my sme tu, a pre nich to najväčšie nebezpečenstvo predstavovalo to, keď začne človek spochybňovať tú vedúcu úlohu cirkvi, pretože ten stredovek, ako ho my vnímame, to spoločenské zriadenie, tá prísna hierarchizácia, tá bola podporená tou cirkvou. Ako veľmi často sa niekedy tí renesanční umelci dostávajú do pozície, že súčasníci ich vnímajú, že boli protiklerikálni, áno, že odmietali vlastne, ale najväčším objednávateľom veľká časť tých umeleckých diel v podstate súvisí s nie priamo možno už s cirkevnými inštitúciami, ale máme tam náboženské motívy. Proste zobrazenie Madony, Krista, svetcov. Máme tam samozrejme aj tie antické vplyvy, ale tá viera tých ľudí je nespochybniteľná, ako nikto nebude obviňovať Michelangela Buonarrotiho, ktorý je proste s osobnením tej renesancie, že by teda bol nejaký hýrivý, bohemský umelec. Naopak je to prísny asketa, ktorý sa snaží pretaviť to svoje vnútorné vnímanie sveta Boha do toho umeleckého. Takže otázka je, do akej miery vlastne napríklad aj tí Gréci, ako vnímali, dajme tomu, náboženstvo, prípadne dostávajú sa do konfliktu, alebo či sa dostávajú do konfliktu s tým vnímaním tej latinskej cirkvi, to by bolo možno niečo, čo by ešte mohol kolega k tomu doplniť.
2: No, ja by som nadviazal najskôr na tú knihtlač. Tu sa hovorilo, že akým spôsobom to sprístupnilo a predovšetkým to kritické myslenie. Ale čo to muselo byť za udalosť, keď prídu Byzantínci do tej Itálie, lebo doteraz sme hovorili o tom, že nejaké individuality z jednej alebo z druhej časti tej Európy prichádzajú buď študovať gréčtinu, alebo naopak vyučovať gréčtinu, ale jednoznačná udalosť, ktorá to katalyzovala z hľadiska objemu toho vzdelania a tých kníh, bol už mnou spomínaný Ferrarsko-Florenský snem z roku 1438-39. A čo to muselo byť, keď ten neskorší kardinál Pesarion, jeden z teda účastníkov tej delegácie, priniesol do tých Benátok 400 rukopisov. Jeden ten rukopis musel byť vzácny. Koľko muselo trvať, kým bol napísaný. A dodnes to tvorí veľkú základnú v podstate výbavu celej tejto knižnice. Že tam prídu učenci ako Georgios Gemistos Platón, ktorý sa hovorí, že teda podnietil k vzniku Platónskej akadémie vo Florencii, čo bol v podstate nejaký neformálny krúžok, a do istej miery sa spochybňuje, že do akej miery Cosimo Medici bol, či vôbec s ním mal nejaké interakcie. Je možné, ide aj o znalosť gréčtiny na jednej strane a latinčiny na druhej strane, že tam už existovala vrstva, a to je pozoruhodné, aj z tej byzantskej strany, ktorí vedeli latinsky a pochopiteľne teda veľký záujem tých italských o tú gréčtinu. Ale ako títo ľudia končili? Lebo tu sme si takisto hovorili o tom, že teda jedna strana sú tí, ktorí v podstate obdivovali západ. No tak už sme tu spomínali niekde na začiatku celej tejto našej diskusie Petrarku, ja som vtedy spomínal Barlama z Kalabrie. No nakoniec skončil ako katolík. Demetrios Kidones, ktorý sa naučil latinsky a ktorý obdivoval a prekladal diela okrem no ako som už spomínal, Tomáša Akvinského, bol podozrievaný tou byzantskou spoločnosťou, že aj skutočne konvertoval. Aj keby, podľa mňa nie, ale jednoducho ho brali, že keď si sa tak s tým stotožnil a tak ti je sympatická táto kultúra, tak si sa vlastne stal latinom, to znamená katolíkom. A už spomínaný Besarion, ktorý teda prichádza, ktorý je jedným z tých najväčších intelektuálov, ktorí prichádzajú z prievode byzantského cisára rokovať o únii, no tak nakoniec skončil ako kardinál. Myslím, že v dvoch prípadoch mal veľkú šancu stať sa pápežom, čiže bol by to byzantínsky Grék, ktorý by sa stal pápežom. A ešte na margo toho kritického myslenia. Samozrejme, že to prichádza z toho knih tlačov, ale už predtým, lebo si musíme položiť otázku, ako bolo možné, že byzantský cisár zrazu má možnosť disputovať, nie samozrejme on do toho nepriamo zasahoval, ale jeho delegácia ako rovný z rovný s latinmi a dohodnúť sa na nejakých spoločných formuláciách, nájsť nejaký kompromis, lebo dovtedy tí pápeži jasne to hovorili, pápež je jasná autorita, má monarchický koncept, tak ako dnes. Ako to bolo možné? No práve preto, že v tom čase od začiatku Kostického koncilu prebieha reforma cirkvi, ktorá ukončila vlastne to obdobie tých dvojpapestiev, trojpapestiev a presúva sa to do Bazileja, kde sa dlho koná koncil, kde otcovia v jednom momente v podstate dospejú ku kritickému názoru, že oni reprezentujú cirkev a nie pápež. A tým pádom sa dostávajú s tedajším pápežom do sporu a toto umožní Byzantíncom v podstate dosiahnuť niečo nevydaného, že keďže posielajú ponuky jedné a druhý, no pochopiteľne, že oni dajú prednosť pápežovi, pretože ten konciliarizmus im nič nehovorí. No, to jednoducho bolo tradíciu. Absolútne. Tej pentarchie, že pápež síce je prvý, ale prvý medzi rovnými. Takže prichádza táto veľká delegácia a naozaj rokujú tam a kto by si to v tom čase takýto snem vo Ferrare potom vypukol mor, ale presúva sa to do Florencie, do bohatého mesta, ktoré na svoje náklady v podstate hostí obrovskú byzantskú delegáciu na čele s byzantským patriarchom, konštantinopolským patriarchom, s byzantským cisárom. No a prichádza tam naozaj tá ešte zaujímavá osobnosť Georgia Gemista Platona, o ktorom hovoria, že bol posledný Helen. On teda jednoznačne podnetil záujem o platonizmus, to je nepochybne ho prednášky. No ale keď jeho sa pýtali, lebo to je ešte jedna vec, ktorú by som možno na konci v nejakom poslednom bloku, ak ešte bude možnosť, hovoril, že ešte je tu jedna praktická vec, prečo ten západ tú gréčtinu vlastne, to nebolo len filozofia, len Platón, Aristoteles, ale to, čo už docentka Hrnčiarová naznačila, aj praktické niečo. A teraz otázka znie, čo ešte môže byť také praktické? Informácie o nepriateľovi, ktorý začína ohrozovať celý kresťanský západ, a to sú Turci. To znamená, že toto bolo ďalší katalizátor, prečo vzrastal zem, lebo tí byzantskí historici ako prví veľmi dobre popísali, a teda renesanční pápeži ako Eneas Silius Piccolomini napísal dielo, v ktorom v podstate čerpá ako keby zo sprostredkovateľov, ktorí síce neboli priamo Gréci, ale pôsobili, boli to Latinovia alebo Latino-Gréci, ktorí pôsobili v Oriente, a čerpá informácie o Turkoch a tie sa potom cez Enea Silvia Piccolominio dostavujú k nášmu kronikárovi Jana Sturca a ten v podstate ako prvý hovorí o tom, že čo tí Turci vlastne sú, ale hovorí to signifikantne až pod rok 1396, keď Žigmund, uhorský král, prehráva s osmanskými Turkami pri Nikopole. Takže ešte by som sa k tomu Platonovi vrátil, že teda on bol platonik, aj si takto zmenil meno, Georg Gemistos pridal si to meno Platón, ale on sa opýtali, že kto teda, Mohamed alebo Kristus bude určovať. On hovorí, ani jeden, ani druhý, ale bude nové náboženstvo. A on sa v podstate tajne vrátil k niečomu, čo bolo naposledy na tom východe, v tom 4. storočí, keď cisár Julián apostáta, teda odpadlík, že sa rozhodol, že on bude Helenom, ale nielen na základe toho, že si vyberá z tej veľkej studnice poznania to, čo je v súlade s kresťanskou. Naopak, on sa chcel stať dokonalým Helenom aj náboženstvom. A my by sme si povedali, to sa už nikdy nezopakuje. A v 15. storočí sa to zopakovalo, keď Georges Gemistos Platon toto zahlásil, len to jeho náboženstvo mal byť veľmi zaujímavý synkretizmus. medzi s tými starými antickými božstvami, ktoré ale myslel vyložené ako filozofické kategórie, a dokonca vplyvom iránskeho zoroastrizmu, pretože on mal možnosť sa s týmto učením cez jedného židovského učenca zoznámiť v Adrianopoli, ktorý ale teda dnešné Edirne, ktorý už patril osmanským Turkom. Nakoniec tie jeho knihy posmrtne teda konštantinopolský patriarcha a účastník a veľký vzdelanec ferrarsko-florenského snemu Georgios Scholarios, ktorý potom vstúpil do kláštora, zaprel všetko, stal sa z neho úplný odporca únie a dialogu so Západom, zmenil si meno na Gennadios a keď sa mu ten rukopis dostal do rúk, tak ho nechal spáliť, lebo natoľko klesol tento autor, tento Georgios Gemistos Platón, že sa de facto stal Helénom. My sme tiež Heléni, ale iba a znova to, čo všetci Byzanci to vždy hovorili, pokiaľ to neodporuje kresťanskej viere. Takže nakoniec tú knihu, vieme z nej nejaké výňatky, opis, o čom tá kniha bola, ale nezachovala sa.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tej akadémii, ktorá tu bola spomenutá vo Florencii. To nie je len fenomén Florencie a možného alebo pravdepodobného patronátu Medičejovcov, ale podobné akadémie sa nám vlastne vyroja doslova ako huby po daždi prakticky na celom tom Apeninskom poloostrove. Problém však bol v tom, že mali veľmi krátke trvanie a preto pri väčšine týchto zoskupení vychádzame skôr z takého regionálneho nejakého alebo proste veľmi obmedzeného priestoru, na ktorom sa tieto akadémie dostávajú do popredia. Súviselo to aj samozrejme s hospodárskou schopnosťou toho mesta pozvať nejakých učencov. A väčšinou ide o nejaké miestne skupinky vzdelancov, ktoré sa stretávajú väčšinou v nejakom období mesiacov, možno roka. Podľa toho, ako sa súčasní historici venujú týmto akadémiám na tom Apeninskom poloostrove, tak tie, ktoré pretrvali trošku dlhšie, tak sa pravidelne nestretávali. Ale je to vlastne fenomén, kde je vplyv logicky akadémia Platónova. Tieto vplyvy tam vidíme. Ale ja by som sa ešte rada vrátila k jednej veci. My sa tu celý čas vlastne bavíme o obnovení tej antickej vzdelanosti, o dôležitosti gréčtiny, o kvalitnom, dobre rozvrhnutom spôsobe, ako sa naučiť latinčinu a gramatiku. Ale renesancia nie je iba latinská vzdelanosť alebo grécka vzdelanosť v tomto prípade, ale literatúra, ktorá sa začína tvoriť a je vlastne základom toho, čo sa aj učíme na školách, že čo je teda tá renesančná literatúra, je vlastne rodný jazyk. A práve tá vzdelanosť, to, že sa naučíte, akým spôsobom vlastne fungovať v tom cudzom jazyku, pretože latinčina už nebola dorozumievacím jazykom bežného človeka, tak nám vlastne podnieti vytvoriť úžasné literárne diela, klasika, triumvirát talianských umelcov, kde začíname vlastne Božskou komédiou a Dantem Alighierim, je vlastne začiatok súčasnej taliančiny, alebo to toskánske nárečie je vlastne jazykom, ktorý nám vytvára niektoré pomenovania, ktoré sú dodnes deň bežné v taliančine. Máme tam Bokača s jeho Dekameronom, máme tam už spomínaného Petrarku. Ten istý spôsob vlastne tvorenia domácej literatúry v domácom jazyku nám potom prechádza do toho zálepského priestoru. Či už sme na britských ostrovoch s Thomasom Morom a jeho utópiou, alebo divadelnými géniami, ako je Shakespeare, alebo ideme do Francúzska, áno, Christopher Marlowe tam máme, hej. Potom vo Francúzsku máme takisto významných umelcov, kde máme Rabelais, François Villon je taký problematický, lebo z hľadiska časového nám trošku tam do toho nesedí, ale vlastne jeho tvorba je vnímaná ako renesančná. Ideme na Pirenejský poloostrov, kde máme Cervantesa, kde máme Lope de Vega, všetkých týchto významných umelcov, čiže a tí už netvoria v latinčine. Oni už tvoria v domácom jazyku a presne tam vidíme ten vplyv, kde ste sa pýtali na to, že akým spôsobom sa vlastne tá vzdelanosť mení v tom záľpskom priestore a na tom Apeninskom poloostrove. Tak toto je presne ten rozdiel, že už vlastne tvoríme, že tí umelci majú natoľko dostatočné informácie, natoľko si uvedomujú, že aj ten domáci jazyk je bohatý a schopný vyjadriť všetky tie veci, ktoré predtým tá latinská poézia u tých Rímanov fungovala, tak skúsme to aj v tom domácom jazyku a darí sa im. Proste to sú skvosty súčasnej literatúry svetovej.
1: Štvordielny cyklus o vývoji vzdelanosti medzi 5. a 16. storočím sme začali citátom z knihy Vzdelanosť ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť, ak chcete porozumieť prítomnosti. Jej autorom je nemecký historik kultúry Dietrich Schwanitz a vyšla v roku 1999. A citátom za záveru jeho pozorúdnej práce ho aj zakončíme. Ku vzdelaniu patrí aj znalosť o tom, čo by sme vlastne ani vedieť nemali, a tejto téme sa doposiaľ venovalo iba málo pozornosti. Máme v sebe zakorenený predsudok, že na vedomostiach nemôže byť predsa nič zlého. V duchu hesla, čím viac toho človek vie, tak je to lepšie a lepšie. Lenže isté vedomosti môžu byť aj veľmi trápne a so skutočnou vzdelanosťou nezlučiteľné. A Dietrich Schwaniz ešte počiarkuje. Vzdelanosť by nemala zaťažovať komunikáciu, ale ju práve obohacovať. Nesmie sa preto presadzovať ako stresujúca norma, nepríjemná úloha, forma súperenia alebo dokonca až ako povýšenecká sebaprezentácia. Vzdelanosť je štýl komunikácie, vďaka ktorému sa porozumenie medzi dvoma ľuďmi stáva pôžitkom. A preto je nepriateľné, ak sa vzdelanosť separuje alebo tematizuje. Je to forma, ktorej sa duch, telo a kultúra stávajú jedinou osobou a reflektujú v zrkadle druhého človeka. Dnešnými hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli docentka Daniela Hrnčiarová a profesor Martin Hrubanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem nich

0: Konečne, Rodrigo. Vitaj, nedočkavosť moja horí.
1: Pane, viem, som pri neskorý. Ale prečo, to sa pýtaj. Bez obeda, bez večere sliedím, lietam, zháňam, hľadám a vás nikde.
0: A to hádam, nenašiel si dom a dvere, kde ja bývam?
1: Našiel, pane, ale tu sa dejú veci. No len ráčte pomyslieť si, aké je to zamotané. Madrid celý rozkopaný, búra sa tu, stavia všade, mení sa to zo dňa na deň. Domy miznú, s ulicami, iné prídu na ich miesto a chudáci Madričania na druhý deň zasvitania nepoznajú svoje mesto. Ulicu a dom som našiel presne tak, jak v liste stálo. Dievča mi tam povedalo, tento pán už do čerta šiel. Také milé sú tu všetky.
0: Veľmi milé.
1: A tie zmetky. Pani nezná svojich hostí. Slúžka nevie, koho hostí. A hostínsky k tomu platí.
0: Hlavná vec, že jedlo dá ti. V Madride žiť, to je bieda. Žena muža a muž ženu nepozná za žiadnu cenu, ale každý o suseda otiera sa svojim nosom. Ja som si dal meno iné, a to je snad na príčine, že nevedia, kto som, čo som.
1: Z toho som už celkom hlúpy.
0: Videl si už komédiu Hrdinovia, kde sa bijú o priazeň žien ako súpy v najrôznejších podobách, tisícere robia vzťahy, podvádzajú osud blahý, naháňajú sokom strach? To všetko ti, dúfam, stačí. A tak ja ti v tejto roli poviem všetko, čo ma bolí.
1: Skôr ja, pane.
0: Nech sa páči.
1: Nedávno ste do Ulany, do tej peknej cudnej panny, po krk boli zalúbení. A na cnosti tejto ženy žiarli lístia ako gunár. Pre ňu ste sa potom byli Don Gomez a poranili a tak vážne, že keby ho mastičkári neliečili, mohol byť už dávno zdravý. Po súboji ste mi zmizli z Granady sem do Madridu. Keď Don Gomez uzdravil sa, ako boli prehlásili za slušený plat ranhojiči, prišiel som vás i hneď hľadať. Váš otec vás pozdravuje. Má sa dobre, ešte dýcha, len je trochu roznevaný. Ináč však je celkom zdravý. Baj, list vám tu napíše a ten myslím obsahuje kapitolu pod nadpisom Na útratu posielam ti. Preto si ma cente, vážte. Skončil som svoj raport, pane.
0: Po tom všetkom, ako vravíš, z Granady som musel odísť. Navštívil som teda Madrid, Babylon to novodobí. Otec po mne do Madridu poslal list pre Dona Luisa Stoleda. Keď ta som prišiel tu, Rodrigo, uvidel som v jeho dome skvúce nebo a v tom nebi aniela zas, ktorý bol tým samým nebom. Nechcem ju však opisovať, ako by to spravil básnik, i keď musím plne priznať, že jej vlasy boli zlatom, biele čielko hebkým snehom a obočie bolo zasa jemnou čiarou ebenovou v bielučičkej slonovine. V tvári červeň ako ruža, ústa ako šnúra perál obložené rubínami. Jej dých bol zas jarným vánkom, ruky zasa dvoma kvetmi, Nie kvetmi, laliami. Toto všetko o nej vravieť mohol by som bez prestania, ale je to nepotrebné, lebo nie len, že je krásna, ale má aj krásnu rentu, 12 000 dukátov. Tak tejto kráske dvojnásobnej začal som hneď vážne dvoriť

0: A dnes mám jej skromnú priazeň. Tu, Rodrigo, spravme bodku a začníme iný príbeh. Videl som, že veľmi ľahko mohli by ma tu nás poznať. Aby som sa tomu vyhol, zmenil som si radšej meno. Nie som viacej Don Diego, ale Don Dionís Vela, vojak kráľa, ktorý slúžil vo flanderskej krutej vojne. Preto si ma toľko hľadal, lebo nikto nepozná ma. No, a tu som u koreňa. Jednej peknej tmavej noci navštívil som jednu dámu, ktorej vlasy boli zlatom, biele čielko hebkým snehom a tak ďalej ako predtým. Naviac múdra, duchaplná, spieva, hrá a verše skladá. Jedným slovom, bez renty. To všetko jej nevynáša ani planý groš. Tak teda, do nej som tiež pobláznený. A tak dneska môžeš vidieť, ako dvorím do ní Kláre aj do ní Beatrisy. Klára je tá operená, Beatrice tá nemajetná. Pre jednu som Don Diego, pre druhú zas Don Dionís.
1: Dať sa ženám na pospas a dvom naraz, to sa cení.
0: Áno, klamem, nehovorím. Obidvom sa naraz dvorím. Ľúbim ale neskonale Beatrice, tú múdru krásu. A keď zostane mi času, bežím ešte k Doni Kláre. No, čo píše otec z domu?
2: Drahý synček.
0: A čo k tomu?
1: Hlbšie do čriev, pozrieme sa.
0: Ja mám otca poriadného. Pravidelne posiela mi, povedané medzi nami, tisícovku.
1: Poznáme ho. Málo skutkov, veľa slov. 400 reálov.
0: Môj ty Bože. 400?
1: Čo sa s pánom otcom stalo? Pre dvoch je to trošku málo.
0: Keby aspoň 1000. Týmto ledva splatím dlhy. A žiť čoho, deň je dlhý. A čo šatstvo, jedlo, dámy, to na posmech posiela mi.
2: Drahý synček, na to, aby som mohol financovať tvoje kúsky a vystrájania, nemám dosť veľký majetok. Tu ti posielam 400 reálov. Dobre si rozváž, kde vydáš aký groš, lebo viacej ti sotva bude môcť poslať. Si v Madride a pri dvore? Tak oprobuj žiť poriadne a pamätaj si, že chudák musí byť všetkými masťami mazaný.
0: Do čerta.
3: Don Dionís, zdá sa, že vás trápi, čo si ste akýsi rozrušený.
0: Včas, Don Juan, prichádzate. Zahorel som práve hnevom.
3: Na koho?
0: Na tohto sluhu.
3: No a akú vlastne spravil chybu?
0: Priniesol mi smiešnú sumu. 4000.
1: Bodaj by mal svetú pravdu.
0: A ja som chcel, milý Juan, dneska večer obdarovať Beatrisu svoju šperkom.
1: Teraz ale strelí capa.
0: Asi za 100 eskudov.
1: Bác, ten sa udrel po kešeni, lenže pre ňu je to málo.
0: Viete, o čom uvažujem? Keď sa teraz schádzavame po večeroch u nej guhrám, so sebou si vezmem sluhu, ona ešte nepozná ho, on si vezme zlatú reťaz, začneme hrať spolu o ňu a on prehrá. Čo vy na to?
1: Ja mám v tom zazúčinkovať.
0: Ako výhru môžem jej ju podarovať bez obavy.
3: No, myšlienka je veľkolepá. Teda sluha pôjde so mnou. Hádam, bude vedieť zahrať, že vás vidí poprvýkrát.
0: Nepoznáte môjho sluhu. Obi dvoch nás môže učiť. V podvádzaní nemá páru.
1: Ďakujem ti za pochvalu.
0: Tak, dnes večer predvedieme, čo sme si tu predsavzali. Buďte s Bohom.
3: S Bohom.
0: S Bohom.
1: S pánom Bohom. Pane Bože, že vraj vy a 4000. Vy a reťaz drahocenná. No ja celkom scepenil som, jak ste za nos vodili ho. Kde ste sa to naučili?
0: Veď si počul, čo mi píše otec v liste. Tak sa teda budem držať jeho rady. Len si vezmi túto reťaz. Stála ma len jeden dukát.
1: Samozrejme, falošná je.
0: Od teba ju musím vyhrať. Uznáš sám, že nehodí sa darovať ju len tak priamo. To by bolo troška fádne. A potom, keby to prasklo, že tá reťaz nechodila nikdy ani blízko zlata, budem čistý ako panna, lebo za to, čo som vyhral, nie som predsa zodpovedný. A tak ma to dvorné gesto nepripraví o peniaze ani o česť. Tu, Rodrigo, býva jedna.
2: Doňa Klára.
1: Je to tá, čo sem prichádza?
0: Áno, ona.
1: Na môj dušu krásna renta. To ti ženská.

0: O, ďakujem neskonale za tie vaše pekné slová. Môžeme sa stretnúť znova, ale šťastie najmä stále nemôžem vám podarovať, pretože ho nemám sama.
1: Tak to nesmie vravieť, dáma. To bôž vy. Viem, máte ohľad. Poznám vaše srdce čisté. Od žien Klára, ako vy ste, šťastie sála už ich pohľad.
0: Na poklony zvyknutí ste. Iba to vám zanechali vaše lásky?
1: To je omyl. Nestálo som dávno zlomil.
0: Povedať im, Vary, chcete, že ste nevyznali ešte lásku druhej?
1: Môj ty svete, áno. Lenže na jej mieste žiarila mi vaša krása.
0: Klamete ma, pane, zasa. Prečo nepoznali ste ma?
1: Vary, človek, ktorý videl nočné nebo plné hviezd, počul spevy vtáčich hniezd, netúžil ma cilu krídiel, padnúť láske do osídiel. Kto to všetko videl v nebi, Vary, slnko nevelebí. Ja som ľúbil tisíc krás, ale v žiadnej svetlo čisté, lebo mojím svetlom vy ste. Teda vždy som ľúbil vás.
0: Dobre viete presvedčovať. No a kde je napísané, že ja som tým slnkom, pane? A ak som, tak potom zasa, keď mi ono raz zapadne, zapadne aj moja krása. Jedno mi je záhadné. Bol to osud a či bôľ, čo vás sem k nám priviedol? A či láska? Nie, nie, kdeže? Don Diego, povedzte, že?
1: Čo by som sa vyhováral? Láska je vždy prvou z príčin a náš jeden každučký čin stráži ona, doňa Klára. Ona srdce rozkolíše. Touto láskou som si istý. Druhou príčinou sú listy. Don Luisovi otec píše, ku srdce som si ich schoval a pôjde mi ho dovzdať.
0: Môže mu ich sama dať. Zajtra príde ocestoval.
1: Keď už toľké šťastie mám, tak pod rúškom týchto listov môžem aspoň s dušou čistou prísť hneď zajtra ráno k vám.
0: Nenáhlite sa tak pre mňa. Noc, pane, je veľmi temná. Ešte temnejšie jej tiene. Na oblokoch mojej siene visí mocný závoj z mreží a môj kočiar s vetrom beží, navštevuje promenádu, ulice Major a Pradu.
1: Beriem, pani, na vedomie.
0: Dúfam, dosť už viete o mne. Odpustite. Moje pery upozorniť by vás chceli.
1: Aby som bol Argus bdelý. Ráno pôjdem do kostola, zastanem si blízko vás. Odpoludnia budem zas v Major, ako vaša vôľa, čakať svoju krásku mladú. No a celkom k večeri, keď sa Madrid zošerí, zastavím sa chvíľku v Pradu. Srdcom, dušou budem s vami. Potom s maskou na tvári počkám, až mi zažiarí vaša krása za mrežami.
2: Povedzte mi teraz, pani, či tiež zlatom oplývate a či aspoň kočiar máte. A ak pani oblogani, potom nič vás nezachráni a budete mojou paňou.
3: Čo tak rýchlo?
2: Jednou ranou padla si mi hviezda z neba. Venušu si spravím z teba. Ja ti večne budem býkom.
3: Chodže s takým milovníkom. To je spôsob slušných pánov? Poviem vám len toľko. Tuhľa obchod je a vedľa uhliar. To ostatné za rohom.
2: Beriem, pani, na vedomie. Dostať sa ti na priedomie. Nie, nie, radšej slušný som. Pre vás budem Argusom. Len čo ráno zmáčam vodu i hneď bežím do obchodu. Odpoludňa poklusom čakám na vás úhliara. A večer za zakopara preklznem sa cez záhradu a zahrám vám serenádu, ktorá moje srdce zmára. Potom cestou zo zlata pôjdem klopať na vráta. Či mi spíte, či ste doma. Ach, čo mi to srdce stvára? Veď ja ľúbim do paroma.

0: Čože sú to za dôvody? Slovom ste mu naklonená.
1: Čo je na tom? Malá zmena času vkusu podľa módy.
0: Na všetko som zabudol. Odpustil som vám tie rany. Ľutujem len jedno, pani, že som s vami šťastný bol.
1: A čo ak to šťastie práve neprináša iba žena? V priazni býva šťastie cena. V tom je jeho sila práve.
0: Ja vás ľúbim, zbožňujem. A v tom nešťastie je moje.
2: Don Félix, vás hľadám všade. Rozprávať sa musím s vami hodzaj v sídle blaženosti.
0: Asi ste si splietli dvere. Keby, pane, tuná bolo sídlo mojej blaženosti, nezúrila by v ňom búrka.
2: Čože?
0: Nie viac blaženosti.
2: A vy, pani, čo vy na to?
1: Prinútil ma k tomu rozmar, o ktorom vám Leonelo jedného dňa poviem viacej. Vás, Don Félix, snažne prosím, aby ste tu neplakali, že vás nechcem pre iného.
2: To je zvláštne. So mnou je to na vlas také ako s vami. Nechce ma už moja Klára, lebo som vraj málo žiarlil. Sami viete, aká bola moja láska vytrvalá. Teraz mi jej jedna služka prezradila, že sem prišiel dáky frajer elegantný s poštou pre Klárinho otca, Don Diego Osorio. Ten vraj Kláre učaroval. Ten rozdvojil naše srdcia. Ale za to pomstím sa mu. Vy, Félix, mi pomôžete.
0: Ako keď ho nepoznáme?
1: V tom vám môžem ja zas pomôcť. Zajtra zajdem k Doni Kláre spýtať sa aj na cudzinca, ktorý žiaľ vám spôsobuje. Poviem jej o vašej láske. Všetko spravím vo váš prospech.
2: Zachránite mi tým život a otrokom vašim budem. Za takúto vzácnú službu obetujem za vás hlavu.
1: Nerobte si toľku škodu.
0: A ja poviem Doni Kláre, aby vás tiež navštívila. A takisto prefíkane nech sa dozvie o príčine, pre ktorú ma opúšťate.
3: Váš dom vraj je krásna, pani, láskyvednou fakultou. Prepáčte mi preto smelosť, že vstupujem nečakane.
1: Vy, Don Juan, dobre viete, že ju smiete navštevovať. Preto prosím, cíte sa v nej kedykoľvek ako doma.
4: Musím dobre pozorovať, kto sem chodí k Beatrici. Jak sa ona k hosťom chová, ktorí ju tu navštevujú.
5: Pri Donovi Juanovi nejavila žiadnu známku.
3: Dovolíte vstúpiť, pani, cudzincovi, čo je vonku? Túži vašu ruku boskať.
1: Ktože odoprieť by mohol vám a vášmu priateľovi takú malú dvornú prosbu? Uveďte ho ďalej, prosím.
4: Všimli ste si, ako sa jej rozjasnila zrazu tvár, keď reč padla na cudzinca?
3: Prosím, panie, poďte ďalej.
6: Neokúňajte sa, pani. K poboskaniu vašej ruky dovolte mi, aby som sa vynadivil vašej kráse, z ktorej sa mi kečka parí. Ústa by vás chváliť chceli, ale jazyk sa mi pletie a tak bude, hádam, lepšie, keď sa sama pochválite. Abo z troch grácií ste štvrtou a z múz asi desiatou.
1: Pane, taký nacvičený príchod ako váš si žiada viacej času na štúdium ešte krajšej odpovede.
2: Čo vravíte na to, Félix?
4: Veru, neviem. Zo začiatku tvár sa jej aj rozjasnila, potom sa zachmúrila.
1: Kreslá prines, drahá Ines. Pán si sadne. Ponúkni ho.
4: Keď nemôžem získať priazeň, môžem im to aspoň kaziť. Sadnime si, Leonero.
7: Neprichádzam a zda nevhod, jak cudzinec nevedomý.
2: Tuhle ďalší, pozrite sa.
7: Hľadám iba skromné miesto v tejto božskej škole lásky. Pokiaľ ovšem nevzdelanosť môže sídliť v tomto kruhu.
1: Don Félix, nesmie teraz badať blaho v mojich očiach, ktoré cítim v tejto chvíli. Kreslo pre Don Dionýza.
8: Prosím, pane.
7: Ďakujem vám za láskavosť, vzácny pane. Ak ja niekde budem sedieť, budem šťastný, keď môcť budem poslúžiť vám nápodobne.
4: Rozrušená bola iba pri tom prvom cudzincovi, čo mu tak tá reťaz rinčí. Preto ho ma opustila.
9: Don Diego, ten váš sluha vám to zahral jedna radosť.
1: Prosím, páni. Ak je nutné, aby láska viedla solo v našom dvornom rozhovore, tento kvet dám tomu iba, ktorý z vás mi najlepšiu dá odpoveď.
7: My priamo dychtiac čakáme už na otázku.
1: Ktoré z utrpení v láske najväčším je utrpením?
2: Milovať a žiarliť, pani. Na sebe to dobre cítim.
0: Každý pozná svoju bolesť. Ja zasúdim podľa seba. Milovať a dostať košom.
7: Podľa mňa zas najhoršie je ľúbiť bez nádeje.
1: Dobre. Teraz, páni, dokážte mi, ktorý z vás má pravdu.
7: Prosím, žiarlivý sa prvý hlási. Utrpením nie je asi najväčším len stratiť ženu pred tým tolme oblúbenú, ani ľúbiť bez nádeje. Verte, pani, najhoršie je, čo sa v láske často stáva, keď žena zhovievavá gusokovi a len k nemu. A keď srdce ponúkne mu, ktoré odvrhla mi skoršie.
2: Môže byť snáď na to horšie, keď sok získal všetko hravo, na čo som mal len ja právo.
0: Iste zle je nádej zobrať a o lásku väčšine žobrať. Ale nech vás pocit hreje, že zo všetkých najhoršie je nenávidenému, lebo proti nemu je aj nebo.
5: Čože je to bez prestania bánca iba odmietania odvrhnutia žiarlivosti? Áno, človeka to zlostí. Ľahko je však pohnúť ženu od extrému do extrému. Dnes sa vašej láske bráni, zajtra túži po vyznaní a pozajtra možno zas nenávidieť bude vás. Nech ma nechce moja dáma, nech ma klame, odmieta ma, aspoň môžem nádej mať, že keď príde na mňa rad, bude aj mňa milovať a splní mi každé prianie. Už jen totiž áno a nie, vedľa seba stoja tesne. Preto z každej lásky tiesne najhorší je bohužiaľ strach, čo všetku nádej vzal. Preto trpím najviac, páni, lebo nemám nádej ani, že môžem byť milovaný.
1: Sama krásna odpoveď. Ale komu podať kvet?
6: Teraz vravieť ja mám chuť a kvet zdobí moju hruď. Presvedčím vás argumentom lepším ako otrúb centom. V láske na zlo narazí ten, kto nemá peňazí, kto chudáka neodvrhne, kto mu nedá žiarlivosť, trápenia, samú zlosť. V láske to vždy zaškrípe, keď sa grošmi nepomastí. Vary dneska dáma dáka príjme lásku od chudáka, ani taká hociaká nedá sa mu ľahko zviesť, lebo myslí na povesť. Veru páni, chudák, hoci bude ľúbiť ako boh, nič mu nie je na pomoci, málo platí trubý roh. Vidím, páni majú zvyk hrať len trochu na verklík. Mňa zas karty pokúšajú. Tie vždy, páni? Pravdu majú. Rozsúdi nás táto hra. Skúsme tromf a flek a brať. Najviac pravdy bude mať, kto ostatných obohrá.
8: Priniesli už karty, prosím.
5: To je smola. Rád by som hral, zabudol som si však vybrať túto zmenku.
6: Sem s ňou, pane. Ak je v banku, idem o ňu. Pravda, ak len chcete vsadiť 100 eskudov na tú reťaz. Zlato proti zlatu.
5: Platí.
0: Darmo ste mi zakrývali svoje city, Beatrice. Odlesk vašej duše v tvári otvoril mi slepé oči a aj srdce doránené. Sotva vošiel prvý s hosťou, zbledli ste a zrumenili. A tvár vašu miesto ruže zmenili ste za laliu.
6: Ja tuž praštím. Pane Bože, vyhrať aspoň jednu rundu.
1: Mohla by som ukludniť vás, ale radšej budem mlčať. Nerozumiem, prečo to mám vysvetľovať práve vám.
5: Tus a beriem.
6: Do paroma. Vyjdete na mňa z hurta, že sa vám až z dlane dymí.
8: To sú krásne táraniny.
0: Chcete poprieť, čo som videl? Odtaj to mojim očiam. Vaša tvár jak hodiny. Vidieť, koľko uderilo.
6: Ani štych. No, túto kartu som mal kúpiť o chlop skoršie. Dobrá príde skoro a zlá zasa vždycky príde včas.
0: Pohrdanie znáša láska, ktorá ešte sotva klíči. Ale láska, ktorá končí, pokladá to za urážku. Poďme, Leonelo. Nedám možnosť Beatrici, aby bola nezdvorilá. Neznášam tú vlastnosť, totiž najmä už jen prefíkaný.
7: Navštívite doňu Kláru.
1: Zajtra príde pre odpoveď.
7: S Bohom, pani. Poďte, Felix.
6: Zase trop. Už nehrám viacej. Vezmite si zatiaľ reťaz. Dobre mi ju uschovajte. Vyplatiť ju prídem zajtra.
5: Zajtra bude tu na pane.
6: Čert ber karty. Čo mám z toho, že som kresťan? Vysolil som 10 zlatých do paroma.
5: Vyhral som hľa reťaz, pani. Odmietam tú čiastku za ňu. Osud sám ju určil pre vás. Kladiem vám ju skromne k nohám. Odpuste mi moju smelosť. Prial by som si, aby tieto všetky články, čo sú na nej, boli pravé diamanty slúžiace len vašej kráse. Je to azda detský rozmar slnku dávať diamanty, keď ich ono samé tvorí. Toto je však výhra, prosím. Preto snáď mi odpustíte takú veľkú nezdvorilosť.
1: Je to od vás veľmi milé. Aj keby to inak bolo, prijala by som ju s láskou, lebo je to z vašich rúk.

0: Boh vám žehnaj. Tak, Don Juan, skvele sa to vydarilo.
1: Nádherne nám sadla na let.
0: A teraz už poďme preč.
2: Či je skvelý? Ach, tá dvornosť, jemnosť reči, ladnosť gesta, to má, myslím, väčšiu cenu než tá celá zlatá reťaz. To je k srdcu pravá cesta.

0: Aké šťastie, moja drahá, zaslúžil si tento dom, že ťa môžem vítať v ňom.
1: Nie, ja prišla som len na skok.
0: Tak si teda aspoň sadni. Veľmi trpím, drahá, veľmi. Ale čím to neviem sama? Sama seba musím strážiť pred sebou, sa pretvárovať, skrývať svoje vlastné strasti. To je priamo do zúfania.
1: Nemoc, ktorá páli, bolí a ty ju len znášaš mlčky. Túto nemoc mám i ja. Tiež ma mučí ako tyran, zahniezďuje sa mi v srdci. Je to láska, láska, Klára.
0: Ty si veľmi predvídavá. Vidíš iskry, cítiš oheň. Áno, ľúbim, netajím to.
1: Leonela?
0: Nie, Beatrice.
1: Aká by som bola rada, keby si mi otvorila svoje srdce.
0: Dobre, drahá. Ty sa potom zveríš mne. Ľúbiť, och, Beatrice, je pocit úžasný. Však čo je láska, sama neviem, drahá. Rozkoš, či rozum, a či chvíľka blaha. Ja odvrhla som svojho Leonela a horel láskou, akej páru nie. Cudzinec prišiel a dosiahol cieľa. Pre neho vypila som lásky jed. Snáď na schvál prišiel strojiť úklady môj Don Diego z bielej granady. Ale žiarlivosť a žiaľ ma trápi. Nie, že by som sa Diegových citov bála, no predo mnou vraj inú zbožňoval. Z toho sú moje obavy a chvenia. Nie dobra bez lásky a lásky bez žiarlenia.
1: Podobné sú moja milá srdca môjho útrapy. Mňa tiež láska utrápi. Felixových citov sila tie moje len odpudila, lebo ten, kto ženu hladí, najväčšej sa dočká zrady. Žena nikdy nemá rada toho, čo jej lásku žiada. Za iným mi srdce hľadí. Znie na zdanie ako sen, štista jasná ako blesk, ako slnka zlatý lesk. Cudzinec sa vkradol sem, z ďalekého Flámska len kľud môj prišiel narušiť. Jedno ráno po svitaní, keď lúč slnka kvety zláti, po striebristej inovati šla som parkom, ale ja mi to poľou. Im vravím, nie je to snáď nebezpečné, keď aj človek verne ľúbi? Neženie sa do záhuby? Či je varí pravou láskou ten cit za vše krytým maskou, keď sa ozaj nezaľúbi? A tak, drahá, pokračujem ďalej v zamyslení svojom. Sadnem si, tvár pod závojom, a tu zrazu kroky čujem. Vojak. Hneď si zamilujem jeho pôvab, nežnú reč, svižnú ako ostrý meč. Oslovil ma milo, skromne, až tak oheň splkol vo mne. A jak prišiel, hneď bol preč. Potom som ho nevidela, nestretla ho dlhý čas a chcela som aspoň raz. Za ním moja túžba mrela. Začala som preto veľa hostí volať priateľov, aby som ho hudbou, hrou, básňami k nám privábila, bo on stal sa moja milá stredo mojich jerasnov. Aj som si ho vysnívala. Raz večer v náš prišiel dom privedený priateľom. O tej chvíle schádzame sa, jeho srdce s mojím plesá. To je, Klára, pravda celá. Ja a Don Dionys veľa veľkou láskou ľúbime sa.
2: Don Diego prišiel, pani.
0: To je skvelé, že si tu na. Aspoň sama uvidíš ho a povieš mi vlastný názor, či mám dobrý vkus a či som šťastlivo sa zalúbila.
1: Je to ten, čo práve vchádza?
0: Áno, Beatrice, on drahá.
1: Dobre, nebo, čo to vidím?
0: Páči sa ti?
1: Páči, páči. Je to pekný darebák. Nemožno ho inak nazvať. Inas, chvíte to?
0: Hej, Don Dionys, pani, to aj slepý musí vidieť.
1: Čo mám robiť?
0: Zahrať frašku.
3: Nebesia, čo sa mi marí? Klára s Beatriceou. Bože, obidveja stoja spolu. Čo som skladal po kúštičkoch, ty láska mi berieš naraz. Krásna Klára. Kto by nebol v úzkých do slnka, keď hľadí? Kto by nebol dvakrát v úzkých, keď pozerá na dve slnká? Varí táto malá sieň je napodobeninou neba, že sa do nej zmestí naraz toľko krásy nadpozemskej.
0: Ďakujem vám za lichvotku. Aj za doňu Beatrice, lebo ona zaslúži si hoci aj tú najvzletnejšiu.
3: Kto je táto dáma, prosím? Nepoznám ju, moja pani, čo je chyba cudzincov, preto som ju nepozdravil. Je to niekto z príbuzenstva? Alebo snáď priateľka?
4: Počujete, on sa pýta, kto vraj ste.
3: No, ak sa mám stať ctiteľom tej vzácnej krásy, netreba sa vypytovať, len ju mlčky obdivovať.
0: Beatrice je Don Diego mojou vernou priateľkou.
4: Don Diego povedala?
0: Vrav, Beatrice, páči sa ti? Práve v tejto chvíli, pane, o vás sme tu hovorili.
1: Môžem vám to potvrdiť. Vraveli sme o vás, pane. Doňa Klára o vás so mnou, ja s ňou pre zmenu zas o vás. Poťažkať by som si mala, mohli ste ma poznať pri najmenšom zo slušnosti. Ja sa priznám, že až Klára, moja dobrá priateľka, musela mi vravieť o vás, aby som si mohla ceniť jej vkus a v ňom vašu vernosť. A tak ja vás poznám, pane, aj keď vy ma nepoznáte.
3: Viem, pani, že viem len málo. Nežiadam si odpustenie. Skrúšene sa poddávam vám a ďakujem za lekciu.
4: Čo vy na to, moja pani?
0: Beatrice, veď povedz niečo. Ako sa ti páči nezdvorilý a elegantný?
1: Veď som ti už povedala, zapáčil sa mi až veľmi. Až tak, že raz oľutujem túto svoju slabú stránku.
4: Musíte sa pretvarovať.
0: Mám dobrý vkus, páči sa ti? Povedz, drahá Beatrice.
4: A je mechom uderená, stále iba páči sa ti.
0: Čo ti je? Si unavená?
1: Neviem, čo ma pochytilo. Vodu, prosím, pohár vody.
0: Prines vodu, Izabela. Ja zas pôjdem po zákusky. Dovoľ, drahá, aby som dnes bola k tebe nezdvorilá. Idem...
1: Nie, nie, nechoď nikam. Len sa nerád obťažovať úslužnosťou.
0: Povedať chceš, hádam, neslušnosťou, drahá, lebo nechám ťa tu sedieť s návštevou. No, hneď som naspäť.
1: My sa, pane, môžeme teraz porozprávať do sýtosti. Jazyk držať za zubami a žlč dusiť v hĺbke duši pre ženu je strašné čosi. Čím viac som sa chcela krotiť, tým to bolo horšie, pane. Ako by mi krájal srdce, alebo mi škrtil hrdlo.
3: To vy, pani, ako na mňa? Môj ty Bože, prečo, za čo? Kto vám bolesť zapríčinil? Ublížil vám tu snáď niekto?
1: Ste mi ale pekný kvietok, vy nevďačný gavalier. Takto plníte sľub lásky? To je vernosť vašich citov? Z Granady ste, či z Flámska? No a vôbec, kto ste vlastne? Don Diego? Či Dionís?
3: Nebo mi je svedkom, pani, neviem, o čom hovoríte. Môžem vám aj odprisahať, že vás vidím poprvýkrát.
1: Chcete poprieť to, čo čujem a čo vidia moje oči? Vari, nie ste vy tým pánom, ktorý včera s veľkým gestom daroval mi túto reťaz?
3: Nie, nie, pani.
1: Že nie?
3: Neviem, prečo by som to mal zaprieť, keď by malo väčšiu cenu dvoriť sa vám. Nie je zvykom popierať to, čo sa dáva. Skôr sa dáky dotieravec hlási k daru, ktorý nedal.
1: Teda vy mi chcete tvrdiť, že sa vôbec nepoznáme?
3: Neviem, čo mám odpovedať.
1: Nie ste Don Dionís Vela?
3: Mám snáď tajiť svoje meno. Don Diego Osorio.
1: Priateľov tu máte?
3: Hrbu.
1: Don Juan de Torres, všakže.
3: Ako? Don kto? Nepočul som. Ešte raz to meno, prosím.
1: Chodili ste na návštevu k jednej žene, ktorá býva pri kláštore?
3: Nikdy, pani.
1: Cigánite, cigánite.
0: Tu je voda aj zákusky. Čo sa robí?
3: Neviem, pani. Tu na vaša priateľka to bude lepšie vedieť. Zdá sa. Pardon? A ja porúčam sa.
0: Čo je s tebou, Beatrice? Stalo sa ti, Vary, niečo, že si sa tak rozkričala?
1: Odpusť. To je podraždenosť.
0: Tu máš vodu, moja drahá. Tá ťa iste upokojí a utíši tvoju bolesť.
1: Nie, nie, drahá, neutíši, aj keby som koľko pila. S Bohom, Klára.
0: Chceš ísť pešo? Nie, nie, pripravia ti kočiar.
1: Netreba. No poďme, Ines.
0: Ľutujem, že z môjho domu ideš chorá, keď si už raz prejavila toľko lásky a poctila ma návštevou. Ani toľko nepovieš mi, čo ťa trápi?
1: Odpusť, Klára. Ako ti to povedať mám, keď to ani sama neviem?
5: Rodrigo, pre Božie rany, čo je s vaším dobrým pánom?
6: Aký bledý.
7: Čo žije vám?
3: Vezím pokrk v peknej kaši. Letím, až sa za mnou práši.
7: Veď hovorte, čo sa stalo?
3: Navštívil som doňu Kláru, lenže mal som veľkú smolu. Obi dve tam boli spolu.
5: A čo potom? Vravte predsa.
3: Beatrice som zacigánil, že ju vidím prvý raz. A tak miesto pádnych fráz som ju urazil a ranil, ale veru nepresvedčil, okrem jednej záhady, že som prišiel z Granady a som Donom Diegom. Do smrti vám povďačný som, ak viete ukľudniť. Len tak môžem ďalej byť Diegom aj Dionísom. Choďte, Juan Beatrici. Povedzte, že postretli ste môjho dvojníka a iste uverí vám.
5: Pane, vy si myslíte, že uverí mi také klamstvo?
3: Sveto svete. Ja som sa už stretol v svete s ľuďmi navlas podobnými. Rovnaký nos, ústa, hlava. Podobní sú tvárou, hlasom ako vajce vajcu.
7: Ja som takých videl vyše práva.
3: A Beatrice ako dáma nie je taká prešibaná, aby od takého pána jak vy nedala sa klamať.
5: Tak, budem sa pretvarovať a hrať, to vám sľubujem.
3: A čo ty, Rodrigo? Poď sem. Svoju tvár si musíš schovať. Nemôžeš prísť predsa k svetu na oči, jak pána aj sluha. To by bola krajnosť druhá.
7: Hovoríte pravdu svetu. Stojím pri vás celú dobu. V dobrom, zlom i bojtuhom. Ja vám budem verným sluhom do môjho a vášho hrobu. Pôjdem k nej a tak jej, pane, spustím reči záplavu, že sa chytí za hlavu a k slovu sa nedostane. Ja vám, pane, presvedčím starú babu, že je baba, chorú ženu, že je slabá, hlúpeho, že hmlaje dym a že kohút vajcia znáša a Beatrice bude vaša.
3: Dobre. Prvý prídem sem. A keď začnem s ňou ten spor, potom príďte vy. Nie skôr.
5: Nebojte sa, rozumiem.
7: Aký podfuk strojíte zas?
3: Od dvoch žien chcem získať lásku a to nie je ľahká vec. Spomínaš si, Rodrigo, akú radu mi dal otec? Chudák musí všetkými masťami byť mazaný.
7: Stále s tými masťami. Kto ho vie, či zaberú? Lebo keď sa chudák topí, môže sa aj prehulapiť, aj ten sa s ním otrane.
3: Keď je šťastie unavené, sadne si aj na chudáka. Keď z tých dvoch ma jedna nechá, zostane mi ešte druhá.
7: Z toho plynie poučenie, každý slušný milenec má mať jednu v zálohe. Hoho, práve sem sa nesie, musím teda rýchlo mazať.
3: Don Felix a Leonelo prichádzajú s nimi sem.
6: Čakám, krásna Beatrice, na rozsudok z vašich úst. Dozvedeli ste sa niečo?
1: Áno, ale zatiaľ neviem ani sama, čo to bolo.
6: Váš hlas... Pani, moje srdce v pochybnostiach zmieta.
1: Nesmiete sa hnívať na mňa, že vám dám len sklamanie. Klára ľúbi, veľmi ľúbi. Kto to vravel necigánil? Don Diego Osorio získal si jej veľkú priazeň, ktorú vám však odoprela. Roňte preto slzy, pane, uľavíte môjmu rmutu. Nešťastí vám budem družkou. Svoju bolesť zmierním vašou žiaľom uchlácholím žiaľ.
8: Z vašich trpkých slov, Beatrice, taktiež vanie žiarlivosť. Ani sa mi nechce veriť, že by slnko mohlo žiarliť. Je to vôbec možné, pani, aby slnko malo soka?
6: Prisahám, že nájdem toho prekliatého granaďana. Som až k smrti skormútený.
8: Nech vás chráni nebo, pani. Vy, Don Felix, poďte so mnou.
3: Teraz prišiel na mňa rad. Začnem pekne výčitkami, ponosami na neveru. Keď ja totiž začnem prvý, vyrazím jej tromfy z ruky. Pomôž, láska, môjmu triku. Ten... Kto v takej spoločnosti výjde si von na prechádzku, ľahko zabudne, že mešká. Ale ten, kto čaká celé popoludnie obdivujúc mreže vášho balkóna, myslí si, že čaká večnosť.
1: Čo vravíte, Don Diego? Či Don Dionys, či kto ste? Vy ma chcete zbaviť zmyslov. Máte úspech, gratulujem. Dnes mi však už dajte pokoj, lebo veľkou bolesťou je obnovovať staré rany dosiaľ ešte nezhojené.
3: Fari, ja vám robím bolesť? Ak si moje silné city zasluhujú vašu prísnosť, trestajte ma pohrdaním, ale nikdy podvádzaním. Hovorili ste tu s mužom, ktorý zajal vaše srdce. S Donom Felixom.
4: Chudáčik, on sa ešte ponosuje.
1: Nedávno ste hovorili, že ma vôbec nepoznáte. Do očú ste cigánili, že ste Donom Diegom a nie Donom Dionýzom. Jak vám môžem odpustiť toľké klamstvo, vykrúcačky?
3: Prisahám, že nerozumiem. Ja, že som vás dneska videl, že som sa s vami rozprával. Pre mňa sú to nové veci. Predstierate, že vás mučím, že vám naschvál mútim rozum. Cítim, že skôr ako ja vám, vy mi rozum pomútite.
4: Keby to tak niekto počul, uverí, že on má pravdu.
1: Čo si mrmleš?
4: Drahá pani, už som z toho pometená. Keď počúvam, ako krásne zapiera, že nevidel vás, tak sa mi zdá, že má pravdu. Na môj dušu, že v tom bude nejaký pes zakopaný. Ale aký, to už neviem. Na to je môj rozum krátky.
9: Ježiš, tu ste?
3: Žiadny Ježiš, ale ja.
9: Už vidím.
3: No tak čo sa potom čudujete? No,
9: stala sa mi taká vec, že mi celkom rozum zastal.
3: Čo sa stalo?
9: No, čestné slovo, čo som živý, nezažil som také čudo ako dnes. Kráčam kľudne po ulici, keď tu zrazu koho stretnem. Áno, Dona Dionýza, pokloním sa, čuduje sa. Oslovím ho, krúti hlavou. Predstavte si, on to nebol. Keby nevedel som z praxe, že ľudia sa podobajú, tak by som sa zaprisahal, že ten chlap a vy ste jeden a ten istý.
3: To je možné. To isté sa asi stalo aj tu Done Beatrisi, lebo tvrdí, že som niekde poprel, že ju poznám.
1: Bravo. Dalo vám to hodne práce, kým ste si to nacvičili? Rozprávka pre malé deti. Máte ma za takú hlúpu, že vám na to naletím?
5: Moja čest!
4: Vy neveríte?
1: Nie.
4: Ja áno, to sa stáva. Ľudia sú si podobní. Aký by to malo zmysel, tu si vravie Don Dionys a tam zase Don Diego. Ak je to on, potom vedel, že sa s Klárou poznáte, že vás u nej môže stretnúť a bol by sa tomu vyhol, nie? Tam ešte strkal nos. No a potom tak sa mi zdá, že ten druhý popoludní bol tak o 2 cole vyšší.
5: Veď som vravel, robustnejší.
3: Beatrice to najlepšie vie. Preto výčitky mi robí, že sa im chce sama vyhnúť.
1: Môžete si ťaškať na mňa, ak je pravda, že ste s Klárou dneska vôbec neboli.
3: S Klárou? Klára? A Klára, nemal som česť. Kto je to?
4: Veď si dajte povedať, to je rozmar prírody.
5: Aj mňa ona pomýlila.
1: Môžete ma presvedčovať, že je toto všetko pravda, že je to ten a onen videl. Dotiaľ tomu neuverím, kým na svoje vlastné oči neuvidím tých dvoch spolu. Inés, poďme.
4: Idem, pani.
5: Dobre nám to vypálilo.
3: Keď je človek mazaný, všetko sa mu podarí.
7: Počkaj, Inés, nože postoj. Potež môjho srdca bôľ aspoň jedným slovíčkom. Moja vďačnosť za odmenu ti zas čosi podaruje. Tuhľa sponku, prosím, tu je. 200 eskudov má cenu, každý jeden diadém a máš ich tam 5 či 6. Aj princeznej spravia česť, len sa pozri.
4: Dajte sem, ja si ich už porácem.
7: A povieš?
4: Hej.
7: Tu je spona.
4: Ďaká.
7: Tak hovor, čo ona, tvoja pani? Vedieť chcem, prečo ona toľká krása cudzincom je zaslepená. Netaj mi nič, všetko viem. Len si chcem byť na čistom.
4: Čo viem, ja nech vedia všetci. Ako všetky sviatky svetím, tak tajnosti posvetené priznám sa vám skormútene hneď a zaraz vyklebetím. A vy ešte chcete ma tu podarunkom podplatiť. Hovoriť mám kvôli zlatu? Ale kdeže, sebe kvôli dávam srdce na jazyk. Včera večer cudzinec vyhral reťaz a dal panej. 100 eskudov tratil na nej.
7: To viem.
4: No a ďalšia vec. Dnes ho práve uvidela dvorica za zinej dáme. Podozrieva ho, že klame. Od žiarlenia bledne celá. Nevie však, či on to bol.
7: Teda podľa tvojich rečí, Inés, nestačilo jej, že ho našla pri Inés?
4: Teraz príde hlavný bod.
7: Dosť už, nechci moju smrť.
4: To sa, pane, nesvedčí, skáka dámam do rečí. Vari to mám preglgnúť, klebeta je ako svrap. Hoci sa jej brániš, ale musíš ju len škrabať stále. A keď začneš, tak sa škrab. A teraz mám ticho byť? Ani za svet. Kašlem na to, vezmite si zase späť vaše drahocenné zlato, len nemôžem hovoriť.
7: Čo som hľadal? Nied už nied. Pukni srdce, plač a smúť. Radšej zložiť svoje kosti v najkrajnejšej pochybnosti, ako v žiali. Osud môj dve protivy na mňa rúti. Ak však nedá podnet mi, že čia vlastne Beatrice je, budem ako oceľ vysieť medzi dvoma magnetmi.
4: On chce vysieť, pane Bože. Mala som si vziať tú sponku. Nech, keď je to zo mňa vonku, už aj potopa prísť môže.
10: Darmo, čo fígel to groš, nemám v hlave otrúby. Tá si ho tak obľúbi, ako koza se na kôš. Hneď sa buchne do dvojníka, ktorý pre ňu láskou hýka.
11: Pozrime sa na vtáčika, ako pekne kikiríka. Na slovíčko vzácny, pane. Pozývam vás na raport. Túži po vás už môj kort. Taste, žiadne odvrávanie.
10: Po mne asi netúži. Veď som iba troška mesa. Iste, pane, pletiete sa. To som v peknej kaluži. Skôr dámy som na kordy. Šteklivý som akurát, až mi dúbkom stoja vlasy. Kdeže kordy? Trikrát. Fuj. Predtým Boh ma zavaruj. Matka Božia s duchom synom aj so svätým Hieronýmom. S kordom, pane, nie sú špásy.
11: Nejako ste stiahli chvost. Máte výhovorky samé. Neboli ste včera, pane, v tomto dome ako host?
10: Bodaj by som nebol býval.
11: Bože, ďalšia rana zas.
10: Prišiel som tam o reťaz.
11: A zas nový silný príval. Ani nechce tajiť už, že on je jej milenec. Je to teda jasná vec. Ja fešáčik, ja som muž.
10: Tu je, prosím, hrba ľudí.
11: A mám v láske trápenie.
10: Pozrieme sa, ale nie.
11: Nech môj hnev sám pán Boh súdi, ale zúrim ako rys. Choďte, pane, radšej domov a obíjte nás to honou dom pre krásnej Beatrice, lebo inak jeden z nás zloží kosti pri jej bráne.
10: Nechcem vám zle želať, pane, len aby to stretlo vás. Ja musím, no, zaiste mám tam predsa majetok.
11: Stojte, pane, ani krok, lebo synom smrti ste.
10: Ráčte, pane, popozor dať. Nie je dôvod na môj veru do brucha mi spraviť dieru a kort krvou zamazať. Iba A jeden život mám, a je to taký úbohý, že najradšej na nohy spravidla sa spolieham. Život, pane, to je zvyk. A ten visí na vlásku. Kľudne jete klobásku, zrazu príde smrť a fik. Dám vám čestné slovo, pane, na to vôbec nie som skúpim, že už nikdy nepristúpim k tejto bráne. Bačo k bráne, ja sa vyhnem dookola tejto štvrti, ba aj vám. A všetko vám vykonám, jak si praje vaša vôľa.
11: Vy ste ale zbabelí.
10: Radšej ako nebohy.
11: Schovávate parohy. Tak to by ste nechceli...
10: Nechceli, nie. Čo by som chcel? Spĺňať vaše želanie, lebo toho niet a niet, čo by som vám odoprel.
11: Teraz máte veľa slov, ale keď vám jednu dám...
10: Ja sa vôbec nehádam, aj keby ste palicou.
11: Kordom.
10: Kordom? Môj ty svete, jak ste ku mne láskaví, tak nie drúkom do hlavy. To ma ani nekopnete. Beriem život, aký je. Počínam si vždycky skromne, aby nevraveli o mne. Zabili ho, nech žije. Vyzdávam vám nábožne, ako každej nedele. Utekať je zbabele, ale za to osožné. Pokiaľ nemám v bruchu dieru, tak mám aspoň nohy vrtké. Odkazujem pani smrtke, nech dá za mňa na oferu.

0: Dúfam, že mi rozumiete.
1: Ani zamak, krásna pani.
0: Boli by ste takí dobrí a odniesli tento šperk Beatrisi?
1: To je kto?
0: Tá, čo vtedy u mňa bola moja verná priateľka. Iste si už spomínate.
1: Aha, čo si sami marí?
0: No tak tá mi odkazuje, že mám poslať tento šperk. Nedôveruje však slúžke, prejavila preto prianie, aby ste vy prišli s ním popoludní o tretej. Ona sama bude doma.
1: Máte, pani, zvláštne prianie, ktoré, aj keď veľmi ctím si, radšej by som sa ho vzdal. Lebo ak vy ma ľúbite, mali by ste potom žiarliť. A keby ste žiarlili, nemohli by ste si želať, aby som šiel k cudzej žene s týmto šperkom.
0: Môžete smelo. Ja sa, pani, práve teším, že mi osud dáva možnosť preveriť si vašu lásku, či ste vôbec hoden jej. Lebo keď sa stretá deň so studenou čiernou nocou, viacej svetla zvykne dávať, hrať všetkými farbami, každý otieň neznámy. Ja vás nechám s ňou sa stretnúť, aby mi zasvietila popri ženskej falošnosti večná stálosť vašich citov. Jedno druhé vylučuje. Preto berte šperk a choďte, lebo viem, čo môžem získať a neviem, čo môžem stratiť.
1: Ach, Bože, jak to urobiť?

0: Don Diego, konečne, že stretol som vás. Nedočkavosť moja horí. Mám vám oddať súrny odkaz. A vlastne dva.
1: Dva? Od koho?
0: Jeden je môj, druhý cudzí.
1: Sip.
0: Tak začnem od seba. Tak ja teda, Don Diego, lebo pre mňa Diegom ste, rád by som sa dozvedel, či náhodou nemyslíte, že keď vy ste anielom, ja musím byť cherubínom, zabaleným do obláčka a nie iba smrteľníkom s obyčajným žalúdkom, ktorý treba nadievať. Hoci celé dni a noci čítam rôznych filozofov, askétskych a abstinenských, žalúdok mi stále čvrka. Ak jestvuje prikázanie, nevypiješ, nepoješ, tak som potom dávno svedcom. To je ako odo mňa. Pokiaľ ide o to ďalšie, hostinský sa dáva klaňať a posiela stručný pozdrav. Zaplatiť alebo mazať?
1: Nie je iná možnosť?
0: Je, mazať alebo zaplatiť.
1: Nedopaľuj.
0: Ale pane, kamže chcete s prázdnym vreckom?
1: Nájdeme si nový prameň.
0: A kde, keď ste všetkým dlžný?
1: Môj otec vždy hovorieva, pamätaj si, drahý synček, že si svetu večný dlžník. Tak som teda všetkým dlžný, ale chcem si vymôcť úver práve od tých, ktorým dlžím.
0: Len ak celkom osprosteli.
1: Ty si osprostel. Či nevieš, že ten isto požičiatí, kto ti už raz požičal? Nechce stratiť požičané, preto dáva ďalší úver, aby stratil obidvoje. Ach, preboha, ide Inés. Bež preč. Ach, je neskoro.
0: Len kľud. Tak tú reťaz, pane, čo ste včera vyhrali, vyplatím vám dneska večer.
1: Budem čakať vás.
0: Tak s Bohom.
1: S Bohom, pane.
2: Tak som rada, že som vás tu, pane, našla. Ušetrila som si cestu za vami až do hostinca.
1: Čo chceš, Inés?
2: Povedzte mi, kto je to ten podvodník, s ktorým ste sa rozprávali?
1: Ten? Ja poznám ho len od vás, od vtedy, čo som s ním hral. Hovoril, že dneska príde vyplatiť tú zlatú reťaz.
2: Dal by pán Boh, aby prišiel urobiť to somárstvo. Práve idem od zlatníka. Dala som ju odvážiť a to vôbec nie je zlato.
1: Čo vravíš?
2: To zlatník vravel.
1: Škoda, že si skôr neprišla, keď som ho mal ešte v hrsti. Bol by som ho na moju dušu hneď na mieste prizabil. Ach, tá hanba. Tak ma dostať mňa, človeka poctivého. Povedz, kadiaľ šiel ten lotor, vysliedím ho a...
2: Veď na to budete mať čas aj potom. Doňa Beatrice si praje, aby ste ju navštívili.
1: Lietam z blata do kaluže.
2: Chce sa s vami porozprávať. Čaká presne o tretej.
1: Dobre, Inés. Povedz jej, že sa dávam porúčať a ďakujem za pozornosť, ktorú si tak veľmi cením.
2: Poviem jej to.
1: Dal by som ti aj nejakú diskréciu, ale nemám dobrý šperk, aby som ti... Rozumieš? Tu máš zatiaľ dva eskudy.
2: Veď je to len jeden eskud, a nie dva.
1: Hej, ale ten, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, choď si s Bohom.
2: Nech vás teda tak štedro aj Boh sprevádza.
0: Tak už zmizla? Čo je s vami? Hľadíte jak oparený.
1: Spľasli moje nádeje. Skrachoval som, dobačoval, moje plány sú už v ťahu. Beatrice mi nachystala sieť a ja som do nej vletel tak, že sa s nej nevymocem. Pozvala ma na tretiu. Premyslela to však dobre. Povedala do ní Kláre, aby tiež v tom istom čase poslala jej po mne šperk. Klára mi ho už aj dala. Mám ho zaniesť. Ale ako? Keď pôjdem jak Dionys, spýta sa ma na Diega a bude žiadať tento šperk. Ak jej ho nik neprinesie, ničím už nepresvedčím. Keď pôjdem jak Don Diego, bude hľadať Dionýza a to bude ešte horšie. A niektorý musím byť. Čo mám robiť? Porad spazma.
0: Dobrá rada nad zlato. Pusťte jednu dolu vodou, nechajte si iba Kláru. Tá má veľkú hotovizeň.
1: Bláznieš? Stratiť Beatrice, to by som skôr život stratil.
0: Tak nechajte Kláru.
1: Hlúposť. Tam mám nábeh na manželstvo.
0: Ja mám nábeh, iba nábeh.
3: Hľadal som vás, Don Dionys.
1: Som vám k službám, Don Juan.
3: Jeden veriteľ ma žiada, aby som mu splatil dlh. 805 reálov. Týždeň mi dal lehotu. A mám iba 400. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste mi požičali ďalšie 400 k týmto. Chcem to i hneď zaplatiť. A vy máte poukážku na tých 4000.
1: Prečo o tom toľko hovoríte? Čo je moje, je aj vaše. Dám vám všetko, čo len chcete, ale dnes to nepôjde, lebo táto poukážka splatná je len o 5 dní. Rodrigo to dosvedčí, nenechá ma klamať však.
4: Ale nechám, koľko chcete.
1: Práve teraz som tu vravel, že už nemám ani groša. Čo len robiť? Už to mám. Vy mi dajte to, čo máte, a za 5-6 dní, nie skoršie, dám vám celých 800.
3: Máte pravdu, tu sú, pane.
0: Už aj z toho stiahol kožu?
1: Rodrigo, leď k hostinskému, zaplať a jedz piť, čo chceš. Vidíš, ty hneď začneš smokliť, ale pán Boh chudobného nikdy v núdzi neopustí.
0: Tomu verím o 105. Ale Dona Juana, myslím, riadne opustil?
1: Ja mám zasa, Don Juan, inú starosť.
3: O čo ide?
1: Beatrice ma pozvala dnes na dve miesta v jednom čase.
3: A čo chcete spraviť?
1: Neviem. Na mysli mám jeden švindel, ktorý, keď sa dobre skončí, tak to bude veľkolepé.
3: Neviem si to predstaviť, jak môže byť jeden človek v jednom čase na dvoch miestach. A keď zasa na jednom, potom musí mať dve telá.
4: Ja som z toho taktiež teľa.
1: Každá nemoc má však svoj liek. Vy, vraj Juan, poznáte sa s jedným drábom.
3: Áno, poznám.
1: Urobte mi, prosím, gôli. Zariadte, nech odpoludnia tiež v tom čase príde sem k domu Doni Beatrice.
3: A čo tým ma nesledujete?
1: Dozviete sa to až potom. Ten dráb nech sem príde presne, ale nech sa dobre skrie.
3: Vy ste ale múdra hlava. Myslí vám to jedna radosť. Na fígle ste génius. V tom nemáte dvojníka.

0: Môžeš chválou vyplúť dušu, po peniazoch máš už amen.
1: Teda praskni aj tá reťaz.
0: A čo zas chcete s reťazou?
1: Ty musíš ísť z Beatrisy trocha skôr.
0: To bohužiaľ bude horšie.
1: Prečo horšie?
0: Je v tom totiž prekážka.
1: Tak ju preskoč.
0: Nedá sa.
1: Prečo?
0: Je to moja česť, moje slovo gavalierské.
1: Gavalierské?
0: Áno, pane, jeden milý pán ma totiž veľmi dvorne požiadal, aby som tam nevstupoval. Nemohol som odoprieť, viete, že mám mäkké srdce.
1: Netáraj, skončí to už.
0: Skončiť? Veď som iba začal.
1: Aj tak musíš, Beatrice.
0: Hej, vám sa to ľahko povie, ale ja, ak slovo zruším, tak ten milý pánko do mňa spraví dier, jak do cedidla.
1: Nič to za to. Poďme nabok, vysvetlím ti tvoju rolu. Ak sa mi dnes podarí prekabátiť ženský rozum, dôvtip krásnej Beatrice, potom obidve mám hrsti a s nimi aj lásku, zlato, česť i zisk. No slovom, všetko.

0: Ach, Ines, drahá, moja žiarlivosť ma goknu ťahá, strach poníži sa pred zvedavosťou, ktorej mám už dosť z obidvoch, z Diega i z Dionýza. Dnes uvidím ich pohromade. Snáď prídem na koreň tej zrade.
1: Rodrigo, už v tom lietaš ako hrom. Kto čaká, ten si čosi vyčká. Ach, bude tvojím veľkým úspechom, keď z hlavy zostane ti polovička a zachrániš si biedne telo. Beatrice vybaluje oči. Do toho, Rodrigo, len smelo. Ach, Bože, buď mi na pomoci. Slávna sláva vašej sláve. Snáď si, pani, nemyslíte preklznúť, že chcem sa skryť cez ulicu, ktorú práve ožiaruje vaša krása. Že snáď kvôli reťazí? Kdeže? Mám dosť peňazí, by som za ňu vyrovnal sa.
0: Len už žiadne vykrúcačky, milý pane. Čo vy na to, že to zlato nie je zlato, ale pozlátené čačky? Nie, mne nejde o dukáty, preto vám to nehovorím. Ja však obavami horím, že vám nebude už ratý, keď vás nájde tu ten pán. Veď vy viete, čo sú muži, keď sa k hnevu pomsta druží a k pomste za zoheň sám. Neprajte si túto zrážku. Prišlo by mu iste vhod potrestať vás za podvod a zaplatiť za urážku na šľachtica, jak sa sluší. Bežte rýchlo, pane, preč, lebo ak ten schytí meč, obseká vám nos aj uši.
1: Len nech príde, už sa bojím. Priviniem ho do náručia, že v ňom len tak kosti zhučia a bude mať po súboji. A ak bude máliť sa mu takú jednu riadnu dámu, že si kosti nepozbiera ani zajtra do večera. Vy myslíte, krásna pani, že som ako zbabelý. Tak aby ste vedeli, od tejto sa nehnem brány. Bol by som to urobil, ale že vy mňa smelca, pokladáte za zbabelca, ukážem vám, čo mám síl. Len nech príde kavalier a nech na mňa trúfa si. Tak ho lapím za pasy a pošteklím nad golia, že uvidí hviezdičky. Dodajte mu smelosť, pani, nech si aspoň povesť chráni svojej útlej dušičky.
2: Ide to jak po masle, snáď sa mi to podarí. Aké šťastie, že to práve vidí doňa Beatrice.
3: Blahoslavím sladké nebo, že mám šťastie stretnúť vás. Dúfam, že snáď chvíľku času môžete mi darovať.
0: Bože, to je moja smrť.
3: Nenávidím podvodníkov. Keď zazriem ich drzú tvár, tak môj meč hneď pošva svrbí.
0: Ach, ja som to tušila, stále mi to šepkal strach.
4: Ak sa teraz strhne rvačka, nepôjdem ta ani za svet.
1: Mne sa to tiež skvele hodí, aj keď nemám k bitke chuť. Mal by som to odvolala, však je tu žena, dáma. A tak ako riadny šľachtic, odpoviem vám iba kordom. Pred ženou som ako drak.
3: Nevystatujte sa, pane. Vaše krásne výhovorky na druhý svet nechajte si. Aj bez vašej rady viem, čo sa patrí pred dámou.
5: Odpustite, Beatrice, že s telom tohto chlapíka zametiem vám ulicu.
3: Teda, taste, milosť, pánko, lebo iba ostrým mečom píšem účty za podvody.
1: A ja ich zas takto čítam.
0: Až strach mi hrdlo zviera.
4: Sa bijú, to je krása.
1: Nepichajte ma tak, pane, veď to nie je na ostro.
3: Takto, podliak, musíš platiť za podvod.
1: Ach, veď ma vraždí, blázon.
6: Mene zákona.
2: Bež, Rodrigo, to už stačí.
1: Zabil ma! Blázon, ach, zaplať pán Boh. Tomu zahrám prirodzenie, lebo je to skoro pravda.
6: Zatýkam vás, mene kráľa. Odovzdajte ten meč, pane.
3: Zatknite ma, ale s mečom. Zodpoviem si pred zákonom, že som zabil toho lotra. Neújdem vám čestné slovo. Som váš väzeň. Odvete ma.
0: Ach, Ines, drahá, opäť zle je. Chodolu, ponáhľaj sa za nimi. Veď Dionýz môj, ten je bez viny. Že som mu Ines neverila, sama som na to doplatila.
7: Vraj sa tu na dvaja byli pod balkónom Beatrice.
8: Žiadne strachy, nemyslím si, že by to bol ten jej milý. Ten sa bojí svojho tieňa viacej ako utrpenia.
7: Ines, ide sem ten šalo. Prezradiť nám niečo môže.
8: Ines, rany Božie, rýchle hovor, čo sa stalo.
9: Dvaja páni bez príčiny byli sa tu pod balkónom. Dionýz, ten, čo sme o ňom vraveli, a ešte iný.
10: To vám bola haravara. A tak za tú šarvátku dráb ho čapol do chládku. Som ho totiž sledovala, zmizol v dome toho drába.
8: A tovary, máme ti veriť tieto klebety. Táraš ako stále.

0: Joni sa so mnou bije, Diego s vami. Poďme na to.
1: Inés, kam išli po tej hádke? Je vo väzení, trpí v okovách. Ach, šťastie však si bolo krátke.
2: Ja šla som za ním, aj som mala strach až k domu, lebo povedali mi, že patrí tomu, čo ho zatýkal. Chcela som dnu vojsť za nimi, tam ale celý štrúdel drábov stál a jeden z nich mi hovoril, že ako Dionýz je vrah. Ba počula som taký chýr, že vraj ten druhý leží na márach.
1: Žiarlivo slepá máš, čo si si prijala. Čo dosiahla som touto trpkou skúškou, to ja som ho sem prilákala a sama sklamanou som dobrodružkou. Sám osud plní moje obavy a Don Diego stále neprichádza.
2: Tamto sa ženie šťastné rozriešenie.
1: Kto?
2: Don Diego.
1: Vidím, či je to snenie.
3: Už skrotla, ako vtáča zobe. Iste si myslíš, že som v base. Maličká zmena v garderóbe a trocha iný odtieň v hlase.
1: Ach, Inés, Inés.
2: Pani?
1: Beda mi, môj Don Dionýz Inés v žalárii.
2: Veď viete.
1: Nebo ma trestá ranami. Rozum ma vrhol do krutej tragédie. A vidím, áno, jasne poznávam. Tento je Don Diego a ten tam je, žiaľ.
4: Prekrásna Klára posiela ma k vám. A ja som rozkaz vďačne vykonal. Mojimi ústami vám ruky boskáva a mojou rukou tento šperk vám podáva. Lesky ho vyrovná sa slnka jasu. Nech preto odo dneška vašu zdobí krásu.
1: Čo ja vám na to odpoviem, keď ani neviem za čo ďakovať? Či za to, že ste prišli sem a viete také dvorné vety tkať, či za to, že idete od priateľky? Však moja vďačnosť nie je nevšímavá. No, nechce spraviť omyl veľký, tak za všetko vám svoju vďaku vzdáva.
2: Tak čo vy na to?
1: Dnes už verím aj ja. Čím ďalej lepšie vidím ten svoj klam. Nápadne podobní sú si obaja. A predsa iní. Už ich poznávam. V mnohom však s Dionýzom nemá páru. Kde nechali ste Doňu Kláru?
4: Istotne ďalšie plány snuje, ako vás potešiť. Len toľko viem.
3: Prečo tie oči toľko vyvaluje? Nakoniec si to ešte popabrem.
1: Na jedno chcem sa vás len opýtať. Ste veľmi zaľúbení do Kláry?
4: Láska sa, pani, nedá hrať. To vidno mi snáď aj na tvári. Necúvnem veru pred otázkou, bo moje city tie sú večné stále. Ja ľúbim Kláru veľkou láskou a čisto, vášnivo a vytrvale.
1: To ako veľmi. Vďaka, to mi stačí.
2: Nie tu dôvodu na žiarlenie. Je Diego, tak sa mu Klára páči.
4: Už idem. Dajte mi len dovolenie.
1: Prosím a pozdravujte Doňu Kláru. Povďačná som jej veľmi v mnohom. Mám veľkú radosť toho daru. Aj z vás, môj pane, choďte s Bohom.
4: Ruky boskávam.
3: Už je zasa v sieti. Ó, vy lstivé panny, chytré dámy, nalapá vás kde kto ty rádami, bo na to každá riadna žena letí.
1: Vítaj, Klára, vítaj, milá.
2: Vďaka, drahá. Dám ti radu. Zajdime si spolu k Pradu.
1: Dobre, a ja som túžila výjsť si trochu na prechádzku.
2: Celý Madrid čvíriká, že má tu vraj dvojníka, Diego.
1: Hej, moju lásku, Dionýza.
2: Nehovor.
1: Jeden ako druhý je slovom verné kópy, ako čo by jeden tvor. Dionýz je vo väzení, aspoň tu tak každý mieni. Diego tu práve bol. A ja som mu neverila, no a preto chcela som, aby prišiel so šperkom s tým u teba, moja milá.
2: Zdá sa, že sem niekto ide. Dáky traja.
5: Tam zes dvaja.
2: Áno, ak ma zrak neklame, prichádza sem Don Diego.
1: Áno, áno, to je on, lebo druhý, ten je ešte vo väzení.
2: Tamto zasa rázne kráča Don Felix a s ním pravda Leonelo.
1: S Diegom sem ide Juan a ten tretí to je... Bože, ten, čo s Diegom sa bil.
6: Môj ty Bože, on je zdravý.
2: A ja, že ho pochovali.
1: Všetci idú rovno sem.
2: Schovajme sa tu na niekde.
7: Dobre nám to vypálilo.
8: Hral som, pane, jedna radosť. Hasil som si to jak herec.
9: Pozrite sa, Leonelo, tam je ten, čo hľadáme ho.
10: Áno, ale neviem, ktorý. Dionýz či Diego? Chytíme ich aspoň naraz a žiaden nám neuvrzne.
9: Idem k nemu, zostaňte tu. A kto bude tam ten druhý, ujmite sa slova vy.
7: Vzácny pane.
8: Dodržal som svoje slovo, prisám.
7: S vami, rytier, nerozprávam a vraciam vám vaše slovo.
11: Tak s kým potom?
7: S vami, pane. A nie slovom, ale mečom.
8: Ten pán je jak pomstiteľ, čierny korzár, žltý diabol, fantom meča. Koho stretne, hneď by ho len pýchal, sekal. Nie ste, pane, u mesiara. Nestor...

0: Víte prviatkou.
1: Takúto reč vítam, pane. To je moja materčina.
2: Vy ste svedkom toho pána? Ja som teda druhým svedkom.
3: Čo blazniete? Zastrčte to. Musíte mu niečo slúbiť, kým mu straší vo veži, že sem k tomu domu nikdy vlastnou nohou nevkročíte. On bude mať z toho radosť. Ja som mu to už tiež slúbil. Riadne ho to drží. To nič. Zajtra lapí novú obeť, rozúri sa ako tiger a hneď na vás zabudne.
4: Jeden z vás je prebytočný. My sme, pane, iba dvaja.
1: Máte pravdu. Ty, Rodrigo, chod si zatiaľ troška zdriemnúť.
3: Veľmi rád. To vieš, už letím. Tu sa skryjem, jak to skončí.
4: Zvedavý som, s kým sa bijem, lebo máte až dve mená. Prosím rýchlo, kto ste vlastne?
1: Ja som tento, som a basta. Stačí, že mám meč. Tak poďme.
4: Môžete byť jedným z dvoch a s každým mám svoje účty, otvorené čisté konto. Len chcem vedieť, komu platí.
1: Jazykom vás tiež tak pichnem ako mečom. Vedzte, že som Don Diego Osorio a som pane z Granady.
5: Tak ste potom mojím sokom. Odstúpte, Don Felix, z cesty. Obidvaja dvoríme sa do nekláre. Ja 2 roky. Vás však pritom nestrpím. Uráža to moje city. Hrdosť šlachtica a čest.
1: Keď sa teda takto pekne priznávame, kto sme, čo sme, tiež vám poviem čosi. Skôr, než sa skrížia naše meče. Pre určité nezhody utiekol som z Granady. Aby ma tu nepoznali, dal som si tiež druhé meno, Don Dionys Vela.
4: Oho! Teda odstup, Leonelo, Dionys je moja starosť. Napichnem ho na svoj meč.
1: Počúvajte obidvaja, dosť už bitiek, hádok, sporov. A poviem vám čistú pravdu. Lebo človek urodzený môže vtipne klamať dámy, jak to žiada dobrý tón. V lepších kruhoch sa to patrí. Ale klamať mužov? Nikdy. To je drzá neslušnosť. S mečom v hrsti prehlasujem. Som Diego aj Dionys. V dvojnásobnej roli páni s prázdnym vreckom bez groša dvoril som sa dámam dvom, bohatej a krásnej Kláre a pôvabnej Beatrice. Ale z úcty k obidvom moja vášeň odoprela poškvrniť ich čistú povesť. A teraz sa rozhodnite, s kým sa najskôr chcete byť. Obidvom som mútil vodu. Rýchlo, páni, lebo jazyk zakrikuje moju chrabrosť. Nadstavte jej svoje meče.
4: Môj meč vás chce uctiť prvý, strestať vašu drzú spupnosť.
5: Kdeže? Najskôr prehovorí ostré ostrie môjho meča.
6: Choďte na bok, Don Felix, to je moja záležitosť. Ja chcem prvá pomstiť sa mu. Lebo keď mi osud doprial prehliadnu ten hnusný podvod, odmenujem vašu lásku svojou rukou. Nech sa hanbí za to, že chcel podviesť ženu.
4: Leonelo, nech sa páči. Nechávam vám voľné pole. Lebo moje utrpenie Beatrice mi odčinila.
1: Jedna partia je v ťahu. Krása s vtipom. Večná škoda. Zostala však druhá dáma, bohatá a...
5: Moja, pane! Jej povesť a česť je svetá. Nenechám ju...
6: Nechajte ju. Nech sa taktiež bráni sama. Nezúfajte, Leonelo. Vaša láska nie je márna. Tu je moja ruka, chcete? Za to, že ste vytrvali, budem platiť vám len láskou. Premýšľajte, Don Diego, že či dámu podvádzať je viac žartom ako hanbou.
1: Zdá sa, že je po vysviacke. Môžete sa sami byť. Nechávam vám voľné pole. S Bohom, pane.
7: Dobré nebo. Zostal som tu ako osol. Tak som dlho vypomáhal zamotávať pravdu lžou, až sa všetko zosypalo na môj chrbát. Ach, ja hlupák.
8: Ach, konečne je koniec kriku. Ušla vám tá bohatá, aj tá pekná, bez zlata. Zabalte kort, pláža, dýku, nechcem tu jak svätý stáť. Idem radšej domov spať.
1: Počkaj na mňa, kamarát. Tiež som dohral. Spadla maska skoro ako na scéne. Vyhrala to česť a láska. No, klamal som znešene.

Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si budeme hovoriť viac k orchestru Bratislavaho Serenaders, k jeho výročiu, ale na začiatok si pustíme dve hudobné ukážky a potom privítam mojich vzácnych hostí.

0: Dohrali nám dve hudobné ukážky. Juraj Bartoš, Nevergreen Quintet, skladba You Name It. A Juraj Bartoš nám zahral tretiu časť finále Giocoso Allegro Vivo z koncertu od Henryho Tomasiho pre orchester a trúbku, a spolu s Jurajom Bartošom hral aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. A v tomto momente vítam samozrejme Juraja Bartoša. Ahoj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem.
0: A speváka a manažera Bratislava Hot Serenaders Miloša Stančíka. Ahoj, Miloš.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že sme sa tu stretli v tejto zostave. Je to pre mňa taký malý sviatok. Myslím si, Juri, že teba som ešte nemal ako hostia.
1: Myslím, že nie, ak sa dobre pamätám. Áno.
0: No a začnem hneď z hurta. Vy teda oslavujete s orchestrom. Miloš, aké je to výročie? Koľko je to rokov?
2: Práve na tú otázku by mal práve odpovedať skôr Ďuri, lebo je to 35. výročie.
1: Hej. Miloš došiel troška neskôr, asi v roku 2000 došiel, ne?
2: Čiže ja som iba 26. výročie.
1: Iba 20. iba.
0: Iba.
1: Ale máme 35. výročie od vzniku toho orchestra pod názvom Bratislava Hot Serenaders. Ten orchester má dlhšiu históriu, v podstate 40 ročnú by sme mohli povedať, pretože prvýkrát vystupoval ešte pod názvom Dixie Band na Magic Festivale v roku 1986.
0: A kde bol Magic Festival?
1: Magic Festival bol v Nebohom parku kultúry a oddychu. To bol festival, ktorý organizoval Šaňo Gerič, alebo Alexander Gerič. Kúzelník Alexander.
0: Kúzelník, že? Ja si to pamätám z detstva.
1: Kúzelník Alexander, hej. To bol jeho festival, ktorý spolu s Pavlom Švárcom, ktorý bol vtedy, myslím, riaditeľom PKO, organizovali, a my sme mali veľkú radosť, že sme tam mohli hrať, pretože rok predtým tam hral legendárny, originálny pražský synkopický orchester. To boli vždycky také vstupy medzi tými kúzelníckými výstupmi, teda tými pasážami, ktoré mali, alebo vystúpeniami, ktoré mali kúzelníci, a my sme tam vždy sedeli, zahrali sme pesničku.
0: A ty si mal koľko rokov vtedy?
1: No tak v 86. som mal 19. Hej, 19.
0: A to už takýto profesionálny orchester. A koľko boli pôvodní členovia vtedy?
1: Pôvodní členovia sme tam dodnes traja z toho orchestra.
0: To znamená tvoj brat zaisto?
1: Brat, Karol, ktorý hrá na trombón, a Zdenko Piala.
0: Saxofonista, klarinetista.
1: Na saxofón, hej.
0: Vynikajúci muzikanti, hej. Všetko. A vlastne odtedy bez prestávky ste tvoríte hudobnú partiu.
1: Áno, áno, v podstate áno, tam boli malé prestávky určite z môjho popudu, pretože ja som študoval na vysokej škole vtedy, robil som veľa tzv. Vážnej hudby.
0: Preto sme ju počúvali.
1: Áno, áno, hej. A vlastne keď vznikol ten názov, ktorý vymyslel Bracho, teda môj brat Karol, Bratislava Hot Serenaders, tak ja som sa vrátil z Ameriky, kde som bol hrať, a končil som vysokú školu, takže vtedy ten orchester viedol Kajo, písal aj aranžmány, a vlastne prvý koncert bol 19. mája
2: 1991 v Klariskách.
1: Vidíš, už som chcel povedať 2001, mám vždy 10 rokov pauzu nejakú mentálnu.
0: Z toho si nič nerobí, my sme nespozerali nejaké doklady od lekárky pre syna a manželka, že z roku 2004 namiesto 24, čiže
1: áno,
0: tie dekády lietajú, a u mňa špeciálne tiež potom sa mi mýli, ale chcel som sa opýtať, my kým sme prišli sem do štúdia, tak sme vlastne rozobrali takú malú kontroverziu, že kto je zakladateľ, lebo aj náš kolega Roman Feder bol pri zrode toho orchestra, ktorý už mal názov Bratislava Hot Serenaders. Tak aký bol ten presný vznik a kto vymyslel ten názov? Ty si už spomenul, že to bol tvoj brat Karol.
1: Áno, bol to môj brat Karol, ktorý vtedy písal aranžmány. Ja by som to tak zhrnul veľmi jednoducho. Tento orchester je veľmi špecifický, možno ešte o tom bude reč. Všetky aranžmány, ktoré hráme, sú do bodky transkripciami starých nahrávok. To musí niekto vedieť, a ten, kto to napíše, tento vlastne musí aj s tým orchestrom cvičiť, pretože najlepšie vie, ako to treba robiť. No a tým pádom vlastne ten, kto píše tie aranžmány, je aj vedúca osobnosť toho orchestra. Bez toho takýto typ orchestra neexistuje. Nedajú sa tie noty kúpiť, nedajú sa nejakým spôsobom zohnať, až na maličké výnimky, o ktorých tiež môžeme hovoriť, ako je Williams College v Amerike, kde je archív orchestra Paula Whitemana. Ale inak všetky aranžmány v Bratislava Hot Serenaders som napísal buď ja, alebo niektorí ďalší členovia, ako je Rišo Fičor, náš gitarista, banjista, Kajo, môj brácho. A vlastne to, že ten orchester vzniklo, je len vďaka tomu, že existovali tieto materiály notové.
0: Ja sa ťa ešte spýtam takú odbornú vec, viac menej. Ty si povedal, že všetky tie aranžmány sú transkripcia? Potom si spomenul, že ste aj aranžeri. Sú to vyslovene z nahrávok urobené transkripcie, ktoré sú ako keby prepísané pre to konkrétne obsadenie? Ano. Alebo sú tam aj nejaké iné úpravy?
1: Je tam v drvivej väčšine, je to tak, ako si povedal. V podstate sú to transkripcie, čo najdetailnejšie ide nám o to, aby sme dosiahli zvuk a spôsob hrania, ktorý tie orchestre používali. To je veľká výhoda toho, že existujú nahrávky a ich obrovské množstvo. A samozrejme, že ich upravujeme na naše potreby, lebo vieme presne, kto, ako, kde by mohol najlepšie zafungovať. Špeciálne u saxofonistov je to tak, že kto kedy vymení na aký nástroj, či klarinet, alebo tenor, baritón, alt saxofón, sopránku.
0: Bass saxofón.
1: Aj bass saxofón, čo je taká dosť rarita. Takže toto treba veľmi dobre vedieť a s tým vedomím už tie transkripcie robiť, inak by to tiež nefungovalo.
0: A solisti improvizujú?
1: Solisti improvizujú do určitej miery. Najprv vychádzame z originálnych nahrávok, aby sme mohli zase zachovať čo najbližšie sa tomu štýlu, ale samozrejme, že potom sa snažíme o vlastné sola v tom štýle.
0: Výborne. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky teraz?
2: Áno, ale ja ešte vstúpim.
0: Tak poď.
2: Lebo završím tu, to sme strašne rýchlo odbehli od tej témy toho výročia, lebo to bol zase môj nápad, aspoň niečo som prispel. Vymyslel som v spolupráci s BKIS, že ten koncert zopakujeme. To znamená, že to výročie oslavíme na deň, na minútu a na miesto presne, kde to bolo pred tými 35 rokmi. Čiže 19. mája o 19. hodine v Klariskách, takisto ako to bolo vtedy, len iný rok. Takže tá istá pozvánka dokonca sa zachovala.
0: A dramaturgia?
2: Dramaturgiu riešime, chceme zahrať aj samozrejme z tých prvých aranžmánov. Už sme na to mali jednu skúšočku, dnes pokračujeme. A teda urobím ale prierez aj po tie nové veci, lebo samozrejme ľudia prídu na koncert.
1: A vznikla taká idea, že vlastne z každého CD, ktorých je, myslím, 14, nie, že by sme zahrali aspoň jednu pieseň. Takže to je na celý koncert pomaly aj dosť.
2: To už je veľa, hej.
1: Najveľa možno.
0: Ja som si najprv nachystal do dnešného playlistu aj iné spolupráce, ale poďme teraz v kontexte Bratislava Hot Serenaders a nového albumu Smile, ku ktorému si ešte povieme. A vypočujeme si niekoľko ukážok z tohto albumu.

Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Práve nám dozneli ukážky z posledného albumu Bratislavaho Serenader s názvom Smile, čiže úsmev. A mojimi hostiami sú Juraj Bartoš a Miloš Stančík. Rozprávame sa o 35. výročí založenia orchestra a takisto o jeho histórii vzniku. Dostali sme sa aj k výročnému koncertu, ktorý si pripomenieme. Bavili sme sa o tom, ako vlastne a kedy orchester vznikol, a mohli by sme sa porozprávať o jeho významných členoch, ktorí vlastne tvoria a tvorili počas tých 35 rokov tento orchester. Povedali sme si tri základy.

0: sa to ani inak nedá. Ale v podstate nám išlo hlavne o to, aby v tom orchestri sedeli ľudia, ktorí majú veľmi blízky vzťah k tej muzike. Čiže išlo hlavne o to, aby ten orchester bol vyrovnaný, čo sa výkonov týka, aby bol ako kolektív kompaktný. Takže ak by som spomenul nejakých významných instrumentalistov, idem od konca, lebo to sa lepšie hovorí. Donedávna bol členom orchestra Stanko Masaryk, vynikajúci trúbkár, ktorý je dnes prvým trúbkárom Českej filharmonie. Učinkovali sme jeden čas aj s jedným berlínskym excentrikom, dá sa povedať, Henry de Winterom. To bol veľmi taký výrazný typ, ktorý žije v tých rokoch aj v privátnom živote a veľmi zaujímavo pôsobí na pódiu a komunikuje. Žije v Berlíne, takže väčšinou sme s ním hrali tam niekde v Nemecku a hrali sme aj nemecké piesne s ním väčšinou.
1: Prepáč, samozrejme, že ťa prerušujem, ale som si predstavil, že ako môže napríklad niekto žiť v tom Berlíne napríklad tie 40. roky, ale to je taká poznámka, ktorá mi neviem prečo vystrelila, ale nie, určite sme tak. Ale sme, dúfam, že sme v starších rokoch.
0: Starších. A samozrejme, že my máme tú výhodu, ja to vždy hovorím, že vybereme si z tých starých čias to, čo nám najviac vyhovuje, to ostatné radšej vynecháme logicky a zabudneme. Spomienkový optimizmus v tomto je veľmi na mieste. Takže, a to sa týka aj slovenskej tanečnej hudby, tá tiež v 40. rokoch zažila veľký rozkvet. Takže to bol Henry de Winter. Samozrejme, aby som teraz povedal jednu veľmi významnú osobnosť. 20 rokov sme nahrávali a koncertovali s pánom Milanom Lasicom. Na toto obdobie máme nádherné spomienky všetci, ktorí to zažili. No a ostatní členovia, to sú hudobníci, ktorí sú na veľmi vysokej úrovni a paradoxne sú veľmi rôznorodých povolaní. Áno, a už od člena Rady pre rozhlasové vysielanie až po samozrejme členov významných slovenských symfonických orchestrov, ako je Filharmonia, divadlo a tak ďalej.
1: A to som sa chcel opýtať, ja ešte pripomiem nejaké osobnosti.
2: Nie, ja by som chcel úplne vstúpiť ešte trošku ináč k tejto otázke, lebo ja som ho skôr pochopil, alebo mne sa žiadalo nielen vyťahnuť, alebo teda zvýrazniť tieto osobnosti, napríklad Ľubicu Čekovskú si zabudol.
1: Áno, tu mám nachystanú, aj Fančoviča.
2: Áno, ale pre mňa sú podstatnejší na tú kontinuitu, ktorú Ďuro spomínal v úvode, tí najstálejší členovia, to znamená tí, ktorí najdlhšie hrajú. To znamená, že ja by som ešte naozaj na piedestal položil akože bratov Fičerovcov, Palio Senala, Rastia Suchana. Toto akože je pre mňa gro, ktoré je naozaj v tom, čo som naozaj nemení.
1: Ale ľudia chcú bulvár. Srandujem, samozrejme.
0: Tým som to chcel naznačiť, že vlastne nám hlavne ide o to, aby sme v tom orchestri boli kompaktní, aby sme boli dobrá partia. No. Takže tam ako menovať vyslovene je dobré, ale určite...
1: U mňa je to skôr otázka práve na to, čo si teraz povedal, že dobrá partia. Mať na starosti skupinu ľudí, ja sa na začiatok priznám, že ako hudobník, ja mám rád malé partie, ktoré sa obmieňajú, ja by som zahynul v orchestri, ako moja ťažká povaha, to je koniec. Ale vlastne ľudia, ktorí sú tam 35 rokov a sa poznajú, tí ľudia musia vedieť spolu cestovať, byť spolu na hotelovej izbe, spolu hrať, spolu zdieľať svoj osobný život. Však za tie roky sú ľudia porozvádzaní, rozhádaní, tam musia vzniknúť osobné spory, to viem zo symfonických orchestrov, čo to je. Ty ešte spomenieš, že tam máte excentrika z Nemecka. Ďurko, ty asi tiež nesi najjednoduchšia povaha,
0: nie,
1: že áno?
0: Takže sme troška trafení, niektorí viac, niektorí menej, lebo sme muzikanti, a to je špecifické povolanie individuality. Samozrejme, každý musí byť nejaká individualita. Máš pravdu, tam to skombinovať, to je ako v materskej škôlke, ale je pravda, že presne to, ako si povedal, že tie vnútorné okolnosti každého člena, ktoré má starosti a tak ďalej, sú v tomto momente potlačené, pretože tá muzika nás stále baví a to je základ.
1: A ja ešte zabrnem do toho, že vlastne ja som si to všimol,

0: že kopec týchto akože orchestrov aj v rámci sveta, že tí členovia zdieľajú aj ten životný štýl, aj tú módu, čo tu bolo vlastne povedané, respektíve, že ja to poznám z toho veteránskeho sveta, lebo môj otec je zberateľ starých aut. A on napríklad mal rád letecké doplnky alebo niektoré, ale vyslovene tam boli zberatelia, čo žili, že doma mali tak zariadený dom, tie auta mali z tých 20-tych, 30-tych rokov oblečenie a ešte špeciálne si dali záležať, že to konzultovali, aby to nebolo, že hoci čo s hocičím, len aby to vyzeralo. A samozrejme sa našli takí aj v rámci úpravy tých aut, že čo dokázali ľudia porobiť. A to isté sa deje v hudbe, predpokladám. Že
1: presne tak.
0: Koľko máte takýchto členov?
1: To si trafil, lebo napríklad zoberme si orchester Maxa Rábeho, hej, to je v rámci tých veteránov asi veľmi podobné. Max Rabe je jeden ultra populárny orchester tohoto typu, všetko odkúkal od Klikara, originálneho pražského synkopického, keď chodili hrať do Nemecka, až na to, že z toho urobil takú estrádu, že sa to nedá počúvať, hej. Ale je to zabalené tak, že to je ako keď ten veterán má krásnu kasňu, ale vnútri je úplne moderný motor a presne už to není to, čo to má byť, hej. Takže to si presne trafil. A ja by som ešte k tomu chcel povedať, čo sa týka toho spolužitia orchestrálneho. Ako si sám povedal, že v tých symfonických orchestroch, že sú tieto veci, tak ja napríklad, ja z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché, ja som v živote nechcel hrať v symfonickom orchestri práve kvôli tomuto a preto som si taký založil.
0: To je výborné. Takže hovoríš, že viacerí členovia sú zapálení ako keby aj pre kultúru, modu a život tých 30-tych, 40-tych rokov.
2: No, skôr tá moda už samozrejme je zložitejšia. Tu práve sedí ale príklad toho, ktorý chodí v oblekoch na Mieru Šitých.
0: Aj po dome. Ja som bol u Ďuriho doma, keď sme skúšali. Je to tak?
2: Ďuro je v tomto prípade na čele orchestra.
0: A to je skvelé.
2: Ale určite tie 20 roky ovplynili celý orchester naozaj minimálne na niektorých.
0: A keď môžem odbočiť, je veľa teraz ako keby štýlizovaných kapiel. Napríklad, keď si zoberieme Wintona Marsalisa, ktorý roky robí ako keby štýlizovanú tú hudbu, ktorá vychádza z tej tradície, ale priznávajú súčasný zvuk aj prvky. Proste to je počuteľné a ten, kto sa do toho trošku vyzná. Páčia sa ti aj takéto počiny, že ideme vzdať hol tej tradícii, ale priznáme, že to sú prvky štýlové.
1: Určite, ja to veľmi obdivujem. Samozrejme, hlavne na tejto najvyššej úrovni, to je úžasná vec. Ja tie koncerty s Wintonom Marsalisom som veľmi rád vždy sledoval. Je to krásne a som veľmi rád, že práve týmto spôsobom mnohé ďalšie a ďalšie generácie majú možnosť k tejto muzike sa dostať, pretože ten Lincoln Center Orchestra, to je značka, na ktorú ľudia pôjdu vždy vďaka tomu práve, ako funguje 10 ročia už. A keď si pozrieme tie koncerty, to obsadenie obecenstva je veľa mladých ľudí, ktorí sú nadšení práve muzikou.
0: Aj pre deti robí.
1: Áno, presne tak.
0: Ja musím povedať, že som zažil aj vás, aj Lincoln Jazz Orchestra a bol to pre mňa kvalitatívne a muzikantsky rovnaký zážitok a mal som taký lakmusový papierik, že sedel vedľa mňa Peter Erskine, ktorý bol veľmi žoviálny, sme sa rozprávali, vtedy s Lubošom Šramekom hral, to bolo na hlavnom námestí, ako náhle ste začali hrať, on si sadol a celý koncert, to bol vyše hodiny a pol, iba počúval, s nikým sa nerozprával, ako utelal, že to je úžasné. Že toto je pre mňa, to boli vždy pre mňa zážitky vidieť vás hrať, alebo Wintona Marsalisa, to sa mi potvrdilo, že v tomto ste naozaj, že vysoká svetová liga.
2: Ja vám k tomu niečo povedať, ešte mi napadlo aj v predošlej otázke, ale súvisí to aj s touto. Za tie roky, čo už som aj ja v orchestri, samozrejme boli, nie že tlaky, ale boli také nápady aj zvonka, aj znútra, že či nespraviť presne na štýl Maxa Rabeho nejaké prerábky, hej, že v 20. ročnom šate zahrať niečo moderné, že to by sa super predávalo a tak ďalej. Vydebatovalo sa to celkom jasne, teda, že nie. Ale potom až niekoľko rokov na to som vlastne zistil, že to malo zmysel, pretože po pár rokoch spievania mi prischlo aj to manažovanie. A na základe tej štýlovej čistoty, ktorú Ďuro proste nepustil ani opiať ďalej, na základe toho sme mi začali nejak Max Rabe vypredávať s tými jak sa to povie slušne, blbosťami štadióny, ale my sa začali vypredávať turné v Anglicku.
0: Čiže nebude Britney Spears, nebude
2: a práve to som ja vtedy som zistil, keď som jednal s tými organizátormi, oni práve oceňovali to, že ideme s čistou autenticitou tam. Vieš, že to už nehrá nikto naozaj tak, že neuhol ani kúsok.
0: Ja sa priznám, že ako konzument, že ja počúvam veľmi veľa vážnej hudby, ja mám rád barokovú hudbu, a dlho som bol taký, že nech je baroková hudba na barokových nástrojoch a nakoniec počúvam hudbu tak a pustím si hocičo naozaj, najmä keď som vo fitku, že ma zaujímajú aj nové žánre, aj rôzne fúzie, že už ma zaujíma len, že či to je dobré a či to, proste, že či to je dobre zahraté a či to má nejaký proste zvukový obsah, message a potom mi je to vlastne jedno, že či to je hrané na starých nástrojoch, či tí ľudia majú dobové oblečenie, nemajú, lebo na tom CD-čku to človek ani nevidí. Ale v podstate, keby aj ten Rábe urobil, dajme tomu Britney Spears a urobí to tak, že si povie, že wow, ale že to super znie, že je to akože guláš štýlový, že wow, ale vyšlo mu to, tak proste to je asi tá kvalita, že niekto chce počúvať len súčasnú hudbu, ale aj Cage, to už je 60-70 ročná hudba, že každý máme ten svoj priestor, ktorý nám robí radosť, zvukový a hudobný a vlastne tá podstata, že to, čo chcem znovu povedať, že vy to robíte veľmi dobre. Vlastne, že to je neskutočné, ako zniejete, že tam je počuť. Tam je počuť tá súhra.
1: No, existoval napríklad aj vo Francúzsku jeden súbor, neviem si spomenúť samozrejme na meno. Oni hrali, to bola malá partia, mali tam suzafón normálne, proste taká, aká v 20. rokoch bola veľmi charakteristická. Nie ten veľký orchester, ako máme my, ale malá partia, normálne frontline a traja, tri dýchy a rytmika. A hrali Giant Steps a hrali Yardbirds, to znamená bebopové a postbopové veci na ten systém. To by si nespoznal, by si povedal, že v živote také neexistuje, že by to bolo
0: bebopová téma. A Marsalis to robí, oni robili tribut Coltrane Shorter a hrali to tak, jak...
1: Áno. Takže keď sa to podarí, je to výborné a je to fajn, ale samozrejme my sa držíme toho, že trvivej väčšine, až fakt na výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, snáď máme pár vecí, ktoré sme hrali s pánom Lasicom a s Petrom Lipom, ktoré som prearanžoval vlastne Petrové piesne do našeho šatu a jednu pieseň pána Zelenaja máme urobenú na jeho počesť, čo som tiež tak prearanžoval, aby znela v našom obsadení, tak v podstate máme všetko len staré veci, ktoré vychádzajú zo starých nahrávok.
0: Tak vypočujeme si ďalšie ukážky z albumu Smile.

0: Dohrali nám opäť skladby od Bratislava od Serenaders. Ja som povedal, že z posledného albumu, z posledného vydaného, lebo nie je posledný, ale určite chystáte aj nejaký ďalší album.
1: Dúfam, že nie je... My to voláme ostatný. To je, ostatný. To sme našli, podľa mňa najpresnejšie slovo ostatný album. Áno, tak práve my sme poväčšine dodržali taký rozteč medzi tými albumy 2 roky, lebo naozaj sa nazbiera aj repertoár, aj sa veci obohrajú, aj dozrie to dramaturgia. A opäť tento vyšiel v roku 2024. Takže opäť tu máme to dvojročné periodikum.
0: To už je toľko, to uteká. A to mám pocit, že to bol minulý rok.
1: Takže práve sme v plánovaní nahrávky, dramaturgie, vyberáme skladby. Ja som včera zistil, že jednu máme nie celkom košer nahratu. A do budúceho roka by sme chceli ísť s novým albumom von.
2: Áno, tak väčšinou teraz, pokiaľ to nie je nejaký tematický album, máme aj tematické albumy, ktoré sme venovali orchestru Duke Ellingtona, napríklad Paul Whiteman a Gene Goldketa, čo boli význačné orchestre, aj sú dodnes v histórii jazzovej, tak väčšinou tie albumy sú tzv. Profilové, to znamená, že máme výber aktuálneho repertoáru, ktorý hráme na koncertoch a ten nahráme na CD. Takže asi bude to tento typ tentokrát.
1: A plus vyťahujeme naozaj starý repertoár. Momentálne sa pričíslo 269 poradí, hej, takže vyťahujeme niektoré aj staršie veci, ktoré sme zistili, že nie sú nahraté. Takže je to taká kombinácia.
2: 269 plus 35 s pánom Lasicom. Tak.
0: Ja sa musím priznať, že na albume Smile mám svoju obľúbenú skladbu, ktorú mám aj v playliste, že si ju púšťam často, lebo ja keď som chodil na Bratislavské konzervatórium, študoval som hru na klarinete a mal som takého staršieho spolužiaka Janka Gašparka, ktorý chodil k profesorovi, k Sašovi Jaškovi. A on sa potom dal na tento starý jazz, aj som sledoval, jak cvičí tie staré saxofóny a naozaj chalan z muzikantskej rodiny, vynikajúci. A úplne ma dojal, že spieva. Ja som vás videl na Esprite, minulý rok to bolo, a Janek vyšiel a zaspieval Marinu. A ja som pozeral, že to není možné, že tento človek spieva, že aký má pekný hlas. Nevnímaš ho ako konkurenciu?
1: Nie, práve, že naopak. Neviem, ani s Ďurom sme sa o tom nerozprávali, mne to padne veľmi vhod. Hej. Poviem to psychologicky, naozaj, keď spievam 26 rokov a samozrejme nie vždy, na tom hlase je to viac počuť, keď nie si fit a naozaj v tej zime to je veľmi ľahko ofuknúť. A potom máš tú zodpovednosť. Ja cítim strašnú zodpovednosť, že príde plná sála, príde 19 kolegov alebo 18 kolegov a ja mám byť zachrypnutý a teraz som v strese o to väčšom. Hej. Akože sa trošku na tom človek dokáže zašprajcovať. A keď je alternatíva, tak naozaj tá psychika robí veľa. Hej? Takže som v kľude, že keby náhodou niečo, tak Janek už vie zopäť 6 skladieb zaspievať. Takže mňa to veľmi ukludňuje a plus veľmi pekne nahradil a doplnil, keď som mal spárik Martina Doda Kuriláka, on mal nižšie položený tembr a krajšiu tmavšiu farbu a my sme si naozaj tie veci delili podľa toho, komu lepšie sedela. Hej? Čiže tam nebola nejaká konkurencia ani vtedy. A teraz Janko mi to isté. On má nižšie položený hlas a Marinu napríklad ani som presne tak, o Marinu som sa ani nepokúšal. Dokonca to vzniklo, a tak to vzniklo náhodou, že sa zastavil kvôli niečomu úplne inému, Huriška Fičora, a len tak, že to fukel, akože to vyskúša. A normálne sme to potom zrealizovali. A
0: bol to veľmi dobrý nápad, lebo pustíme si Marinu v tom ďalšom bloku. A ešte som sa vlastne v rámci tých hlasov, že vy máte vlastne aj dievčatá v orchestri, čo ešte viac komplikuje situáciu, ale tú ľudskú. Tak,
1: dobre.
0: Nie, samozrejme, dneska už, ja keď som bol naposledy v New Yorku vo Filharmonii v Lincoln Centre, tak my sme si to všimli so synom, že tam ten pomer bol proste 50 na 50, ale všetky rasy, všetky zastúpenia boli presne, by sa to v percentoch tak dalo podľa tabulky učiť, ale musím povedať jedno, že bol to jeden z najväčších hudobných zážitkov pre mňa. Bol tam jeden nemecký dirigent, skladateľ, hrali Hilary Hahn, hrala Huslovi Brahmsov koncert a hrali sedmičku Beethovenovú. Akože to, tam sa dal krajať vzduch, nádhera. A to isté som zažil ešte vo Viedni, taký zážitok, keď boli English Baroque Soloist, a takisto som to zažil na Hot Serenaders a na spomínanom Lincoln Jazz
2: Center
0: Orchestra. Proste je to tak. No a takže máte aj baby. tak tie treba spomenúť, podľa mňa. To sme aj zabudli.
1: Máme dámy.
2: To, samozrejme, sa ospravedlňujem všetkým dámam, že sú nakoniec, ale to najlepšie nakoniec vlastne.
0: Ešte nekončíme,
2: ale vlastne áno, v rámci toho predstavenia ešte by sme mali spomenúť nejaké aj mená, že, ktoré prešli v orchestri v Ľubica Čekovská hrala na klavír u nás niekoľko rokov a veľmi pekne Laco Fančovič po nej došiel. Potom
0: ale on nie je dám.
2: Teraz hovorím o tých kto tam, koho sme ešte nespomenuli z týchto hudobníkov? No,
1: zdám, treba spomenúť Janku Dekankovú, ktorá ano. Ako dlhé roky pracovala s touto skupinou aj tak akože kváziu viedla. Serenader Sisters.
0: Takže no a Serenader Sisters je ten...
2: No a Serenader Sisters, teraz sme oblúkom došli k Serenader Sisters, takže ideš, Miloš.
1: Dievčatka sú zlaté, ako hovorí pán Bartoš.
2: A hlavne sú neustále mladé, pretože už je to asi 10. zostava Serenader Sisters, takže vždy pôsobia veľmi mládo a čerstvo na tom pódiu.
0: Kristinku máte, Kristina.
1: Áno. Ale myslím, že to sa zhodneme aj, to už sme sa o tom veľakrát spravili. Posledné dve trojice sú veľmi výrazné a dúfam, že čo najdlhšie vydržia naozaj.
2: Áno.
1: Veľmi to funguje, veľmi krásne to súznie.
0: A všetky baby fungujú, že sa alternujú? Alebo máte...
1: Nie, v podstate teraz je stabilná trojka. Sonička Jeseničová je na materskej. Zaskočilo ju veľmi skvelo. Ema Papšová, veľmi výrazná osobnosť, začína z nej byť československej swingovej scény.
2: V Prahe už dosť
1: intenzívne. A dokonca, a to môžeme spomenúť, tú skladbu sme vlastne už ešte nenahrali,
2: tak budeme nahrávať.
1: To je jeden z veľmi dôležitých bodov asi dramaturgie. Naučila sa spievať skladbu It Don't Mean a Thing. A v peknej, akože pôvodnej verzii.
2: Veľmi pekne. A chcem len povedať, že tie naozaj tie posledné dve tria, ktoré sme mali, to predposledné, vlastne to už voláme Serenaders Mothers. Oni sú tak zohraté, že nie len, že naďalej spolu účinkujú ako Paper Moon Trio, ale majú každá tri deti v tom istom roku narodené, myslím, že dokonca aj toho istého pohlavia.
0: Ale nie toho istého otca.
2: Nie?
0: Dobre. To by bolo zvláštne.
1: To musím spomnúť. Janka Kružliaka, ktorý má tri na svedomí.
2: Janko Kružliak, ďalšia osobnosť, ktorá s nami ešte stále účinkuje, ak má čas. Huslista vynikajúci.
1: Keď sa priúslislo z Gabo Satmári, naozaj tiež veľmi stabilný čel.
0: Áno, a ešte povedz tretiu babu zo Sisters.
1: Nikolka Tománková.
2: Áno.
1: Tá v podstate dokonca ona prepája tie posledné dve trojice.
2: Áno.
1: Zostala stabilná. Dúfam, že to ešte vydrží.
2: Áno.
0: No skvelé, tak pustíme si ďalšie ukážky vrátane Mariny a potom sa porozprávame s Ďurím aj o iných spoluprácach a prejdeme potom zase k Serenaders a k plánovaným akciám.
1: Ja že už môžem ísť.

0: Opäť dohrali ukážky od Bratislavaho Serenaders, po tomto bloku si to prestriedame aj s inou hudbou. Ďuri, bavíme sa celý čas o starom jazze, na začiatku sme sa bavili aj o vážnej hudbe, ty si nahral niekoľko koncertov pre Trúbko orchester, nahral si Hummela aj Haydna. Hummelov je ten známy Esdurový koncert.
1: Áno, on je pôvodne Esdurový, ale hráva sa Esdurový hlavne prevažne teraz, áno.
0: Všetky nahrávky, čo som počúval, aj súčasné, boli v Esdure. Tak som aj nevedel túto informáciu. Áno. No a takisto sa venuješ aj modernejšiemu jazzu. Mám tu tvoj album Nevergreens 2, z ktorého ináč veľmi často hrávam a mám ho veľmi rád. Skvelá zostava, jazzové kvinteto s Martinom Uherekom, Peťo Solari, Ďurko Griglak a Ľubo Šrámek, vidíš, viem to naspameť. Plus Peter Valentovič dirigoval Sláčikový orchester.
1: Mimochodom náš člen Bratislavaho Serenaders tiež.
2: Na klavír.
1: Áno, ktorý si privyrába ako šéf dirigent Košickej opery, hej.
0: No. Ja som potom vyhrábal ešte jednu nahrávku, ktorú máme spolu a musel som hľadať takú, kde nie som autor a našiel som. Čo pre teba znamená moderný jazz? Ja ako študent si ťa pamätám v zostave Hot House, ktorá bola viac menej taká postbopová, bebopová.
1: Áno.
0: Koľko máš času ešte aj na tento žáner?
1: No ja, takto, pre mňa moderný jazz je vždy veľká výzva. Ja vám veľmi rád proste nielen 20., 30. roky, ale aj 40., 50., 60. začiatok. V podstate bavíme sa, áno, tak ako si povedal, bebope, postbope. A je to hudba, ktorá doteraz pre mňa je veľkou výzvou, pretože je to hudba, ktorú ja nesmierne obdivujem a vážim si všetkých hudobníkov, ktorí ju hrajú a vedia ju hrať. Lebo ja vždy sa považujem, ja sa považujem za hudobníka, ktorý veľmi pomaly napreduje, pretože robil som vždy veľa vecí a špeciálne teda tá klasika mi zabrala veľa času, takže ja stále dobieham zameškané a snažím sa o to, aby keď už sa dostanem k modernejšiemu jazzu, aby som obstál vlastne medzi tými kolegami, ktorí vlastne sa tomu venujú viac alebo úplne naplno. Tak ako napríklad ty. A Ľuboš Ramek, nedebatujem vôbec, Ľuboš je veľmi komplexný muzikant, ktorý zahrá
0: proste akýkoľvek. To je človek, ktorý spája všetkých nástrojov, lebo všetci s ním v podstate teraz nejak robíme, alebo sme robili v poslednej dobe.
2: A Ľuboš Ramek vlastne je spieval v chlapčenskom zbore, aj Peťo Valentovič, aj ja.
0: Tak toto nie sú náhody, lebo teraz sme hrali s Košickou filharmoniou s chlapčenským zborom a Gábor Rovňák, aj pani Rovňáková tam boli. A ináč mali sme robiť It Don't Mean a Thing, ale Simonka Lejová si nakoniec vymrala inú skladbu, ale tiež to bola výzva robiť, že jazzové skladby aj s orchestrom.
2: A so zborom.
0: Aj so zborom chlapčenským. A musím povedať, že a robili sme to aj tu v Bratislave, že ten chlapčenský zbor je neskutočný. To je tiež tá liga, že oni tak šlapú, tak ladia, tam sú vycepovaní. To darmo, ten základ je cítiť, Miloš.
1: No,
0: Miloš, a ty máš tiež ešte pomimo rôzne aféry hudobné.
2: Ale to sú len aféry.
0: To sú
2: také, vieš, zatlkať.
0: Ja som tu našiel nejaký kaviarenský orchester Andreja Záhorca, takisto s Erikom Rotensteinom, s Ferom Bálešom ste robili tú Štefánku, piesne zo Štefánky.
2: Áno, to bol taký tiež letný projektik cez prázdniny.
0: A ty ešte prídeš ako Hozej s tvojim albumom, ktorý chystáš, keďže aj v tom mám nejak prsty, ale na to sa veľmi teším. Lebo ty máš tento rok jubileum?
2: Nie, už bolo, to už sme
0: bolo,
2: nestihli.
0: To sme nestihli, že to je vážne. Tak
2: to sa o tom rozprávalo niekoľko rokov, áno, a samozrejme sme to nestihli. Ale však
0: ale tak nemusí to byť viazané k jubileu.
2: Áno. Do 55 to dáme.
1: No, takže tak, ja myslím, že by sa mohli ešte spomenúť niečo ohľadne orchestra.
2: Ja som si uvedomil, že samozrejme teraz, ak si to
0: orchester
2: kolegovia
0: máme čas spomenúť, ja by som
1: teraz je vlastne
0: tá odbočka, aby som sa ťa ešte odpýtal, že v akých telesách pôsobíš? Ty si dlhodobo aj v Prahe.
1: Jasné, ja vediem vlastne ešte jeden big band, aby toho nebolo málo.
0: Lebo nemáš rád tie veľké kolektívy.
1: No áno, ja v rámci toho, že nikdy som nechcel hrať v symfonickom orchestri, tak mám
0: tak
1: na krku dva big bandy. Ale to je orchester Melody Makers Ondřeja Havelku, tam už 15 rokov robím kapelníka, píšem aranžmány tiež. Tam je to veľmi intenzívna spolupráca tiež, pretože Ondřej donedávna mal tých 100 koncertov ročne určite. Teraz už obmedzil po 70-ke, už je to tak polovica, ale aj tak je to relatívne dosť. Hlavne teda ešte, ak človek má na starosť aj tú dramaturgiu, písanie aranžmánov a cvičenie s orchestrom. Takže to áno. Samozrejme musím spomenúť orchester Gustava Broma, kde som v podstate členom už od začiatku 90. rokov, ešte v časoch, kedy orchester viedol Gustav Brom.
0: To si stihol.
1: To som stihol, áno.
0: Wow.
1: Hej, hej. Dokonca som pôvodne raz dostal telefonát priamo od pána Broma, ktorý ma vtedy chcel angažovať hneď začiatkom 90. rokov, ale ja som práve končil vysokú a musel som to odmietnúť, ale potom samozrejme, keď som skončil vysokú a už som sa dostal do praxe, tak som začal hrávať.
2: No, lebo si vtedy chcel už odserenej drzbeť.
1: To tiež, ale hlavne som hral veľa klasiky, ja som vtedy bol aj na Pražskej jari vo finále finalista a mal som koncerty pravidelné s orchestrami, však z toho sú tie nahrávky, ktoré existujú a vlastne som mal dosť veľa ponúk, aj hrával som dlhé roky s vynikajúcim organistom, profesorom Jánom Vladimírom Michalkom, to boli nádherné koncerty, vždy v chrámoch samozrejme.
0: To je krásna kombinácia orgána.
1: Je to krásna kombinácia, nahrali sme CD veľmi pekné spolu a odohrali sme v podstate stovky koncertov veľmi pekných doma i v zahraničí.
0: A tie kompozície boli originály pre takú zostavu, alebo aj úpravy väčšinou?
1: Áno, aj originály. Na Pražskej jari, keď som hral recital, tak som hral len originály. Samozrejme, tam to bolo asi aj tak troška žiadané, aby to tak bolo. Premiérovali sme Iliu Zelienku, jedno koncertino. Ľubica Čekovská nám napísala jednu vec.
0: Čiže aj súčasné veci.
1: Aj súčasné veci.
0: Tak ten záber máš naprieč storočím.
1: Je to sádo, to je.
0: No to už je vyše 110, aj 110 rokov. Kde začína repertoár Hocernejders časovo? V 10. rokoch?
1: V 20. Začiatkom 20. rokov. Áno, teraz hrávame storočné piesne vlastne v repertoári, ktoré máme podaktoré už.
0: Tak to je úžasné. Vybral som dve ukážky, ako som spomenul. Z albumu Nevergreens 2 spolu zostavu som už vymenoval, Nevermore Strings, a solisti samozrejme tvoje jazzové kvinteto. Ľuboškovú vec, spomínali sme Ľuboša Šrámeka, skladba, ktorú som s tým nahrával aj ja, ináč ktorú mám veľmi rád, Lullaby of Kirkland. A je to vlastne taká slovná hračka, lebo je známy jazzový štandard Lullaby of Birdland, ale toto je skladba venovaná Kenny Kirklandovi, ktorý už bohužiaľ nežije. To bol fantastický klavirista, ktorý samozrejme bol známy, že hral so Stingom, ale hral hlavne s Branfordom Marsalisom a s Miroslavom Vítovšom a s Kopec.
1: Aj s Vintonom.
0: Aj s Vintonom, samozrejme, asi so všetkými, lebo tá generácia bola veľmi, veľmi silná. A dovolil som si vybrať jednu našu spoločnú nahrávku a je to kompozícia Kennyho Wheelera We Saluted the Night, taktiež s Ľubošom Šrámekom, a Clemens Martel na bicích nástrojoch, Nenad Vasilič na kontrabase.

0: Počúvali sme dve modernejšie, respektíve súčasné ukážky. Juraj Bartoš a Nevergreen's Quintet, Nevermore Strings a dirigent Peter Valentovič, a počúvali sme skladbu Kennyho Wheelera We Salute the Night.
1: Ja len maličká poznámka, to N je vždycky v zátvorke, aj, lebo teraz keď počujú posluchači Nevermore Strings, to vyzerá ako keby som v živote nechcel hrať so sláčikmi, ale to je preto, lebo to N je v zátvorke a ja len dúfam, že budú Evermore.
0: Čiže ale to je Never Ever.
1: Never Ever a vidí sa, jak to dopadne.
0: Never Ever je ešte horšie jak Never vlastne. To je už úplne úplne, ale jasné.
2: Pre majiteľov tak čierno-bielých príjimačov.
0: Áno. Páni, povieme si, čo vás čaká. Máte za sebou koncert 35. výročiu založenia Bratislavaho Serenaders. A to je ako keby nový začiatok. Čo vás čaká ďalších 35 rokov? Najbližšie nejaké koncerty?
2: No, najbližšie 5 ročníci sme si ustanovili ciele. Vždy to spomeniem, keď mám priestor. Naše najväčšie trhy, okrem Slovenska, kde sme teda doma, a Čiech, to bereme tiež ako doma, lebo všetci sme sa narodili, tuším, v Československu, čo hráme v orchestri.
0: Ešte ja som sa
2: narodil. Ty si to stihol.
0: Stihol som.
2: Tak sme najväčšie, okrem Európskej únie, kde je to také pravidelné občasné účinkovanie na rôznych festivaloch, tak na, čo sa týkalo turné, tak vždy sme mali najlepší trh, sme mali Spojené kráľovstvo a Ruskú federáciu. Myslím si, že poslucháči vedia, prečo ani do jednej, do druhej krajiny nechodíme. A tým pádom sa hľadáme už intenzívne už druhý rok alebo druhú sezónu na nahradenie tohto teritoria. A snažíme sa o, a teraz to v tomto kontexte vyznie zle, dobitie Polska.
0: No, nie, ale to by bolo
2: polský
0: perfektné.
2: Trh, podaril sa nám hrať na podľa mňa pre nás najvhodnejšom festivalu minulý rok prvýkrát. Je to Zlota Tarka alebo Old Jazz Meeting, to je, znamená,
0: to
2: že naozaj festival, ktorý je venovaný tradičnému jazzu.
0: Je to lepšie ako Magic Festival.
2: Áno. A dokonca
1: je to, áno, niekam sme pokročili.
2: Predsa. Tu by som sa možno aj pochválil. Riaditeľom tohto festivalu už 9 rokov Grzesz Piotrowski, saxofonista polský, a naozaj si dal tú námahu, došiel za celým orchestrom ešte na druhý deň, keď sme odchádzali, prišiel do autobusu, dal naozaj 20-minútový zapálený príhovor a povedal pred všetkým, takže mám asi 20 svedkov, že za 9 rokov riaditeľovania toho festivalu je to najlepší koncert, ktorý tam kedy bol.
0: A ja mu verím.
2: No.
0: Tak ja dúfam, že Polsko dobijete. Mňa napadla Austrália.
2: Hráme tam.
0: Podľa mňa, neviem prečo.
2: Logistika je problém, ale hráme v Polsku opäť aj na tom festivale, aj na inom. Takže verím, že sa nám to podarí.
1: Austrália by bola super. Aj Amerika, tam nás volali už viackrát na festival Bix by the Becka, ale tá logistika je katastrofa.
0: Určite, to už keď tak by tam trebalo ísť na mesiac a obehať festivaly, aby
1: a požičať si nástroje tam.
0: Toto je to.
1: Problém.
0: Autobus, nástroje,
2: my sme,
0: to, čo dobré.
2: My sme lietali, už som to mal na starosti. Ja, párka, to bol veľmi usarský kúsok, ale väčšinou sa nám to podarilo. Rátame straty, zlomené banjo a dva poskakané baritón saxofóny.
0: Tých zlomené zuby.
2: Jeden sa nám mi podarilo opraviť priamo v Petrohrade, že sa nám to podarilo ešte aj upraviť. Jeden, tak si ho prehadzovali, jeden sa opravoval až tu, to išiel na generálku. No. Ale nie je to teda sranda, aj s tými termíny a kargom to naozaj, keď sú presuny, je to veľmi problematické.
1: Takže autobus to istí.
2: Takže do Polsko ešte
0: aj potrebovali vlastný párnik z 30. rokov.
2: Ja som.
0: A vlak Orient Express Tour.
2: Ale ja sa teraz priznám, že ja som raz riešil konkrétne už s firmou, ktorá má starosti tieto vlaky, a že povedal, že technicky to nie je problém prenajať si vozeň, tak ako sa chodilo, a môže, že nás budú pripájať za vlaky a budú nás posúvať podľa miest, tak to dáme.
0: No.
2: Tak bol som, ale sa to nezrieť, išli sme tým lietadlom.
0: Ale je to krásny nápad, že ten Orient Express ešte je viacej takých tých luxusných historických vlakov. Je to taký sen mojej manželky. Ja som jej to plánoval na 40-ku, nakoniec išla do Japonska na rodinný výlet. Ale to si viem predstaviť, aby ste sa aj do vagónu zmestili, aj
2: dokonca
0: koľko vagónov by ste potrebovali na ubytovanie.
2: No jeden vagón sme dali, lebo my sme dávali nočné presuny ruským vlakom.
0: Ja som to zažil tiež z Moskvy do Petrohradu.
2: Áno,
0: a my
2: aj
0: nič
2: dobro sme dali. Aj, ešte ďalej sme išli.
1: Sme išli dole až.
2: No. Až dole. My sme došli sme až, keď už hovorím o tých teritoriách, až po Tatarstan do Kazane. Mm-hmm. To bola naše najďalejšie, najvýchodnejšie. A ja ešte sa vrátim len sekundu k tomu Poľsku. Tam nám veľmi pomohol Slovenský inštitút. Naozaj musím pochváliť pána Nováka, teraz som dúfam, nepovedal zle meno.
0: Milan, najlepšie, určite nie. Ale Slovenské inštitúty, musím povedať, že posledné roky, či to, ja mám veľmi dobré skúsenosti, či je to Berlín, pani Megová, alebo či to bol v Ríme, keď bol, teraz je v Číne, Peťo Feranec, dirigent.
1: Je v Číne?
0: Áno, tam robia kultúru. A určite aj vo Viedni máme inštitút, máme tuším 12 inštitútov po svete a fakt tam sú super ľudia za posledné roky, ktorí vedia a majú pojem o tom, že čo sa deje aj u nás a čo je kvalitné. No tak dúfam, že niečo z tohto vyjde a hlavne to Poľsko, lebo je to blízko a tam je to obrovská krajina. Ja tam chodím na dovolenky posledné 2 roky a zistil som, že to je teraz veľká moda. Dnes som počúval taký podcast o tom, že ľudia aj v lete vyhľadávajú niekde, kde je trošku chladnejšie, že to je veľmi v móde a to Baltické more je super. Ja som tak bol v Gdaňsku, Gdyňa, tam okolie celé, je to prekrásne, ale celé Poľsko má
2: kultúru. A samozrejme, v lete tam môžu počuť Bratislava Cerné. Keď sme teda v jazzovej relácii a nie o cestovaní.
0: No. Takže chystáte kvázi bohatú sezónu u nás, na Slovensku. Bude tento rok aj veľká tančiareň?
2: Robíme všetko preto, aby v oktobri opäť po roku bola najväčšia tanečná akcia v Československu. Veľký tanečný večer za účasti Melody Makersa Ondřeja Havelku a proti ňom sa postaví Bratislava Cerenders s Jurajom Bartošom.
0: Ale nie je to proti, hádam. Jaká tam je atmosféra? Ja sa
1: je
0: priznám,
1: tam fantastická atmosféra. Málo kto si to vie predstaviť, pokiaľ tam nebol. A musím povedať, že naozaj tie dva big bandy sú veľmi kvalitné a nie preto, že by som bol ich súčasťou, ale preto, že už máme tú scénu za tie roky troška zmapovanú a vieme proste, ktorá bije. A vždycky sa modlíme, aby to vyšlo zás. No, je to tak natesno. Lebo...
0: Tak kedy zhruba to bude?
2: 9. oktobra zhruba.
0: 9. oktobra zhruba. To je pekný, to je sezóna, to bude zase plné.
2: Je tam problém, tam naozaj treba to plánovanie veľmi jemne nastaviť. Je to, striedajú sa tam už potom akcie, naozaj október, november sú preplnené. Sú tam jazzové dni, takže naozaj sa musíme citlivo strafiť do kalendáru Melody Makers a kalendára slovenských jazzových akcií. No, ale tento október, november je to zatiaľ stabilné.
0: Skvelé. Ja myslím, že sme si povedali všetko, čo bolo treba. Ak máte ešte niečo na srdci, nejakú pozvánku alebo niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom?
2: Vždy sa na tomto mieste ďakujem za podporu. A my naozaj musím povedať, že kto len trochu sleduje slovenskú kultúrnu scénu a situáciu okolo kultúry vie, že najväčšia podpora je od diváctva a poslucháčov. Bez nich by to nemalo ani zmysel, ani by to nešlo. Čiže naozaj v poslednej dobe možno obširnejšie, ak mám priestor, spomíname rôzne streamové služby, ktoré sú naozaj nefér voči umelcom. Je to taká téma, ktorá je možno na inú reláciu, ale v skratke tie čísla sú celkom fajn, výnos toho je žiadny. A keby aj na CD-čkách to s Ďurom, radi sme to tam pridali, dávame to aj na naše LP platne, najlepší zážitok človek.
1: Ak chcete dosiahnuť najlepší zvuk,
2: presne,
1: tak príďte na náš koncert.
0: Určite. A to ja to odporúčam aj to LPčko, lebo je
2: nádherné. LPčko je v druhej poradí.
0: Presne druhé poradí. No,
2: a CD-čko potom dlho, niže potom CD-čko. A stream MP3 ešte za 3 kilometrami.
1: Áno. Takže ďakujeme všetkým poslucháčom za priazeň a veríme, že tá základňa, ktorá je nám verná, už dlhé roky sa bude rozširovať, že budú mladí chodiť ľudia na nás tiež a hlavne, že všetci tí členovia a členky orchestra to ešte potiahnu dlho, lebo vždy je to tak v tejto oblasti. Je veľký zápal, entuziasmus, založí sa nejaký orchester alebo kapela, dá sa do toho veľa energie, možno aj peňazí, keď sú, a urobí sa z toho nejaký projekt, ktorý má zrazu aj odozvu, zapáči sa, ľudia na ňo reflektujú, prídu. No a potom príde tá najťažšia časť a to je udržať ten projekt. Aby bol nie rok a nie dva, ale aby bol 10, 20, 30, a možno aj 40-50, dúfajme. Takže pre nás je veľmi dôležité to, že aj po tých 35 rokoch máme čo povedať našim poslucháčom a divákom a že to tak bude naďalej.
2: Ja mám ešte rýchlo dve veci k tomu.
0: No, povedz.
2: Musím zareagovať. Jedno je, že na tomto mieste tam samozrejme pozdravím všetkých bývalých aj súčasných členov, na ktoré naozaj nebol priestor všetkým mena povedať z kapacitným dôvodom. A druhá, tomu ešte jedna taká osobná vec za tých 35 rokov, teda za mojich 26, príde aj moment, keď vás začne niekto napodobňovať, alebo sa vám inšpiruje. Chvíľu vás to štve, že vlastne vyrastá konkurencia, ale potom to príde vlastne zadozučenie, že je to tak dobre, že to za to stojí.
0: Tak to bolo krásne. Ja ďakujem mojim dvom hosťom a prajem im, nech sa im takto darí, nech im všetko vyjde najbližších 50 rokov a keď už po 50 možno budú trošku unavení, nech nájdu niekoho, kto prevezme tú štafetu a nech tento orchester prežije aj 100 rokov. Ďakujem Jurajovi Bartošovi, ďakujem Ďuri, že si prišiel.
1: S radosťou, tešilo ma veľmi.
0: A Milošovi Stančíkovi.
2: Ďakujem.
0: Ďakujem vám aj ja, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Príjemné neskoré hodiny, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Dnes budeme načúvať dielam dvoch skladateľov, ktorí rozmýšľajú o zvuku a hudobnom čase úplne odlišne. Pascal Dussapin necháva hudbu pulzovať, meniť smer a vytvárať napätie zvnútra. Klaus Lang ide skôr opačnou cestou. Jeho hudba sa často nehybe dopredu v bežnom slova zmysle, ale pomaly sa pred nami otvára, sústredene, ticho a miestami až senzuálne. A práve toto napätie medzi pohybom a zastavením bude jednou z línií dnešnej relácie. Začneme skladbou Quad od Pascala Dussapina. Vznikla v roku 1996 a Dussapin ju venoval pamiatke Žila Deloisa, francúzskeho filozofa, ktorého myslenie mu je blízke. Quad nie je husľovým koncertom v tradičnom zmysle. Husle tu prirodzene vystupujú tak povediac v hlavnej úlohe. Zároveň ale sú aj akýmsi citlivým bodom, z ktorého sa hudba rozbieha, zachytáva, láme a znova mení smer. Aj preto má skladba zvláštnu vnútornú dynamiku. Nepostupuje po jednej línii, skôr sa kľukatí, zhusťuje, odbočuje a vracia sa inak, než by sme čakali. Je to hudba napätá a fyzická. Jej sila nespočíva v okázalom geste, ale skôr v tom, ako pracuje s energiou medzi solistom a ansámblom. Na husliach hrá Milan Paľa spolu s Code Ensemblom, hrajúcim pod taktovkou Mariana Lejavu.

Milan Paľa spolu s Kout ansámblom dohrali kompozíciu Kvat. Autorom diela je Pascal Dusapen, dirigoval Marian Lejava. Druhým autorom dnešnej relácie bude rakúsky skladateľ a organista Klaus Lang. Jeho hudba sa neponáhľa a nesnaží sa rozprávať príbeh. Skôr vytvára priestor, v ktorom môžeme načúvať samotnému zvuku, jeho farbe, doznievaniu, jemným pohybom a tichu medzi tónmi. Lang často zdôrazňuje, že hudba podľa neho nemá sprostredkovávať mimohudobné významy ani osobné emócie. Má byť sama sebou, akustickým objektom, ktorý sa ukazuje v čase. V tomto zmysle je jeho hudba radikálne očistná. Pri sústredenom počúvaní môže pôsobiť až senzuálne cez farbu, trvanie a nepatrné zmeny v priestore. V nasledujúcich minútach zaznie živá nahrávka Langovho diela Klaves Albaez a Tria Žižkov. Na klavíri hrá Miroslav Beinhaver, organový part hrá samotný skladateľ.

dozneli tóny diela Claves Albae od Klausa Langa. Spolu so skladateľom hral Miroslav Bajnhauer. Týmto sa dnešná Nová hudba Rádia Devín končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Záver týždňa v Rádiu Devín tradične patrí slovenským autorom. Dnes to budú traja mladí tvorcovia. Na úvod zaznie dielo Adriana Demoča. Katarzis bola prvou skladbou, ktorú skomponoval počas štúdia na Janáčkovej akadémii muzických umení. Vznikla behom niekoľkých jesenných týždňov, pôvodne pre violončelo. Dominuje jej striedanie kontrastov, vášnivá a dramatická výrazovosť, ktorú striedajú pokojné melodické pasáže. Na jej komponovanie mám krásne spomienky, hovorí Adrian Demoč. Doteraz si pamätám na boj o každý tón v nej, ako aj na radostné iskrenie v očiach Františka Emerta, keď som mu ju z pamäti prehrával pri klavíri. Katarzis Adriana Demoča si vypočujeme v interpretácii Jána Bogdana.

Ján Bogdan dohral katarzis Adriana Demoča. Od solovej skladby prenesieme pozornosť ku komornej tvorbe našich skladateľov. Kvinteto Petra Javorku z roku 2017 sa podľa autora vo svojom hudobnom prejave opiera o tri základné stavebné elementy, a tak figuráciu a statickú plochu. Hudba plynie bez prerušenia, vnútorne je však členená na štyri krátke časti prepojené dvoma interlúdiami, vysvetľuje autor. Prvá, najrozsiahlejšia časť predstavuje postupne všetky tri elementy. Druhá časť obsahuje tóny, akoby stratené v priestore. Tretia časť je potom parodicky stručné rezumé oboch predchádzajúcich. Ústi do štvrtej časti, ktorú možno nazvať postlúdiom. Štvrtá časť predstavuje v dynamickom zmysle stúpajúcu a následne klesajúcu zvukovú krivku. Je tvorená nekonvenčnými zvukmi nástrojov, tak ako interlúdia medzi jednotlivými časťami, uzatvára Peter Javorka. Jeho kvinteto zaznie v podaní ansámblu Spektrum v zložení Eva Hrušková – flauta, Barnabáš Kolárik – klarinet, Jakub Chlebko – husle, Mikuláš Tuhý – violončelo a Julia Novosedlíková – klavír.

Členovia ansámblu Spektrum Eva Hrušková, Barnabáš Kolárik, Jakub Chlebko, Mikuláš Tuhý a Julia Novosedlíková dohrali kvinteto Petra Javorku. Reláciu Muzika Slovaka uzavrie skladba Lenky Novosedlíkovej. Pesničku K napísala v roku 2021 pre košický súbor Urban Hudák. Vychádza z dvoch prvkov. Prvým je motoricky sa opakujúci puls, ktorý dopĺňa držané tóny použitého módu skladby. V strednom diele je interpretácia ponechaná rozšírenej improvizovanej štruktúre. Pesničku K Lenky Novosedlíkovej si vypočujeme v interpretácii súboru Alia Amnis, ktorého členmi sú Iveta Vajo, spev, Jana Santoviáková, zobcová flauta, Juraj Helcmanovský, husle, Frederika Pýmová, akordeón, Alenka Novosedlíková, perkusie, vibrafón a elektronické nástroje.

Súbor Alia Amnis, ktorý tvoria Iveta Vajo, Jana Santoviáková, Juraj Helcmanovský, Frederika Pümová a Lenka Novosedlíková, uviedol pesničku K Lenky Novosedlíkovej. Bola to posledná skladba relácie Muzika Slovaka, v ktorej sme počuli aj katarzis pre violončelo solo Adriana Demoča a kvinteto Petra Javorku. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a pokojný večer vám želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.

Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si budeme hovoriť viac k orchestru Bratislavaho Serenaders, k jeho výročiu, ale na začiatok si pustíme dve hudobné ukážky a potom privítam mojich vzácnych hostí.

0: Dohrali nám dve hudobné ukážky. Juraj Bartoš, Nevergreens Quintet, skladba You Name It. A Juraj Bartoš nám zahral tretiu časť finále Giocoso Allegro Vivo z koncertu od Henryho Tomasiho pre orchester a trúbku a spolu s Jurajom Bartošom hral aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a v tomto momente vítam samozrejme Juraja Bartoša. Ahoj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem.
0: A speváka a manažera Bratislava Hoce Renaders Miloša Stančíka. Ahoj, Miloš.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že sme sa tu stretli v tejto zostave. Je to pre mňa taký malý sviatok. Myslím si, Ďuri, že teba som ešte nemal ako hostia.
1: Myslím, že nie, ak sa dobre pamätám. Áno.
0: No a začnem hneď z hurta. Vy teda oslavujete s orchestrom. Miloš, aké je to výročie? Koľko je to rokov?
2: Práve na tú otázku by mal práve odpovedať skôr Ďuri, lebo je to 35. výročie.
1: Hej. Miloš došiel troška neskôr, asi v roku 2000 došiel, ne?
2: Čiže ja som iba 26. výročie.
1: Iba 20. iba.
2: Iba.
1: Ale máme 35. výročie od vzniku toho orchestra pod názvom Bratislava Hoce Renaders. Ten orchester má dlhšiu históriu, v podstate 40 ročnú by sme mohli povedať, pretože prvýkrát vystupoval ešte pod názvom Dixie Band na Magic Festivale v roku 1986.
0: A kde bol Magic Festival?
1: Magic Festival bol v nebohom parku kultúry a oddychu. To bol festival, ktorý organizoval Šaňo Gerič, alebo Alexander Gerič. Kúzelník Alexander.
0: Kúzelník, že? Ja si to pamätám z detstva.
1: Kúzelník Alexander, hej. To bol jeho festival, ktorý spolu s Pavlom Švárcom, ktorý bol vtedy, myslím, riaditeľom PKO, organizovali a my sme mali veľkú radosť, že sme tam mohli hrať, pretože rok predtým tam hral legendárny, originálny pražský synkopický orchester. To boli vždycky také vstupy medzi tými kúzelníckými výstupmi, teda tými pasážami, ktoré mali, alebo vystúpeniami, ktoré mali kúzelníci, a my sme tam vždy sedeli, zahrali sme pesničku.
0: A ty si mal koľko rokov vtedy?
1: No tak v 86. som mal 19. Hej, 19.
0: A to už takýto profesionálny orchester. A koľko boli pôvodní členovia? Vtedy?
1: Pôvodní členovia sme tam dodnes traja z toho orchestra.
0: To znamená tvoj brat zaisto?
1: Brat, Karol, ktorý hrá na trombón, a Zdenko Piala.
0: Saxofonista, klarinetista.
1: Na saxofón, hej.
0: Vynikajúci muzikanti, hej. Všetko. A vlastne odtedy bez prestávky ste tvoríte hudobnú partiu.
1: Áno, áno, v podstate áno, tam boli malé prestávky určite z môjho popudu, pretože ja som študoval na vysokej škole vtedy, robil som veľa tzv. Vážnej hudby.
0: Preto sme ju počúvali.
1: Áno, áno, hej. A vlastne keď vznikol ten názov, ktorý vymyslel Brácho, teda môj brat Karol, Bratislava Hoce Renaders, tak ja som sa vrátil z Ameriky, kde som bol hrať a končil som vysokú školu, takže vtedy ten orchester viedol Kajo, písal aj aranžmány a vlastne prvý koncert bol 19. mája
2: 1991 v Klariskách.
1: Vidíš, že som chcel povedať 2001, mám vždycky 10 rokov pauzu nejakú mentálnu.
0: Z toho si nič nerob, my sme dnes pozerali nejaké doklady od lekárky pre syna a manželka, že z roku 2004 namiesto 24, čiže
1: ano,
0: tie dekády lietajú a u mňa špeciálne, tiež toto sa mi mýli, ale chcel som sa opýtať, my kým sme prišli sem do štúdia, tak sme vlastne rozobrali takú malú kontroverziu, že kto je zakladateľ, lebo aj náš kolega Roman Feder bol pri zrode toho orchestra, ktorý už mal názov Bratislava Hoce Renaders. Tak aký bol ten presný vznik a kto vymyslel ten názov? Ty si už spomenul, že to bol tvoj brat Karol.
1: Áno, bol to môj brat Karol, ktorý vtedy písal aranžmány. Ja by som to tak zhrnul veľmi jednoducho. Tento orchester je veľmi špecifický, možno ešte o tom bude reč. Všetky aranžmány, ktoré hráme, sú do bodky transkripciami starých nahrávok. To musí niekto vedieť a ten, kto to napíše, tento vlastne musí aj s tým orchestrom cvičiť, pretože najlepšie vie, ako to treba robiť. No a tým pádom vlastne ten, kto píše tie aranžmány, je aj vedúca osobnosť toho orchestra. Bez toho takýto typ orchestra neexistuje. Nedajú sa tie noty kúpiť, nedajú sa nejakým spôsobom zohnať, až na maličké výnimky, o ktorých tiež môžeme hovoriť, ako je Williams College v Amerike, kde je archív orchestra Paula Whitemana. Ale inak všetky aranžmány v Bratislava Hot Serenaders som napísal buď ja, alebo niektorí ďalší členovia, ako je Rišo Fičor, náš gitarista, banjista, Kajo, moje brácho. A vlastne to, že ten orchester vzniklo, je len vďaka tomu, že existovali tieto materiály notové.
0: Ja sa ťa ešte spýtam takú odbornú vec, viac menej. Ty si povedal, že všetky tie aranžmány sú transkripcia? Potom ano. Si spomenul, že ste aj aranžeri. Sú to vyslovene z nahrávok urobené transkripcie, ktoré sú ako keby prepísané pre to konkrétne obsadenie? Ano. Alebo sú tam aj nejaké iné úpravy?
1: Je tam v drvivej väčšine, je to tak, ako si povedal. V podstate sú to transkripcie, čo najdetailnejšie ide nám o to, aby sme dosiahli zvuk a spôsob hrania, ktorý tie orchestre používali. To je veľká výhoda toho, že existujú nahrávky a ich obrovské množstvo. A samozrejme, že ich upravujeme na naše potreby, lebo vieme presne, kto, ako, kde by mohol najlepšie zafungovať. Špeciálne u saxofonistov je to tak, že kto kedy vymení na aký nástroj, či klarinet, alebo tenor, baritón, alt saxofón, sopránku. A tak.
0: Bass saxofón.
1: Aj bass saxofón, čo je taká dosť rarita. Takže toto treba veľmi dobre vedieť a s tým vedomím už tie transkripcie robiť, inak by to tiež nefungovalo.
0: A solisti improvizujú?
1: Solisti improvizujú do určitej miery. Najprv vychádzame z originálnych nahrávok, aby sme mohli zase zachovať čo najbližšie sa tomu štýlu, ale samozrejme, že potom sa snažíme o vlastné sóla v tom štýle.
0: Výborne. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky teraz?
2: Áno, ale ja ešte vstúpim.
0: Tak poď.
2: Lebo završím tu, to sme strašne rýchlo odbehli od tej témy toho výročia, lebo to bol zase môj nápad, aspoň niečo som prispel. Vymyslel som v spolupráci s BKIS, že ten koncert zopakujeme. To znamená, že to výročie oslavíme na deň, na minútu a na miesto presne, kde to bolo pred tými 35 rokmi. Čiže 19. mája o 19. hodine v Klariskách, takisto ako to bolo vtedy, len iný rok. Takže tá istá pozvánka dokonca sa zachovala.
0: A dramaturgia?
2: Dramaturgiu riešime, chceme zahrať aj samozrejme z tých prvých aranžmánov. Už sme na to mali jednu skúšočku, dnes pokračujeme. A teda urobím ale prierez aj po tie nové veci, lebo samozrejme ľudia prídu na koncert.
1: A vznikla taká idea, že vlastne z každého CD, ktorých je myslím 14, nie, že by sme zahrali aspoň jednu pieseň. Takže to je na celý koncert pomaly aj dosť.
2: To už je veľa, hej.
1: Najveľa možno.
0: Ja som si najprv nachystal do dnešného playlistu aj iné spolupráce, ale poďme teraz v kontexte Bratislava Hot Serenaders a nového albumu Smile, ku ktorému si ešte povieme, a vypočujeme si niekoľko ukážok z tohto albumu.

0: Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Práve nám dozneli ukážky z posledného albumu Bratislavaho Serenaders s názvom Smile, čiže úsmev. A mojimi hostiami sú Juraj Bartoš a Miloš Stančík. Rozprávame sa o 35. výročí založenia orchestra a takisto o jeho histórii vzniku. Dostali sme sa aj k výročnému koncertu, ktorý si pripomenieme. Bavili sme sa o tom, ako vlastne a kedy orchester vznikol, a mohli by sme sa porozprávať o jeho významných členoch, ktorí vlastne tvoria a tvorili počas tých 35 rokov tento orchester. Povedali sme si tri zásadné mená, ktoré sú tam od začiatku, to teraz Juraj a Karol Bartošovci a takisto Zdenko Piala, saxofonista a klarinetista.
1: Ďuri. No. To prenechám slovo Ďurovi, samozrejme.
2: Zase ja?
1: Som taký dvojtretinový.
0: Ty budeš vždy zachraňovať, čo sa zabudne.
1: Áno, čo sa zabudne, presne na to
2: som
1: to.
2: Prosím ťa, teraz mi musíš pomôcť, lebo tam je toho dosť. No takto, my sme sa snažili samozrejme vždy o stabilnú zostavu, aby v tom orchestri sedeli tí istí hudobníci. Takže ona sa samozrejme menila časom. To je prirodzené, pretože za tie roky a pri tom množstve hudobníkov sa to ani inak nedá. Ale v podstate nám išlo hlavne o to, aby v tom orchestri sedeli ľudia, ktorí majú veľmi blízky vzťah k tej muzike. Čiže išlo hlavne o to, aby ten orchester bol vyrovnaný, čo sa výkonov týka, aby bol ako kolektív kompaktný. Takže ak by som spomenul nejakých významných instrumentalistov, idem od konca, lebo to sa lepšie hovorí. Donedávna bol členom orchestra Stanko Masaryk, vynikajúci trúbkár, ktorý je dnes prvým trúbkárom Českej filharmonie. Učinkovali sme jeden čas aj s jedným berlínskym excentrikom, dá sa povedať, Henry de Winterom. To bol veľmi taký výrazný typ, ktorý žije v tých rokoch aj v privátnom živote a veľmi zaujímavo pôsobí na pódiu a komunikuje. Žije v Berlíne, takže väčšinou sme s ním hrali tam niekde v Nemecku a hrali sme aj nemecké piesne s ním väčšinou.
0: Prepáčte, samozrejme, prerušujem, ale som si predstavil, že ako môže napríklad niekto žiť v tom Berlíne napríklad tie 40. roky, ale to je taká poznámka, ktorá mi neviem prečo vystrelila, ale nie, určite sme tak. Ale sme, dúfam, že sme v starších rokoch.
2: Starších. A samozrejme, že my máme tú výhodu, ja to vždy hovorím, že vyberieme si z tých starých čiast to, čo nám najviac vyhovuje, to ostatné radšej vynecháme logicky a zabudneme. Spomienkový optimizmus v tomto je veľmi na mieste. Takže, a to sa týka aj slovenskej tanečnej hudby, tá tiež v 40. rokoch zažila veľký rozkvet. Takže, to bol Henry de Winter. Samozrejme, aby som teraz povedal jednu veľmi významnú osobnosť. 20 rokov sme nahrávali a koncertovali s pánom Milanom Lasicom. Na toto obdobie máme nádherné spomienky všetci, ktorí to zažili. No a ostatní členovia, to sú hudobníci, ktorí sú na veľmi vysokej úrovni a paradoxne sú veľmi rôznorodých povolaní. Áno, a už od člena Rady pre rozhlasové vysielanie až po samozrejme členov významných slovenských symfonických orchestrov, ako je Filharmónia, divadlo a tak ďalej.
0: A to som sa chcel opýtať, ja ešte pripomiem nejaké osobnosti.
1: Ja by som chcel úplne vstúpiť ešte trošku ináč k tejto otázke, lebo ja som skôr pochopil, alebo mne sa žiadalo nielen vytiahnuť, alebo teda zvýrazniť tieto osobnosti, napríklad Lubicu Čekovskú si zabudol.
0: Áno, tu mám nachystanú, aj Fančoviča.
1: Áno, ale pre mňa sú podstatnejší na tú kontinuitu, ktorú Ďuro spomínal v úvode, tí najstálejší členovia, to znamená tí, ktorí najdlhšie hrajú. To znamená, že ja by som ešte naozaj na piedestal položil akože bratov Fičerovcov, Paliho Senala, Rastia Suchana. Toto akože je pre mňa gro, ktoré je naozaj v tom, čo som naozaj nemení.
0: Ale ľudia chcú bulvár. Srandujem, samozrejme.
2: Tým som to chcel naznačiť, že vlastne nám hlavne ide o to, aby sme v tom orchestri boli kompaktní, aby sme boli dobrá partia. No. Takže tam ako menovať vyslovene je dobré, ale určite...
0: No, u mňa je to skôr otázka práve na to, čo si teraz povedal, že dobrá partia. Mať na starosti skupinu ľudí, ja sa dole na začiatok priznám, že ako hudobník, ja mám rád malé partie, ktoré sa obmieňajú, ja by som zahynul v orchestri, ako moja ťažká povaha, to je koniec. Ale vlastne ľudia, ktorí sú tam 35 rokov a sa poznajú, tí ľudia musia vedieť spolu cestovať, byť spolu na hotelovej izbe, spolu hrať, spolu zdieľať svoj osobný život, však za tie roky sú ľudia porozvádzaní, rozhádaní, tam musia vzniknúť osobné spory, to viem zo symfonických orchestrov, čo to je. Ty ešte spomeneš, že tam máte excentrika z Nemecka. Ďurko, ty asi tiež nie si najjednoduchšia povaha, že áno.
2: Takže sme troška trafení, niektorí viac, niektorí menej, lebo sme muzikanti, ale to je špecifické povolanie individuality. Samozrejme, každý musí byť nejaká individualita. Máš pravdu, tam to skombinovať, to je ako v materskej škôlke, ale je pravda, že presne to, ako si povedal, že tie vnútorné okolnosti každého člena, ktoré má starosti a tak ďalej, sú v tomto momente potlačené, pretože tá muzika nás stále baví a to je základ.
0: A ja ešte zabrnem do toho, že vlastne ja som si to všimol, že kopec týchto akože orchestrov aj v rámci sveta, že tí členovia zdieľajú aj ten životný štýl, aj tú módu, čo tu bolo vlastne povedané, respektíve, že ja to poznám z toho veteránskeho sveta, lebo môj otec je zberateľ starých aut. A on napríklad mal rád letecké doplnky alebo niektoré, ale vyslovene tam boli zberatelia, čo žili, že doma mali tak zariadený dom, tie auta mali z tých 20-tych, 30-tych rokov oblečenie a ešte špeciálne si dali záležať, že to konzultovali, aby to nebolo, že hocičo s hocičím, len aby to vyzeralo. A samozrejme sa našli takí aj v rámci úpravy tých aut, že čo dokázali ľudia porobiť. A to isté sa deje v hudbe, predpokladám. Že
2: presne tak.
0: Koľko máte takýchto členov?
2: To si trafil, lebo napríklad zoberme si orchester Maxa Rábeho, hej? To je v rámci tých veteránov asi veľmi podobné. Max Rabe je jeden ultra populárny orchester tohoto typu. Všetko odkúkal od Klikara, originálneho pražského synkopického, keď chodili hrať do Nemecka. Až na to, že z toho urobil takú estrádu, že sa to nedá počúvať, hej? Ale je to zabalené tak, že to je ako keď ten veterán má krásnu kasňu, ale vnútri je úplne moderný motor a presne už to není to, čo to má byť, hej? Takže to si presne trafil. A ja by som ešte k tomu chcel povedať, čo sa týka toho spolužitia orchestrálneho. Ako si sám povedal, že v tých symfonických orchestroch, že sú tieto veci, tak ja napríklad, ja z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché, ja som v živote nechcel hrať v symfonickom orchestri práve kvôli tomuto a preto som si taký založil.
0: To je výborné. Takže hovoríš, že viacerí členovia sú zapálení ako keby aj pre kultúru, modu a život tých 30-tych, 40-tych rokov.
1: No, skôr tá moda už obzrejme je zložitejšia. Tu práve sedí ale príklad toho, ktorý chodí v oblekoch na mieru šitých.
0: Aj po dome. Ja som bol u nich o tom, ak sme skúšali. Je to tak?
1: Ďuro je aj v tomto prípade na čele orchestra.
0: A to je skvelé.
1: Ale určite tie 20. roky ovplynili celý orchester naozaj minimálne na niektorých.
0: A keď môžem odbočiť, je veľa teraz ako keby štilizovaných kapiel. Napríklad, keď si zoberieme Wyntona Marsalisa, ktorý roky robí ako keby štilizovanú tú hudbu, ktorá vychádza z tej tradície, ale priznávajú súčasný zvuk aj prvky. Proste to je počuteľné a ten, kto sa do toho trošku vyzná. Páčia sa ti aj takéto počiny, že ideme vzdať hol tej tradícii, ale priznáme, že to sú prvky štýlové.
2: Určite, ja to veľmi obdivujem. Samozrejme, hlavne na tejto najvyššej úrovni, to je úžasná vec. Ja tie koncerty s Wyntonom Marsalisom som veľmi rád vždy sledoval. Je to krásne a som veľmi rád, že práve týmto spôsobom mnohé ďalšie a ďalšie generácie majú možnosť k tejto muzike sa dostať, pretože ten Lincoln Center Orchestra, to je značka, na ktorú ľudia pôjdu vždy vďaka tomu práve, ako funguje 10 ročia už. A keď si pozrieme tie koncerty, to obsadenie obecenstva je veľa mladých ľudí, ktorí sú nadšení práve muzikou.
0: Aj pre deti robí.
2: Áno, presne tak.
0: Musím povedať, že som zažil aj vás, aj Lincoln Jazz Orchestra a bol to pre mňa kvalitatívne a muzikantsky rovnaký zážitok a mal som taký lakmusový papierik, že sedel vedľa mňa Peter Erskine, ktorý bol veľmi žoviálny, sme sa rozprávali, vtedy s Lubošom Šramekom hral, to bol na hlavnom námestí, ako my náhle ste začali hrať, on si sadol a celý koncert, to bol vyše hodiny a pol, iba počúval, s nikým sa nerozprával, ako utelal, že to je úžasné, to je úžasné. Takže toto je pre mňa, to boli vždy pre mňa zážitky vidieť vás hrať, alebo Wintona Marsalisa, to sa mi potvrdilo, že v tomto ste naozaj, že vysoká svetová liga.
1: Ja vám k tomu niečo povedať, ešte mi napadlo aj v predošlej otázke, ale súvisí to aj s touto. Za tie roky, čo už som aj ja v orchestri, samozrejme boli, nie že tlaky, ale boli také nápady aj zvonka, aj znútra, že či nespraviť presne na štýl Maxa Rabeho nejaké prerábky, hej, že v 20-ročnom šate zahrať niečo moderné, že to by sa super predávalo a tak ďalej. Vydebatovalo sa to celkom jasne, teda, že nie. Ale potom až niekoľko rokov na to som vlastne zistil, že to malo zmysel, pretože po pár rokoch spievania mi prischlo aj to manažovanie. A na základe tej štýlovej čistoty, ktorú Ďuro proste nepustil ani opiať ďalej, na základe toho sme mi začali nejak Max Rabe vypredávať s tými, jak sa to povie slušne, blbosťami štadióny, ale my sa začali vypredávať turné v Anglicku.
0: Čiže nebude Britney Spears, nebude.
1: A práve to som ja vtedy som zistil, keď som jednal s tými organizátormi, oni práve oceňovali to, že ideme s čistou autenticitou tam. Že to už nehrá nikto naozaj tak, že neuhol ani kusok.
0: Ja sa priznám, že ako konzument, že ja počúvam veľmi veľa vážnej hudby, ja mám rád barokovú hudbu, a dlho som bol taký, že je baroková hudba na barokových nástrojoch a nakoniec počúvam hudbu tak a pustím si hocičo naozaj, najmä keď som vo fitku, že ma zaujímajú aj nové žánre, aj rôzne fúzie, že už ma zaujíma len, že či to je dobré a či to, proste, že či to je dobre zahraté a či to má nejaký proste zvukový obsah, message a potom mi je to vlastne jedno, že či to je hrané na starých nástrojoch, či tí ľudia majú dobové oblečenie, nemajú, alebo na tom CD-čku to človek ani nevidí. Ale v podstate, keby aj ten Rabe urobil, dajme tomu Britney Spears a urobí to tak, že si povie, že wow, ale že to super znie, že je to akože guláš štýlový, že wow, ale vyšlo mu to, tak proste to je asi tá kvalita, že niekto chce počúvať len súčasnú hudbu, ale aj Cage, to už je 60-70 ročná hudba, že každý máme ten svoj priestor, ktorý nám robí radosť, zvukový a hudobný a vlastne tá podstata, že to, čo chcem znovu povedať, že vy to robíte veľmi dobre. Vlastne, že to je neskutočné, ako zniejete, že tam je zlatý. Počuť. Tam je počuť tá súhra.
2: Áno. No, existoval napríklad aj vo Francúzsku jeden súbor, neviem si spomenúť samozrejme na meno. Oni hrali, to bola malá partia, mali tam suzafón normálne, proste taká, aká v 20-tych rokoch bola veľmi charakteristická. Nie ten veľký orchester, ako máme my, ale malá partia normálne, frontline a traja, tri dýchy a rytmika. A hrali Giant Steps a hrali Yardbirdsovi, to znamená bebopové a postbopové veci na ten systém. To by si nespoznal, by si povedal, že v živote také neexistuje, že by to bolo v
0: bebopová téma. A Marsalis to robí, oni robili tribut Coltrane Shorter a hrali to tak,
2: jak... Áno. Takže keď sa to podarí, je to výborné a je to fajn, ale samozrejme my sa držíme toho, že v trvivej väčšine až fakt na výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, snaď máme pár vecí, ktoré sme hrali s pánom Lasicom a s Petrom Lipom, ktoré som prearanžoval vlastne Petrové piesne do našeho šatu a jednu pieseň pána Zelenaja máme urobenú na jeho počesť, čo som tiež tak prearanžoval, aby znela v našom obsadení, tak v podstate máme všetko len staré veci, ktoré vychádzajú zo starých nahrávok.
0: Tak vypočujeme si ďalšie ukážky z albumu Smile.

0: Dohrali nám opäť skladby od Bratislava od Serenaders. Ja som povedal, že z posledného albumu, z posledného vydaného, lebo nie je posledný, ale určite chystáte aj nejaký ďalší album.
1: Dúfam, že nie je... My to voláme ostatný. To je, ostatný. To sme našli, podľa mňa najpresnejšie slovo ostatný album. Áno, tak práve my sme poväčšine dodržali taký rozteč medzi tými albumy 2 roky, lebo naozaj sa nazbiera aj repertoár, aj sa veci obohrajú, aj dozrie to dramaturgia. A opäť tento vyšiel v roku 2024. Takže opäť tu mám to dvojročné periodikum.
0: To už je toľko, to uteká. A to mám pocit, že to bol minulý rok.
1: Takže práve sme v plánovaní nahrávky, dramaturgie, vyberáme skladby. Ja som včera zistil, že jednu máme nie celkom košer nahratu. A do budúceho roka by sme chceli ísť s novým albumom von.
2: Áno, tak väčšinou teraz, pokiaľ to nie je nejaký tematický album, máme aj tematické albumy, ktoré sme venovali orchestru Duke Ellington, napríklad Paul Whiteman a Gene Goldketa, čo boli význačné orchestre, aj sú dodnes v histórii jazzovej, tak väčšinou tie albumy sú tzv. Profilové, to znamená, že máme výber aktuálneho repertoáru, ktorý hráme na koncertoch a ten nahráme na CD. Takže asi bude to tento typ tentokrát.
1: A plus vyťahujeme naozaj starý repertoár. Momentálne sa pričíslo 269 poradí, hej, takže vyťahujeme niektoré aj staršie veci, ktoré sme zistili, že nie sú nahraté. Takže je to taká kombinácia.
2: 269 plus 35 s pánom Lasicom.
0: Ja sa musím priznať, že na albume Smile mám svoju obľúbenú skladbu, ktorú mám aj v playliste, že si ju púšťam často. Lebo ja keď som chodil na Bratislavské konzervatórium, študoval som hru na klarinete a mal som takého staršieho spolužiaka Janka Gašparka, ktorý chodil k profesorovi, k Sašovi Jaškovi. A on sa potom dal na tento starý jazz. Aj som sledoval, jak cvičí tie staré saxofóny a naozaj chalan z muzikantskej rodiny vynikajúci. A úplne ma dojal, že spieva. Ja som vás videl na Esprite, minulý rok to bolo, a Janek vyšiel a zaspieval Marinu. A ja som pozeral, že to není možné, že tento človek spieva, že aký má pekný hlas. Nevnímaš ho ako konkurenciu?
1: Nie, práve, že naopak. Neviem, ani s Ďurom sme sa o tom nerozprávali, mne to padne veľmi vhod. Hej. Poviem to psychologicky naozaj, keď spievam 26 rokov a samozrejme nie vždy, na tom hlase je to viac počuť, keď nie si fit a naozaj v tej zime to je veľmi ľahko ofuknúť. A potom máš tú zodpovednosť. Ja cítim strašnú zodpovednosť, že príde plná sála, príde 19 kolegov alebo 18 kolegov a ja mám byť zachrypnutý a teraz som v strese o to väčšom. Hej. Akože sa trošku na tom človek dokáže zašprajcovať. A keď je alternatíva, tak naozaj tá psychika robí veľa. Hej? Takže som v kľude, že keby náhodou niečo, tak Janek už vie zo 5-6 skladieb zaspievať. Takže mňa to veľmi ukludňuje a plus veľmi pekne nahradil a doplnil, keď som mal spárik Martina Doda Kuriláka, on mal nižšie položený tembr a krajšiu tmavšiu farbu a my sme si naozaj tie veci delili podľa toho, komu lepšie sedela. Hej? Čiže tam nebola nejaká konkurencia ani vtedy. A teraz Janko mi to isté. On má nižšie položený hlas a Marinu napríklad ani som presne tak, o Marinu som sa ani nepokúšal. Dokonca to vzniklo, a takto vzniklo náhodou, že sa zastavil kvôli niečomu úplne inému, Uriška Fičora, a len tak, že to fukel, akože to vyskúša. A normálne sme to potom zrealizovali. A
0: bol to veľmi pustiť. Dobrý nápad, lebo pustíme si Marinu v tom ďalšom bloku. A ešte som sa vlastne v rámci tých hlasov, že vy máte vlastne aj dievčatá v orchestri, čo ešte viac komplikuje situáciu, ale tú ľudskú. Tak,
1: dobre.
0: Nie, samozrejme, dneska už, ja keď som bol naposledy v New Yorku vo Filharmonii v Lincoln Centre, tak my sme si to všimli so synom, že tam ten pomer bol proste 50 na 50, ale všetky rasy, všetky zastúpenia boli presne, by sa to v percentoch tak dalo podľa tabulky učiť, ale musím povedať jedno, že bol to jeden z najväčších hudobných zážitkov pre mňa. Bol tam jeden nemecký dirigent, skladateľ, hrali Hilary Hahn, hrala Huslovi Brahmsov koncert a hrali sedmičku Beethovenovú. Akože to, tam sa dal krajať vzduch, nádhera. A to isté som zažil ešte vo Viedni, taký zážitok, keď boli English Baroque Soloist, a takisto som to zažil na Hot Serenaders a na spomínanom Lincoln Jazz Orchestra. Proste je to tak. No a takže máte aj baby. tak tie treba spomenúť, podľa mňa. To sme aj zabudli.
1: Máme dámy.
2: To, samozrejme, sa ospravedlňujem všetkým dámam, že sú nakoniec, ale to najlepšie nakoniec vlastne.
0: Ešte nekončíme,
2: ale vlastne áno, v rámci toho predstavenia ešte by sme mali spomenúť nejaké aj mená, že, ktoré prešli v orchestri v Ľubica Čekovská hrala na klavír u nás niekoľko rokov a veľmi pekne Laco Fančovič po nej došiel. Potom
0: ale on nie je dám.
2: Teraz ja hovorím srandujem. O tých kto tam, koho sme ešte nespomenuli z týchto hudobníkov?
1: No, zdám, treba spomenúť Janku Dekankovú, ktorá ano. Ako dlhé roky pracovala s touto skupinou aj tak akože kváziu viedla. Serenader Sisters.
0: Takže no a Serenader Sisters je ten...
2: No a Serenader Sisters, teda sme oblúkom došli k Serenader Sisters, takže ideš, Miloš.
1: Dievčatká sú zlaté, ako hovorí pán Bartoš.
2: A hlavne sú neustále mladé, pretože už je to asi 10. zostava Serenader Sisters, takže vždy pôsobia veľmi mládo a čerstvo na tom pôde.
0: Kristinku máte, Kristina.
2: Áno.
1: Ale myslím, že to sa zhodneme aj, to už sme sa o tom veľakrát spravili. Posledné dve trojice sú veľmi výrazné a dúfam, že čo najdlhšie vydržia naozaj.
2: Áno.
1: Veľmi to funguje, veľmi
0: a
1: krásne to súznie.
0: Ako keby všetky baby fungujú, že sa alternujú, alebo máte...
1: Nie, v podstate teraz je stabilná trojka. Sonička Jeseničová je na materskej. Zaskočilo ju veľmi skvelo. Ema Papšová, veľmi výrazná osobnosť, začína z nej byť československej swingovej scény.
2: V Prahe už dosť
1: intenzívne. A dokonca, a to môžeme spomenúť, tú skladbu sme vlastne už ešte nenahrali,
2: tak budeme nahrávať.
1: To je jeden z veľmi dôležitých bodov asi dramaturgie. Naučila sa spievať skladbu It Don't Mean a Thing. Oh. A v peknej, akože pôvodnej verzii.
2: Veľmi pekne. A chcem len povedať, že tie posledné dve tria, ktoré sme mali,

0: Veľmi stabilný čel.
1: Áno, a ešte povedz tretiu babu zo Sisters.
0: Nikolka Tománková.
2: Áno.
1: Áno.
0: Tá v podstate, dokonca ona prepája tie posledné dve trojice.
2: Áno, áno.
0: Zostala stabilná. Dúfam, že to ešte vydrží.
2: Áno.
1: No skvelé, tak pustíme si ďalšie ukážky vrátane Mariny a potom sa porozprávame s Ďurím aj o iných spoluprácach a prejdeme potom zase k Serenaders a k plánovaným akciám.
0: Ja že už môžem ísť.

0: Opäť dohrali ukážky od Bratislavaho Cernaders, po tomto bloku si to prestriedame aj s inou hudbou. Ďuri, bavíme sa celý čas o starom jazze, na začiatku sme sa bavili aj o vážnej hudbe, ty si nahral niekoľko koncertov pre Trúbku orchester, nahral si Hummela aj Haydna. Hummelov je ten známy Esdurový koncert.
1: Áno, on je pôvodne Esdurový, ale hráva sa Esdurový hlavne prevažne teraz, áno.
0: Všetky nahrávky, čo som počúval, aj súčasné, boli v Esdure. Tak som aj nevedel túto informáciu. Áno. No a takisto sa venuješ aj modernejšiemu jazzu. Mám tu tvoj album Nevergreens 2, z ktorého ináč veľmi často hrávam a mám ho veľmi rád. Skvelá zostava, jazzové kvinteto s Martinom Uherekom, Peťo Solárik, Ďurko Griglak alebo Šrámek, vidíš, viem to naspamäť. Plus Peter Valentovič dirigoval Sláčikový orchester.
1: Mimochodom náš člen Bratislavaho Cernaders tiež.
2: Na klavír.
1: Áno, ktorý si privyrába ako šéf dirigent Košickej opery. Hej.
0: No. Ja som potom vyhrábal ešte jednu nahrávku, ktorú máme spolu a musel som hľadať takú, kde nie som autor a našiel som. Čo pre teba znamená moderný jazz? Ja ako študent si ťa pamätám v zostave Hot House, ktorá bola viac menej taká post-bopová, bebopová.
1: Áno.
0: Koľko máš času ešte aj na tento žáner?
1: No ja, takto, pre mňa moderný jazz je vždy veľká výzva. Ja vám veľmi rád proste nielen 20., 30. roky, ale aj 40., 50., 60. začiatok. V podstate bavíme sa, áno, tak ako si povedal, bebope, postbope. A je to hudba, ktorá doteraz pre mňa je veľkou výzvou, pretože je to hudba, ktorú ja nesmierne obdivujem a vážim si všetkých hudobníkov, ktorí ju hrajú a vedia ju hrať. Lebo ja vždy sa považujem, za hudobníka, ktorý veľmi pomaly napreduje, pretože robil som vždy veľa vecí a špeciálne teda tá klasika mi zabrala veľa času, takže ja stále dobieham zameškané a snažím sa o to, aby keď už sa dostane k modernejšiemu jazzu, aby som obstál vlastne medzi tými kolegami, ktorí vlastne sa tomu venujú viac alebo úplne naplno. Tak ako napríklad ty. A Luboš Ramek, nedebatujem vôbec. Luboš je veľmi komplexný muzikant, ktorý zahrá
0: proste akýkoľvek. To je človek, ktorý spája všetky nástroje. Všetci s ním v podstate teraz nejak robíme, alebo sme robili v poslednej dobe.
2: A Luboš Ramek vlastne spieval v chlapčenskom zbore, aj Peťo Valentovič, aj ja.
0: Tak toto nie sú náhody, lebo teraz sme hrali s Košickou filharmoniou s chlapčenským zborom a Gábor Rovňák, aj pani Rovňáková tam boli. A ináč mali sme robiť It Don't Mean a Thing, ale Simonka Lejová si nakoniec vymrala inú skladbu, ale tiež to bola výzva robiť, že jazzové skladby aj s orchestrom.
2: A so zborom.
0: Aj so zborom chlapčenským. A musím povedať, že a robili sme to aj tu v Bratislave, že ten chlapčenský zbor je neskutočný. To je tiež tá liga, že oni tak šlapú, tak ladia, tam sú vycepovaní. To darmo, ten základ je cítiť, Miloš.
1: No.
0: Miloš, a ty máš tiež ešte pomimo rôzne aféry hudobné.
2: Ale to sú len aféry.
0: To sú
2: také, vieš, zatlkať.
0: Ja som tu našiel nejaký kaviarenský orchester Andreja Záhorca, takisto s Erikom Rotensteinom, s Ferom Bálešom ste robili tú Štefánku, piesne zo Štefánky.
2: Áno, to bol taký tiež letný projektik cez prázdniny.
0: A ty ešte prídeš ako hozaj s tvojim albumom, ktorý chystáš, keďže aj v tom mám nejak prsty, ale na to sa veľmi teším, lebo ty máš tento rok jubileum?
2: Nie, už bolo, to
0: sme nestihli.
2: To sa o tom rozprávalo niekoľko rokov, áno, a samozrejme sme to nestihli. Ale však
0: ale tak nemusí to byť viazané k jubileu.
2: Áno. Do 55-ky to dáme.
3: No, takže tak, ja myslím, že by sa mohli ešte spomenúť niečo ohľadne orchestra.
2: Ja som si uvedomil, že samozrejme teraz, ak si to
0: orchestre
2: kolegovia
0: máme čas spomenúť, ja by som ešte si chcel
2: teraz je vlastne
0: tá odbočka, aby som sa ťa ešte odpýtal, že v akých telesách pôsobíš? Ty si dlhodobo aj v Prahe.
1: Jasné, ja vediem vlastne ešte jeden big band, aby toho nebolo málo.
0: Lebo nemáš rád tie veľké kolektívy.
1: No áno, ja v rámci toho, že nikdy som nechcel hrať v symfonickom orchestri, tak mám
0: tak
1: na krku dva big bandy. Ale to je orchester Melody Makers Ondřeja Havelku, tam už 15 rokov robím kapelníka, píšem aranžmány tiež. Tam je to veľmi intenzívna spolupráca tiež, pretože Ondřej donedávna mal tých 100 koncertov ročne určite. Teraz už obmedzil po 70-ke, už je to tak polovica, ale aj tak je to relatívne dosť. hlavne teda ešte, ak človek má na starosti aj tú dramaturgiu, písanie aranžmánov a cvičenie s orchestrom. Takže to áno, samozrejme musím spomenúť orchester Gustava Broma, kde som v podstate členom už od začiatku 90. rokov, ešte v časoch, kedy orchester viedol Gustav Brom.
0: To si stihol.
1: To som stihol, áno. Wow. Hej. Dokonca som pôvodne raz dostal telefonát priamo od pána Broma, ktorý ma vtedy chcel angažovať hneď začiatkom 90. rokov, ale ja som práve končil vysokú a musel som to odmietnúť, ale potom samozrejme, keď som skončil vysokú a už som sa dostal do praxe, tak som začal hrávať.
2: No, lebo si vtedy chcel už odserenej drzbeť.
1: To tiež, ale hlavne som hral veľa klasiky, ja som vtedy bol aj na Pražskej jari vo finále finalista a mal som koncerty pravidelné s orchestrami, však z toho sú tie nahrávky, ktoré existujú a vlastne som mal dosť veľa ponúk, aj hrával som dlhé roky s vynikajúcim organistom, profesorom Janom Vladimírom Michalkom, to boli nádherné koncerty, vždy v chrámoch samozrejme.
0: To je krásna kombinácia orgána.
1: Je to krásna kombinácia, nahrali sme CD veľmi pekné spolu a odohrali sme v podstate stovky koncertov veľmi pekných doma i v zahraničí.
0: A tie kompozície boli originály pre takú zostavu alebo aj úpravy väčšinou?
1: Áno, aj originály. Na Pražskej jari, keď som hral recital, tak som hral len originály. Samozrejme, tam to bolo asi aj tak troška žiadané, aby to tak bolo. Premiérovali sme Iliu Zelienku, jedno koncertino. Ľubica Čekovská nám napísala jednu vec.
0: Čiže aj súčasné veci.
1: Aj súčasné veci.
0: Tak ten záber máš naprieč storočím.
1: Je to sádo, to hej.
0: No to už je vyše 110, aj 110 rokov. Kde začína repertoár Hocernejders časovo? V 10. rokoch?
1: V 20. Začiatkom 20. rokov. Áno, teraz hrávame storočné piesne vlastne v repertoári, ktoré máme podaktoré už.
0: Tak to je úžasné. Vybral som dve ukážky, ako som spomenul. Z albumu Nevergreens 2 spolu zostavu som už vymenoval Nevermore Strings a solisti samozrejme tvoje jazzové kvinteto. Ľuboškovú vec, spomínali sme Ľuboša Šrámeka, skladba, ktorú som s tým nahrával aj ja, ináč ktorú mám veľmi rád, Lullaby of Kirkland. A je to vlastne taká slovná hračka, lebo je známy jazzový štandard Lullaby of Birdland, ale toto je skladba venovaná Kenny Kirklandovi, ktorý už bohužiaľ nežije. To bol fantastický klavirista, ktorý samozrejme bol známy, že hral so Stingom, ale hral hlavne s Branfordom Marsalisom a s Miroslavom Vitošom a skopec
1: aj s Vintonom.
0: Aj s Vintonom, samozrejme, asi so všetkými, lebo tá generácia bola veľmi, veľmi silná. A dovolil som si vybrať jednu našu spoločnú nahrávku a je to kompozícia Kennyho Wheelera We Saluted the Night, taktiež s Ľubošom Šrámekom a Clemens Martel na bicích nástrojoch, Nenad Vasilič na kontrabas.

0: Počúvali sme dve modernejšie, respektíve súčasné ukážky. Juraj Bartoš a Nevergreen's Quintet, Nevermore Strings a dirigent Peter Valentovič, a počúvali sme skladbu Kennyho Wheelera We Salute the Night.
1: Ja len maličká poznámka, to N je vždycky v zátvorke, aj, lebo teraz keď počujú posluchači Nevermore Strings, to vyzerá ako keby som v živote nechcel hrať so sláčikmi, ale to je preto, lebo to N je v zátvorke a ja len dúfam, že budú, že budú Evermore.
0: Čiže ale to je Never Ever.
1: Never Ever a vidí sa, jak to dopadne.
0: Never Ever je ešte horšie jak Never vlastne. To je už úplne úplne, ale jasné.
2: Pre majiteľov čierno-bielých príjimačov.
0: Áno. Páni, povieme si, čo vás čaká. Máte za sebou koncert 35. výročiu založenia Bratislavaho Serenaders. A to je ako keby nový začiatok. Čo vás čaká ďalších 35 rokov? Najbližšie nejaké koncerty?
2: No, najbližšie 5 ročníci sme si ustanovili ciele. Vždy to spomeniem, keď mám priestor. Naše najväčšie trhy, okrem Slovenska, kde sme teda doma, a Čiech, to bereme tiež ako doma, lebo všetci sme sa narodili, tuším, v Československu, čo hráme v orchestri.
0: Ešte ja som sa
2: narodil. Ešte, ty si to stihol.
0: Stihol som.
2: Tak sme najväčšie, okrem Európskej únie, kde je to také pravidelné občasné účinkovanie na rôznych festivaloch, tak na, čo sa týkalo turné, tak vždy sme mali najlepší trh, sme mali Spojené kráľovstvo a Ruskú federáciu. Myslím si, že poslucháči vedia, prečo ani do jednej, do druhej krajiny nechodíme. A tým pádom sa hľadáme už intenzívne už druhý rok alebo druhú sezónu na nahradenie tohto teritoria. A snažíme sa o... A teraz to v tomto kontexte vyznie zle. Dobitie Poľska.
0: No, nie, ale to by bolo
2: poľský trh. Podaril sa nám hrať na podľa mňa pre nás najvhodnejšom festivalu minulý rok prvýkrát. Je to Zlota Tarka alebo Old Jazz Meeting. To je, znamená, no, to že naozaj nie. Festival, ktorý je venovaný tradičnému jazzu.
0: Je to lepšie ako Magic Festival.
2: Áno. A dokonca...
1: Je to áno, niekam sme pokročili.
2: Predsa. Tu by som sa možno aj pochválil... Riaditeľom tohto festivalu už 9 rokov Grzesz Piotrowski, saxofonista poľský, a naozaj si dal tú námahu, došiel za celým orchestrom ešte na druhý deň, keď sme odchádzali, prišiel do autobusu, dal naozaj 20-minútový zapálený príhovor a povedal pred všetkým, takže mám asi 20 svedkov, že za 9 rokov riaditeľovania toho festivalu je to najlepší koncert, ktorý tam kedy bol.
0: A ja mu verím.
2: No.
0: Tak ja dúfam, že Poľsko dobijete. Mňa napadla Austrália.
2: Hráme tam.
0: Podľa mňa, neviem prečo.
2: Logistika je problém, ale hráme v Poľsku opäť aj na tom festivale, aj na inom. Takže verím, že sa nám to podarí.
1: Austrália by bola super. Aj Amerika, tam nás volali už viackrát na festival Bix by the Becka, ale tá logistika je katastrofa.
0: Určite, to už keď tak by tam trebalo ísť na mesiac a obehať festivaly, aby...
1: A požičať si nástroje tam.
0: Toto je to.
1: Problém.
0: Autobus, nástroje.
2: My sme lietali, už som to mal na starosti. Ja, párka, to bol veľmi usarský kúsok, ale väčšinou sa nám to podarilo. Rátame straty, zlomené banjo a dva poskakané bariton saxofóny. Jeden
0: zuby.
2: Sa nám mi podarilo opraviť priamo v Petrohrade, že sa nám to podarilo ešte upraviť. Jeden, tak si ho prehadzovali, jeden sa opravoval až tu, to išiel na generálku. No. Ale nie je to teda sranda, aj s tými termíny a kargom, to naozaj, keď sú presuny, je to veľmi problematické.
1: Takže autobus to istí.
2: Takže to Poľsko ešte
0: aj potrebovali vlastný párnik z 30. rokov.
2: Ja som
0: Orient Express Tour.
2: Ale ja sa teraz priznám, že ja som raz riešil konkrétne už s firmou, ktorá má starosti tieto vlaky, a že povedal, že technicky to nie je problém prenajať si vozeň, tak ako sa chodilo, a môže, že nás budú pripájať za vlaky a budú nás posúvať podľa miest, tak to dáme.
0: No.
2: Tak bol som, ale za to išli sme tým lietadlom.
0: Ale je to krásny nápad, že ten Orient Express ešte je viacej takých tých luxusných historických vlakov. Je to taký sen mojej manželky. Ja som jej to plánoval na 40-ku, nakoniec išla do Japonska na rodinný výlet. Ale to si viem predstaviť, že by ste sa aj do vagónu zmestili, aj
2: dokonca
0: vagónov by ste potrebovali na ubytovanie.
2: No jeden vagón sme dali, lebo my sme dávali nočné presuny ruským vlakom.
0: Ja som to zažil tiež, že Moskvy do Petrohradu.
2: Áno,
0: a
2: my aj nič
0: dobro
2: sme dali. Aj, ešte ďalej sme išli.
1: Sme išli dole až.
2: No. Až dole. My sme došli sme až, keď už hovorím o tých teritoriách, až po Tatarstan do Kazane. Mm-hmm. To bola naše najďalejšie, najvýchodnejšie. A ja ešte sa vrátim len sekundu k tomu Poľsku. Tam nám veľmi pomohol Slovenský inštitút. Naozaj musím pochváliť pána Nováka, Teraz som nepovedal zle meno.
0: Milan, najlepšie, určite nie. Ale Slovenské inštitúty, musím Novotný, povedať, že pardon, posledné Milanko. Roky, či to, a ja mám veľmi dobré skúsenosti, či je to Berlín, pani Megová, alebo či to bol v Ríme, keď bol, teraz je v Číne, Peťo Feranec, dirigent.
1: Je v Číne?
0: Áno, tam robia kultúru. No. A určite aj vo Viedni máme inštitút, máme tuším 12 inštitútov po svete a fakt tam sú super ľudia za posledné roky, ktorí vedia a majú pojem o tom, že čo sa deje aj u nás a čo je kvalitné. No tak dúfam, že niečo z tohto vyjde a hlavne to Poľsko, lebo je to blízko a tam je to obrovská krajina. Ja tam chodím na dovolenky posledné 2 roky a zistil som, že to je teraz veľká moda. Dnes som počúval taký podcast o tom, že ľudia aj v lete vyhľadávajú niekde, kde je trošku chladnejšie, že to je veľmi v móde a to Baltické more je super. Ja som tak bol v Gdaňsku, Gdyňa, tam okolie celé, je to prekrásne, ale celé Poľsko má
2: samozrejme, v lete tam môžu počuť Bratislava Cerné. Keď už sme teda v jazzovej relácii a nie o cestovaní.
0: No. Takže chystáte kvázi bohatú sezónu u nás, na Slovensku. Bude tento rok aj veľká tančiareň?
2: Robíme všetko preto, aby v oktobri opäť po roku bola najväčšia tanečná akcia v Československu. Veľký tanečný večer za účasti Melody Makersa Ondřeja Havelku a proti ňom sa postaví Bratislava Cerenders s Jurajom Bartošom.
0: Ale nie je to proti, hádam. Jaká tam je atmosféra? Ja sa priznám,
1: tam fantastická atmosféra. Málo kto si to vie predstaviť, pokiaľ tam nebol. A musím povedať, že naozaj tie dva big bandy sú veľmi kvalitné a nie preto, že by som bol ich súčasťou, ale preto, že už máme tú scénu za tie roky troška zmapovanú a vieme proste, ktorá bije. A vždycky sa modlíme, aby to vyšlo zás. No, je to tak natesno. Lebo tak
0: kedy zhruba to bude?
2: 9. oktobra zhruba.
0: 9. oktobra zhruba. To je pekný, to je sezóna, to bude zase plné.
2: Je tam problém, tam naozaj treba to plánovanie veľmi jemne nastaviť. Je to, striedajú sa tam už potom akcie, naozaj október, november sú preplnené. Sú tam jazzové dni, takže naozaj sa musíme citlivo strafiť do kalendáru Melody Makers a kalendára slovenských jazzových akcií. No, ale tento október, november je to zatiaľ stabilné.
0: Skvelé. Ja myslím, že sme si povedali všetko, čo bolo treba. Ak máte ešte niečo na srdci, nejakú pozvánku alebo niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom.
2: Vždy sa na tomto mieste ďakujem za podporu. A my naozaj musím povedať, že kto len trochu sleduje slovenskú kultúrnu scénu a situáciu okolo kultúry vie, že najväčšia podpora je od diváctva a poslucháčov. Bez nich by to nemalo ani zmysel, ani by to nešlo. Čiže naozaj v poslednej dobe možno obširnejšie, ak mám priestor, spomíname rôzne streamové služby, ktoré sú naozaj nefér voči umelcom. Je to taká téma, ktorá je možno na inú reláciu, ale v skratke tie čísla sú celkom fajn, výnos toho je žiadny. A keby aj na CD-čkách to s Ďurom, radi sme to tam pridali, dávame to aj na naše LP platne, najlepší zážitok človek.
1: Ak chcete dosiahnuť najlepší zvuk,
2: presne,
1: tak príďte na náš koncert.
0: Určite. A ja odporúčam aj to LPčko, lebo je
2: nádherné. LPčko je v druhé poradí.
0: Druhé poradí. No,
2: a CD-čko potom dlho, nič, a potom CD-čko. A stream MP3 ešte za 3 kilometrami.
1: Áno. Takže ďakujeme všetkým poslucháčom a za priazeň a veríme, že tá základňa, ktorá je nám verná, už dlhé roky sa bude rozširovať, že budú mladí chodiť ľudia na nás tiež a hlavne, že všetci tí členovia a členky orchestra to ešte potiahnu dlho, lebo vždy je to tak v tejto oblasti. Je veľký zápal, entuziasmus, založí sa nejaký orchester alebo kapela, dá sa do toho veľa energie, možno aj peňazí, keď sú, a urobí sa z toho nejaký projekt, ktorý má zrazu aj odozvu, zapáči sa, ľudia na ňo reflektujú, prídu. No a potom príde tá najťažšia časť a to je udržať ten projekt. Aby bol nie rok a nie dva, ale aby bol 10, 20, 30, a možno aj 40-50, dúfajme. Takže pre nás je veľmi dôležité to, že aj po tých 35 rokoch máme čo povedať našim poslucháčom a divákom a že to tak bude naďalej.
2: Ja mám ešte rýchlo dve veci k tomu.
0: No, povedz.
2: Musím zareagovať. Jedno je, že na tomto mieste tam samozrejme pozdravím všetkých bývalých a súčasných členov, na ktoré naozaj nebol priestor všetkým mená povedať z kapacitným dôvodom. A druhá, tomu ešte jedna taká osobná vec za tých 35 rokov, teda za mojich 26, príde aj moment, keď vás začne niekto napodobňovať, alebo sa vám inšpiruje. Chvíľu vás to štve, že vlastne vyrastá konkurencia, ale potom to príde vlastne za dozučenie, že je to tak dobre, že to za to stojí.
0: Tak to bolo krásne. Ja ďakujem mojim dvom hosťom a prajím im, nech sa im takto darí, nech im všetko vyjde najbližších 50 rokov a keď už po 50 možno budú trošku unavení, nech nájdu niekoho, kto prevezme tú štafetu a nech tento orchester prežije aj 100 rokov. Ďakujem Jurajovi Bartošovi, ďakujem Ďuri, že si prišiel.
1: S radosťou, tešilo ma veľmi.
0: A Milošovi Stančíkovi.
2: Ďakujem.
0: Ďakujem vám aj ja, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia na úvod pripravila suitu Babylon, ktorú skomponoval Jörg Widmann. Naštudovali si ju a nám prednesú Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín, ktorý diriguje sám autor. Umelci nahrávali vo Filharmónii v Kolíne nad Rínom v decembri 2025. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jörg Widmann, Babylon.